0: hoàn toàn là cái phần diện tích ở phần vỉa hè, nhưng với người ra người vào tại khu vực này thì cũng có những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông. Mọi người cũng chú ý để có thể bảo đảm an toàn. Khu vực này thì chúng tôi thấy là nắng cũng đã lên rồi, nhưng mà cái nắng của mùa thu thì cũng chưa gây ra những cái sự ảnh hưởng đối với quá trình chúng ta lưu thông và cái cảm nhận trong đầu ngày mới đâu, vẫn đang đón nhận được thông tin khá tốt. Ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng vậy, mật độ giao thông ở mức độ trung bình, các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm trên chặng hành trình di chuyển của mọi người. Và thời điểm hiện tại, đó là những cái thông tin về tính giao thông mà lúc này chúng tôi cũng đang ghi nhận để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng giữa xe máy và xe ô tô tải khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến giao thông cũng như là đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác, khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 51 ngày 21 tháng 7 năm 2026, số 55 ngày 19 tháng 8 năm 2026 và số 63 ngày 8 tháng 9 năm 2026 về công tác bảo đảm an toàn giao thông, chỉ thị số 11 ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai luật trật tự an toàn giao thông đường bộ làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. 2. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn nêu trên. Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện xe mô tô, kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4, lưu thông trên đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư, hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường. Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.
1: Vâng, về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố lúc này thì chúng tôi đang ghi nhận những chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả. Tại khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng trong buổi sáng ngày hôm nay qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, diễn biến giao thông qua đây có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Hồng Nhung.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Hoàng Thương và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Buổi sáng chủ nhật thì lưu lượng phương tiện ở trên các tuyến đường qua khu vực này nhìn chung là không có áp lực. Giao thông cơ bản thì vẫn đang diễn biến thuận lợi và các dòng xe cũng như các phương tiện di chuyển qua đây tương đối là ổn định. Và đội xe thì có thời điểm là đông hơn tại một số thời điểm thôi, nhưng tập trung chủ yếu là theo hai hướng ở trên trục Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên thì cũng không có quá nhiều áp lực khi mà quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua đây. Theo hướng từ tuyến đường 363 để di chuyển ra thì lưu lượng phương tiện cũng ở mức nhộn nhịp, chủ yếu là tập trung khi mà dừng chờ đèn thôi. Quý vị và các bạn khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực vào ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng chủ động quan sát tín hiệu giao thông cũng như là chủ động giảm tốc độ khi mà chúng ta di chuyển gần đến nút giao để việc lưu thông được an toàn và thuận lợi. Đáng chú ý là theo hướng từ ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng theo hướng di chuyển về nút giao mà kinh doanh thì quý vị cũng cần chú ý hơn khi mà di chuyển qua khu vực điểm mở cho các phương tiện rẽ vào đường Trần Minh Thắng, và đây cũng là một đoạn đường mà có khá nhiều phương tiện thực hiện quay đầu và chuyển hướng hoặc là rẽ vào khu vực tuyến đường nhánh. Vì vậy mà khi mà di chuyển ở trên tuyến thì sẽ có thể có những sự cản trở, vì vậy mà quý vị và các bạn di chuyển ở trên đoạn tuyến này cũng chủ động quan sát. Bên cạnh đó thì trên đoạn đường này cũng có khu vực chợ nên ở thời điểm này cũng

0: có khá nhiều người di chuyển qua lại và di chuyển rồi có cả người đi bộ băng cắt nữa. Khi quý vị và các bạn điều khiển phương tiện di chuyển qua khu vực chợ này thì cần chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ hai bên đường, đặc biệt là chú ý những thời điểm mà có những người sang đường hoặc là phương tiện từ khu vực chợ để di chuyển ra thì cũng sẽ có những sự xung đột. Ở ngay khu vực ở đầu ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng theo hướng di chuyển via Đồ Sơn thì hiện cũng có gia đình tổ chức đám hiếu và lượng người phương tiện ra vào khu vực này thì có thể tăng trong buổi sáng. Vì vậy quý vị và các bạn lưu thông qua đây cũng nên chủ động quan sát, giữ khoảng cách và di chuyển chậm hơn khi mà cần thiết. Nhìn chung là thời điểm này, ông Nhung cập nhật tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì vẫn đang ở trạng thái ổn định. Lượng phương tiện khá đông trên hai hướng của trục Phạm Văn Đồng thôi nhưng chưa gây áp lực lớn. Hướng đường 363 chủ yếu gặp tập trung phương tiện khi mà dừng chờ đèn thôi, chỉ sau đó tiếp tục thì di chuyển bình thường. Và với giao thông buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, mật độ phương tiện thường có những thời điểm cũng sẽ có sự gia tăng rồi cũng sẽ giảm đi khá nhanh, nhất là tại các nút giao mà có đèn tín hiệu. Vì vậy quý vị cũng không nên chủ quan khi mà thấy đường thông hề thoáng, đặc biệt là trên đoạn từ khu công nghiệp Đỉnh Vàng để di chuyển về nút giao Mạc Đăng Doanh qua các cái điểm rẽ, điểm mở và khu vực chợ vẫn là những vị trí mà chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì nắng cũng đã lên khá cao rồi, dự báo là trong ngày hôm nay thời tiết tiếp tục là có nắng và có thời điểm nắng nóng. Quý vị khi di chuyển ngoài đường trong thời gian dài cũng nên chú ý sức khỏe, lựa chọn tốc độ phù hợp và hướng vạch an toàn, cũng như là hạn chế dừng đỗ tùy tiện ở trên những tuyến đường. Và một buổi sáng cuối tuần với đường phố nhìn chung vẫn đang khá thuận lợi và hầu như cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ở trên tuyến đường để cho quý vị và các bạn trong những phút tới. Cũng xin chúc anh Lâm Thắng, Triệu Hoàng Thương cùng quý vị thính giả một buổi sáng chủ nhật thật vui và sẽ luôn luôn có những lộ trình lưu thông thật an toàn ạ. Vâng, trở lại khu với anh Lâm Thắng.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Nhung với chia sẻ thông tin về giao thông tại khu vực đoạn tuyến đường Phạm Văn Đồng qua khu vực nút giao ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Vào thời điểm hiện tại thì sự đan xen của dòng phương tiện giao thông, những cái lưu ý mà chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Áp lực giao thông cũng không tập trung quá cao. Có lẽ là một buổi sáng chủ nhật mùa thu thì cái tâm lý hướng ra biển sẽ giảm bớt đi nhiều rồi, chị Bà Thư nhỉ?
2: Dạ vâng, buổi sáng thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái sự lựa chọn khác, thế nhưng mà cũng không biết đâu được, vì nhiều thính giả chúng ta cũng sẽ lựa chọn đi sớm để ra bãi biển và đón những cái ánh nắng bình minh trong đầu ngày mới thì sao?
1: Ngắm vâng. Thôi đúng không ạ?
2: Vâng, dạ. Ngắm thôi chứ còn thời tiết như thế này mà để mà tắm thì tôi nghĩ là nó cũng hơi lạnh nhỉ?
1: Dạ vâng, ai tắm cứ tắm, ai ngắm cứ ngắm. Dạ vâng. Với không khí ngoài biển thì dù sao đi chăng nữa, ngày chủ nhật cuối tuần tôi nghĩ là nó cũng sẽ mang tới nhiều cái cảm giác thú vị để chúng ta thay đổi cái bầu không khí của mình, thay đổi tầm mắt của chúng ta một tí đúng không? Thay vì là chúng ta nhìn xung quanh với những cung đường đông đúc, dòng xe cộ đi lại, những khu nhà nối tiếp dãy nhà, thì ra Đồ Sơn chúng ta hướng mắt ra xa với cái tầm mắt nhìn xa trên 10 km.
2: Khi đó thì chắc là cái cảm giác nó cũng sẽ rất là thư thái, dễ chịu đúng không ạ? Và mong rằng là quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay thì dù là chúng ta nếu mà ra biển để tắm hay để ngắm thì đó cũng là những cái khoảng thời gian nó cũng sẽ rất là dễ chịu đối với mỗi bản thân mình. Và mong rằng là điều đó cũng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những cái cảm xúc thật tuyệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác và thể hiện bởi Khắc Việt, ca khúc Đến Khi Nào.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc rất sôi động cho đầu buổi sáng ngày Chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay để giúp cho các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta cũng lấy lại cái tinh thần tỉnh táo. Với bác tài nào mà đêm qua chúng ta lại vẫn còn hơi ngủ muộn màng một chút, mải mê với những trận đấu bóng đá tại châu Âu thì có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay giai điệu âm nhạc này cũng mang tới cho chúng ta cái sự tỉnh táo nhiều hơn, thoải mái hơn trên những ngả đường hành trình di chuyển. Đầu buổi sáng một giai điệu sôi động có phải là một điều mong chờ không chị Hoài Thương?
1: Vâng, thật ra thì cũng do cái gu thưởng thức của mỗi người đúng không ạ? Chúng ta có thể là bắt đầu một ngày mới với một bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể bắt đầu ngày mới với một cái giai điệu sôi động. Và cũng tùy vào tâm trạng của mỗi người nữa để chúng ta đón nhận những cái giai điệu âm nhạc đó như thế nào. Ca khúc Đến Khi Nào thì là một sáng tác và thể hiện bởi Khắc Việt với một bản ballad rất là nhẹ nhàng, nói về tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Và những cái câu hát ở trong này thì không biết rằng là liệu là có ai thực hiện được điều đó hay không, hay nó chỉ đơn thuần là một câu hát thôi. Ví dụ như là đến khi nào mà trời ngừng chiếu và nắng thôi soi trên con đường, đến khi nào ta không còn bên nhau thì anh mới quên em. Và tôi xin được phỏng vấn một người đàn ông duy nhất đang ở trong phòng thu lúc này ạ. Liệu rằng có ai làm được điều đó hay không, hay đây chỉ là một cái câu hát trong một cái bài hát thôi?
0: Tôi nghĩ là bình thường mà đây là một điều rất là bình thường, bởi vì cái này do chúng tôi thì thông thường là cũng rất là trung tình. Đến khi nào mà mặt trời ngừng chiếu và nắng thôi soi ở trên các cung đường,
1: có nghĩa là tình yêu là tình yêu dành cho không bao giờ có thể là phai mờ được, đúng không ạ?
0: Nó chỉ phai mờ khi mà
1: chuyển sang người
0: mà
1: khác,
0: đêm buông xuống thôi. Nhưng mà đêm buông xuống là lúc mà mặt trời ngừng chiếu và nắng đã thôi soi trên các cung đường, là lúc mà chúng ta thôi tạm quên để đi ngủ đã.
1: Tôi lại tưởng rằng là tình yêu thì nó chỉ là một cái cách để chuyển từ người này qua người khác thôi.
0: Chứ còn
1: tình yêu của tình yêu của anh thì vẫn là như thế, nhưng mà quan trọng là cái người mà đón nhận thì lại là người khác.
0: Dạ vâng, không, thực ra thì tôi nghĩ là cái câu chuyện mà nhạc sĩ viết trong cái bài hát này nó cũng rất là chân thực và nó rất là chính đáng ấy, đúng không ạ? Khi mà tình yêu thì cũng giống như là công việc ấy, khi chúng ta làm thì đến giờ cũng phải nghỉ chứ. Đến hết ngày làm việc rồi, buổi tối đến khi mà mặt trời không còn chiếu ở trên các cung đường nữa thì cũng đến

0: lúc mà tình yêu cũng phải nghỉ ngơi, và cũng phải giúp cho chúng tôi có cái thời gian để lấy lại nguồn năng lượng mà tiếp tục mà yêu, phải không ạ? Ở đây thì tôi có thấy là các cánh mày râu cũng đã bình luận gửi về cho tôi, là các anh em thì anh Sakutara có nói rằng là quá đơn giản, và chuyện khó hơn còn có thể làm, chứ mấy cái câu chuyện tình yêu đối với chúng tôi thì nó đã trở thành một cái gọi là bản năng rồi, và bản ngã của người đàn ông rồi, là yêu đương và chân thành. Đấy, thế còn anh Phong Linh, anh có nói là tình yêu là vĩnh cửu. Vâng, chỉ có một thứ thay đổi trong tình yêu thôi, đó là người yêu. Vâng.
1: Đó, giống như tôi cũng vừa mới nói đấy.
0: Dạ.
1: Tình yêu thì nó vẫn như vậy thôi. Và cái vấn đề ở đây là nó sẽ chuyển từ người này qua người khác. Mỗi câu hỏi là đến khi nào, nó gần như là một cái câu tạo một cái cảm giác giống như là cái nhân vật ở trong cái ca khúc này đang muốn đặt ra một cái câu hỏi là bao giờ thì anh ấy mới thực sự hết yêu người phụ nữ của mình, đúng không ạ?
0: Những bản nắng thô sơ trên các cung đường, đúng không?
1: Vâng, tùy theo từng hôm, đúng không ạ? Có thể là 18 giờ, có thể là 18 giờ 30 phút, đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Nói chung là nó cũng sẽ phụ thuộc vào thời tiết một chút. Hôm nào mà bầu trời âm u nhiều mây thì có thể là sớm hơn. Vâng. Với quý vị thính giả thì sao ạ? Chúng ta đi làm chúng ta phải có ngày nghỉ ngơi, đúng không? Đến giờ hết giờ tan ca về thì cũng phải dành thời gian cho những việc khác, đúng không ạ? Đến lúc mà tình yêu cũng phải dừng lại để đi bơi, đi đạp xe, đi đá bóng, vận động thể thao, để lấy lại nguồn năng lượng ngày mai tiếp tục yêu. Còn hôm nay thì chúng ta trở lại với những hành trình di chuyển an toàn đã. Thời điểm hiện tại thì trên khu vực tuyến phố Lạch Tray từ ngã tư Quán Mau để di chuyển về khu vực ngã tư Thành Đội cũng đang ở mức vừa phải thôi. Ngã tư Thành Đội lúc này cũng đang tấp nập, dọc tuyến thì cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp qua những đoạn điểm giao cắt, áp lực giao thông không cao đâu. Để chú ý điểm giao với tuyến phố Hoàng Quý thường xuyên có những sự xung đột về giao thông qua lại khu vực này. Còn quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An thời điểm hiện tại cũng đang không quá đông, khi mà trời đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này thì dòng phương tiện tập trung nhiều hơn và việc di chuyển cơ bản thì cũng đang có được sự ổn định. Ở khu vực ngã ba Quý Dương, mật độ giao thông hai chiều cũng đang nhộn nhịp. Chú ý khu vực này là tín hiệu giao thông đang không hoạt động nên chúng ta cũng chú ý chủ động bình tĩnh, nhường nhịn đường cho nhau. Chiều về Hải Phòng, nắng đang khá là chói chang nên sẽ vẫn ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta. Khi mà nắng chói như thế này là tình yêu vẫn đang lên cao.
1: Vâng, vẫn đang rực rỡ, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Vâng, các thính giả thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ xem là cái cảm xúc của mình như thế nào. Trong ngày hôm nay thì ngày chủ nhật cuối tuần, và hôm qua thì chúng ta cũng vừa mới trải qua một ngày thứ bảy, đúng không ạ? Mọi người vẫn nói rằng là thứ bảy máu chảy về tim, và nói đến những cái câu chuyện về tình yêu. Thứ bảy là cái thời điểm mà chúng ta cũng đã tạm gác lại những công việc của mình rồi, có nhiều những cái thời gian hơn để dành cho một nửa yêu thương của mình. Có thể là những cái sự bận rộn trong tuần thì chúng ta cũng đôi khi là hơi lơ là một chút, việc mà có thể là nhắn tin cho một ai đó của mình, hoặc là những cái lời nhắn hỏi han đối với người bạn đời của mình, đúng không ạ? Nhưng mà ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể là ngồi cùng với nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, chia sẻ những câu chuyện trong công việc, trong gia đình, trong cả một tuần vừa qua. Và ngày hôm nay, ngày chủ nhật thì chắc là chúng ta cũng sẽ vẫn còn những cái cảm giác yêu thương đong đầy như là ngày thứ bảy hôm qua. Và các thính giả cũng có thể là chia sẻ cái điều đó cùng với chương trình để tất cả chúng ta cũng có thể là lan tỏa những cái tình cảm yêu thương để dành tới nhau, đúng không ạ? Đối với các thính giả khác thì chúng ta như thế nào cũng rất mong rằng là quý vị cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Chắc là hôm qua anh Thắng thì có một buổi tối thứ bảy đáng nhớ, đúng không ạ?
0: Vâng, tôi đề xuất thế này chị Hoài Thương ạ. Tất nhiên rằng là ai cũng muốn là tình yêu đong đầy thôi, thế nhưng mà thôi, khi mà thứ bảy mà tình yêu đã đong đầy rồi thì sau chủ nhật thì chúng ta đong vơi đi một ít được không ạ?
1: Vâng, thì tôi cũng đã nói rằng là chúng ta nhắc lại cái câu chuyện của ngày thứ bảy để thấy rằng là hôm nay thì đôi khi là chúng ta hơi vơi đi một chút cũng được, nhưng mà cái cảm giác nó vẫn nghĩ lại thì nó cũng sẽ cảm thấy là mình hạnh phúc đến nhường nào, đúng không ạ? Có khi là bây giờ đang tủm tỉm cười đấy.
0: Dạ vâng. Thôi thì nghĩ lại để tìm niềm vui thì cũng được, thế nhưng mà ngày nào mà cũng đong đầy quá thì nó mất sức lắm. Thôi thì chúng ta giữ nguồn năng lượng cho chúng ta. Đến thứ bảy đong đầy, chủ nhật ông vơi đi một chút, thứ bảy tuần sau chúng ta lại đong đầy.
1: Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình giao thông. Phóng viên Hoàng Hiển đã có mặt tại ngã ba Quý Dương cũng đã sẵn sàng để có những thông tin chia sẻ với quý vị rồi, xem là buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì tình giao thông trên tuyến quốc lộ 5 có những cái lưu ý gì. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng chị Hoài Thương, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Vâng, qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 tại khu vực ngã ba Quý Dương vào thời điểm này thì phòng ngừa

0: Nhận thấy là bức tranh giao thông trong buổi sáng chủ nhật hôm nay thì khá là có cảm nhận là khá là yên bình. Lượng phương tiện có thời điểm có sự gia tăng tạo nên cái không khí khá là tấp nập khi di chuyển, nhưng mà chưa đến mức quá là đông hay là ghi nhận khó khăn hay sự ùn ứ. Cả hai chiều hướng đi Hà Nội và về Hải Phòng thì các phương tiện nó di chuyển tương đối là thuận lợi và có sự nhịp nhàng và ổn định trên tuyến. Các phương tiện như là trọng tải lớn như xe công trình, xe công hay là xe đầu kéo cùng các cái phương tiện cá nhân khác thì hôm nay thì có phần giảm hơn so với những ngày thường, và đáng chú ý là các phương tiện thì vẫn duy trì được cái tốc độ ổn định, không xuất hiện cái trạng thái di chuyển vội vàng hay là gấp gáp khi di chuyển qua các khu vực nút giao. Qua khảo sát thì mật độ phương tiện tập trung có sự đông hơn khi di chuyển qua các khu vực nút giao ngã tư, ngã ba trên tuyến. Tuy nhiên thì sau khi mà qua chờ đèn thì sau chờ đèn các phương tiện vẫn có thể di chuyển được bình thường, cũng chưa có tình trạng ùn ứ hay là khó khăn di chuyển qua các khu vực nút giao. Tuy nhiên có một lưu ý, có một đặc biệt là lưu ý, đó là khi mà di chuyển qua khu vực ngã ba Tuấn Dương vào thời điểm này thì các phương tiện cũng cần đặc biệt chú ý bởi đèn tín hiệu giao thông hiện đang tạm ngừng hoạt động. Và theo thông báo của đơn vị điện lực thì khu vực này hiện đang sẽ tạm ngừng cắt điện đến khoảng 8 giờ 20 để phục vụ sửa chữa lưới điện quanh khu vực Quý Dương của xã Mao Điền. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba Quý Dương cũng sẽ tạm ngừng hoạt động. Vì vậy mà lượng phương tiện di chuyển qua khu vực ngã ba Quý Dương cũng như lượng xe băng cắt qua khu vực này thì cũng diễn ra khá là tấp nập và nhộn nhịp. Đặc biệt là khi mà các phương tiện di chuyển trên hai trục chính thì cũng cần phải chú ý quan sát nhường đường đối với các phương tiện di chuyển từ Quý Dương đi qua nút giao và nhập tách làn. Phương tiện thì băng cắt qua nút giao không quá đông, tuy nhiên khi mà đến khu vực chờ đèn tín hiệu thì do đèn không hoạt động, vì vậy các phương tiện cũng có dừng chờ, cũng có phương tiện thì di chuyển luôn, tạo ra những cái sự xung đột cũng như là lộn xộn khi qua di chuyển qua khu vực điểm giao. Ngoài ra thì các bạn cũng cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực ngã ba khi mà đèn không hoạt động như vậy. Cùng với đó thì di chuyển tiếp đến khu vực chân cầu vượt Lai Cách thì cũng cần lưu ý thêm một chi tiết nữa, đó là phương tiện nhập tách làn cũng diễn ra khá là nhiều, cùng với tình trạng xe đi ngược chiều cùng xe khách dừng đỗ tại khu vực chân cầu vượt Lai Cách cũng như là khu vực nút giao giữa quốc lộ 5 với đường Tuệ Tĩnh, khiến khu vực này cũng diễn ra khá là lộn xộn. Vì vậy mà các phương tiện cũng cần phải hết sức chú ý quan sát và giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực này để có thể duy trì được cái sự nhịp nhàng ổn định cũng như là an toàn trong quá trình di chuyển. Còn về điều kiện thời tiết thì đầu giờ cao điểm sáng nay thì trời có nắng nhẹ, nhiều mây. Tuy đến thời điểm này thì nắng đã rõ ràng hơn và cái sự chói cũng đã hiện diện. Đặc biệt đối với các phương tiện di chuyển theo chiều Hà Nội về Hải Phòng thì tầm quan sát vì vậy cũng có nhiều sự hạn chế hơn. Do vậy dù di chuyển bằng phương tiện nào hay là di chuyển với mật độ giao thông đông hay là thoáng thì cũng cái việc mà di chuyển với tốc độ ổn định, giữ khoảng cách an toàn và sử dụng các cái biện pháp chống chói phù hợp, đặc biệt là chú ý quan sát khi di chuyển qua các khu vực nút giao, đặc biệt là khu vực ngã ba Quý Dương khi mà đèn tín hiệu không hoạt động, để chúng ta có một cái lộ trình di chuyển được an toàn và thuận lợi nhất trong ngày hôm nay, ngày chủ nhật. Và Hoàng Hiền cũng xin kính chúc quý vị cũng như Bác Tài có một ngày nghỉ, có ngày có một cái lộ trình di chuyển trên các cái cung đường được thuận lợi, an toàn và bình an. Còn bây giờ xin mời anh Lâm Thắng và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh từ phóng viên Hoàng Hiển tại khu vực tuyến quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương. Thời điểm này thì đèn không hoạt động, thế nên là chúng ta cũng chú ý trong quá trình lưu thông để bảo đảm an toàn. Thông tin từ một số các thành viên của các hội nhóm cũng có chia sẻ cập nhật về cho chương trình và chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị thính giả. Đúng ngày thì anh Bác thành viên HLX cho biết là quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi cầu Gỗ thì đang tăng đấy ạ. Chú ý qua khu vực điểm giao khách sạn Cảnh Hưng thì cũng có nhiều phương tiện xe hai bánh bằng các sang đường Hải Triều hay là ngã tư Quán Toan thì cũng vừa phải thôi, chưa có những sự trở ngại khó khăn gì trong quá trình lưu thông. Trong khi đó thì thông tin từ các thành viên diễn đàn tin tức giao thông cũng có phản ánh. Ít phút trước thì anh Hùng, thành viên diễn đàn có chia sẻ lộ trình của mình ở quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan 2 để đi ngã tư khu công nghiệp An Dương thì mật độ trung bình thôi, nhưng mà chú ý qua điểm mở cổng chùa Cao Linh thì có nhiều xe quay đầu quanh rẽ tại đây. Nắng thì cũng đã lên rồi, chúng ta cũng chú ý về tầm quan sát có những sự ảnh hưởng trong quá trình di chuyển để có thể là chủ động về tầm nhìn và bảo đảm an toàn. Còn quá trình lưu thông vào lúc này đối với

0: lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp An Dương, thì cũng chú ý là gần đó thì có công trường thi công tại đây, chúng ta cũng chủ động. Anh Long, thành viên diễn đàn, thì cho biết là ngã tư Quán Toan, rồi ngã tư Long Thành hay là ngã ba Hùng Vương 351, mật độ giao thông cũng ở mức độ trung bình thôi, chúng ta có thể di chuyển tốt.
1: Vâng, rất nhiều những thông tin chia sẻ từ quý vị thính giả lúc này cập nhật ở trên các trạng tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại, với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Thúy Vi.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Chùa Vẽ, và theo khảo sát của tôi trên tuyến đường Chùa Vẽ thì là cả đỉnh Vũng Lước vào khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay thì mật độ giao thông trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả đỉnh Vũ không đông, các phương tiện chúng ta đang lưu thông khá là ổn định theo cả hai chiều, chỉ tập trung nhộn nhịp hơn qua một số các điểm giao cắt dừng chờ đèn thôi, nhưng mà qua các điểm giao cắt thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể là lưu thoát tương đối là dễ dàng, vì hôm nay thì lượng xe ở cả hai chiều trên trục Chùa Vẽ và cả đỉnh Vũ đều không đông, vì vậy mà các phương tiện chúng ta vẫn đang lưu thông khá tốt. Tuy nhiên thì trên dọc đoạn tuyến, quý vị thính giả, chúng ta vẫn cần lưu ý đối với tình trạng một số các phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều thì vẫn còn diễn ra trên dọc trục đường Chùa Vẽ cũng như là cả đỉnh Vũ nữa, cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là với các phương tiện xe bánh. Khi mà các phương tiện đi ngược chiều thì cũng di chuyển ở làn đường dành cho xe bánh thì cũng khiến cho các phương tiện xe bánh khi mà di chuyển đúng chiều thì cũng phải chú ý quan sát và thậm chí là phải phóng tránh sang khu vực làn ô tô nữa, tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm. Thêm vào đó thì đối với tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ thì vẫn còn tình trạng người dân đi bộ băng cắt sang đường cũng khá là tùy ý, khi mà người dân thì trèo qua khu vực giải phân cách và băng cắt sang đường. Với tuyến đường mà thường xuyên có các phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển qua như vậy thì việc các phương tiện người dân băng cắt sang đường như vậy thì cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy mà cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta lưu tâm một chút về vấn đề này khi mà di chuyển trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả đỉnh Vũ nước. Cùng với đó thì việc các phương tiện xe đầu kéo quanh rẽ ra vào kho bãi hay là cây xăng thì đôi khi cũng gây ra những sự cản trở về giao thông đối với các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ, Đỉnh Vũ, và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm nữa. Vì vậy mà cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta hết sức lưu tâm, chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ để bảo đảm an toàn khi mà di chuyển trên tuyến đường này. Còn với yếu tố thời tiết ngoài trời thì trời cũng đã bắt đầu nắng lên rồi, và với hướng di chuyển về cảng Đình Vũ thì đang là hướng nắng chiếu chói mắt, cũng gây ra những sự ảnh hưởng về tầm quan sát của quý vị thính giả khi mà tham gia giao thông. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta cũng lưu ý một chút về việc chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để di chuyển dưới điều kiện thời tiết là trời nắng cũng như là có phần chói mắt như vậy, để có thể là bảo đảm được tầm quan sát cũng như là sức khỏe. Và trên các cung đường thì cũng rất mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ giữ được cho mình những sự tập trung để có thể là có những cung đường lưu thông chủ động và an toàn nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng Thu với anh Lâm Thắng và chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Thúy Vi với chia sẻ thông tin giao thông trên khu vực trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ. Với yếu tố điều kiện thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay, nắng cũng đã bắt đầu lên chói chang gay gắt rồi trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta, ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài. Chính vì vậy mà một lần nữa thì rất là mong chúng ta cũng sẽ chủ động, bình tĩnh hơn trên các cung đường di chuyển của mình. Thời điểm hiện tại thì những chia sẻ thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Gẽ, giao thông cũng đông theo từng thời điểm thôi. Và khi trời đèn tín hiệu, lượng phương tiện băng cắt khá là nhiều, xung đột và đan xen, nên chúng ta chủ động di chuyển bình tĩnh trên lộ trình đi về qua đây. Còn với tuyến phố Trần Nguyên Hãn, thời điểm hiện tại từ ngã tư An Dương về ngã tư Tam Kỳ cũng đang nhộn nhịp, dòng phương tiện giao thông cũng thường xuyên xung đột qua khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, ngã tư Tam Kỳ tấp nập các hướng di chuyển được. Và khu vực cầu Tam Bạc đi về khu vực ngã ba Chi Lăng, ngã tư Hùng Vương cũng đang có được cái trạng thái lưu thoát tương đối thuận lợi và nhịp nhàng trên trạng tuyến di chuyển này. Thông tin từ anh Việt Bắc, thành viên HLX, cho biết là khu vực cảng Chùa Vẽ đi về cổng cảng 128 thì ở mức vừa phải, chúng ta di chuyển được. Còn khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh lúc này thì áp lực giao thông cũng chưa gia tăng quá cao như thường lệ. Một buổi sáng chủ nhật cuối tuần vẫn đang có được cái trạng thái lưu thoát tương đối thảnh thơi ở trên đoạn tuyến này. Điểm giao tuyến phố Chợ Hàng, Nguyễn Văn Linh đi ra Hồ Sen, giao thông cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp, chú ý qua khu vực Chợ Hàng khi mà phiên chợ họp buổi sáng chủ nhật cuối tuần đã bắt đầu sôi động rồi. Hoàng Minh Thảo thì cũng đang có những sự xung đột và di chuyển tương đối khó qua khu vực họp chợ Chợ Hàng. Thông tin chia sẻ từ anh Hưng Thịnh, thành viên HLX có cập

nhật cùng chương trình. Như vậy rất nhiều thông tin về giao thông cũng liên tục được cập nhật trong ít phút vừa qua, với sự đan xen, với sự xung đột của dòng phương tiện giao thông về qua những đoạn điểm giao cắt, và rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc của chương trình với ca khúc mang tựa đề Trạng thái mộng mơ.

0: khi nào đúng không?
1: Đến khi nào anh hết yêu em đúng không ạ?
0: Vâng, bây giờ thì là trạng thái mộng mơ. Có lẽ là cái tình trạng mà anh đạo diễn mong chờ, cái tình trạng mà anh hết yêu thì chắc nó chỉ là một cái sự mơ mộng thôi. Vâng, và cái mơ mộng này thì nó là vô giá, cái tên bài hát thứ ba mà chị lựa chọn. Vâng,
1: à, cũng
0: chắc
1: rất liên quan đúng không ạ?
0: Cả ngày hôm nay chắc sẽ chỉ mơ mộng cái điều này thôi đúng không ạ?
1: Vâng, không biết là đạo diễn có cái lời nhắn gửi gì thông qua các ca khúc này hay không? Hay đơn giản đây chỉ là những giai điệu âm nhạc mà đạo diễn của chương trình yêu thích, còn đôi khi là MC phân tích nó lại không hợp ý với nhà thơ anh Thắng ạ?
0: Vâng, tôi thì tôi thấy có vẻ như là đúng rồi đấy. Bây giờ ngồi là ôm điện thoại thì mà gật đầu lia lịa. Dạ vâng. Với các bác tài thời điểm hiện tại trên hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay thì hy vọng là đến thời điểm hiện tại thì cũng sẽ không còn mộng mơ nữa, cứ bình tĩnh thôi, thoải mái trên các cung đường di chuyển của chúng ta, tỉnh táo hơn khi mà lúc này nắng cũng đã lên chói chang và rực rỡ rồi. Những phút sắp tới thì có lẽ là sẽ dự báo một ngày chủ nhật cuối tuần với cái ánh nắng gay gắt, cũng như là những ngày đường hành trình di chuyển của chúng ta cũng sẽ đối diện với nhiều áp lực hơn từ yếu tố điều kiện thời tiết này. Còn thời điểm hiện tại trên khu vực trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng thì diễn biến giao thông thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Tú Anh đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Tú Anh.
2: Cảm ơn anh Lâm Thắng, xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có lộ trình di chuyển từ khu vực Cà Ba Sở Dầu về nút giao cơ điện trên đại lộ Tôn Đức Thắng. Mật độ giao thông ở trên đại lộ Tôn Đức Thắng thì đang ở mức vừa phải thôi. Trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay thì yếu tố về mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường tuyến phố quý vị cũng sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Mật độ giao thông chỉ ở dưới mức vừa phải thôi, và qua những điểm giao cắt thì đều có thể di chuyển tốt qua một dịp đèn. Trên đại lộ Tôn Đức Thắng cũng tương tự như vậy, qua ngã ba Sở Dầu, ngã tư Metro, ngã tư Ác Quy hay nút giao cơ điện cũng rất là dễ di chuyển khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua những khu vực này. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý với mọi người khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực ngã ba Sở Dầu hướng từ khu vực ngã qua khu vực ngã Sở Dầu, qua khu vực chợ Sở Dầu hướng từ ngã ba Sở Dầu về khu vực ngã tư Metro thì chúng ta hãy chú ý quan sát hơn một chút. Khu vực chợ Sở Dầu thì đang họp ở bên trong, và trên đại lộ thì có một vài phương tiện xe ô tô dừng đỗ, cộng thêm với tình trạng một vài phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều rồi băng cắt qua đường thì tiện nhất là những người điều khiển xe đạp, các bác tuổi trung niên khi mà băng cắt qua đường rồi đi xe đạp một cách rất là chỉ tiện ở đây cũng tạo ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm. Tôi quan sát thấy là cũng có những bác tài phải đánh lái gấp hoặc là phải tấn gấp qua khu vực này khi gặp những người điều khiển xe đạp này, vừa gấp xe rồi vừa chạy nhanh qua đường rất là nguy hiểm, đặc biệt là đối với mọi người khi mà chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Hùng Vương có lộ trình rẽ phải để đại lộ Tôn Đức Thắng. Các bác tài điều khiển xe chậm tải lớn, xe đầu kéo khi mà thực hiện việc cần rẽ thì cần phải hết sức chú ý quan sát để có thể bảo đảm an toàn qua khu vực này. Một vài phương tiện xe hai bánh cũng di chuyển ngược chiều qua khu vực chợ Sở Dầu nên cũng sẽ gây ra những tình huống giao thông nguy hiểm ở trên đường, mọi người phải cẩn trọng hơn. Khu vực ngã tư Metro nếu quý vị di chuyển theo hướng từ đường Năm Hối về đường Hồng Bàng thì ánh nắng chói thực hiện cũng sẽ làm cho tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế đi. Nên đó là chúng ta cũng sẽ chú ý quan sát khi mà di chuyển qua điểm giao cắt này một cách an toàn. Hướng từ khu vực đường Năm Hối chúng ta có lộ trình rẽ phải về đại lộ Đức Thắng, hướng đi khu vực ngã tư Ác Quy thì chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng. Ngay khu vực ở đầu ngã tư Metro thì cũng có những người đi bộ trèo qua giải phân cách để sang đường, và nếu bác tài chúng ta có lộ trình rẽ phải như vậy thì chúng ta sẽ di chuyển chậm thôi và mở rộng tầm quan sát để phòng tránh những người đang bất chấp nguy hiểm để trèo qua giải phân cách sang đường một cách bất cẩn như vậy, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ở trên đường. Khu vực ngã tư Ác Quy hay là khu vực nút giao cơ điện cũng chỉ nhộn nhịp khi mà dừng chờ đèn tín hiệu. Quý vị và các bạn chúng ta cũng chú ý khi mà di chuyển qua những điểm cao cắt thì sẽ có một vài tình huống giao thông nguy hiểm khi mà có những người đi bộ hoặc là những người điều khiển xe đạp bất chấp nguy hiểm băng qua đường hoặc là đi ngược chiều về các hướng ở những điểm giao cắt như vậy, nên các bác tài chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng hơn để có thể di chuyển an toàn. Mặc dù yếu tố về mật độ giao thông không quá cao nhưng mà những tình huống giao thông nguy hiểm ở trên đường do ý thức của người điều khiển phương tiện cũng là điều mà chúng ta sẽ phải lưu tâm nhiều hơn để có thể bảo đảm được lộ trình của mình di chuyển một cách thuận lợi và an toàn. Tiếp độ vào trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay, mọi lộ trình của quý vị cũng sẽ về bình an và chúng ta sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Còn bây giờ xin chào đồng thư với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tú Anh. Có vẻ như là một buổi sáng chủ nhật cuối tuần với sự thong dong ở trên các cung đường và phần nào cũng ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều người khi mà tham gia giao thông trên khu vực trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng. Như chị Tú Anh cũng đã chia sẻ, một số người lớn tuổi dắt xe đạp chạy qua đường đôi khi cũng tạo ra những nguy cơ về mất an toàn giao thông trên đoạn tuyến, và rất cần sự chủ động, bình tĩnh, chú ý quan sát của các bác tài trên lộ trình di chuyển về qua đây. Chúng ta chủ động cẩn trọng và chú ý quan sát từ xa để có thể

0: là sẵn sàng cho hành trình di chuyển của chúng ta, những xử lý những cái tình huống giao thông ở trên đường. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ cầu Vượt Lạch Chay đi về nút giao Cơ Điện cũng đang ở mức vừa phải thôi, nhộn nhịp hơn về qua những đoạn điểm giao cắt gầm cầu vượt Cơ Điện thì cũng đang đan xen di chuyển được, chia sẻ từ anh Hưng Thịnh, thành viên HLX có cập nhật cùng chương trình. Còn các bác tài di chuyển trên khu vực trục đường Bùi Viện, anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là từ cầu Lãm Khê đến vòng xuyến Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp thì giao thông cũng đang ổn định theo cả hai hướng, áp lực giao thông không cao đâu, trạng thái lưu thoát ổn định và nhịp nhàng trên hành trình di chuyển về qua đây. Với lộ trình di chuyển trên khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông từ ngã ba Chủ Vẽ về ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông cũng đang ở mức vừa phải thôi, nhộn nhịp hơn về qua những đoạn điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường chưa gia tăng, nhưng cái ánh nắng chói chang là điều dễ nhận thấy vào thời điểm hiện tại ở trên các ngã đường hành trình, và nhiều tuyến đường thì chúng ta phải đối diện trực tiếp với ánh nắng, quả thực là cũng sẽ gặp nhiều cái sự trở ngại về cái tầm quan sát của chúng ta. Chia sẻ thông tin tại khu vực phía tây thành phố, phóng viên Hoàng Hiển cho biết là quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu ở cả hai chiều, và việc di chuyển thì cơ bản vẫn đang ghi nhận sự nhịp nhàng và ổn định trên đoạn tuyến. Anh Thịnh, thành viên HLX thì cho biết là với khu vực tuyến đường phía nam cầu Bính dọc tuyến ở mức vừa phải, khu vực cầu Bính chúng ta vẫn có được cái trạng thái lưu thoát tốt ở trên khu vực này.
1: Vâng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình để quý vị và các bạn có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Mong rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì những cung đường của quý vị và các bạn sẽ diễn ra một cách an toàn và thuận lợi trên những chặng hành trình của tất cả mọi người. Lúc này thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Ngã tư cầu Lạch Chay thì lượng xe cũng đã có những sự gia tăng hơn so với những phút trước, và chúng ta cũng sẽ chú ý đã xuất hiện sự đan xen tại đây rồi. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta sẽ đi chậm lại một chút qua khu vực điểm giao cắt này. Còn ở trên khu vực trục đường Lạch Chay qua các điểm giao như là ngã tư Quán Mau hay là tiến tới khu vực phía ngã tư Thành Đội đang khá là tấp nập lượng phương tiện, nhưng cơ bản là dòng xe vẫn có thể di chuyển được tại đây. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua khu vực ngã tư Tam Kỳ thì dòng phương tiện cũng có sự sôi động hơn qua điểm giao cắt hướng đường Trần Nguyên Hãn để đi về. Tuy nhiên thì cũng không gây ra quá nhiều những áp lực giao thông. Chúng ta cũng chỉ phải chờ một nhịp đèn thôi là đã có thể di chuyển được rồi. Ở phía khu vực trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, dòng xe cũng vẫn đang có thể lưu thông tốt. Về cơ bản thì lúc này chúng tôi vẫn đang nhận được những cái chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả, những thông tin rất là thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển của tất cả mọi người. Ở phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng nhắc lại là ngay đầu ngã tư theo hướng di chuyển đi Đồ Sơn thì có nhà dân dựng rạp đám hiếu ở trên vỉa hè. Tuy nhiên thì người ra người vào tại đây cũng có những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông. Thế nên là mọi người cũng chú ý để có thể chủ động. Phía khu vực ngã ba Quý Dương trên quốc lộ 5 cũng nhắc lại là đèn tín hiệu không hoạt động, nên lộ trình của chúng ta đi qua khu vực điểm giao cắt này cũng chú ý là mở rộng tầm quan sát và nhường nhịn đường cho nhau để có thể bảo đảm an toàn. Cũng trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, lượng xe có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng cơ bản là vẫn có thể lưu thông tốt. Anh Thịnh, thành viên HLX thì có cho biết là dọc phía tuyến đường Nam Cầu Bính mật độ giao thông vừa phải, ở khu vực cầu Bính thì cũng di chuyển tốt thôi, không có những sự trở ngại gì. Qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz, chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ thính giả có địa chỉ Facebook là Đỗ Nam HP, có cho biết là bạn ấy vừa mới di chuyển qua khu vực tuyến đường Thanh Niên đoạn đối diện với trung tâm văn hóa Sứ Đông ở phía tây Hải Phòng, thì hiện tại các xe di chuyển qua đây cũng vẫn đang khá là tốt, không có những sự ảnh hưởng gì. Ngoài trời bây giờ thì cũng đã có nắng lên rồi, và điều đó thì cũng có những cái sự ảnh hưởng một chút trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Thế nên là mọi người cũng chủ động trong cái quá trình di chuyển để tránh những cái yếu tố ảnh hưởng từ ánh nắng tới tầm quan sát cũng như là cái trạng thái lưu thông của chúng ta. Lúc này thì phía ngã 6 Máy Tơ không khó đâu ạ, các bác tài đi tốt. Trục đường Nguyễn Trãi rồi Võ Thị 6 để đi ra ngã 6 Máy Tơ cũng lưu thông rất ổn. Đường Phạm Minh Đức tương tự là như vậy. Trục đường lên Lai thì chú ý một chút tình trạng ô tô dừng đỗ thôi, còn lại thì cũng không gây ra những sự ảnh hưởng gì đối với quá trình lưu thông của các các bác tài, các thính giả. Anh Long, thành viên diễn đàn, cũng có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Bùi Viện từ cầu Lãm Khê về vòng xuyến Võ Nguyên Giáp. Sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn đang ghi nhận một cái trạng thái lưu thông tốt trên chặng hành trình di chuyển qua đây, cũng không có những sự trở ngại hay là ảnh hưởng gì trên chặng hành trình lưu thông của quý vị và các bạn. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe ca khúc Trạng thái mộng mơ với những cái cảm xúc được gửi tới quý vị và các bạn khi mà một người đang yêu thì có lẽ rằng là trong một cái giấc mơ về tình cảm thì có lẽ là họ sợ phải thức dậy khi mà bình minh đến thì sẽ khiến cho cái giấc mơ đó nó tan biến đi mất, và nó sẽ khiến cho chúng ta khi mà trở lại về cái thực tại của cuộc sống thì cái cảm giác như là cũng đã không còn ai đó ở bên cạnh mình, một giấc mơ mà người ấy không hề muốn tỉnh lại một chút nào cả, bởi vì là trong cái tình yêu đó thì nó vẫn còn đang rất đẹp, nhưng mà nó chỉ đẹp ở trong giấc mơ thôi. Thế nên đó là một cái cảm giác rất khó để diễn tả, trạng thái mộng mơ. Thế còn ca khúc tiếp theo chúng ta lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay, Vô Giá, thì quý vị cũng sẽ có những cái sự cảm nhận như thế nào về tình yêu, về cái sự hiện hữu của một người nào đó ở bên cạnh mình, đó là một cái điều vô giá. Chúng ta hãy biết trân trọng điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Sau đó thì chắc là anh Lâm Thắng cũng sẽ có nhiều những cái sự chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Hãy cùng cảm nhận Vô Giá là ra sao nhé.

0: Vâng, ca khúc thì cũng đã vừa mới kết thúc, còn anh Lâm Thắng thì sao ạ? Cảm nhận như thế nào?
1: Vâng, thiết nghĩ đây là một bài hát cũng rất là hay, câu chuyện về tình yêu đúng không? Để cho chúng ta cảm nhận về cái cảm xúc trong ngày hôm nay. Như chị Hoài Thương thì cũng đã chia sẻ rồi, ngày hôm qua thứ bảy thì máu chảy về tim là thời điểm mà chúng ta cũng có được cái cảm xúc tình yêu nó thăng hoa cao nhất. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái, cái cảm xúc tình yêu đấy với những cái ca khúc của chương trình, từ đến khi nào tới trạng thái mộng mơ và bây giờ là vô giá. Vâng, vẫn cho thấy là tình yêu ngày hôm nay thì vẫn cái trạng thái cảm xúc về tình yêu vẫn rất là sâu đậm, từ đạo diễn của chương trình chị Phương Thúy cho tới chị Hoài Thương ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái tâm trạng cảm xúc của mình vẫn đang ở mức rất là cao đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Đối với các thính giả thì không biết là chúng ta cảm nhận như thế nào, nhưng mà thật sự là những cái câu hát ở trong ca khúc Vô Giá thì chúng ta nghe nó cũng rất là thấm đúng không ạ, và đầy ý nghĩa nữa là ngày nắng ấm ta bước cùng nhau, bão giông vẫn bước cùng nhau, bạc tóc vẫn ở cạnh nhau, chẳng bao giờ thay đổi đâu. Bởi vì chúng ta đã có một cái lời hứa với nhau là sẽ mãi bên nhau không rời. Nhưng liệu rằng có ai cũng có thể làm được điều đó hay không thì lại phải chờ đến thời gian mới là một cái câu trả lời và là một cái sự minh chứng cho những cái lời nói ngọt ngào như vậy đúng không ạ?
1: Vâng, tôi thì tôi thấy là thính giả của chương trình anh Phong Linh anh có chia sẻ rằng là vô giá là bão giông nắng ấm nhưng mà vẫn bước cùng nhau, bạc tóc vẫn đi cùng nhau, thế nhưng mà điều vô giá nhất đấy là phải chịu đựng nhau mãi mãi. Vâng,
0: Vâng,
1: một
0: sao lại phải chịu đựng nhỉ?
1: cái vâng
0: Câu chuyện tình yêu nó đang đẹp như thế.
1: dạ
0: Vâng.
1: đang cùng nhau mà lại phải chịu đựng vì một câu hứa mà khó chịu thế nào thì vẫn phải thấy nhau hàng ngày. Có nên hứa như vậy không, hứa liều là chết đấy. Nói vui một chút vậy thôi, thế nhưng mà cái câu chuyện chịu đựng thì nó là cái chuyện rất là bình thường mà đúng không ạ? Nhưng mà vì sao mà chúng ta phải chịu đựng thì đấy là điều đáng nói đúng không ạ? Bởi vì là trong cuộc sống thì có rất nhiều điều
0: Vâng.
1: phải chịu đựng và
0: Và
1: rất
0: người
1: nhiều
0: ta
1: điều
0: có
1: chúng ta không không
0: xứng
1: chịu đựng.
0: đáng cho chúng ta chịu đựng hay không đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Với quý vị thính giả thì chắc rằng là ai trong chúng ta thì cũng sẽ có một người mà chúng ta phải chịu đựng thôi.
0: Vâng.
1: Người đó là ai?
0: Hay chúng ta dùng cái từ là được chịu đựng đi được không ạ? Chứ không phải là phải ạ. Chúng ta, đó là sự lựa chọn của chúng ta mà. Tại sao chúng ta lại phải dùng cái từ phải nhỉ? Được, được
1: Chọn rồi thì phải chịu ấy là gì
0: thì...
1: ạ? Chị nghe câu đấy ạ.
0: Vâng, em rất mong rằng là đối với mọi người thì chúng ta cũng đã tìm được cho mình một cái điều vô giá. Rõ ràng rằng là tất cả những điều mà chúng ta nói đến trong ca khúc này thì đó là những cái điều mà chúng ta không thể định được giá đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cứ trân trọng những gì mà một ai đó đang đồng hành cùng với chúng ta để có thể là đi qua những ngày nắng ấm, hay là cũng có thể là chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay nhau để bước qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, năm tháng có đổi thay, có thể rằng là trong cuộc sống này thì cũng sẽ có những cái điều nó khiến cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là áp lực, rất là mệt mỏi, nhưng mà đâu đó thì vẫn có một người ở bên cạnh chúng ta. Nhiều khi rằng là tình yêu thì nó cũng không phải là một cái điều mà một ai đó có thể nói chúng ta là yêu mình nhiều lắm, mà cái quan trọng ở đây tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái sự đồng hành, anh Lâm Thắng ạ. Bởi vì là khi mà chúng ta có một ai đó để có thể đồng hành cùng với chúng ta, có thể là một cái lời nhắn hỏi han, hoặc là có thể là một cái sự quan tâm nào đó, hay đơn giản là chỉ ngồi cạnh mình khi mà mình gặp những cái chuyện trong công việc, trong cuộc sống thôi, ngồi và lắng nghe, và cái sự hiện diện của người ta đó là một cái điều vô giá rồi. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên trân trọng những người mà luôn luôn ở bên cạnh ta. Đi qua những cái ngày tháng mà chúng ta vui vẻ thì đó cũng là những cái điều tuyệt vời rồi, nhưng cái điều quan trọng là vẫn ở bên cạnh ta khi mà mình cần họ nhất.
1: Dạ vâng, tôi thì tôi thấy là có một số anh em chia sẻ là thực ra cái từ vô giá này là một cách chơi chữ thôi. Khi mà chúng ta vẫn biết là cái gì mà chúng ta có nhiều nhất là những cái gì mà chúng ta đôi khi là cảm thấy rằng là nó ít mong chờ nhất đúng không? Chúng ta chỉ thực sự là yêu thích và mong chờ những điều gì mà chúng ta chưa có. Đấy là cái điều mà chúng ta dễ thấy nhất. Và cái vô giá này là một cách chơi chữ cứ hiện hữu mỗi ngày, cứ đi bên cạnh mỗi ngày, nhiều khi là muốn cũng không được. Cho nên là thôi thì mỗi người sẽ một cách hiểu. Không biết là nhạc sĩ viết lên bài hát này, tựa đề bài hát này thì có ý gì không? hay là cũng là một người đàn ông mà có lẽ là cũng có nhiều tâm tư và trái ngược. Lúc nói cái câu chuyện này thì rất là mộng mơ, đúng không? Thế nhưng mà lúc mà chia sẻ thực tế trong cái cuộc

0: chén ẩm thực thì có khi là câu chuyện lại khác.
1: Vâng, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chắc là mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái sự cảm nhận riêng và cũng có những cái điều vô giá của bản thân mình rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng là ca khúc này cũng đã mang tới cho quý vị và các bạn những cái cảm xúc rất là dịu dàng, một cái lời tự sự của trái tim những người mà đã từng yêu và nhận ra rằng là có những người và có những cái khoảnh khắc một khi mà đã đi qua thì cũng sẽ không gì có thể là thay thế được. Bây giờ thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái diễn biến về tình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để chia sẻ cùng với các bác tài. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của chúng ta ở trên trục đường Tô Hiệu từ ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Hồ Sen đang tương đối tấp nập. Hướng ngược lại thì sẽ đi chậm một chút qua khu vực ngã ba Hàng Kênh. Quốc lộ 5 từ ngã ba Hoàng Long để đi về cầu Đồng Niên, lượng xe cũng đang tập trung đông cả hai chiều, nhưng cơ bản là các xe đi ổn định. Khu vực chân cầu Đồng Niên từ quốc lộ 5 đi đường gom Hoàng Ngân, lượng xe cũng ở mức độ vừa phải, không có sự trở ngại gì. Phía ngã ba Lê Thánh Tông Ngô Quyền thì lượng phương tiện cũng đang có những sự nhộn nhịp. Chú ý là qua khu vực đường sắt thì ở khu vực này mặt đường cũng đang có cái tình trạng xuống cấp, nên là chúng ta cũng lưu ý. Trục đường Lê Lợi thời điểm hiện tại thì hướng về ngã tư Thành Đội tương đối đông, chú ý một chút qua các điểm giao cắt. Phóng viên Tú Anh cho biết là nút giao Cơ Điện để đi về cầu An Dương lượng xe cũng tương đối nhộn nhịp thôi, đi tiếp về ngã tư An Dương thì cũng tương tự là như vậy, cũng không có những sự trở ngại gì đối với quá trình lưu thông của các bác tài. Tính giao thông trên khu vực tuyến đường Trần Hưng Đạo thời điểm này mật độ giao thông cũng ở mức độ vừa phải, anh Thịnh thành viên HLX có phản ánh. Trong khi đó thì quá trình lưu thông trên tuyến đường Lạch Tray cũng đang tương đối đông, còn một số những điểm giao cắt. Chúng tôi quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì cũng thấy rằng là lưu lượng phương tiện qua các điểm giao cũng đang có những sự tập trung khá là đông. Đến lúc này đã gần 8 giờ rồi và đường phố thì cũng có sự sôi động hơn, nên là mọi người cũng chú ý. Ngoài ra thì ánh nắng cũng đã lên có thể là rực rỡ trên một số những tuyến đường và cũng có thể là gây ra cái cảm giác chói lóa trong quá trình mà chúng ta lưu thông, đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng thì các bác tài cũng chú ý tầm nhìn của mình để bảo đảm an toàn. Nhưng mà chúng tôi quan sát qua hệ thống camera thì thấy rằng là ánh nắng thì không gay gắt đâu, có nắng nhưng mà cái cảm giác nó cũng tương đối là dịu nhẹ đối với mọi người trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Đó là cái cảm nhận khi mà chúng tôi nhìn qua hệ thống camera. Có lẽ là thực tế thì cũng như vậy, ánh nắng mùa thu cũng luôn mang tới cho chúng ta một cái cảm giác nhẹ nhàng hơn so với những cái sự nắng nóng của điều kiện thời tiết mùa hè, đúng không ạ? Mong rằng là tất cả chúng ta trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối tuần thì cũng có những cái khoảng thời gian thật sự là thảnh thơi, ý nghĩa cùng với gia đình của mình, hoặc là tự thưởng cho bản thân mình cái cảm giác thư thái sau một tuần làm việc cũng rất là căng thẳng mệt mỏi rồi. Còn những điều mà chúng ta cũng chưa làm được hoặc là còn những điều chúng ta còn tiếc nuối thì Hoài Thương nghĩ rằng là những cái điều đó thì cũng sẽ được tạm gác lại ở phía sau để ngày hôm nay, ngày Chủ nhật hãy dành thời gian cho chính bản thân mình và có thật nhiều những niềm vui, thật nhiều những tiếng cười để quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
0: Vâng, đến thời điểm hiện tại đi gần tới phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng buổi sáng ngày hôm nay. Ở những cung đường di chuyển thì vẫn đang ghi nhận những sự nhộn nhịp thôi. Áp lực giao thông trong buổi sáng Chủ nhật cuối tuần không quá cao và trạng thái lưu thoát cũng đang thuận lợi hơn trên các ngả hành trình di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Hy vọng với các bác tài cùng quý vị thính giả, chúng ta cũng sẽ hết sức bình tĩnh trên các ngả đường hành trình di chuyển của mình để cùng đảm bảo được những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn nhất trong ít phút sắp tới trên các cung đường. Một ngày Chủ nhật thật nhiều những niềm vui, ngập tràn những cái niềm tình yêu, niềm hạnh phúc đối với quý vị thính giả, như những ca khúc mà chúng tôi gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, để chúng ta cũng sẽ lấy lại nguồn năng lượng tích cực và sẵn sàng cho một tuần mới vào ngày mai với những công việc, những kế hoạch và bộn bề những áp lực của cuộc sống. Còn bây giờ cũng đi tới phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thực hiện chương trình, đạo diễn Phương Thúy, dẫn chương trình Lâm Thắng Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn những thành viên của Hội Lái Xe HLX, Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng, Hội Lái Xe Hải Phòng 15-16, Hội Anh em Lái Xe Côn Đơn Đất Cảng đã cung cấp và hỗ trợ thông tin giao thông trên các ngã đường hành trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Anh lại đây em bảo, nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
3: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
4: Tiện đang rảnh vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
3: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng Hải Phòng.

0: quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong hành trình di chuyển của mình ngày chủ nhật cuối tuần 27 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu ngày mới thật nhiều niềm vui, nạp nhiều năng lượng và luôn có những cung đường thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Việc xe thu gom vận chuyển rác sinh hoạt không che chắn kín đáo và di chuyển lộn xộn là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường. Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông qua 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 8 giờ 15 phút. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Để lễ hội được diễn ra an toàn, văn minh và thông suốt, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 30 phút hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những điều thú vị trên tuyến đường Đỗ Minh, phường An Hải. Đây là tuyến đường mới được chính thức đặt tên trong năm 2026. Chương trình Khúc Hát Trên Đường lên sóng trực tiếp lúc 9 giờ sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị và các bác tài qua những ca khúc hay, ý nghĩa cùng những lời nhắn gửi dễ thương. Nếu quý vị và các bạn không có nhiều thời gian, không thích chế biến những món ăn cầu kỳ thì nộm thịt trâu rau muống là một lựa chọn rất phù hợp cho tiết trời thu mát mẻ. 10 giờ hãy cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để cùng tìm hiểu về cách chế biến món thịt trâu làm gỏi cùng rau muống Đồ Sơn xanh giòn nhé. Quốc lộ 38B dài 17 km đi qua các xã Trường Tân, Gia Phúc, Thanh Biện. Thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có thương vong về người. Vậy những bất cập về hạ tầng giao thông nào vẫn đang tồn tại trên tuyến? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được thực hiện ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Điểm Nóng Giao Thông lên sóng lúc 10 giờ 10. Tuổi trẻ luôn là đề tài đầy cảm hứng trong âm nhạc Việt Nam qua nhiều thế hệ, từ những bản hùng ca cách mạng sục sôi khí thế đến các ca khúc nhạc trẻ hiện đại nói về ước mơ, khát vọng và hành trình khám phá thế giới. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 10 giờ 10, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về tuổi trẻ cùng những khát vọng đẹp của tuổi thanh xuân. 60 phút trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa sẽ cùng đồng hành với các bác tài trên mọi nẻo đường từ 11 giờ đến 12 giờ. Những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật cùng những cảnh báo rủi ro sẽ giúp quý vị an tâm hơn trên mỗi cung đường di chuyển của mình. Chúc các bác tài nghe đài vui vẻ và luôn lái xe an toàn cùng FM 102.2MHz.
1: Alo, còn cái rượu đây à?
2: Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
1: Thế nhá.
2: Nào mọi người, hôm nay vui quá.
3: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha. Mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
5: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
6: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
5: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
7: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
8: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau vì những hành trình an toàn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau trên kênh THP Giao thông, tần số 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường, việc bố trí một số điểm tập kết rác chưa hợp lý, nhất là tại những khúc cua khuất tầm nhìn, gần cổng trường học, bệnh viện, cùng với thời gian thu gom trùng giờ cao điểm, đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông. Khi xe thu gom dừng, đỗ để bốc xếp rác, phần đường bị thu hẹp, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng bị hạn chế. Những vụ va chạm liên quan đến phương tiện thu gom, vận chuyển rác thời gian qua cho thấy cần sớm rà soát, điều chỉnh vị trí và tổ chức thu gom phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và người trực tiếp làm công việc vệ sinh môi trường. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau hôm nay. Trường Thanh Niên hiện có 4 điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Đáng chú ý, ngay trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, điểm tập kết rác nằm ngay gần khu vực khúc cua. Các phương tiện di chuyển hướng từ đường tỉnh 391 về nút giao ngã tư Hải Tân, sau đó rẽ phải vào đường Thanh Niên, bị hạn chế tầm nhìn khi tiếp cận khu vực này. Vào thời điểm thu gom, lượng xe rác tập trung lớn, ô tô cá nhân, xe cuốn ép rác, dừng chờ bốc chuyển, khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp đáng kể, khó xử lý tình huống bất ngờ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đại lộ Lê Thanh Nghị, đoạn qua ngã ba giao với phố Bình Minh, nơi tập trung 3 trường học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh. Vào giờ đưa đón học sinh, lưu lượng phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, ngoài xe tập kết rác thải của đơn vị thu gom, nhiều bao, túi rác từ các hộ dân ngang nhiên vứt tràn lan trên hành lang, dưới lề đường, thu hẹp không gian giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số người dân tham gia giao thông nêu ý kiến.
2: Những cái lần xe rác đi thu gom là phải đúng giờ, đúng thời gian quy định. Nếu không đi ban ngày thì sẽ ảnh hưởng đến giao thông, thậm chí gây ra mất an toàn mà vệ sinh môi trường nó cũng không tốt.
3: Mà còn để rác như thế này nữa thì rõ ràng là nó sẽ gây ách tắc giao thông ấy. Và cái kiểu như là mọi người đi đường thì cảm rất là ô nhiễm, rất là khó chịu, một lần nữa mùi rất là kinh.
2: Mà nó lại là cái nơi tụ điểm, rồi những người ta qua đường, người ta vứt những cái vật như túi đựng ni lông, rồi những cái đồ dùng không cần thiết người ta vứt vào đó, nó cũng ảnh hưởng đến môi trường.
1: Cũng theo phản ánh của người dân, trên đường tỉnh 390B, đoạn qua thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, hoạt động thu gom rác cũng diễn ra ngay trên tuyến đường, có lưu lượng phương tiện lớn, nằm gần nhiều nhà máy sản xuất vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều khi công nhân đi làm hoặc tan ca. Lưu lượng giao thông tăng cao, đây cũng là lúc xe chở rác dừng tập kết, bốc chuyển. Thậm chí có trường hợp xe ô tô chuyên dụng dừng ngược chiều giữa dòng phương tiện đang lưu thông, kèm theo nước rác rò rỉ, gây mùi hôi, khó chịu, làm gia tăng nguy cơ va chạm giao thông. Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Thượng Vũ, phường Ái Quốc cho biết.
4: Tình trạng rác ở đây tôi nghĩ là nên để một là gần ở cánh cái đồng kia. Mà tốt hơn là khi mà xe chở rác chuyển đi rồi thì nên bơm nước vệ sinh lại, chứ ai để cái mùi hôi mùi thối đi qua nhiều khi là không chịu được. Còn xe để rác ấy, nhất là cái xe tải, nếu mà phải dừng ấy thì nên dựng gọn gàng vào một bên. Buổi tối trời thì tối, tầm nhìn thì bị khuất. Đường này thì nhiều xe, nhiều công nhân thì rất là nguy hiểm.
1: Những bất cập trên cho thấy sự bất hợp lý trong quy hoạch các điểm tập kết rác. Nhiều điểm tập kết hình thành tự phát lâu năm mà chưa đánh giá kỹ về mặt hạ tầng giao thông gần nút giao, khúc cua, cổng trường học hay bệnh viện. Thời gian thu gom vào khung giờ rạng sáng hoặc cuối buổi chiều, trùng thời điểm công nhân tan ca, học sinh đến trường, sự thiếu hụt biển báo từ xa và ý thức đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định của một bộ phận người dân cũng khiến phương tiện thu gom phải dừng đỗ lâu hơn. Để giải quyết những bất cập trên, các công ty môi trường đô thị cần sớm rà soát, đề xuất ngành chức năng và địa phương liên quan quy hoạch lại hệ thống điểm thu gom rác. Các điểm tập kết cần được bố trí vào các vị trí phù hợp, cùng với đó cần điều chỉnh linh hoạt khung giờ thu gom, tăng cường trang bị biển cảnh báo từ xa và xe quét hút chuyên dụng hiện đại. Về phía công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương, trước mắt đơn vị đã xây dựng những giải pháp tạm thời để khắc phục bất cập của các điểm thu gom. Ông Đặng Tuấn Dũng, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương cho biết.
5: Về phía công ty thì cũng ý thức được cái chuyện thời điểm làm việc, môi trường làm việc tiềm ẩn rủi ro cao, thì về trang bị phương tiện, trang bị bảo hộ cũng có là có đèn cảnh báo gắn trên mũ, thế rồi là đai phản quang, đèn pin đeo trán, tức là bằng mọi cách là công ty luôn là làm nào để mà trong quá trình làm việc dễ được các phương tiện khác nhận biết.
6: Việc mà lựa chọn các cái điểm tập kết thì đầu tiên các cái tuyến đường thứ nhất là đủ rộng, thứ hai là đảm bảo cái tầm quan sát. Việc tập kết thì diễn ra trong thời gian ngắn, thời gian khoảng từ 1 đến 2 tiếng là được gấp. Gấp xong là lại để gọn lại vào lề đường, sát lề đường. Trong quá trình mà xe tập kết ở dưới lòng đường ấy, thì đều có đặt các cái chốt cảnh báo giao thông cách theo quy chuẩn.
5: quán triệt người lao động cung cấp cho cái job đấy để cho người lao động đặt trong ca làm việc.
1: Hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ trong quy hoạch điểm tập kết cùng những điều chỉnh về giải pháp trong thời gian tới, công tác thu gom và vận chuyển rác thải sẽ được thực hiện hợp lý, khoa học hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường đi đôi với an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường. Đến đây, chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
8: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
9: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
10: Thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay diễn ra trong 9 ngày từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội thì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần để người dân có một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
9: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 10 trường hợp.
10: 5.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 640 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.075 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 206 trường hợp.
9: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó 2 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 1 tin ùn tắc giao thông, 4 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 36 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết.
8: Câu chuyện giao thông.
7: Câu chuyện giao thông.
10: Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông để lễ hội diễn ra an toàn.
9: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra sau một năm quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới, mở ra cơ hội quảng bá lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.
11: Như chúng tôi đã bảo vệ từ ngày 20 tháng 9, là chúng tôi đã có các cái tổ vào khu Côn Sơn và Kiếp Bạc để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, để du khách về với lễ hội là an toàn. Theo nhận định của ban tổ chức thì du khách ở các cái tỉnh sẽ về dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay sẽ đông. Dự kiến thì cũng phải tầm trên 30 vạn lượt du khách sẽ về dự lễ hội. Thế thì với cái lưu lượng phương tiện cá nhân là chính, thế cho là sẽ gây áp lực cho cái giao thông của phường Trần Hưng Đạo. Bởi vì là cái tuyến đường quốc lộ 37 đi xuyên qua cái khu vực lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, thế cho là cái việc tắc cục bộ cũng có thể sẽ diễn ra. Thì chúng tôi cũng đã có các cái phương án để phân luồng giải tỏa làm sao là du khách về tham quan là không bị tắc đường.
9: Ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, lực lượng chức năng đã được bố trí tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác phân luồng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là vào những thời điểm lượng phương tiện và du khách tăng cao. Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng khu vực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người.
10: Vậy cụ thể, lực lượng chức năng sẽ triển khai những phương án điều tiết, phân luồng giao thông như thế nào để bảo đảm cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay được an toàn? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
12: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Trước tiên, đơn vị có nhận định như thế nào về lưu lượng phương tiện sẽ tập trung về tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay ạ?
13: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Theo những đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông về tình hình trật tự an toàn giao thông lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay, thì chúng tôi cũng đã dự báo về mật độ phương tiện tăng cao và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
12: Vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào?
13: Cũng như mọi năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng và giám đốc công an thành phố để ban hành cái kế hoạch và phương án bảo vệ chung cho cả lễ hội. Trong những ngày chính của lễ hội thì chúng tôi tăng cường thêm quân số và huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Ngoài ra, những cái giờ mà không có cái hoạt động lễ hội thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường, xã và Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để cùng thống nhất chương trình và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến dự các cái hoạt động của lễ hội. Và chúng tôi cũng đã bố trí 20 chốt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào khu vực lễ hội để đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường trong khu vực lễ hội.
12: Vậy việc bố trí các bãi đỗ xe sẽ được thực hiện ra sao và người dân sẽ cần lưu ý những gì, thưa đồng chí?
13: Năm nay thì có một cái mới so với những năm trước, đấy là Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cũng đã bố trí một bãi xe rất rộng khoảng 5 hecta chứa được khoảng 2.000 phương tiện ô tô ở trong khu di tích Kiếp Bạc. Thế và chúng tôi đã bố trí lực lượng từ cảnh sát giao thông, công an phường đến lực lượng cảnh sát cơ động, thế rồi những lực lượng khác để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi vào nơi đỗ xe tập trung, sau đó cũng hướng dẫn cách di chuyển để làm sao thông thoáng và không gây ùn tắc trong khu vực lễ hội. Đồng thời là cũng xử lý và tuyên truyền đối với tất cả những phương tiện mà dừng đỗ dọc hai bên tuyến trên đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
12: Còn đối với công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương sẽ được triển khai như thế nào nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội?
13: Đối với công tác phối hợp thì chúng tôi đều được tham gia và được chỉ đạo xuyên suốt từ tiểu ban an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của lễ hội, công an phường, rồi các lực lượng tham gia đều có sự thống nhất chung trong phương án với kế hoạch. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng có những đầu mối liên hệ để thứ nhất là chỉ đạo chung đối với tất cả các lực lượng và có sự chỉ đạo riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông để làm sao công tác phối hợp được hài hòa và hợp lý nhất, tăng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.
12: Vâng, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và du khách khi đến tham gia vào các hoạt động tại lễ hội năm nay ạ?
13: Đối với du khách đến tham gia lễ hội thì ngoài cái việc tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật thì cũng đề nghị là khi mọi người đã có kế hoạch thì cũng chuẩn bị cẩn thận và chú đáo từ trước để tránh việc là khi mà đến khu vực lễ hội thì sẽ bị vội vàng. Thế rồi chấp hành theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tìm hiểu trước cái cung đường tuyến đường nếu mà với du khách ở phương xa để tránh việc là ùn tắc hoặc là xảy ra những vụ việc không mong muốn khi tham gia giao thông. Thế rồi khi mà đến khu vực lễ hội thì ở tất cả các vị trí xung quanh thì chúng tôi đã có lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự và hướng dẫn cho người dân, thì người dân chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn đấy để tham quan và tham gia vào các hoạt động của lễ hội một cách an toàn và thực sự là có ý nghĩa trong cái mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc.
12: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là dịp để du khách tìm về không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường nhịn khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn nơi dừng đỗ phương tiện phù hợp, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Bởi sự an toàn của mỗi người dân cũng chính là góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ.
10: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Những đường phố thân quen.
15: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, một con đường khi đã trở nên quen thuộc thường được nhớ bằng những điều rất riêng. Người ở lâu nhớ dáng con đường ngày trước, nhớ những ngôi nhà cũ, hàng cây cũ. Người mới đến lại nhận ra những căn nhà vừa xây, những cửa hàng mới mở và nhịp sống đang dần đông vui hơn.
10: Trong những đường phố thân quen hôm nay, chúng tôi mời quý vị về đường Đỗ Minh, phường An Hải. Điều thú vị là Đỗ Minh mới trở thành tên gọi chính thức của tuyến đường trong năm 2026. Còn nhân vật mang tên Đỗ Minh lại thuộc về một câu chuyện đã được người dân vùng đất này lưu truyền từ rất lâu. Đi dọc con đường hôm nay, câu chuyện xưa ấy hiện diện bên một An Hải đang đổi thay, nơi vẫn còn những khoảng cây xanh quen thuộc, nhưng những ngôi nhà mới, nhà cao tầng cũng đang dần làm nên một diện mạo khác.
15: Đường Đỗ Minh có điểm đầu tại ngã tư chợ Vĩnh Khê, thuộc tổ dân phố Vĩnh Khê, điểm cuối tại mũi An Kim Hải.

0: giáp địa bàn tổ dân phố Bạch Mai. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km, mặt đường rộng 7 m, vỉa hè rộng từ 1 đến 2 m. Đây là tuyến giao thông phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực. Nhưng phía sau tên gọi Đỗ Minh lại là một câu chuyện khá đặc biệt của vùng đất Văn Cú.
1: Theo thần tích được lưu truyền tại đỉnh Văn Cú, Đỗ Minh và người anh em song sinh là Đỗ Quang là hai nhân vật gắn với vùng đất này từ thời Đinh. Về sau, hai ông được người dân địa phương tôn làm thành hoàng và phụng thờ tại đỉnh Văn Cú. Trong những câu chuyện được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ, Đỗ Minh nổi tiếng với tài nuôi và luyện gà chọi. Tương truyền, gia đình hai ông từng sinh sống trên vùng đất có tên Thần Kê, nghĩa là thần gà. Tài luyện gà của Đỗ Minh cũng từ đó gắn với một câu chuyện đặc biệt.
0: Chuyện kể rằng, khi sứ nhà Tống là Cao Bảo Tự sang Đại Cồ Việt đã mang theo gà chọi và đưa ra lời thách đấu. Cuộc đấu khi ấy không đơn thuần để phân tải cao thấp mà còn gắn với nguy cơ chiến tranh. Nếu phía Đại Cồ Việt không thắng, quân Tống có thể tiến sang. Trước tình thế đó, Đỗ Minh, người vốn nổi tiếng có tài nuôi và luyện gà chọi, được tiến cử với nhà vua để tham gia cuộc đấu. Ông mang con gà do mình nuôi, luyện vào triều. Cuộc đấu diễn ra trong nhiều giờ, từ giờ Thìn đến giờ Thân. Cuối cùng, gà của Đỗ Minh giành phần thắng trước gà của sứ nhà Tống. Chiến thắng ấy được người xưa kể lại với ý nghĩa đã góp phần hóa giải nguy cơ chiến tranh.
1: Dẫu mang đậm màu sắc truyền thuyết, câu chuyện về Đỗ Minh và cuộc đấu gà đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người dân Văn Cú. Đến nay, tục chọi gà vẫn được duy trì trong lễ hội đình Văn Cú, vừa là một hoạt động văn hóa dân gian, vừa gợi nhắc câu chuyện về vị thành hoàng nổi tiếng với tài luyện gà chọi. Ngày nay, đình Văn Cú vẫn là nơi thờ hai vị thành hoàng Đỗ Quang và Đỗ Minh. Và từ năm 2026, tên Đỗ Minh còn hiện diện theo một cách gần gũi hơn khi được đặt cho một tuyến đường trên chính vùng đất này.
0: Trong năm 2026, phường An Hải hoàn thành việc đặt tên cắm biển 5 tuyến đường và 19 tuyến phố mới. Đỗ Minh là một trong 5 tuyến đường được đặt tên. Từ câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cái tên Đỗ Minh giờ đây đã trở thành một địa chỉ trong đời sống thường ngày của người dân địa phương. Với những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây, tên đường mới cũng gợi lại những câu chuyện cũ của quê hương. Và họ cũng là những người chứng kiến con đường này thay đổi từng ngày. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Bí thư chi bộ tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
2: Bây giờ trong đình còn một cái bức phong của thời vua Thiệu Đức, Hoán Nhiên Văn Vật. Đấy là một cái làng có nhiều nhân vật anh tài và cũng là những người làng hiếu học. Thì chúng tôi cũng dựa theo cái thần phả và tự tôn trọng đến các đấng đã bảo vệ đất nước. Thì chúng tôi đặt tên là Đỗ Minh và sau này đặt tên là Phố Đỗ Minh. Thì đấy cũng là để cái là chúng tôi nhắc nhở con cháu mình, các thế hệ mai sau giữ gìn được cái bản sắc của quê hương.
1: Đường Đỗ Minh của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ở đoạn đầu đường, nhịp sống bắt đầu khá sớm. Chợ Vĩnh Khê nằm ngay gần ngã tư nên người mua bán, xe chở hàng, người đi làm cùng các phương tiện từ khu dân cư ra vào thường xuyên. Một vài cửa hàng mở ngay sát đường, phía trong là những ngõ dẫn vào khu dân cư.
0: Điều khá thú vị là con đường dài 1,5 km này không có một cảnh quan giống nhau từ đầu đến cuối. Có những đoạn cây xanh mọc dọc hai bên, tán lá vươn ra phía mặt đường. Đi thêm một quãng, bên cạnh những căn nhà đã có từ nhiều năm là khá nhiều nhà mới xây. Có những căn vừa hoàn thiện, màu sơn vẫn còn mới. Đây chưa phải một tuyến phố với cửa hàng nối tiếp cửa hàng hay những ngôi nhà cao tầng chạy dài. Đỗ Minh vẫn là con đường của khu dân cư Vĩnh Khê, Văn Cú, nơi phía sau mỗi cánh cửa là cuộc sống của những gia đình đã gắn bó với vùng đất từ nhiều năm. Nhưng ngay trong không gian quen thuộc ấy, những ngôi nhà mới đang mọc lên. Đường phố đông người hơn và nhu cầu sinh hoạt cũng khác trước. Đối với người sống ở đây lâu năm, đôi khi chỉ cần đứng trước cửa nhà và nhìn sang phía bên kia đường cũng đủ thấy thời gian đã đi qua khu phố của mình như thế nào. Ông Nguyễn Văn Toàn, tổ trưởng tổ dân phố Văn Cú chia sẻ.
3: Những cái năm 90 đổ về trước kia, cái đường Đỗ Minh ý, còn đầm ao ruộng, chỉ có người đi bộ được thôi, không thể đi xe đạp được. Sau mấy năm trở về đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, quan tâm đến cái đường giao thông huyết mạch của làng Văn Cú Vĩnh Khê,

0: trong khi nhà mới và nhà cao tầng đang dần xuất hiện.
1: Đường Đỗ Minh hôm nay vì vậy giống như một nắp cắt nhỏ của phường An Hải trong quá trình chuyển mình. Sự đổi thay đến từ từng căn nhà được xây mới, từng gia đình về đây sinh sống, từng chuyến xe nhiều thêm trên đường và cả một tấm biển tên đường vừa được dựng lên. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, hai chữ Đỗ Minh lại đưa người ta trở về một câu chuyện rất cũ. Từ một nhân vật được người dân thờ tại đình Văn Cú, Đỗ Minh hôm nay trở thành tên con đường của những gia đình đang sống ở Vĩnh Khê và Văn Cú. Quá khứ và hiện tại gặp nhau rất tự nhiên như thế. Một bên là câu chuyện được người xưa lưu truyền, một bên là những căn nhà mới đang mọc lên và cuộc sống vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
0: Mai này, Đỗ Minh có thể sẽ đông đúc hơn, những căn nhà cao tầng có thể nhiều hơn và những khoảng đất trống hôm nay rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng với người dân sống ở đây, ký ức về con đường chắc vẫn được nhớ từ những điều rất nhỏ. Chợ Vĩnh Khê mỗi sáng, một hàng cây quen, căn nhà của người hàng xóm và con đường ngày nào cũng đưa mình trở về. Một cây số rưỡi không phải là một hành trình dài, nhưng đi chậm trên Đỗ Minh hôm nay, chúng ta có thể thấy một vùng đất đang lớn lên mà vẫn giữ được câu chuyện về người xưa trong chính tên gọi của con đường mình đang đi.
1: Quý vị thân mến, khi có lộ trình qua đường Đỗ Minh, người tham gia giao thông cần lưu ý một số đặc điểm của tuyến. Đây là tuyến đường dân sinh, mặt đường rộng khoảng 7 mét, hai bên có nhiều nhà dân và các ngõ nhỏ nên thường xuyên xuất hiện phương tiện từ nhà, từ ngõ đi ra đường chính. Người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ phù hợp và chú ý quan sát, đặc biệt khi đi qua những khu vực tầm nhìn bị hạn chế bởi nhà cửa hoặc phương tiện dừng đỗ. Khu vực đầu tuyến tại ngã tư chợ Vĩnh Khê có hoạt động mua bán và lượng người qua lại thường xuyên. Vào thời điểm đông người đi chợ, phương tiện có thể dừng, chuyển hướng hoặc sang đường trong phạm vi khá gần nhau. Khi đi qua đây, quý vị nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát người đi bộ.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến đường Đỗ Minh và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sách và tôi.
1: Phương Huyền xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sách và tôi trên sóng FM tần số 93,7 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, Thiền sư Minh Niệm, tên thật là Lê Quốc Triều, sinh năm 1975 tại Tiền Giang, là một thiền sư, giảng sư và tác giả nổi tiếng tại Việt Nam. Ông xuất gia năm 1992, khi mới 17 tuổi, tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng có nhiều năm sinh sống, tu học và hướng dẫn thiền tập ở nước ngoài, tiếp xúc với các truyền thống thiền lớn như của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách Hiểu về trái tim, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, được xuất bản lần đầu năm 2010 bởi nhà xuất bản Trẻ, đã trở thành tác phẩm lập kỷ lục cuốn sách có số lượng in lần đầu lớn nhất với 100.000 bản. Hơn 10 năm sau đó, Hiểu về trái tim vẫn được tái bản nhiều lần và luôn được đón nhận bởi đông đảo độc giả. Cuốn sách đi sâu vào những trạng thái tâm lý rất đời thường, giúp mỗi người có cơ hội nhìn lại chính mình. Ngày hôm nay, hãy cùng Sách và tôi mở từng trang sách và bắt đầu hành trình tìm hiểu thế giới bên trong mỗi chúng ta, quý vị nhé! Ngay từ nhan đề Hiểu về trái tim, cuốn sách đã gợi ra một hành trình hướng vào bên trong. Đó không phải là hành trình đi tìm một điều gì quá xa xôi, mà là hành trình học cách nhận diện những cảm xúc vẫn xuất hiện mỗi ngày trong chính mình. Tác giả Minh Niệm lựa chọn 50 khái niệm quen thuộc trong đời sống để làm

0: cửa dẫn người đọc bước vào thế giới nội tâm. Đó có thể là khổ đau, hạnh phúc, tình yêu, tức giận, ghen tuông, ích kỷ, tham vọng, lo lắng, cô đơn, buông xả, bình yên, thảnh thơi, ái ngữ hay lắng nghe. Những điều tưởng như ai cũng từng trải qua ấy, khi được nhìn sâu hơn lại chứa đựng rất nhiều câu hỏi về cách chúng ta đang sống và đối xử với chính mình. Điểm đặc biệt của Hiểu Về Trái Tim là tác giả không cố biến những vấn đề tâm lý thành những khái niệm quá phức tạp. Ngược lại, cách viết khá gần gũi, chân phương, sử dụng những câu chuyện và tình huống quen thuộc trong đời sống để người đọc dễ dàng liên hệ với bản thân. Chia sẻ về chương yêu thích của mình trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, bạn Ngọc Hằng ở Lê Chân, Hải Phòng cho biết:
1: Mình yêu thích nhất là chương về khổ đau. Chúng ta có thể nhận ra rằng đau buồn không phải lúc nào cũng là điều cần phải lập tức xua đuổi. Cuốn sách không chỉ hướng người đọc đến việc tìm kiếm những điều lớn lao. Hạnh phúc có thể bắt đầu từ khả năng nhận biết và trân trọng những điều đang hiện diện trong cuộc sống.
0: Một điểm đáng chú ý trong Hiểu Về Trái Tim là sự kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo và những suy ngẫm về tâm lý, đời sống. Tuy nhiên, cuốn sách không được xây dựng theo hướng một tác phẩm thuyết giảng khô cứng. Những vấn đề được đặt ra đều gắn với những trải nghiệm rất đời thường của con người. Bởi vậy, dù bạn đang ở độ tuổi nào, có trải qua một ngày vui hay không, hay đang trải qua những quãng thời gian nhiều suy nghĩ, những câu chuyện trong sách đều có thể mang đến một góc nhìn để tự soi chiếu. Chia sẻ những cảm nhận của mình về cuốn Hiểu Về Trái Tim, chị Phạm Thảo ở Lê Chân, Hải Phòng cho biết:
2: Một điều khiến tôi yêu thích Hiểu Về Trái Tim là khả năng đồng hành của cuốn sách cùng người đọc ở nhiều thời điểm khác nhau của cuộc đời. Một người đọc cuốn sách khi đang đi học có thể nhìn thấy những câu chuyện về tình bạn, áp lực hay sự tự tin. Một người trưởng thành có thể gặp trong đó những suy ngẫm về tình yêu, gia đình, công việc, tham vọng hay cô đơn. Cùng một trang sách nhưng ở những thời điểm khác nhau, chúng ta có thể hiểu nó theo một cách khác.
0: Chính vì lẽ đó, Hiểu Về Trái Tim không phải là cuốn sách để đọc một lần rồi cất lên giá. Đây có thể là một cuốn sách để thỉnh thoảng mở lại, nhất là vào những lúc chúng ta cảm thấy cần một khoảng lặng cho riêng mình. Điều cuốn sách mang đến không phải một công thức đơn giản để mọi buồn vui trong cuộc sống lập tức biến mất. Thay vào đó, tác phẩm gợi mở một cách tiếp cận. Hãy quan sát, lắng nghe và hiểu những gì đang diễn ra bên trong mình. Bởi khi hiểu được cảm xúc, chúng ta có thêm cơ hội lựa chọn cách phản ứng. Khi hiểu được bản thân, chúng ta có thể nhìn người khác bằng sự cảm thông thay vì chỉ phán xét. Và khi biết lắng nghe, có lẽ chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng bình yên không phải lúc nào cũng nằm ở một nơi rất xa. Hiểu Về Trái Tim vì thế không chỉ là hành trình khám phá cảm xúc mà còn là lời mời gọi mỗi người học cách sống chậm lại, hiểu mình hơn một chút và từ đó biết yêu thương người khác sâu sắc hơn. Chương trình Sách và Tôi của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Biên tập và chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thị Trung Thu, thực hiện Phương Huyền. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển Động Du Lịch.
4: Phương Hùng và Minh Phương chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển Động Du Lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
5: Quý vị thân mến, một chuyến bay trọn vẹn không chỉ bắt đầu khi máy bay cất cánh, mà ngay từ những phút chờ đợi tại sân bay. Và nếu biết tận dụng những tiện ích đi kèm, hành trình của bạn sẽ trở nên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, với khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, phòng chờ sân bay là một trong những tiện ích đáng chú ý, mang đến không gian nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn trước giờ khởi hành. Vậy ai được sử dụng, điều kiện và cách đăng ký như thế nào? Hãy cùng Chuyển Động Du Lịch tìm hiểu về những tiện ích trong hành trình bay trong chương trình hôm nay, quý vị nhé!
4: Như trước khi đến với nội dung nổi bật này, mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với phần điểm tin về các hoạt động tiện ích du lịch dành cho du khách trong thời gian gần đây.
5: Tín dụng du lịch thiết kế theo hành trình khách hàng. Du lịch trải nghiệm bùng nổ đang kéo theo sự thay đổi trong các chi tiêu. Tín dụng du lịch vì thế được thiết kế theo hành trình khách hàng với những trải nghiệm trọn vẹn. Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng có thể gia tăng số chuyến đi trong năm từ 3 đến 4 chuyến lên 5 đến 6 chuyến mà vẫn giữ được ngân sách ổn định nhờ tận dụng các ưu đãi và cơ chế tích lũy của thẻ tín dụng. Ở góc rộng hơn,

0: tín dụng du lịch đang dịch chuyển từ cho vay để chi tiêu sang đồng hành để trải nghiệm. Vì thế, ngân hàng đã thiết kế sản phẩm dựa theo hành trình cảm xúc và hành vi của khách hàng. Nhiều ngân hàng đã không chỉ dừng lại ở việc mở rộng hạn mức hay tăng ưu đãi, mà chủ động xây dựng hệ sinh thái dịch vụ gắn với từng chặng của chuyến đi. Tín dụng du lịch đang được tái định nghĩa, không còn là câu chuyện của hạn mức hay lãi suất, mà là khả năng thiết kế dịch vụ ăn khớp với từng điểm chạm trong hành trình khách hàng. Khi thanh toán trở nên liền mạch, ưu đãi được cá nhân hóa và trải nghiệm được đặt ở trung tâm, tín dụng không chỉ hỗ trợ du lịch mà trở thành một phần cấu thành của trải nghiệm du lịch hiện đại.
1: SH Premium Lounger Cát Bi là phòng chờ cao cấp dành cho hành khách khởi hành nội địa tại sân bay quốc tế Cát Bi. Phòng chờ mang đến khu vực nghỉ ngơi tiện nghi, buffet đa dạng, đồ uống, wifi và không gian thoáng đãng, giúp hành khách thư giãn thoải mái trước chuyến bay. Giờ hoạt động từ 0:45 đến 24 giờ hàng ngày tại tầng 2, khu cách ly quốc nội cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cạnh cửa ra tàu bay số 2. Thời gian sử dụng tối đa 3 giờ liên tục trước giờ khởi hành ban đầu. Chính sách giá dành cho trẻ em, miễn phí tối đa 2 trẻ em dưới 5 tuổi khi đi cùng một người lớn sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thời gian sử dụng vượt quá 3 giờ liên tục hoặc nếu chuyến bay bị hoãn hủy, trong khi hành khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, sẽ thanh toán phụ phí phát sinh giờ với nhân viên phòng chờ.
0: Thưa quý vị, không chỉ là công cụ thanh toán hay nơi gửi gắm tài sản, ngân hàng ngày nay còn trở thành cánh cửa mở ra những đặc quyền phong cách sống. Trong đó, quyền sử dụng phòng chờ sân bay đang là một trong những lợi ích được nhiều khách hàng quan tâm, giúp mỗi hành trình bắt đầu bằng sự thoải mái riêng tư và tiện nghi thay vì những giờ chờ đợi đông đúc tại nhà ga. Từ các dòng thẻ tín dụng cao cấp đến dịch vụ ngân hàng ưu tiên, nhiều tổ chức tài chính đang xây dựng hệ sinh thái đặc quyền với quyền truy cập các mạng lưới phòng chờ quốc tế như Priority Pass, Dragon Pass hay Lucky. Tùy theo hạng thẻ hoặc cấp độ khách hàng, người dùng có thể nhận số lượt sử dụng miễn phí mỗi năm, thậm chí không giới hạn, cùng nhiều quyền lợi đi kèm như Fast Track, Check-in ưu tiên hay đặc quyền dành cho khách đi cùng. Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng được đề cao, việc lựa chọn một sản phẩm tài chính không chỉ dừng lại ở lãi suất hay phí dịch vụ. Với những người thường xuyên di chuyển, đây có thể là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài, biến mỗi chuyến bay thành một hành trình thoải mái và trọn vẹn hơn ngay từ trước khi cất cánh. Thói quen của phần lớn chúng ta là lựa chọn ngân hàng dựa trên sự tiện lợi gần nhà hay lãi suất tiết kiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt đã buộc các doanh nghiệp tài chính phải chuyển mình. Họ không còn là những cỗ máy giao dịch đơn thuần mà phải phát triển thành những nhà cung cấp dịch vụ, phong cách sống, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền để giữ chân khách hàng. Và một trong những quyền lợi nổi bật nhất đó chính là đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay. Những chương trình này được xây dựng dựa trên một nguyên tắc, nền tảng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bạn càng là khách hàng có giá trị, bạn càng nhận lại được nhiều đặc quyền xứng tầm. Đây không chỉ còn là câu chuyện của những món quà tặng ngẫu nhiên mà đã được nâng cấp thành một lộ trình rõ ràng, nơi mỗi chi tiêu, mỗi số dư tài khoản của bạn đều góp phần xây dựng nên một đẳng cấp khác biệt. Bằng cách này, khách hàng không chỉ nhận được sự tiện nghi hữu hình mà quan trọng hơn sẽ thực sự nâng tầm trải nghiệm của chính mình, biến những giao dịch tài chính tất yếu trở thành một dạng đầu tư thông minh cho những hành trình đáng nhớ. Trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đại diện của một đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố để cùng tìm hiểu về phương thức mà đơn vị này đang áp dụng cho các khách hàng ưu tiên và khách hàng có thẻ quốc tế trong việc sử dụng phòng chờ sân bay, quý vị nhé.
1: Vâng, xin chào ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi được kết nối và trò chuyện cùng ông từ phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chuyển động du lịch hôm nay.
2: Xin chào MC và xin chào quý độc giả và thính giả đang nghe đài của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng.
1: Thưa ông, không gian phòng chờ sân bay hiện nay thì không chỉ đơn thuần là nơi ngồi đợi chuyến bay. Vậy theo ông thì những tiện ích nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất và điều gì tạo nên một trải nghiệm phòng chờ thực sự là thuận tiện?
2: Ngày nay thì hành khách đến sân bay không chỉ để chờ giờ lên máy bay mà họ mong muốn có một không gian riêng tư, thư thái trước giờ cất cánh. Khách hàng hiện đại thì quan tâm nhiều đến vị trí phòng chờ có thuận tiện hay không, không gian có yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc làm việc, cũng như thực đơn ẩm thực đa dạng và phục vụ chu đáo.

0: nhiên, tôi cho rằng sự thuận tiện thực sự còn nằm ở sự chủ động và dễ dàng tiếp cận. Một dịch vụ tốt sẽ phải giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái ngay từ khâu làm thủ tục, không phải đăng ký hay xếp hàng rườm rà.
1: Hiện nay thì tại các sân bay thì có rất nhiều loại hình phòng chờ với những tiêu chuẩn và tiện ích khác nhau. Theo ông thì hành khách nên dựa vào những cái tiêu chí nào để lựa chọn phòng chờ phù hợp với nhu cầu và hành trình của họ?
0: Theo tôi, để lựa chọn được phòng chờ phù hợp cho hành trình của mình thì khách hàng có thể dựa vào 3 tiêu chí quan trọng. Thứ nhất sẽ là vị trí và không gian. Phòng chờ sẽ phải nên nằm ở cái khu vực thuận tiện gần cửa khởi hành, có không gian đủ riêng tư để cho quý khách có thể tập trung xử lý công việc hoặc là thư giãn. Thứ hai là về thời gian hoạt động, thì lịch bay của quý khách hàng có thể sẽ vào sáng sớm hoặc tối muộn, hoặc có thể thay đổi đột xuất, nên là một phòng chờ mà có giờ mở cửa linh hoạt thì sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn chủ động được. Thứ ba là về chất lượng dịch vụ, thì phòng chờ sẽ cần phải tích hợp đầy đủ các cái tiện ích từ ẩm thực đến các cái tiện ích kết nối, thì khi kết hợp đủ được các cái yếu tố này thì cái khoảng thời gian chờ bay sẽ trở thành một phần trải nghiệm rất đáng để tận hưởng.
1: Tại đơn vị mình thì hiện nay cái loại hình dịch vụ này đang được khai thác như thế nào thưa ông?
0: Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống đặc quyền phòng chờ phủ rộng cả trong nước lẫn quốc tế và đồng hành cùng với mọi hành trình của khách hàng. Đầu tiên là hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority, thì hệ thống phòng chờ này do chính Vietcombank vận hành tại 4 cái sân bay trọng điểm trong nước là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng liên kết mở rộng với các phòng chờ nội địa khác dành cho chủ thẻ quốc tế của Vietcombank, như là Vietcombank Visa Infinite và Vietcombank Visa Signature. Thứ ba nữa là ở trên phạm vi toàn cầu thì hai nhóm chủ thẻ cao cấp mà tôi vừa nêu ở trên ấy, của Vietcombank thì sẽ được tiếp cận khoảng hơn 1.000 phòng chờ hạng sang thuộc hệ thống lounge key. Các cái ưu đãi về phòng chờ này đang được các khách hàng ở tại Vietcombank sử dụng rất là thường xuyên và đánh giá rất cao về cái chất lượng dịch vụ.
1: Với khách hàng ưu tiên và chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Infinite cũng như là Visa Signature, ưu đãi về số lượt sử dụng phòng chờ được áp dụng như thế nào và khách hàng thì có cần phải đặt trước hay không thưa ông?
0: Đây thì chắc chắn là điều mà nhiều khán giả quan tâm nhất. Cái điểm mà ưu việt lớn nhất trong chính sách của Vietcombank là chúng tôi không giới hạn số lượt sử dụng tại hệ thống phòng chờ ưu đãi. Và đặc biệt hơn nữa thì quý khách hoàn toàn không cần phải đặt lịch hay là đăng ký trước. Trước giờ khởi hành thì quý khách chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân cùng với thẻ Vietcombank hợp lệ và đến thẳng phòng chờ là có thể bước vào tận hưởng dịch vụ ngay lập tức ạ.
1: Hiện nay thì đơn vị có những cái phòng chờ riêng dành cho khách hàng ưu tiên tại các sân bay nào? Và đặc biệt thì với hành khách xuất phát từ Hải Phòng, quyền lợi tại sân bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi được áp dụng như thế nào?
0: Chúng tôi thì hiện có 4 cái phòng chờ riêng mang thương hiệu Vietcombank Priority trải dài từ Bắc, Trung, Nam tại 4 cái sân bay lớn là sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi hiểu rằng là nhu cầu di chuyển từ sân bay Cát Bi đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Đà Nẵng hay Cam Ranh là rất lớn. Vì vậy, khi cất cánh từ sân bay Cát Bi thì khách hàng ưu tiên sở hữu thẻ Vietcombank Visa Infinite hoặc là Visa Signature sẽ được thoải mái trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge ở ngay nhà ga quốc nội. Thì việc kết nối này sẽ giúp cho thính giả Hải Phòng có thể tận hưởng được cái không gian ưu đãi sang trọng ngay tại sân bay nhà trước khi cất cánh đến các cái điểm đến đó. Phòng chờ Sông Hồng Premium ở sân bay Cát Bi đặt nằm ở ngay tại tầng 2 của khu cách ly nhà ga đi quốc nội sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng. Cái phòng chờ này là nằm ở ngay cạnh cửa ra tàu bay số 1 thì rất thuận tiện cho quý khách hàng khi mà chờ đợi và trước khi di chuyển ra cửa lên tàu bay. Tại phòng chờ thì có cái không gian được thiết kế rất là hiện đại, với cái ẩm thực được phục vụ thì cũng tương đối là đa dạng, như là buffet từ Á Âu, món ăn nóng lạnh cũng như là các cái đồ uống đa dạng. Các cái tiện nghi tại phòng chờ mà quý khách có thể sử dụng như là wifi tốc độ cao, thông báo về màn hình của chuyến bay, về các cái thông tin chuyến bay, cũng như là có báo chí và ghế massage kèm theo ạ.
1: Không chỉ tại các sân bay trong nước thì hiện nay hành khách còn có thể tiếp cận hệ thống phòng chờ tại rất nhiều sân bay quốc tế thông qua các chương trình liên kết. Ông có thể chia sẻ cách khách hàng của đơn vị mình sử dụng quyền lợi này từ việc tra cứu phòng chờ đến các hình thức xác nhận khi sử dụng để hành khách thì hoàn toàn có thể chủ động hơn trước mỗi chuyến đi.
0: Với các cái chuyến bay quốc tế thì chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite và Visa Signature thì có đặc quyền mở cửa khoảng hơn 1.000 phòng chờ trên toàn thế giới và mạng lưới lounge key, nhất là với các cái chuyến bay đường dài hay là phải quá cảnh thì đây sẽ là trạm dừng chân lý tưởng để khách hàng có thể nghỉ ngơi nạp năng lượng. Để sử dụng cái dịch vụ này thì đối với khách hàng cũng vô cùng đơn giản nữa,

0: Thứ nhất là để tra cứu được cái thông tin phòng chờ thì quý khách chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank hoặc là vào website LoungeKey dành cho Vietcombank, hoặc là quý khách có thể tải cái ứng dụng LoungeKey ở trên App Store hoặc là Google Play để mà kiểm tra trước cái vị trí cũng như là giờ mở cửa của phòng chờ tại cái sân bay mà nơi mình đến. Thứ hai là khi mà sử dụng cái dịch vụ phòng chờ ấy, thì quý khách có hai cái cách xác thực khi mà sử dụng cái dịch vụ tại cái phòng chờ đó. Quý khách xuất trình thẻ cứng, thẻ vật lý Visa Infinite hoặc là Vietcombank Visa Signature còn hiệu lực cùng với thẻ lên máy bay. Sau đó là thực hiện cái giao dịch xác thực tại thiết bị định danh tại phòng chờ. Cách thứ hai là quý khách cũng có thể sử dụng cái thẻ điện tử dưới dạng là mã QR trên ứng dụng hoặc là website LoungeKey kèm theo thẻ lên máy bay. Khách cũng lưu ý là nhắc nhân viên lễ tân phòng chờ là mình đang sử dụng cái chương trình LoungeKey, và nếu mà trong trường hợp mà quý khách có nhận được cái tin nhắn thông báo giao dịch từ ngân hàng khi mà làm thủ tục tại phòng chờ thì quý khách cũng hoàn toàn yên tâm, vì đây chỉ là cái giao dịch để xác thực cái hiệu lực thẻ, còn số tiền đó sẽ không lên sao kê và khách hàng không phải thanh toán cho cái giao dịch xác thực này.
1: Ông, một vấn đề rất được nhiều khách hàng quan tâm đó là người đi cùng. Vậy Vietcombank hiện nay thì có chính sách như thế nào đối với người đi kèm của khách hàng ưu tiên, đặc biệt là khách hàng Priority Kim Cương Elite và chủ thẻ Visa Infinite?
0: Vâng ạ, đúng như MC vừa chia sẻ thì đi du lịch hay công tác thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà có người đồng hành. Thì Vietcombank hiện tại thì cũng có chính sách đi kèm rất là ưu đãi. Đối với khách hàng Priority phân hạng Kim Cương Elite thì Vietcombank dành tặng tới 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại hệ thống phòng chờ Vietcombank Priority trong nước. Còn đối với chủ thẻ Vietcombank Visa Infinite thì quý khách cũng nhận được 12 lượt đi kèm miễn phí mỗi năm tại các phòng chờ quốc tế, và quý khách sẽ chỉ cần xác nhận số người đi cùng ngay tại bàn lễ tân khi vào phòng chờ là được ạ.
1: Thời gian chờ tại sân bay được coi là một phần trải nghiệm của chuyến đi. Theo ông thì những cái tiện ích phòng chờ đang thay đổi trải nghiệm của du khách như thế nào, và đơn vị thì có những cái lưu ý quan trọng nào để giúp khách hàng để có khoảng thời gian trọn vẹn với dịch vụ này?
0: Theo tôi thì những cái tiện ích phòng chờ thì đã biến cái khoảng thời gian chờ đợi thì vốn mệt mỏi tại sân bay thành một cái phần trải nghiệm đáng nhớ và thoải mái. Thay vì chỉ ngồi chờ tại khu vực công cộng thì khách hàng có thể lựa chọn một không gian thoải mái, yên tĩnh và riêng tư hơn để nghỉ ngơi, để làm việc, dùng bữa hoặc là chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thì để cho cái khoảng thời gian này nó thực sự trọn vẹn thì Vietcombank chúng tôi có 3 cái lưu ý nhỏ gửi đến quý khán giả. Thứ nhất là trước chuyến đi thì quý khách hãy dành ra khoảng 1 phút để tra cứu các cái danh sách phòng chờ và quy định tại các sân bay đi và đến trên app VCB Digibank. Thứ hai là quý khách hãy kiểm tra lại cái phân hạng thẻ của mình để nắm rõ cái quyền lợi dành cho người đi kèm. Và thứ ba là quý khách hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay và cái hình thức định danh thích hợp. Thì với vài phút chuẩn bị như vậy thôi thì cái chuyến đi của quý khách sẽ thêm phần thong thả và trọn vẹn. Chúc quý khách kính giả của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng sẽ luôn có những hành trình tuyệt vời.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Phương, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hải Phòng đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa.
2: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Minh Phương. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
4: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chương trình đã được phát trên làn sóng FM tần số 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, một ngày chủ nhật nữa lại về mang theo một chút thảnh thơi sau một tuần bận rộn. Và nếu như quý vị đang trên một hành trình là về quê, là đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản chỉ là thong thả dạo phố thì hãy để âm nhạc đồng hành cùng quý vị trên mỗi cung đường nhé. Chương trình Khúc Hát Trên Đường với những giai điệu quen thuộc, với những ca khúc giàu cảm xúc và cả một chút năng lượng thật nhẹ nhàng qua từng lời nhắn chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một ngày cuối tuần thật đáng nhớ đấy ạ. Thu Hằng rất vui khi mà được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn rồi, Thu Hằng mong là quý vị sẽ có một ngày chủ nhật thật vui, thật bình an và luôn luôn tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì quý vị hãy điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải và cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình nhé. Để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích thì quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy quen thuộc là 02253 6109.

69, hoặc các thính giả cũng có thể yêu cầu âm nhạc thông qua một cách thức đơn giản hơn, gửi lời nhắn hay là thu âm lời nhắn trực tiếp và gửi về Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Những yêu cầu âm nhạc của quý vị sẽ được chúng tôi đáp ứng trong thời lượng lên sóng trực tiếp của chương trình. Và nếu như giao thông có khu vực nào gặp khó, có những sự cố cần cảnh báo thì quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi để kịp thời nhắn nhủ tới các bác tài, giúp mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cung đường hợp lý và an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ca khúc mang đến giai điệu hết sức tự hào, mang tựa đề Việt Nam Trong Tôi Là, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Lê. Món quà âm nhạc này chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Hưng với những số cuối điện thoại là 5679, kèm lời nhắn chúc tất cả các anh em lái xe sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có một ngày cuối tuần với những cung đường thật bình an. Cảm ơn yêu cầu đến từ anh Hưng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tựa đề Việt Nam Trong Tôi Là.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một sáng tác của Yến Lê do chính cô thể hiện. Ca khúc này thì gây ấn tượng mạnh bởi giai điệu mang âm hưởng một chút dân gian, thế nhưng mà được phối khí theo màu sắc rất hiện đại. Những câu hát tựa như là lời ru, là tiếng dân ca tạo nên những cái cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc. Cá nhân Thu Hoàng thì tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi cái câu hát lặp đi lặp lại, đó là máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam. Đây dường như là một điểm nhấn của ca khúc khi giai điệu của đoạn này thì được đẩy lên mạnh mẽ. Câu hát có tính khẳng định, tạo một cái cảm giác rất tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Đặc biệt là cái cách mà nhạc sĩ ca sĩ Yến Lê sử dụng đại từ tôi thì càng khiến cho tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn. Không phải là một lời tuyên ngôn chung chung, mà đó là một lời khẳng định của mỗi cá nhân về cội nguồn của mình. Cảm xúc có thể lan tỏa và với tất cả những người cùng chung một đất nước, một cội nguồn, thì Thu Hoàng tin chắc chắn rằng khi mà ca khúc này vang lên thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thêm yêu, thêm tự hào về quê hương Việt Nam. Một người Việt thì có thể đi xa, đi năm châu, thế nhưng mà những câu hát, lời ru và cả ký ức về quê hương thì vẫn luôn trở thành một phần trong tâm trí của mỗi người. Và một ca khúc phải nói là vô cùng lay động đến tất cả chúng ta, phải không ạ? Đất nước khi được nhìn từ những giá trị văn hóa, Việt Nam Trong Tôi Là ngàn khúc dân ca, rồi Việt Nam Biển Trời Hôm Nay Xung Vầy Trung Bắc Nam, những câu hát khiến cho bất cứ ai cũng đều cảm thấy dưng dưng một cái niềm cảm xúc vô cùng tự hào. Cảm ơn thính giả anh Hưng đã yêu cầu một ca khúc ý nghĩa như vậy để mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này thì được yêu cầu bởi một thính giả cũng rất là thân thiết với Khúc Hát Trên Đường. Dường như là bạn ấy cũng đón nghe và không có bỏ lỡ ngày nào cả. Thính giả của Gia Lô Quyết Thắng yêu cầu ca khúc mang tựa đề Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh. Ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi tới Minh Hoàn, tức là bà xã của bạn ấy, với lời chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui, và cũng chúc cho tất cả các anh chị ban biên tập chương trình cùng với các thính giả sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình, có những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc, và chúc tất cả mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh.

Vâng quý vị thính giả thân mến, một ca khúc có tựa đề rất là hay, Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh ạ. Một cái câu hát cũng là một cái tựa đề mang sắc thái tình cảm gần gũi, có một cái chút gì đó hơi tinh nghịch, nhưng mà tôi cảm thấy là cái cách diễn đạt đời thường không cầu kỳ như thế này thì lại tạo một cái lời rủ rê rất là chân thành của những người đang yêu. Đã yêu thì sẽ cùng nhau đồng hành, sẽ cùng nhau đi qua những chặng đường phía trước. Thế và một ca khúc lại là một cái món quà âm nhạc của anh Quyết Thắng gửi tặng tới bà xã của mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chị sẽ có một ngày chủ nhật vô cùng ngọt ngào đấy ạ. Một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua phần thể hiện của Huỳnh Ca, Đỗ Thụy Khanh. Cũng cảm ơn thính giả Quyết Thắng đã yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay. Thu Hằng có cảm giác như là tôi cũng đang được ké một cái bầu không khí rất là ngọt ngào và lãng mạn của hai bạn vậy. Vậy còn các thính giả khác thì sao ạ? Chúng ta mong muốn được lắng nghe ca khúc nào? Một giai điệu pop ballad quen thuộc hay là một ca khúc có giai điệu mạnh mẽ, sôi động hơn, hiện đại hơn? Quý vị muốn hòa mình vào không gian âm nhạc như thế nào thì có thể yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay bằng những cách thức rất là quen thuộc. Gọi điện đến số 02253 610 969 hay là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều biến động, khi mà chủ nhật cuối tuần thì lưu lượng phương tiện ở các tuyến đường ở vành đai giảm hẳn. Các tuyến trung tâm thì chú ý với các điểm giao cắt thôi. Quan sát đèn tín hiệu, giữ khoảng cách an toàn sẽ là cách để quý vị chúng ta có thể có được sự bình an trên mỗi cung đường. Còn bây giờ thì hãy cùng với Thu Hằng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một món quà âm nhạc được yêu cầu thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Thính giả Ngọc Oanh có gửi tới chương trình một yêu cầu bài hát mang tựa đề Yêu Rồi, sáng tác và thể hiện bởi Hiếu Adolf, để gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả nghe đài với một lời nhắn, đó là chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an trên mọi cung đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem ca khúc Yêu Rồi có giai điệu và thông điệp bài hát ra sao nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, một ca khúc rất là dễ thương và được yêu cầu bởi thính giả của chương trình. Quý vị muốn lắng nghe những ca khúc như thế nào, có cảm nhận ra sao về từng bài hát thì đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02253 610 969 hoặc là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985 741 781 quý vị ạ. Thu Hằng có cảm nhận thấy là ngày hôm nay thì cái tiết trời thu về với thành phố Hải Phòng rất là rõ rệt, mát mẻ, không quá nắng, có nắng thì cũng không quá chói chang. Một buổi cuối tuần bên gia đình hay là những người bạn thân của mình, nhâm nhi những cái món ngon của Hải Phòng vào mùa thu, như là trà cúc này, hạt dẻ này, hay là cốm non, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái trải nghiệm rất rất thú vị đấy ạ. Mặc dù là ở phòng thu nhưng mà trong tâm trí của tôi thì cũng đang tưởng tượng một cái khung cảnh vô cùng là thư thái như vậy, chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần có những người thân yêu ở bên cạnh, chúng ta dành cho mình một vài phút nghỉ ngơi thư giãn thì đó cũng là một cái món quà tuyệt vời mà chúng ta đang tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc mệt mỏi và vất vả rồi đấy. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ đáp ứng một món quà âm nhạc, ca khúc rất hay có tựa đề Gió Mùa Thu Năm Ấy. Ca khúc này thì được biết là một nhạc phim của bộ phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên, được thể hiện bởi cặp đôi ca sĩ Minh Vương và Phương Linh. Ca khúc này thì là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Duy, và khi mà đón xem bộ phim này thì quý vị cũng sẽ có thể cảm nhận thấy rất nhiều những cái dư vị của câu chuyện tình yêu từ Gió Mùa Thu Năm Ấy. Thế và liệu rằng ngày hôm nay thì ca khúc này sẽ mang đến cái không gian như thế nào, Thu Hằng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận ngay sau đây. Ca khúc cũng lại yêu cầu đến từ chị Thu Thủy với những số cuối điện thoại là 2719 gửi tặng các thính giả nghe đài. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với ca khúc Gió Mùa Thu Năm Ấy.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gió mùa thu năm ấy. Ngay cái tên tựa đề thôi thì cũng đã khiến cho chúng ta cảm nhận thấy một cái điều hồi tưởng ở trong ký ức của mỗi người, đúng không ạ? Không phải là gió mùa thu năm nay mà là gió mùa thu của năm ấy. Một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trèo, có chút hoài niệm. Giai điệu của ca khúc này thì rất là mềm mại. Và cái cách mà Phương Linh kể lại câu chuyện tình thì qua một cái ký ức của mùa thu, tôi thấy rằng là nó không phải là chỉ ở cái không khí dịu dàng của mùa thu mà còn phảng phất nỗi nhớ. Dường như gió mùa thu ở đây nó không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên mà còn gợi lại một khoảng thời gian, một người và cả những cảm xúc từng rất đẹp. Nhạc phim của bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên càng khiến cho chúng ta cảm nhận thấy một cái câu chuyện tình yêu có mang những sắc thái của nhớ thương, tổn thương và cả những lựa chọn trong tình cảm. Cả không gợi nhắc chúng ta rằng trong tình yêu thì có những điều tưởng như có thể quên đi, thế nhưng những ký ức và cảm xúc thì lại không hề dễ dàng buông bỏ. Điều chạm đến người nghe có lẽ là nó nằm ở sự day dứt nhưng mà rất đời. Yêu một người không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn là học cách đối diện với những tổn thương và với những điều chưa thể gọi thành lời. Đó cũng là một cái cảm xúc mà Thu Hoàng cảm nhận được sau khi lắng nghe ca khúc này. Còn với quý vị thì sao ạ? Quý vị có những cái cảm nhận như thế nào khi lắng nghe một món quà âm nhạc, muốn gửi đi thông điệp hay lời nhắn ra sao thì đừng quên tương tác với chương trình của chúng tôi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc được thể hiện bởi cặp đôi song ca vô cùng ăn ý, một cặp đôi mà có lẽ là cũng đã gắn với thế hệ 8X, 9X đời đầu qua những bản nhạc phải nói là huyền thoại đấy ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe lại sự hòa giọng của hai giọng ca này, Đan Trường và Cẩm Ly, qua ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi. Món quà âm nhạc chúng tôi được đáp ứng cho bạn thính giả có những số cuối điện thoại là 2486, có gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, gửi tặng tới tất cả các bác tài và chúc các anh em thượng lộ bình an. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi qua phần thể hiện của cặp song ca Đan Trường và Cẩm Ly.

0: Vâng, quý vị, quý vị vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi qua phần thể hiện của cặp song ca Đan Trường và Cẩm Ly. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục là một món quà được yêu cầu thông qua Zalo Không Hát Trên Đường số 0985741781. Thính giả có tên là Hiền Còi, một cái nick Zalo rất là dễ thương đúng không ạ? Bạn ấy có yêu cầu một ca khúc và kèm theo lời nhắn như sau: Không Hát Trên Đường ơi, ngày hôm nay thì mình muốn nhờ ekip gửi bài hát Cơn Mưa Băng Giá, sáng tác nhạc sĩ Lê Thành Trung do ca sĩ Bằng Kiều trình bày, một ca khúc rất là sâu lắng để gửi tặng tới người chồng yêu thương, đang đóng vai người vận chuyển để đưa vợ đi về ông bà ngoại chơi, và chúc tất cả các bác tài và các thính giả nghe nhạc ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Vâng, tôi thì tôi đang thấy là nghe thấy tiếng cười rất là vui của cả gia đình ở trên xe rồi đấy ạ. Hẳn là một người chồng yêu thương đang đóng vai người vận chuyển để đưa vợ về ông bà ngoại, không biết là đưa về chơi hay là đưa đem về để ở một thời gian đấy ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là các gia đình thì chúng ta tận dụng mỗi ngày cuối tuần để về ông bà ngoại là hơi ít, khả năng là phải gắn bó hàn gắn cho bà xã là về ngoại chơi nhiều nhiều, có khi là gia đình còn vui vẻ và nhiều tiếng cười hơn nữa đấy. Nói đến đây thôi thì tôi cũng ước mong là mình cũng đang được ở trên một cái chuyến xe nào đó để đi về quê chơi quá đi thôi. Rất là cảm thấy hạnh phúc lây với gia đình của bạn đấy, nhưng mà chúng ta đừng quên là nghe nhạc với âm lượng vừa phải và luôn luôn tham gia giao thông an toàn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc được yêu cầu bởi bạn thính giả có nickname rất là dễ thương Hiền Còi, ca khúc Cơn Mưa Băng Giá qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều.
1: Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là ca khúc mang tựa đề Cơn Mưa Băng Giá qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều. Chắc hẳn là gia đình của bạn Hiền Còi ở trên chuyến xe ngày hôm nay thì đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Mặc dù là có một chút hài hước, vợ chồng đôi khi là trêu nhau, gọi nhau bằng những cái tên biệt danh, nhưng mà lại khiến cho bản thân cảm thấy thêm yêu thương hơn, ngọt ngào hơn. Rồi sau đó thì chúng ta lại phải nghiêm túc lại một chút để có thể chìm đắm trong âm nhạc. Một chuyến xe về quê vô cùng thú vị mà tôi cũng phải cảm ơn bạn vì đã mang đến cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời cho chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là chuyến xe về quê của gia đình thì sẽ luôn luôn đầy ắp những cái khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc mà bản thân Thu Hằng cũng rất là thích và thường xuyên đón nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, được thể hiện bởi cô ca sĩ Hà Nhi, ca khúc mang tựa đề Dĩ Vãng Nhạt Nhòa. Món quà âm nhạc này là yêu cầu được gửi đến bởi thính giả có tên là Hải Linh với những số cuối điện thoại là 7768 gửi tặng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là Dị Vãng Nhạt Nhòa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Nhi. Một cô ca sĩ không chỉ có giọng hát rất là hay và còn rất thông minh trong việc khéo léo để có thể là mang đến những cái cảm xúc rất là riêng trong âm nhạc của mình qua mỗi ca khúc mà cô thể hiện. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì Thu Hồng mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc cũng rất là hay. Ca khúc này thì được thể hiện bởi giọng ca của một chàng nhạc sĩ, nhưng mà cũng được mọi người biết đến như là một chàng thơ vậy, Hoàng Dũng, với những giai điệu và những sáng tác rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thì một thính giả của chương trình, đó là anh Tuấn với những số cuối điện thoại là 7998, đã yêu cầu ca khúc này để gửi tặng tới bà xã của mình, đó là chị Minh Minh, kèm lời nhắn là mong rằng em sẽ có một ngày cuối tuần ngọt ngào yêu thương. Lại tiếp tục chúng tôi ở phòng thu và cảm nhận thấy sự ngọt ngào lan tỏa trong gia đình của các thính giả trong cái không gian chủ nhật cuối tuần rồi đấy ạ. Ca khúc mà anh Tuấn yêu cầu để gửi tặng chị Minh Minh và xã của mình là ca khúc mang tựa đề Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay. Và ngày hôm nay thì món quà âm nhạc này cũng là một món quà được gửi đến bởi một thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường, số 0985741781. Bạn Chiến cũng gửi tặng ca khúc này tới các thính giả ngày đài và đặc biệt là anh em lái xe. Chúc mọi người sẽ có những chuyến đi thông suốt, bình an vào ngày cuối tuần. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tựa đề Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc rất hay, Đi đâu để thấy hoa bay. Ca khúc này thì là một trong những ca khúc từng gây bão trong chương trình Sing My Song năm 2017. Ca khúc lấy đề tài từ chính câu chuyện gia đình của ca sĩ Hoàng Dũng để kể về tình cảm cao đẹp của cha và con. Và với sản phẩm âm nhạc này thì Hoàng Dũng muốn thay lời tri ân với người cha của mình, đặc biệt là trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và ca khúc này thì được thể hiện rất độc đáo bằng những hình ảnh ở trong cái MV.

0: mà anh có cho ra mắt khán thính giả yêu nhạc. Ca sĩ Hoàng Dũng cũng cho biết là anh đã lên kịch bản rất là tỉ mỉ, và nếu như đón xem MV của ca khúc này thì quý vị sẽ có cảm giác như được lạc vào một khung trời cổ tích. Ở đó thì được trở về với những hình ảnh bình yên như là dòng suối, ngọn cỏ, cánh diều, tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa ở trong tâm trí của người nghe, người xem. Và mong rằng là quý vị cũng đã có những cái phút giây thư giãn cùng với ca khúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Khung Hát Trên Đường ngày hôm nay. Thông qua một cuộc kết nối cùng với thính giả đang đợi đầu dây bên kia, chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem thính giả là ai và có yêu cầu âm nhạc gì trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào thính giả.
1: Alo, xin chào chương trình Khung Hát Trên Đường. Xin chào tất cả các thính giả đang nghe đài, cơ sở bất tài đang di chuyển trên đường.
0: Dạ vâng, anh Văn Cao ạ. Vâng, giọng nói rất là quen thuộc, lúc nào cũng rất là hồ hởi và vui vẻ luôn. Anh Văn Cao thân mến, hôm nay thì ngày cuối tuần gia đình mình có kế hoạch sẽ dừng chân ở đâu, hay là đã chuẩn bị nấu bữa trưa gì cải thiện cho gia đình hay chưa?
1: Tại thì mình đang ở khu vực địa phận bên Nam Đồng. Thì sơ qua thời tiết nay là không nắng lắm, mát mẻ.
0: Dạ, thời tiết mát mẻ dễ chịu.
1: Đang vừa đi công việc, đang ở nhà chương trình nhà yêu cầu bài hát gửi tất cả khán giả nghe đài ngày một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành và bình an.
0: Dạ vâng, và ca khúc anh yêu cầu là ca khúc gì ạ?
1: Ca khúc yêu cầu là ca khúc Tô Mề Phòng.
0: Vâng. Sáng tác và thể hiện bởi Xuân Bình, một ca khúc rất là hay đúng không ạ? Và Thu Hoàng cũng mong rằng là anh Văn Cao cùng với các thành viên trong gia đình của mình ngày hôm nay là sẽ tranh thủ cái khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị một bữa cơm thật ngon miệng, quây quần các thành viên và nạp năng lượng thật đầy cho những cái công việc và những cung đường sắp tới vào tuần mới nhá. Cảm ơn anh Văn Cao đã đến với chương trình.
1: Qua đây mình có gửi tiếp theo gửi tất cả các em chị em diễn đàn chứ không phải phòng. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Đặc biệt hậu quả và đặc biệt là ban giám bình an trên mình ở đồng.
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi, không quên anh em diễn đàn tin tức giao thông đúng không ạ? Và chúc anh em sẽ có ngày cuối tuần thật là bình yên. Cảm ơn anh Văn Cao một lần nữa vì đã đến với chương trình Khung Hát Trên Đường ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Văn Cao, ca khúc mang tựa đề Tôi Người Hải Phòng, sáng tác và thể hiện Xuân Bình ngay sau đây.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả Văn Cao, ca khúc mang tựa đề Tôi Người Hải Phòng. Mặc dù là đã nghe đi nghe lại nhiều lần ca khúc này, nhưng mà dường như là mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên thì bất giác mỗi người lại thầm nhẩm theo những cái ca từ rất là quen thuộc của ca khúc, phải không ạ? Quý vị ngày hôm nay đang ở đâu, đang trên những cung đường như thế nào? Nếu có những thông tin về giao thông muốn chia sẻ hay là gửi gắm những lời yêu thương tới các thính giả nghe đài thì đừng quên gọi điện đến số 02253 610969 hoặc là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường cùng với chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu cho bạn Quân. Gọi điện đến chương trình thì bạn có yêu cầu ca khúc mang tựa đề My Everything qua phần thể hiện của Tiên Tiên. Đây cũng là một ca khúc do Trình Cô sáng tác, và ca khúc này thì bạn Quân muốn gửi tặng tới bố của mình kèm một lời nhắn rất ngắn gọn thôi: chúc bố một ngày cuối tuần thật vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề My Everything sáng tác và thể hiện bởi Tiên Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, và đó chính là một món quà âm nhạc được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Gửi Những Người Phụ Nữ Tôi Yêu, qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc này là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Tiến với những số cuối điện thoại là 2769, gửi tặng các thính giả nghe đài, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chúc mọi người có ngày cuối tuần thật ngọt ngào, yêu thương. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây. Những phút

0: chẳng biết bông đếm bao nhiêu cho vừa. Vẫn những quan tâm của chị bấy lâu, mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vẫn em, người em gái tôi yêu, thì ai sẽ quẩn quanh cho tôi nụ cười? Nếu vẫn em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn rất nhiều những món quà âm nhạc yêu cầu bởi các thính giả, nhưng do thời lượng có hạn nên đành hẹn các thính giả trong những số tiếp theo. Một lần nữa, Thu Hoàng cũng thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
1: Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch. Hẳn là người Hải Phòng và du khách thập phương đã đến Hải Phòng trong 1-2 ngày qua thì còn chưa dứt được dư âm của món đặc sản Đồ Sơn, đúng không ạ? À, không phải tôi đang nói về hải sản đâu, mà là món thịt trâu trọi chứ danh ấy ạ. Và nếu bạn đã quen với trâu xào khế, trâu xào rau muống rồi thì ngay bây giờ hãy nghe tôi thử làm nộm thịt trâu rau muống đi. Nếu được rau muống đất mặn Đồ Sơn thì tuyệt. Món này tuy sử dụng ít lửa nhưng độ nóng bỏng thì bạn khỏi cần đắn đo. Nó có cái vị đặc trưng của ẩm thực đất Bắc, nhưng nếu cần thì hoàn toàn có thể gia tăng hương vị nồng nàn theo kiểu Trung và Nam Bộ. Tôi Trình không ngại bật mí một chút như vậy là vì với món ăn này, tuy đơn giản nhưng dù ăn đến tận miếng cuối cùng, chúng ta cũng chưa khám phá được hết bí mật của nó đâu.
2: Nhà bếp điểm danh.
1: Để có một đội hình ăn ý, người ta chọn các thành phần hợp nhau. Nhưng hôm nay, điều đó là không cần thiết. Nói cách khác, bạn cứ tìm những thứ càng khác nhau càng tốt theo gợi ý dưới đây. Một mớ rau muống non, bỏ phần lá, chỉ lấy những cọng xanh mướt, mọng nước. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất đơn giản. Bẻ thử mà nghe tiếng tách gọn gẽ là được. Rau muống bạn có thể mua ở bất cứ chợ nào. Nhưng thời điểm này, và nhất là vừa trở về từ lễ hội Chợ Châu, thì đừng bỏ qua thứ rau muống trồng trên đất mặn Đồ Sơn. Cây rau bén rễ trên vùng đất ven biển, rồi lớn lên có một cái vị rất riêng. Cọng rau không dài thượt, mà chắc, giòn, xanh. Ăn vào có độ đanh và vị đậm hơn rau trồng ở vùng khác. Có lẽ quanh năm nghe tiếng sóng biển, nên chắc cây rau cũng rắn giỏi, phong trần. Luộc lên đã ngon, đem làm nộm lại càng có lý. Thịt trâu lý tưởng nhất là mua tại các quầy có đánh số rõ ràng xung quanh khu vực lễ hội. Trâu trọi được nuôi theo chế độ đặc biệt nên thịt đỏ thẫm, thơm mịn, chắc tay. Đi chợ, xin đừng quên khế chua, rau ngổ, lạc rang. Với tay lên kệ bếp để có chanh, ớt, tỏi, đường, mắm, muối, rồi để tất cả cạnh nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong chiến lược làm co đầu lưỡi người thưởng thức. Trở về từ lễ hội chợ châu truyền thống với túi lớn túi nhỏ trên tay, anh Nguyễn Quang ở An Đồng, An Hải hoàn toàn tự tin với món ngon mình sắp phục vụ cả nhà.
3: Cái trâu trọi đấy, thức ăn của nó hoàn toàn sạch này, bổ sung thêm là mật ong, cháo, các vị thuốc bổ, thậm chí là kể cả là bia để kích thích tiêu hóa và tăng cơ cho nó cơ. Rồi quá trình tập luyện khắc khe hàng ngày, nó giúp cho cái thịt của con trâu nó ngon hơn. Rau muống Đồ Sơn ấy, được xem là cái đặc sản độc đáo, là nhờ cái đất ở vùng Đồ Sơn là đất nhiễm mặn, chua. Điều này khiến cho cái cây rau muống nó phát triển chậm. Tuy nhiên, nó lại giúp cho cái tế bào sơ trong cái thân của cái cây rau muống nó săn chắc, tạo lên độ giòn và vị ngọt đậm sâu. Cái thứ hai nữa là ngoài Đồ Sơn này nó có cái mạch nước, là người ta gọi là cái mạch nước ở suối Rồng, tạo thành một cái môi trường nuôi dưỡng đặc biệt, giúp rau giữ được cái độ xanh tươi, không bị chát gắt.
2: Chuyện nồi niêu.
1: Nguyên tắc của món ăn hôm nay là nóng 10 giây, lạnh ngay lập tức. Một nồi nước sôi trên bếp, một âu nước đá lạnh buốt kế bên. Để làm gì ư? Xin đừng hoang mang, đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Duaca sẽ giải thích ngay bây giờ đây.
4: Em sẽ để nó sôi như vậy đâu đó khoảng độ từ 15 đến 20 giây, tức là đủ cho cái phần rau của chúng ta nó chỉ được gọi là chín tới thôi, không làm chín quá các bác nhé, bởi vì chín quá nó mất đi độ giòn, mất ngon. Và khi mà chúng ta trụng xong như này thì khi tắt bếp thì chúng ta sẽ phải cho ngay vào một cái âu nước sạch ạ. Thì đây, chúng ta đã có một thành phẩm rau rất là đẹp như này rồi, rất là xanh, rất là giòn. Đó.
1: Nếu như rau muống chỉ đi qua lửa nhiệt nóng nhanh như một cú trượt tay thì thịt trâu lại đi theo hướng ngược hẳn. Nó cần sự chậm rãi. Thịt thái mỏng, ướp gia vị, nhớ thêm vào thìa dầu ăn. Chảo làm thật nóng, tỏi băm gặp dầu, vừa dậy mùi thì cho thịt vào xào nhanh. Thịt vừa săn còn mọng là tắt bếp. Khế thái thật mỏng, bóc khẽ cho ra bớt nước chua. Rau ngổ cắt nhỏ. Bây giờ mới đến công đoạn khiến toàn bộ nguyên liệu đổ trạng thái, đó là nước trộn. Nước mắm cho mặn, đường kéo lại bằng ngọt, chanh mở tung tuyến nước bọt, ớt để lại một vệt nóng nơi cuối lưỡi. Pha làm sao để người nếm không chỉ ra đây là vị chua hay kia là vị ngọt, mà phải nghĩ vài giây mới biết mình vừa thấy gì. Rau phải để thật ráo nước trước khi trộn. Chi tiết này nhỏ nhưng đáng tiền, vì rau còn nước sẽ làm loãng gia vị trộn và cả đĩa nộm lập tức mất độ sắc. Cho rau muống, khế, rau ngổ vào bát to, rưới 2/3 chỗ nước sốt. Đảo nhẹ, chớ có mạnh tay. Cần nhớ chúng ta đang làm nộm chứ không phải giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chờ nước sốt vừa đủ bám lên cọng rau, phủ quanh lát khế mới đưa thịt vào. Sau cùng, lạc rang giã dập, rắc lên trên. Bạn thấy đó, một món ăn sử dụng một chảo, một nồi, một tô lớn, cuối cùng hội tụ trong một đĩa. Nhưng không hề gì, tất cả chỉ là sự sắp xếp để những phức tạp ấy cùng xuất hiện trong một miếng góc.
2: Ai ăn giơ tay.
1: Như thường lệ, ý tôi là theo cách chúng ta thường thấy ở món nộm. Món này cũng theo phong cách một miếng, nhiều kết cấu. Nó đòi hỏi người ăn phải có kỹ năng dùng đũa. Một đũa phải bao gồm được đủ cả rau muống, thịt trâu, khế và lạc. Riêng rau thơm, nếu bạn gắp trượt thì cũng không hề gì, vì trong quá trình trộn, hương và vị mạnh của chúng đã kịp ngấm vào từng thành phần còn lại. Há miệng rộng một chút, hãy nhai thăm dò và nhớ đừng nuốt vội. Giữ miếng ăn trong miệng vài giây để đếm từng vị len qua bề mặt lưỡi. Rau muống giòn đanh, thịt trâu mềm ngọt, khế chua thanh, lạc thơm bùi. Vị rau ngổ hòa vào từng thứ nhưng rất rõ. Cái hay của món nộm này là sự bất ngờ. Chiếc lưỡi liên tục phải hiếu kỳ chờ đợi đến miếng kế tiếp, vì nó gần như không được báo trước điều gì sẽ xảy ra sau đó. Miếng tiếp theo, bạn được bớt đi sức ép phải gấp đủ thành phần. Có thể chỉ cần một cọng rau muống cuốn lại nơi đầu đũa, thêm lát ớt để cảm nhận được hết vị thanh đạm trước khi tiếp tục với một gắp thịt mềm mỏng kèm lát khế chua thanh để dằn vị. Đợi nước sốt chua ngọt bật ra, hai bên mang tay nhận tín hiệu để hỗ trợ điều tiết tuyến nước bọt. Khi đó bạn biết rằng mình đã ăn đúng cách. Hãy nghe tâm sự mỏng của những thực khách Chu Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, Nguyễn Minh Trang ở phường Lê Chân và Nguyễn Thị Thơm ở xã Ninh Giang khi ngồi trước đĩa nộm thịt trâu rau muống. Các chị ạ, người ta bảo rằng là nộm thịt trâu rau muống là món chỉ ngon khi ăn ở nhà hàng. Các chị thấy có đúng không ạ?
5: Ăn ở ngoài nhà hàng nó sẽ ngon hơn ở trong gia đình mình rất nhiều. Thứ nhất thì họ sẽ biết cách lựa chọn cái miếng thịt trâu ngon, phù hợp để làm món này, món kia. Và cái thứ hai là trong gian bếp của gia đình nhà mình thì sẽ không có đủ gia vị, đôi khi còn thiếu dầu hào, dầu mè, rồi là đủ các thứ. Tại vì mình là chỉ nấu ăn đơn giản cơ bản thôi, còn nhà hàng thì người ta có đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng. Dụng cụ nấu nướng của gia đình mình là một là bếp từ, hai là bếp ga, chứ không phải là bếp công nghiệp như ở nhà hàng. Đôi khi ở nhà làm xong ấy, đợi người này người kia về ấy, mẹ được ăn cơm ấy, thì cái miếng thịt trâu nó vừa dai, nó vừa nguội, rồi rau thì bị thâm đen đi.
6: Ngoài hàng thì họ cứ làm theo công thức, còn ở trong nhà mình có thể điều chỉnh gia giảm các thứ theo khẩu vị gia đình mình. Có thể là so với ngoài hàng thì không thể bằng được, nhưng ít ra cũng phải được 8/10.
1: Ngon thì có ngon đấy, nhưng có vẻ món này không ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
6: Tôi thấy cũng không đúng, bởi vì là như ở nhà tôi là con tôi rất thích ăn thịt trâu, vì nó mềm hơn thịt bò, và bản thân tôi cũng thích ăn thịt trâu. Trâu đủ món, cái gì tôi cũng có thể ăn được.
5: Phụ nữ ấy, đôi khi họ còn kiêng vì thịt trâu lạnh. Trẻ nhỏ thì giống như các con của tôi ấy, thì nó cũng không thích ăn thịt trâu, thịt bò đâu.
7: Cái món nộm thịt trâu này thì rất hợp cho mấy ông nhậu. Mấy ông nhậu thì rất là tốn.
1: Đừng ngại,

0: nếu bạn cho rằng ăn món lộn này mình phải thật duyên dáng. Vì cái ngon, mọi sự lệch chuẩn đều đáng được tha thứ. Và nếu ngay lúc này bạn chưa kiếm được một miếng trâu ngon, đã muộn chợ để mang về một mớ rau muống mơn mởn thì chớ nạt. Có tôi đây đang sẵn sàng với một đĩa nộm thịt trâu rau muống cỡ đại. Ai cần cứ liên hệ nhé. Tết Trinh có dịch vụ ăn ngon hộ bạn.
1: Điểm nóng giao thông.
2: Điểm nóng giao thông. Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
3: Thưa quý vị, quốc lộ 38B đi qua 3 xã Gia Phúc, Trường Tân, Thanh Miện, dài khoảng 17 km là tuyến giao thông chính kết nối Hưng Yên và Hải Phòng với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tuyến mỗi ngày. Thế nhưng, phía sau nhịp độ giao thông ngày càng sôi động ấy là những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu. Bởi theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên quốc lộ 38B xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, tăng 2 người chết và tăng 2 người bị thương. Vậy nguyên nhân của tình trạng này do đâu? Hiện trên tuyến tồn tại những bất cập nào về hạ tầng giao thông? Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân được lực lượng chức năng thực hiện ra sao để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông? Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
2: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 38B trong thời gian qua đều xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện như không chú ý quan sát, không tuân thủ các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Mới đây, vào ngày 23 tháng 7, tại km 9+600 quốc lộ 38B, xã Trường Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 35H00032 do anh Mai Đức Chính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng xã Thanh Miện đi xã Gia Phúc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K17381 do ông Phạm Hồng Kháng, sinh năm 1945, trú tại xã Trường Tân điều khiển, chở người ngồi sau là bà Phạm Thị Ven, sinh năm 1951, đi phía trước cùng chiều, đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả, bà Ven bị chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe ô tô không quan sát, lái xe mô tô chuyển hướng không đúng quy định. Trước đó vào khoảng 12 giờ 22 phút ngày 20 tháng 5 tại km 3+600 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Phạm Trung, xã Gia Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 34B357411. Trên xe có Đinh Văn Sơn, sinh năm 2009 và Vũ Văn Kiệt, sinh năm 2009, cùng trú tại xã Tân An, chưa xác định được người điều khiển, đi hướng xã Thanh Miện, xã Gia Lộc, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29D33460 do anh Bùi Văn Sơn, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ điều khiển theo chiều ngược lại, đang chuyển hướng rẽ trái vào đường trục Bắc Nam. Hậu quả, anh Sơn và anh Kiệt bị chấn thương sọ não nặng, được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Sơn chuyển hướng không đúng quy định, lái xe mô tô không chú ý quan sát. Qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua trên tuyến quốc lộ 38B, Trung tá Đào Hồng Hội, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách tuyến địa bàn chỉ ra một số bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này.
4: Trong những năm gần đây, tuyến quốc lộ 38B lưu lượng giao thông tăng cao, trong khi đó thì hạ tầng cũng chưa được nâng cấp mở rộng phù hợp với thực tế, dẫn đến cái tình trạng tai nạn cũng như là ùn tắc vẫn xảy ra. Qua công tác điều tra tai nạn giao thông cũng như là giải quyết cái tai nạn giao thông đấy, thì cái lý do lớn nhất liên quan đến cái tai nạn giao thông này phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, như điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua.
2: Quốc lộ 38B qua địa bàn xã Trường Tân dài khoảng 4,5 km, lưu lượng tham gia giao thông luôn đông đúc với lượng xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, chiều rộng mặt đường khoảng 11 mét, không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Đặc biệt, trên tuyến hiện chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng trước cửa khu đô thị Thành Công và khu đô thị Phú Thành. Đoạn còn lại không có, dẫn tới những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn khi người dân di chuyển vào buổi tối và ban đêm. Trong bóng tối, người đi xe máy phải dựa chủ yếu vào ánh sáng từ đèn phương tiện của mình. Khi có xe chạy ngược chiều bật đèn pha,

0: tầm nhìn của người điều khiển phương tiện càng bị hạn chế. Còn đối với người đi bộ hay xe đạp, từ đường nhánh đi ra quốc lộ cũng khó nhận diện được từ xa. Chỉ một vài giây quan sát không đủ. Một tình huống bất ngờ xuất hiện cũng có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Không có hệ thống đèn chiếu sáng, người tham gia giao thông phải tự tăng mức độ cảnh giác. Nhưng trong điều kiện phương tiện ngày càng đông, cảnh giác thôi là chưa đủ. Điều người dân mong muốn là hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư tương xứng với nhu cầu đi lại và yêu cầu bảo đảm an toàn. Thiếu tá Phạm Đình Thế, Tổ phó Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Trường Tân cho biết, trước những bất cập về hệ thống đèn chiếu sáng, đơn vị đã kiến nghị Sở Xây dựng để sớm có phương án giải quyết tình trạng này.
1: Tình tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ 38D nên công an xã phối hợp với ủy ban xã đã kiến nghị với lại Sở Xây dựng của thành phố Hải Phòng lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực từ km 7+600 chân cầu Tràng Thưa của địa phận xã Trường Tân đến km 12+100 mà hết địa phận của xã Trường Tân giáp với xã Thành Miện để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
0: Tương tự như xã Trường Tân, quốc lộ 38B qua địa bàn xã Gia Phúc chỉ có hệ thống đèn chiếu sáng qua các điểm giao cắt và một số điểm trường học. Trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải trên tuyến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Trung tá Trần Mạnh Cường, trưởng công an xã Gia Phúc cho biết, trong khi chờ đợi việc hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng tại những vị trí cần thiết, một giải pháp quan trọng không thể thiếu là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bởi trên cùng một tuyến đường, dù hạ tầng có được đầu tư đến đâu, nếu người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành thì nguy cơ tai nạn vẫn có thể xảy ra.
2: Lực lượng công an xã xây dựng các bài viết để tuyên truyền trên các trang fanpage của công an xã, của ủy ban nhân dân xã, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. Và thứ hai là chúng tôi cũng đi tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến đường có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đấy, thì chúng tôi đã cho ký cam kết rồi tuyên truyền vận động người ta tự tháo dỡ cái vi phạm như là ô chắn rồi biển quảng cáo và cam kết không tái vi phạm những trường hợp như thế.
0: Trong khi đó, Trung tá Phạm Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Thanh Miện cho biết, với 8,7 km quốc lộ 38B đi qua, đoàn từ vòng xuyến tiếp giáp xã Trường Tân đến điểm tiếp giáp xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên. Trong 8 tháng qua, tai nạn giao thông trên tuyến không có diễn biến phức tạp khi xảy ra 2 vụ làm bị thương 2 người. Tuy nhiên, nhiều điểm giao cắt như trục Đông Tây hay tỉnh lộ 399, một số đường ngang tại các thôn như Gia Cốc, An Nghiệp, khi người dân di chuyển vẫn còn tâm lý chủ quan, không quan sát, chuyển hướng sang đường khi chưa bảo đảm an toàn, nên người dân cần lưu ý một số vấn đề sau.
3: Trước hết là cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết trước khi tham gia giao thông như là đảm bảo về sức khỏe, không mệt mỏi, không sử dụng các cái chất kích thích như rượu bia. Mà trong quá trình tham gia giao thông thì cần chủ động tuân thủ các cái quy định an toàn như là chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tín hiệu điều khiển giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Và trong quá trình lưu thông thì cũng chủ động phòng tránh các cái nguy cơ gây nguy hiểm như là tránh điểm mù, không vượt ẩu và quan sát kỹ khi chuyển làn.
0: Tại các khu vực đông dân cư, một số phương tiện còn dừng đỗ chưa đúng quy định, lấn chiếm hành lang giao thông khiến không gian lưu thông bị thu hẹp và tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng. Do đó, để bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 38B, thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trung tá Đào Hồng Hội, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông cho biết thêm.
4: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến đường 38B thì đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp giữa tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm, tập trung vào thời gian và đoạn tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các chuyên đề xử lý những cái hành vi đi không đúng phần đường làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, ô tô quá tải trọng, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh những công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông xử lý các tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
0: Mỗi ngày trên quốc lộ 38B vẫn có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Khi lưu lượng giao thông ngày càng lớn, những bất cập về hạ tầng, đặc biệt là tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số đoạn cùng với sự chủ quan, thiếu quan sát của một bộ phận người tham gia giao thông đang khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Việc rà soát, khắc phục các điểm bất cập, bổ sung đèn chiếu sáng, hoàn thiện tổ chức giao thông phải sớm được triển khai, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Quốc lộ 38B sẽ tiếp tục là tuyến đường kết nối quan trọng của khu vực. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy vai trò ấy, điều cần thiết không chỉ là những dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn là sự an toàn của mỗi người trên hành trình.
5: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
6: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
7: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
8: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào và xin chúc quý vị thính giả có một ngày thật vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị hãy gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là những ngày tháng rực rỡ với những rung động đầu đời, những cuộc hẹn bất ngờ, những nụ cười và cả những phút giây hết mình vì tình yêu. Và âm nhạc chính là một phần không thể thiếu của những năm tháng ấy. Đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào những giai điệu trẻ trung, sôi nổi về tình yêu tuổi trẻ, những ca khúc mang theo năng lượng cảm xúc và những kỷ niệm thật đẹp của thanh xuân. Chúc quý vị luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có những hành trình an toàn. Còn bây giờ, hãy cùng bật nhạc và tận hưởng nhé! Ra mắt vào tháng 10 năm 2022, nghe nói là một trong những ca khúc thuộc EP Đến Đâu Từ Đây của Thành Đồng và Vũ. Ca khúc do chính Thành Đồng sáng tác, mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và có phần lãng đãng, kể về những rung động rất tự nhiên khi tình cảm ấy bắt đầu nảy nở. Không có những cao trào quá mạnh, nghe nói cuốn người nghe bằng những cảm xúc gần gũi của một mối tình vừa chớm, một chút tò mò, một chút bối rối và những điều còn chưa kịp nói thành lời. Sự kết hợp giữa chất nhạc của Thành Đồng và màu giọng đặc trưng của Vũ tạo nên một không gian rất riêng, phù hợp với những khoảnh khắc người ta muốn chậm lại và lắng nghe cảm xúc của chính mình.

Tiếp nối chương trình là Một Ngày Như Hôm Nay, các khúc do Hải Sâm sáng tác kết hợp cùng Khoa Vũ, mang màu sắc India pop nhẹ nhàng, trong trẻo. Ca khúc được phát hành dưới dạng single vào khoảng tháng 10 năm 2018, sau đó có các lần phát hành lại trên các nền tảng âm nhạc. Bài hát gợi một khoảnh khắc rất đẹp về tình yêu tuổi trẻ, cùng nhau đi dạo, ngắm mây trời, nhặt một chiếc lá vàng và tận hưởng từng giây phút bên nhau. Đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là một chút tiếc nuối, bởi những khoảnh khắc đẹp dù muốn níu giữ cũng không thể ngăn.

Thưa quý vị, có những ca khúc dù đã đi qua nhiều thế hệ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trong trẻo của tình yêu. Nắng Thủy Tinh là một trong những tình khúc như thế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ông sáng tác vào những năm 1963, khi chỉ mới 24 tuổi. Ca khúc mang những rung động rất đỗi tinh khôi của tình yêu tuổi trẻ, với hình ảnh nắng, mưa, mùa thu và đôi mắt người thương đan xen trong một giai điệu đầy chất thơ. Năm 2022, Hoàng Dũng làm mới Nắng Thủy Tinh và lựa chọn đây là ca khúc khép lại EP Gen Z và Trịnh. Dự án đưa những tình khúc của Trịnh Công Sơn đến gần hơn với khán giả trẻ, lấy cảm hứng từ hai bộ phim Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Với piano chủ đạo cùng tiếng guitar mộc mạc, Hoàng Dũng mang đến một phiên bản nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của ca khúc. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Nắng Thủy Tinh qua phần thể hiện của Hoàng Dũng, một giai điệu đẹp về tình yêu và những rung động của tuổi trẻ.

Chờ ngày lời hứa nở hoa là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, được Nguyên Hà thể hiện và phát hành trong album Hôm Qua, Hôm Nay và Sau Này năm 2020. Điều thú vị là bản demo của ca khúc đã được Hồ Tiến Đạt viết từ vài năm về trước rồi cất đi vì chưa thực sự hài lòng. Sau này khi có cơ hội thực hiện album mới cho Nguyên Hà, ca khúc được nhớ lại và hoàn thiện. Với giai điệu nhẹ nhàng, da diết và giọng hát đặc trưng của Nguyên Hà, ca khúc kể về một tình yêu đã đi qua nhưng vẫn còn một người ở lại, mang theo niềm tin và chờ đợi. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, nhưng cũng là lời nhắc về sự chân thành và niềm tin trong tình yêu.

Thưa quý vị thính giả, những ngày này thời tiết tại Hải Phòng duy trì trạng thái nóng ẩm, nền nhiệt ban ngày có thời điểm lên tới khoảng 33 độ C, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng là các đợt mưa rào, dông, có nơi mưa to cục bộ. Điều này khiến điều kiện giao thông có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt vào thời điểm mưa xuất hiện. Khi di chuyển trên đường, các bác tài cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra kỹ phanh, lốp, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa trước mỗi hành trình. Nếu gặp mưa dông, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn phù hợp và hạn chế phanh hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt lưu ý, những đoạn đường trơn trượt, đọng nước, ngập cục bộ hoặc bị che khuất tầm nhìn. Với người đi xe máy, nên chuẩn bị áo mưa gọn gàng, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định và tránh dừng xe dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi có dông, gió giật. Các bác tài cũng nên lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động đi chậm và tăng khoảng cách với phương tiện phía trước để bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Nếu trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước, công trường gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc có thông tin đáng chú ý trên các tuyến đường, hãy gọi tới 02253 610969 hoặc nhắn tin về fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chia sẻ cùng chúng tôi. Quay trở lại với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khi Em Lớn là sáng tác của Orange với sự góp giọng của Hoàng Dũng. Ca khúc được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của Orange trên hành trình bước vào đời. Khi người trẻ phải đối diện với thất bại, tổn thương và học cách tự mình bước tiếp. Tuổi trẻ ai cũng từng mong mình lớn thật nhanh, được tự do, đi đến nơi mình muốn, tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng rồi khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu rằng phía sau sự tự do ấy là những lần vấp ngã, những thất vọng và cả những khoảnh khắc chỉ muốn được trở về nhà. Một giai điệu dành cho những ai đang lớn, đang yêu và đôi lần vấp ngã, nhưng vẫn muốn mạnh mẽ đi tiếp. Mời quý vị cùng lắng nghe Khi Em Lớn qua phần thể hiện của Orange và Hoàng Dũng.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay là ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu do Minh Phương và Lê Việt Khánh sáng tác, được Minh Vương M4U thể hiện và phát hành từ năm 2011. Ca khúc sau đó tiếp tục thêm những phiên bản khác, trong đó có bản acoustic ra mắt vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2015, Tuấn Hưng đưa Gửi Ngàn Lời Yêu vào album Tình Yêu Phôi Pha, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở câu chuyện tình yêu được kể từ góc nhìn của một người đang yêu xa. Những hình ảnh quen thuộc như con phố lên đèn, ánh sao, những cơn mưa hay khoảng trời xa xôi trở thành phông nền cho nỗi nhớ. Khoảng cách khiến người đang yêu phải trải qua những đêm dài chờ đợi, nhưng cũng chính sự xa cách ấy làm nổi bật hơn mong muốn được trở về bên nhau.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xe Nhạc trên sóng phát thanh hôm nay sẽ giúp các bác tài thư giãn, thoải mái khi di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga ra chân phanh để có những lộ trình an toàn nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Hoài Thư và Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm. Trưa ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ để cập nhật và chia sẻ những thông tin liên quan đến tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình di chuyển. Như thường lệ thì hai cách thức để chúng ta tương tác thông tin, quý vị vui lòng gọi về số 0225 3610969 hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời tiết lúc này thì trời đang âm u và một số khu vực cũng đã lất phất có mưa rồi. Với điều kiện thời tiết này thì khi mà điều khiển phương tiện ở ngoài đường, quý vị cũng cần lưu ý hơn. Trên trục tuyến đường Trường Chinh, lưu lượng phương tiện đang tấp nập và có xu hướng đông dần về cầu Niệm. Khu vực nút giao Việt Đức thì cũng đang đông và đan xen có sự xung đột. Cầu Niệm hiện khá đông theo cả hai chiều, tại chân cầu phía bên tuyến phố Trần Nguyên Hãn cũng đang có lượng phương tiện tập trung và đôi khi có sự xung đột tại đây. Quý vị khi mà di chuyển qua khu vực cầu Niệm vào thời điểm này cũng nên chú ý quan sát các dòng xe từ các hướng để di chuyển về khu vực chân cầu, nhất là khi mà ngoài trời một số khu vực cũng đang có mưa lất phất. Vì vậy mà di chuyển vào thời điểm này quý vị càng cần phải lưu tâm. Tại ngã tư Nguyễn Bình, lưu lượng phương tiện khá đông, đáng chú ý là theo hướng từ cầu Giào về. Hướng di chuyển để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Tray mà độ cao, lượng xe di chuyển chậm. Các xe có sự đan xen qua khu vực cây xăng dầu khi mà nhiều phương tiện quanh rẽ vào đây tiếp nhiên liệu. Đặc biệt là khu vực gần về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang có đoạn thi công. Khu vực này cũng đã có cảnh báo rồi. Và với đoạn đường đang thi công như vậy, quý vị cũng nên chú ý biển cảnh báo, quan sát cái phần đường phía trước và chủ động điều chỉnh hành trình khi mà cần thiết. Tiếp tục là diễn biến tại khu vực cầu vượt Lạch Tray để di chuyển về cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh, mật độ phương tiện đang tấp nập ở cả hai chiều. Rải rác có một số xe bánh di chuyển sang làn ô tô. Lưu lượng xe để có phần đông dần về khu vực đường gom cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Và khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực gầm cầu thì đặc biệt chú ý các xe chuyển hướng, đặc biệt là khi mà lượng xe bắt đầu tập trung đông hơn khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại.
1: Trong khi đó thì với những thông tin mà chúng tôi cũng đang ghi nhận qua hệ thống camera tại phòng thu của chương trình, lượng phương tiện lúc này cũng đang có những sự tập trung qua các điểm giao, thế nhưng mà cơ bản thì cũng không có nhiều những sự ảnh hưởng. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện thời tiết sáng nay thì khá là dễ chịu, nhưng mà tầm giờ cao điểm buổi trưa trước giờ cao điểm lên sóng thì điều kiện thời tiết cũng có những sự thay đổi. Một số những khu vực cũng đã xuất hiện mưa rồi, ví dụ như là quá trình lưu thông của các bác tài ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn thì trời mưa trong những phút trước cũng khiến cho các tuyến đường ở khu vực này qua các điểm giao trên trục đường Trần Nguyên Hãn cũng có những cái tình trạng trơn trượt, chúng ta cũng lưu ý. Đường Nguyễn Văn Linh cũng thế, nên là mọi người có quá trình lưu thông qua, chúng ta cũng chủ động với thông tin này để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Bây giờ thì trời đã tạnh mưa rồi nhưng mà đường vẫn còn một số những điểm trơn trượt cần đến sự lưu ý từ các bác tài khi mà lưu thông. Tuy nhiên thì đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì lúc này mặt đường vẫn còn khô ráo, chưa có tình trạng trời mưa nên là chúng ta vẫn có thể yên tâm khi di chuyển. Cùng là trên một trục đường quốc lộ 5, tuy nhiên thì cũng chia ra những cái điểm rất là khác để chúng ta cũng có những sự chủ động. Ví dụ như là đường Nguyễn Văn Linh thì mưa trong những phút trước, nhưng mà đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì vẫn còn có được một cái trạng thái lưu thông khá tốt khi mà ngoài trời lúc này thì cũng đang có chút nắng nhẹ, trời không mưa, bảo đảm cho quá trình lưu thông của các bác tài. Ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray lúc này thì dòng xe cũng đang tập trung khá tấp nập trong quá trình lưu thông của quý vị. Hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về đây thì chắc là chúng ta sẽ chờ khoảng chừng 2 nhịp đèn để lưu thông qua. Rồi phía đường gom hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Nguyễn Văn Linh, trong quá trình di chuyển thì lộ trình lưu thông của các bác tài qua khu vực này cũng đang có những sự nhộn nhịp trong quá trình mà chúng ta lưu thông và đi chậm lại một chút, nên các bác tài cũng chủ động trên chặng hành trình di chuyển để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông qua. Những diễn biến về tình hình giao thông thì vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng và fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz, để mọi người cũng có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Mong rằng là buổi trưa ngày hôm nay thì các bác tài cũng sẽ có được cái quá trình lưu thông thuận lợi và suôn sẻ. Ở phía khu vực trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 5, anh Dậu, thành viên diễn đàn, cho biết là lượng xe cũng ở mức độ trung bình thôi, không có những sự trở ngại gì. Đối với quá trình lưu thông ở phía ngã tư Đồng Hòa, Nguyễn Trường Tộ thì lượng xe cũng đang có những cái lộ trình lưu thông khá tốt, đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng không có sự trở ngại. Anh Long phản ánh trên trục quốc lộ 10 qua khu vực cầu gỗ đi về ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An thì giao thông cũng rất ổn. Tình giao thông tại đây thì không có những cái sự trở ngại gì đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn, nên là chúng ta vẫn có thể di chuyển một cách an toàn và thuận lợi khi lưu thông qua đây. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì tại Di sản Thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, đồng thời được tiếp sóng trên hơn 20 kênh truyền hình các tỉnh, thành phố. Trong diễn văn khai hội thì đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 khẳng định việc quần thể di tích và danh lam danh thắng Yên Tử, Vĩnh Niêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là di sản thế giới cùng tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm. Thành phố Hải Phòng cũng xác định việc bảo vệ di sản phải gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan, không gian văn hóa và di sản phi vật thể, trong đó thì nhân dân đóng vai trò là chủ thể, vừa trực tiếp gìn giữ, vừa được hưởng thụ những giá trị mà di sản mang lại. Nhấn mạnh về ý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định đây là sự cam kết về một di sản chung, tầm nhìn chung, trách nhiệm chung giữa các địa phương, qua đó thì góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh Côn Sơn Kiếp Bạc đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm và quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cha ông cho các thế hệ mai sau. Tại chương trình thì diễn ra công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Niêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất sử dụng, tạo nên một ngôn ngữ nhận diện chung cho di sản thế giới liên vùng. Và tiếp đó thì đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện nghi thức khởi chống khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Trong không gian linh thiêng của đền Kiếp Bạc, nghi lễ tưởng niệm hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được tổ chức trang trọng, thành kính. Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tưởng nhớ tri ân vị

0: anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông Đại Việt. Qua đó thì giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sau nghi thức tuyên đọc văn tế, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức rước văn tế và dâng hương tại đền Kiếp Bạc. Trước đó thì chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp Hào khí ngàn năm diễn ra trong thời lượng 25 phút, gồm hai phần, đó là Chống hội Vạn Kiếp và Đại cảnh ca múa nhạc Hào khí ngàn năm do nghệ sĩ nhân dân Đạt Tăng tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Dương biên đạo. Chương trình cũng đã quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của nhiều nhà hát trung ương, địa phương và lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc. Phần Chống hội Vạn Kiếp với 90 chống gồm 2 chống đại và 88 chống chung được triển khai qua 3 phân đoạn, đó là Vạn Kiếp Khí Thiêng Hội Tụ, Hào khí Đông Nga Lời Thề Sát Thát, Chống trận Vạn Kiếp Hùng khí Đại Việt. Từ những hồi trống mở đầu đến các lớp hòa tấu dồn dập kết hợp múa cờ, múa giáo, ánh sáng cùng với chương trình cũng đã tái hiện không gian lịch sử Vạn Kiếp, gợi nhắc những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong các cuộc kháng chiến, làm nổi bật tài năng công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Hào khí Đông Nga. Từ âm vang chống trận, phần Hào khí ngàn năm mở ra không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc qua các ca khúc mới về miền di sản và những nhân vật lịch sử. Các tác phẩm Côn Sơn Kiếp Bạc, Côn Sơn Hồn Nước Ngàn Thu, Tiếng Đàn Côn Sơn và Về Miền Di Sản kết nối vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, tâm linh với tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân của Nguyễn Trãi, tạo nên mạch nối giữa truyền thống và đời sống đương đại. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, với nhiều nghi lễ truyền thống cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, giới thiệu làng nghề, sản phẩm ô cốp, nông sản và ẩm thực. Công nghệ số tiếp tục được ứng dụng trong phục vụ lễ hội thông qua mã QR trên nền tảng ứng dụng Smart Hải Phòng, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu thông tin về chương trình, điểm tham quan và các dịch vụ trong lễ hội. Và đối với 9 ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, thì các thính giả chúng ta di chuyển về khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc thì cũng chú ý đi theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng để có thể bảo đảm tình hình giao thông chung. Và cùng với đó thì đối với các bác tài điều khiển xe ô tô có từ 30 trở lên thì trong thời gian các ngày từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 thì các phương tiện này sẽ không di chuyển trên quốc lộ 37 đoạn từ km 37 cộng 700 qua địa bàn xã Tân Kỳ đến km 99 cộng 600 qua địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô có từ 30 trở lên, tức là các bác tài mà điều khiển xe container, xe trọng tải lớn, thì chúng ta cũng hết sức lưu ý là trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10 thì trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ chúng ta không di chuyển trên quốc lộ 37 đoạn từ km 37 cộng 700 xã Tân Kỳ đến km 99 cộng 600 phường Trần Hưng Đạo. Và theo đó thì chúng ta sẽ đi theo sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Thông báo này cũng đã được chia sẻ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh để phối hợp trong cái quá trình hướng dẫn phân luồng các cái phương tiện trong lộ trình di chuyển đối với các cái ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Thì cũng rất mong là các bác tài chúng ta cũng chú ý, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải chúng ta cũng chủ động để có thể là sắp xếp và thay đổi lộ trình của mình sao cho phù hợp nhất.
1: Vâng, và chắc chắn là trong những ngày diễn ra lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, lượng người và phương tiện tìm về khu di tích cũng sẽ đông hơn. Và với những hành trình như vậy thì bên cạnh việc lựa chọn lộ trình phù hợp thì sự bình tĩnh, ý thức cũng như là cách ứng xử của mỗi bác tài luôn là rất quan trọng. Còn với tình hình giao thông vào thời điểm hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận được từ các phóng viên, cộng tác viên chuyển về cho chương trình. Khu vực cầu Niệm hiện khá đông theo cả hai chiều, các dòng xe có sự đan xen chân cầu phía tuyến phố Trần Nguyên Hãn. Từ cầu Niệm để di chuyển về ngã năm Trần Nguyên Hãn, lượng phương tiện tấp nập dọc tuyến, lưu ý qua các điểm giao cắt. Tại ngã năm Trần Nguyên Hãn, lưu lượng khá đông theo các hướng, còn di chuyển tiếp về ngã tư An Dương, tình hình cũng đang diễn ra tương tự. Đây là đoạn tuyến mà có nhiều điểm giao cắt, khi mà lượng xe đang đông thì việc mà chúng ta chuyển hướng cũng sẽ cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm. Thông tin chúng tôi nhận được tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đang ùn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về, các hướng khác vẫn nhộn nhịp. Riêng đoạn từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay để di chuyển về ngã tư Bixi, phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Và có thể thấy rõ là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đang là hướng chịu áp lực rõ nhất. Vì vậy quý vị có thể cân nhắc hành trình nếu đang chuẩn bị di chuyển qua nút giao cắt này, còn các hướng còn lại vẫn lưu thông được dù mật độ phương tiện khá cao. Và một diễn biến đáng chú ý về

0: thời tiết mà chúng tôi nhận được từ anh Linh, thành viên HLX, cho biết là ngã ba vườn hoa chéo núi đèo đang có mưa lớn, mật độ phương tiện ở mức vừa phải thôi. Và vậy là mưa lớn đã xuất hiện tại khu vực này rồi, có thể sẽ khiến cho điều kiện lưu thông thay đổi khá nhanh. Quý vị đang di chuyển qua khu vực là ngã vườn hoa chéo núi đèo thì cũng nên chú ý quan sát phía trước, nhất là tại những cái điểm giao cắt hay là những khu vực mà có nước đọng trên mặt đường. Lộ trình di chuyển của quý vị theo hướng từ ngã tư Bixi để di chuyển về nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong đi được thì không khó đâu. Chú ý là qua khu vực điểm giao cắt thì có sự đan xen, và nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong nhộn nhịp. Chú ý qua khu vực công trường thi công, tiếp tục từ khu vực nút giao này để di chuyển đi về khu vực Bùi Viện Cát Bi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Lộ trình di chuyển ở trên trục Bùi Viện từ ngã tư Trực Cát về cầu Lãm Khê đang tương đối tấp nập, mặt đường trơn ướt và cũng có nhiều đoạn đọng nước. Khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua đây thì cũng cần hết sức cẩn trọng. Và thông tin chúng tôi nhận được từ vị thính giả có lộ trình di chuyển ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ dốc cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã Nam Thiên Lôi, ngay gần với cả đoạn giao Hoàng Minh Thảo, mặt đường đang trong tình trạng là dồn áp phan và rất là gồ ghề. Và theo phản ánh là nhiều xe ô tô con khi mà di chuyển qua đoạn mặt đường này thì cũng đã phải đánh lái vào làn phía trong để tránh phần đường bị gồ ghề, tạo ra những tình huống giao cắt khá nguy hiểm với các phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Và đây cũng là một đoạn đường mà có lưu lượng phương tiện khá lớn, việc mà các xe bất ngờ chuyển hướng để tránh cái phần mà mặt đường nó bị hư hỏng thì có thể khiến những phương tiện đi phía sau khó xử lý. Quý vị lưu thông qua khu vực này cũng nên quan sát từ xa, chủ động xử lý khi mà tiếp cận với cả đoạn đường mặt đường đang xuống cấp. Và chúng tôi cũng mong là cơ quan chức năng cũng sẽ sớm kiểm tra và có phương án cải tạo mặt đường để bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã Nam Thiên Lôi.
1: Và đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ và có những thông tin phản ánh cùng với chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi cũng lưu ý lại đối với các bác tài trong quá trình mà chúng ta di chuyển, đấy là ở ngay khu vực dốc cầu Nguyễn Văn Linh hướng về ngã Nam Thiên Lôi thì đến khu vực đoạn giao với đường Hoàng Minh Thảo thì mặt đường cũng bị dồn áp phan, có nhiều xe ô tô con cũng di chuyển đánh vào khu vực làn trong cũng rất nguy hiểm. Và thính giả cũng có cái sự lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực này và mong muốn cơ quan chức năng cũng sớm cải tạo mặt đường để bảo đảm tốt nhất cho các phương tiện di chuyển. Thế còn tuyến đường Tô Hiệu có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Lâm Thắng, cô đã sẵn sàng để có những thông tin cập nhật ngay bây giờ. Xin mời anh Lâm Thắng ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Hải Thương, chị Hồng Nhung, và xin kính chào quý vị thính giả của chương trình. Thời điểm hiện tại thì trên khu vực đoạn tuyến đường Tô Hiệu, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập dọc tuyến và đông hơn để qua những đoạn điểm giao cắt khu vực ngã tư Hồ Sen, thì chúng ta đang phải đối diện với cái áp lực giao thông tập trung cao theo hướng từ tuyến đường Mê Linh di chuyển về, là hướng mà lượng phương tiện giao thông cũng đang tập trung đông, di chuyển chậm. Mặc dù là trong buổi trưa ngày chủ nhật cuối tuần thông thường là không quá áp lực giao thông, nhưng mà hướng Mê Linh về đây thì vẫn đang đông và vẫn đang phải di chuyển tương đối chậm, nên chúng ta cũng bình tĩnh trên trạng đường di chuyển này thôi. Nếu di chuyển về trên phố Mê Linh thì sẽ mất thêm ít thời gian và cần sự kiên nhẫn hơn của các bác tài. Còn với hướng di chuyển từ khu vực ngã ba Hàng Kênh để về ngã tư Hồ Sen, hay là Hồ Sen di chuyển ra rồi từ ngã tư Cầu Đèn về, chúng ta vẫn đang di chuyển tốt. Hướng đi tiếp về khu vực ngã ba Hàng Kênh thì cũng cần phải lưu ý khi mà chiều từ khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kênh và hướng về ngã tư Thành Nội cũng là hướng mà lượng phương tiện ô tô tập trung đông và dòng xe cũng xếp hàng ở trên đạo tiến tương đối là chậm chạp trên lộ trình di chuyển về qua đây. Một khu vực cũng rất là quen thuộc với rất nhiều các bác tài bởi cái áp lực giao thông thường xuyên hiện hữu ở trên đoạn tuyến từ ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kênh và hướng về ngã tư Thành Đô. Buổi trưa ngày hôm nay thì ngày chủ nhật cuối tuần, khu vực trung tâm thành phố bầu trời rất là đẹp với cái điều kiện thời tiết nhẹ nhàng thoải mái, và chính vì vậy mà khá nhiều người dân đi bộ xung quanh khu vực này cũng như là những du khách đến với thành phố Hải Phòng của chúng ta suốt vừa qua di chuyển qua, thì tôi thấy là qua khu vực đoạn ngã tư Thành Đô thì cũng có một số người dân đi bộ theo gia đình đi bộ băng cắt qua khu vực tuyến phố Cầu Đất, hay là đi qua khu vực ngã tư Thành Nội vào các cái hàng quán ở khu vực trên tuyến phố Cầu Đất. Chính vì vậy mà chúng ta khi mà di chuyển về qua đây thì chủ động giảm tốc độ, quan sát những đường đảm bảo cái sự di chuyển cái thuận lợi và an toàn.

0: hơn trên chặng tuyến di chuyển về qua đây cho các du khách đến với thành phố Hải Phòng hay là người dân xung quanh khu vực này để tận hưởng buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần. Mong các bác tài cũng sẽ chú ý quan sát và chủ động di chuyển bình tĩnh thôi để cùng duy trì được trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Điều kiện thời tiết ngoài trời lúc này thì cũng đang rất là thoải mái và dễ chịu. Nên hy vọng là buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có được những chiếc dây thư thả và thuận lợi trên các đoạn đường hành trình được trở lại.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng với những thông tin phản ánh tại khu vực trục đường Tô Hiệu. Lúc này thì mật độ giao thông cũng đang ở ngưỡng tương đối là tấp nập qua các khu vực điểm giao cắt, và chúng ta cũng sẽ chú ý trong cái quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn tại khu vực này. Điều kiện thời tiết thì vào thời điểm hiện tại trên tuyến đường Tô Hiệu chúng ta cũng đang đón nhận được một cái trạng thái thời tiết cũng rất là tốt, ngoài trời không có mưa, mát mẻ, dễ chịu, và hy vọng rằng là điều kiện thời tiết đó thì cũng sẽ tiếp tục được duy trì để cho các bác tài, các thính gia chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn trên những chặng hành trình nơi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Còn đối với quá trình di chuyển ở trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng di chuyển từ Hà Nội để về nút giao quốc lộ 10 thì lượng xe cũng ở mức độ vừa phải thôi. Anh Quý, thành viên HLX có lộ trình lưu thông ở khu vực này cũng chia sẻ về chương trình, một cái hành trình cũng rất tốt theo cả hai chiều mà các bác tài có được trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nên là các bác tài chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Chị Thùy, thành viên HLX cho biết là quốc lộ 10 từ chợ Tổng về vòng xuyến Đông Sơn thì mật độ giao thông thoáng, nhưng mà khu vực này lại đang ghi nhận trời có mưa khá lớn đấy ạ. Các bác tài nếu mà có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cũng sẽ chủ động trên chặng hành trình lưu thông tại khu vực này. Đã có mưa lớn ở trên tuyến quốc lộ 10 qua khu vực chợ Tổng để về vòng xuyến Đông Sơn, nên là chúng ta cũng chủ động về tầm quan sát của mình khi di chuyển. Cầu Lãm Khê hướng quốc lộ 10 thì cũng đã có tình trạng thay đổi về thời tiết rồi, trời mưa, mật độ trung bình thôi. Có thể là một số người điều khiển phương tiện chúng ta cũng sẽ chủ quan và đi nhanh hơn, gần như là chạy đua với cơn mưa, nên cũng sẽ có những sự cản trở nhất định. Ngã tư Núi Đèo cũng đang có mưa, anh Linh, thành viên HLX cũng có chia sẻ và khuyến cáo như vậy, các bác tài hết sức lưu ý. Còn trong khi chờ đợi những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất với sự thể hiện của Marcus.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe Bông Hoa Đẹp Nhất qua một bản cover với giai điệu nhẹ nhàng cùng với giọng ca khá xa diết. Vâng, chị Hoài Thương này, khi mà nghe một ca khúc như thế này vào giữa trưa thì tự nhiên tôi lại nghĩ là mỗi người chắc sẽ có một cách rất khác nhau để gọi tên bông hoa đẹp nhất của mình chị nhỉ?
1: Dạ vâng, có lẽ là mỗi người thì chúng ta sẽ có những cái bông hoa của riêng bản thân mình. Đẹp nhất hay không thì nó còn do cái người ngắm hoa nữa. Bởi vì là cũng có một cái câu nói là vẻ đẹp của người phụ nữ thì không nằm ở đôi má hồng mà nó lại nằm ở ánh mắt của kẻ si tình. Tùy vào những người ta cảm nhận cái vẻ đẹp đó thôi, đúng không ạ? Nên là cái bông hoa đẹp nhất thì có lẽ là cái từ đẹp nhất nó cũng ở trong cái ngoặc kép. Đó là một cái hình ảnh không chỉ là về một người phụ nữ đâu, mà tôi nghĩ rằng là đó là còn nói đến một cái khoảng thời gian đẹp nhất trong tình yêu. Mỗi người thì chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian riêng. Thế nhưng mà cuối cùng thì sau tất cả thì người ấy cũng vẫn rời đi, và cái người ở lại thì chỉ biết đứng nhìn và nghĩ về cái ký ức, những cái hoài niệm mà hai người đã từng có với nhau. Có lẽ rằng là với cái giai điệu ca khúc này chúng ta nghe trong một cái buổi trưa mà lại còn có một chút mưa ở ngoài đường nữa, thì một cái cảm giác nó man mác buồn, và nó sẽ gợi nhớ về một ai đó chẳng hạn là như vậy. Với những người mà đã bước vào cuộc sống của chúng ta thì đều có lý do cả, ở lại hay là ra đi, thì đó cũng là duyên phận, chúng ta vẫn nói là như vậy. Khi mà tất cả mọi chuyện không thể giải thích được bằng một cái điều gì đó, thì có lẽ là chúng ta cũng chỉ kết luận bằng hai chữ duyên phận mà thôi.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Và đẹp nhất đối với mỗi người ở mỗi thời điểm lại khác nhau. Và như Hồng Nhung nghĩ rằng là ngày còn trẻ một chút thì khi mà nghe bông hoa đẹp nhất có khi mình lại nghĩ ngay đến tình yêu rồi đến một người nào đó. Nhưng mà càng lớn thì hình như chữ đẹp lại có vẻ là rộng hơn ạ. Có khi là một người thì vẫn luôn ở bên mình,

0: rồi một mái nhà muốn trở về, hoặc là đơn giản là một ngày mọi chuyện diễn ra thật yên ổn. Và tôi nghĩ rằng là những cái điều mình thấy bình thường hàng ngày lại chính là những điều mà đáng trân trọng nhất ạ.
1: Dạ vâng, hy vọng rằng là đối với quý vị và các bạn thì trong một ngày chủ nhật như thế này, những cái điều bình dị ví dụ như là chúng ta có nhiều cái khoảng thời gian hơn trong bữa cơm để cùng dùng bữa với gia đình của mình, những người thân yêu mà trong những cái ngày bình thường ở trong tuần thì chúng ta cũng không có được. Thì đó cũng là những cái sự bình dị mà chúng ta cũng sẽ luôn luôn trân trọng những điều đó. Với những giai điệu âm nhạc thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là hoài niệm về một cái điều gì đó đã từng xảy ra với mình, hay đơn giản nó chỉ là một cái ca khúc để chúng ta thư giãn và vơi bớt đi những cái áp lực, nếu như thời điểm hiện tại các bác tài chúng ta cũng đang phải đối diện với những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông. Thì những cái câu chuyện trong âm nhạc cũng sẽ phần nào đó giúp cho mọi người chúng ta cảm thấy thoải mái, thư thái hơn, tránh gây ra những cái áp lực đối với các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Điều quan trọng là chúng ta cảm nhận được cái sự bình yên khi mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là trong một cái buổi trưa chủ nhật như thế này. Hy vọng là các bác tài, các thính giả trên chặng hành trình của mình thì cũng sẽ có thể là có những cái sự thuận lợi và suôn sẻ trong lộ trình lưu thông để tránh những yếu tố phức tạp. Bây giờ thì ở phía đường Nguyễn Văn Linh, để xem là phóng viên Khánh Hạ đang có quá trình tác nghiệp tại đây thì tình giao thông đang có những cái diễn biến như thế nào và cần đến những sự lưu ý ra sao từ các bác tài khi di chuyển qua khu vực này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ kết nối ngay bây giờ. Xin mời chị Khánh Hạ.
2: Xin cảm ơn chị Hoài Thương, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Vào thời điểm hiện tại trong buổi trưa chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay thì giao thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng có cái sự thuận lợi rất hơn rất là nhiều so với những ngày trong tuần rồi. Ở thời điểm hiện tại thì trên chỉ có duy nhất một đoạn tuyến gặp khó, đó là khu vực từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển tới khu vực ngã năm Thiên Lôi thôi. Các phương tiện phải xếp hàng di chuyển tương đối là chậm chạp. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì lượng phương tiện xe cơ giới trọng tải lớn hay các phương tiện xe ô tô cá nhân cũng đã giảm hơn rất nhiều so với những ngày thường rồi. Thêm một điều yếu tố nữa là hôm nay là ngày họp chợ hàng, nên là lưu thông qua khu vực một điểm cộng tác như là khu vực điểm giao ở trong Hoàng Minh Hào, điểm giao với đường chợ hàng thì chính là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại một đôi chút, bởi vì lượng người di chuyển có không thể xe bánh dừng bơm mua hàng hay một số những người đi bộ di chuyển ngược chiều thì cũng khiến cho giao thông ở trên đoạn tuyến này gặp khó hơn cả. Còn các đoạn tuyến còn lại như là khu vực ngã ba Cầu Niệm, khu vực ngã ba Phi Di hay là khu vực ngã tư của Nguyễn Văn Linh thì trong buổi trưa ngày hôm nay đều ghi nhận sự di chuyển ổn định, không quá khó khăn đối với các bác tài. Và các khu vực điểm giao cắt thì cũng chỉ cần một nhịp đèn là quý vị chúng ta có thể di chuyển qua hết được. Ngay cả qua khu vực ngã năm Thiên Lôi trong chiều về cả buổi trưa ngày hôm nay cũng vậy, mật độ khó đông nhưng mà sự ùn ứ đã không diễn ra. Đây là các bác tài, các quý vị thính giả, chúng ta lựa chọn lộ trình di chuyển trên trục đường Nguyễn Văn Linh trong buổi trưa hôm nay thì cũng không phải đối mặt với quá nhiều sự khó khăn đâu. Tuy nhiên thì do là có cơn mưa gián đoạn từ thời điểm trước khung giờ cao điểm lên sóng, đây là một số những cái đoạn điểm như là khu vực từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển tới khu vực ngã năm Thiên Lôi hay là khu vực ngã ba Cầu Niệm thì mặt đường vẫn còn trơn ướt, đặc biệt là qua các khu vực điểm giao cắt và khu vực chợ hàng thì có khá nhiều vũng nước tồn đọng, và ngay cả khu vực ngã ba Cầu Niệm cũng vậy. Nên là các bác tài, các quý vị thính giả lưu thông qua khu vực mặt đường trơn ướt có nhiều vũng nước tồn đọng thì cũng nên di chuyển chậm lại để bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông xung quanh. Thời tiết ở ngoài trời thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tạnh mưa rồi và bắt đầu chúng ta cảm thấy có một chút oi nóng ở trong không khí, nên là tuy nhiên thì vẫn rất là mát mẻ hơn so với buổi trưa ngày hôm qua. Nên là đây cũng là một cái điều kiện thời tiết thuận lợi để cho quý vị thính giả cũng như là gia đình của mình sẽ có những kế hoạch vui chơi trong ngày chủ nhật ngày hôm nay. Tuy nhiên thì vẫn nên chú ý đến tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn có những cái đoạn điểm gặp khó như là khu vực từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi. Nên năm bắt này chúng ta vẫn nên thận trọng quan sát và chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh những sự cố va chạm giao thông có thể xảy ra. Thời điểm hiện tại thì mật độ còn đông, tuy nhiên thì có lẽ là sau khi di chuyển dần vào thời điểm buổi trưa, khi mà chợ hàng bắt đầu vã người mua người bán lại thì giao thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hà Nội sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Nên là vẫn mong các bác tài chúng ta bình tĩnh chân nhẫn di chuyển ở trên đoạn tuyến này. Khánh Hạ xin chúc quý vị sẽ có một ngày chủ nhật cuối tuần lưu thông an toàn và thông suốt. Còn thời điểm hiện tại xin trở lại phòng thủ với chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Khánh Hạ với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Thời điểm này thì quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây thì cũng chú ý mà độ phương tiện có những sự gia tăng trên chặng hành trình di chuyển. Hôm nay cũng là phiên chợ hàng. Có lẽ là quá trình lưu thông của chúng ta qua đây thì cũng sẽ chậm lại một chút, nhưng cũng không gây ra quá nhiều những áp lực. Áp lực thì có lẽ là tầm khoảng 9-10 giờ sáng nay thì có phần tập trung đông hơn. Còn bây giờ thì cũng đã gần trưa rồi, mọi người cũng đã có những khoảng thời gian để di chuyển trở về nhà sau một buổi sáng với nhiều những cái khoảng thời gian đến phiên chợ hàng. Nên là mọi người thì lúc này dòng xe từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, các bác tài cũng chú ý với những thông tin từ phóng viên của chúng tôi chia sẻ để mọi người cũng chủ động hơn trên chặng hành trình lưu thông này. Bây giờ thì những thông tin khác mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được và cũng lưu ý lại tới quý vị, đấy là phía khu vực đường 359 qua núi Đèo hay là quốc lộ 10 qua phía vòng xuyến Đông Sơn thì trời có mưa, nên là chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý. Còn anh Quý, thành viên HLX thì cho biết là quốc lộ 10 từ nút giao cao tốc để đi về ngã tư khu công nghiệp An Dương, lượng xe di chuyển hai chiều ở mức độ vừa phải. Các điểm giao như là phía ngã tư Chợ Kênh, ngã tư Quang Thanh hay là ở phía khu vực cầu Trạm Bạc, cầu Vàng 2, lượng xe đều đang khá ổn. Ở khu vực này thì đang có mưa nhỏ, nên là mọi người cũng chú ý một chút để có thể là chủ động trong cái quá trình lưu thông qua đây và bảo đảm được cái yếu tố an toàn. Anh Linh, thành viên HLX thì có chia sẻ là ở phía khu vực ngã ba đập Minh Đức đi cầu Tràng Kênh hướng đi Bạch Đằng Giang có một xe tải đâm lên giải phân cách, đang có xe cứu hộ tại khu vực này. Chúng ta cũng chủ động trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm được yếu tố an toàn.
3: Còn với lộ trình di chuyển của quý vị ở trên rất nhiều tuyến đường con phố thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin đến từ các phóng viên, cộng tác viên chuyển về cho chương trình. Như là tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 mật độ phương tiện tương đối. Khu vực này thì hiện đang tạnh mưa rồi. Ngã ba đường An Đồng xa 351 mật độ vừa phải. Khu vực chợ Minh Kha các phương tiện vẫn đang di chuyển được bình thường. Còn tại một khu vực khác, đó là tuyến đường Đình Vũ, lúc này thì Hồng Nhung sẽ kết nối trực tiếp với cộng tác viên Thanh Hằng để cập nhật tình hình giao thông tại khu vực này đến cho quý vị. Vâng, xin chào chị Thanh Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì Thanh Hằng cũng đang khảo sát trên trục đường Đình Vũ. Với trưa chủ nhật thì mật độ giao thông ở trên tuyến thì cũng không cao với các phương tiện xe tải trọng lớn hay là phương tiện xe bánh thì lưu lượng lưu thông qua cung đường Đình Vũ buổi trưa ngày hôm nay thì cũng tương đối là giảm, cho nên là các phương tiện chúng ta vẫn đang có cái lộ trình di chuyển ổn định. Tuy vậy thì với mật độ xe không đông, vẫn có nhiều phương tiện xe hai bánh và cả là người điều khiển phương tiện xe ô tô và xe tải trọng lớn nữa, thì Hằng ghi nhận là di chuyển khá là chủ quan, di chuyển nhanh. Một số phương tiện xe bánh thì còn không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đi vượt tín hiệu đèn đỏ cũng như là di chuyển ngược chiều, rải rác ở trên đoạn tuyến, không đội mũ bảo hiểm. Điều này cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ rủi ro trên tuyến đường Đình Vũ ở thời điểm hiện tại. Nên quý vị cũng hãy lưu ý là di chuyển thận trọng, bình tĩnh và chủ động nhường nhịn nhau khi mà di chuyển ở trên đoạn tuyến. Đặc biệt là những đoạn rải rác có những phương tiện xe tải trọng lớn, xe container, xe đầu kéo dừng đỗ để sửa chữa ở trên đoạn tuyến ở làn hai bánh thì cũng sẽ khiến cho các phương tiện xe bánh khi mà di chuyển qua chúng ta cũng phải chú ý để có thể là chủ động vòng tránh. Ngoài ra thì khi di chuyển qua những khu vực điểm giao cắt, những điểm quanh rẽ vào các khu vực bến bãi thì cũng có một số những người điều khiển phương tiện xe tải trọng lớn khi mà di chuyển từ bến bãi ra với tốc độ khá là nhanh, trong khi đó thì một số người điều khiển phương tiện xe bánh di chuyển ở trên trục đường Đình Vũ còn chủ quan, cũng với tốc độ di chuyển nhanh như vậy thì với sự xung đột về giao thông cũng như là những tình huống giao thông bất ngờ sẽ rất là khó để có thể là kịp thời phản ứng và xử lý tình huống. Do đó thì yếu tố thận trọng, nhẹ tâm lo là điều cần thiết để quý vị có một lộ trình di chuyển an toàn trong buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay. Ở phía khu vực nút giao ngã ba Đình Vũ theo hướng di chuyển về ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng thì ở khu vực này thì đang có một phương tiện xe môi trường gặp sự cố và dừng đỗ tại khu vực này. Bác tài cũng đang khắc phục sự cố và có cảnh báo ở phía sau. Tuy nhiên thì cũng không quá là gây cản trở đến các phương tiện khi mà lưu thông qua khu vực đảo tuyến ngã ba Đình Vũ, bởi phương tiện này cũng đã dừng đỗ ở sát lề phải rồi. Quý vị chỉ cần lưu ý một chút và cũng hy vọng là bác tài cũng sẽ sớm khắc phục sự cố và di chuyển phương tiện để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Đó là một số những lưu ý về giao thông. Điều kiện thời tiết hiện tại ở khu vực trục đường Đình Vũ thì Thanh Hằng cũng đang ghi nhận là trời khá là khô ráo, mặt đường cũng khô ráo. Khu vực này đang khá là mát mẻ và dễ chịu, thuận lợi cho lộ trình di chuyển của quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục giữ cho mình sự di chuyển bình tĩnh, thận trọng và chủ động. di chuyển một cách bình tĩnh để có những lộ trình lưu thông an toàn trong những phút tiếp theo. Và Thanh Hằng sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tới. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với chị Hồng Nhung ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cộng tác viên Thanh.

0: Với lộ trình di chuyển của quý vị ở trên những cung đường tuyến phố khác thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm. Tại khu vực cầu Lãm Khê theo hướng di chuyển đi quốc lộ 10, trời đang mưa, mật độ phương tiện ở mức trên trung bình. Trong khi đó thì chị Như Thùy, thành viên HLX cho biết, trên tuyến quốc lộ 10 từ chợ Tổng về vòng xuyến Đông Sơn, đường đang thoáng nhưng mưa khá to. Và mưa lớn khiến cho điều kiện mặt đường thay đổi nhanh, và quý vị di chuyển qua khu vực tuyến quốc lộ 10 cũng nên chú ý quan sát, nhất là vào những thời điểm mà mưa nặng hạt khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Ngoài ra, lộ trình di chuyển ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ ngã năm Thiên Lôi về ngã ba Cầu Niệm, mật độ phương tiện tấp nập, di chuyển tương đối là dễ dàng. Ngã ba Cầu Niệm cũng tương tự như vậy. Và tiếp tục lộ trình di chuyển từ nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong về ngã ba Bùi Viện Liên Phường, thông tin chúng tôi nhận được là mật độ vừa phải thôi. Lưu ý là tại điểm mở có một số phương tiện xe bánh quay đầu. Theo hướng về Bùi Viện Lũng Đông cũng cần chú ý xe container dừng đỗ. Riêng tại khu vực ngã ba Bùi Viện Liên Phường hiện không đông, phương tiện vẫn di chuyển đi lại được bình thường. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Trên tuyến quốc lộ 10 qua địa phận phường Hồng An đang có mưa nhỏ, mật độ giao thông trung bình thôi. Tiếp tục lộ trình di chuyển từ đường tỉnh 351. Từ điểm giao quốc lộ 10 đi ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An, các phương tiện lưu thông ổn định. Lộ trình di chuyển của quý vị ở trên trục tuyến đường từ ngã ba Đập Minh Đức để di chuyển đi về cầu Tràng Kênh, thông tin chúng tôi nhận được từ anh Linh, thành viên HLX, là hiện là có một phương tiện xe tải đâm lên giải phân cách và phương tiện này cũng đang được lực lượng cứu hộ xử lý, và sự cố thì nằm ngay ở trên hướng di chuyển về Bạch Đằng Giang. Các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này có thể bị ảnh hưởng khi mà di chuyển qua vòng qua cái vị trí mà xe đang gặp sự cố. Quý vị đang lưu thông trên tuyến thì cũng nên chú ý quan sát từ xa, nhất là khi mà chúng ta di chuyển gần đến vị trí xe cứu hộ đang làm việc. Tại khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố, thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên Lâm Thắng, hiện tại lộ trình di chuyển qua đây tương đối là dễ dàng. Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu cũng tương tự như vậy. Bạch Đằng thì tấp nập hơn đôi chút, chú ý qua đoạn điểm giao cắt ngã tư Bạch Đằng. Nút giao cơ điện khá tấp nập, đan xen. Tôn Đức Thắng từ nút giao cơ điện để di chuyển đi về cầu An Sương khá đông, chú ý đan xen qua điểm rẽ vào chợ An Đồng. Ngoài ra, lộ trình di chuyển dọc 351 qua khu vực cầu Dế, phóng viên Phương Thúy cho biết là mật độ tương đối đông, ngã tư Long Thành rồi khu vực ngã tư Long Thành theo hướng về cầu Dế thì cũng đang lưu ý là có một vũng nước lớn tồn đọng. Khi quý vị di chuyển đến khu vực này cũng chủ động giảm tốc độ để tránh phải té nước lên các phương tiện bên cạnh. Di chuyển từ khu vực ngã tư Long Thành để về cầu vượt Quán Toan, mật độ vừa phải. Ghi nhận là có sự xung đột ở khu vực chân cầu. Khi quý vị và các bạn di chuyển ở trên những cung đường thì cũng cần hết sức lưu tâm với những thông tin chúng tôi chia sẻ để giúp cho lộ trình di chuyển được an toàn. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này?

0: Là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
0: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
0: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Quý vị thính giả thân mến, 11 giờ 45 phút chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cùng với chương trình. Lúc này thì trên tuyến quốc lộ 5 qua trạm thu phí số 2 có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phương Thúy đang tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
6: Xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị và các bạn. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ 5 theo hướng từ khu vực trạm thu phí số 2 để đi về điểm giao lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Buổi trưa ngày hôm nay thì lộ trình di chuyển của quý vị chúng ta cũng cần lưu ý một chút về tình hình giao thông với lưu lượng phương tiện đang di chuyển trên trục đoạn này, bắt đầu từ khu vực cầu vượt Quán Toan để chúng ta đi về khu vực trạm thu phí số 2. Thì theo như quan sát của Phương Thúy thì mật độ lưu lượng cũng không quá cao, chúng ta vẫn có thể di chuyển được ở tất cả các làn xe ô tô và cả làn xe bánh. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý qua một số những khu vực điểm giao cắt vào khu vực tổ dân phố Kinh Giao. Theo như quan sát của Phương Thúy và sự khảo sát tại đây thì vừa rồi có tàu chạy qua và Phương Thúy cũng đã thấy là có tình trạng khi mà tàu chạy qua thì việc mà ga gác chắn tàu đã được hạ xuống và các xe mà chúng ta muốn di chuyển vào những cái đường ngang, đường nhánh ở khu vực tuyến quốc lộ 5 để vào tổ dân phố Kinh Giao thì cũng gặp những cái sự cản trở. Thứ nhất là việc các xe đang phải dừng ở trên tuyến đường quốc lộ 5 trên trục này theo hướng từ khu vực trạm thu phí để đi về lối Hải Phòng. Và việc mà các xe dừng không chỉ là ở làn hai bánh mà dừng ở làn giữa nữa để đợi cái tàu di chuyển qua. Đây là một trong những cái yếu tố mà trong ngày chúng ta thường gặp phải khi mà có tàu chạy qua khu vực này, qua địa bàn tổ dân phố Kinh Giao với khu vực quốc lộ 5 theo hướng từ Hà Nội đi về Hải Phòng và cũng như hướng ngược lại. Vừa rồi thì tàu chạy về Hải Phòng vào khoảng trưa ngày hôm nay và việc mà các xe mặc dù là trên tuyến đường này thời điểm mật độ cũng đang ở mức vừa phải nhưng có xe ô tô và cả xe bánh tập trung ở làn giữa và làn hai bánh để dừng chờ tàu sẽ khiến cho cái rủi ro về tình hình giao thông trở nên tăng cao hơn. Và đây là một buổi trưa cuối tuần thế nên mật độ cũng không cao, nhưng nếu xảy ra trong những ngày trong tuần và đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm thì chắc chắn là cũng sẽ có những sự rủi ro cũng như là mất an toàn về tình hình giao thông nếu mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Chính vì vậy nên là các bác tài khi mà đi từ khu vực trạm thu phí số 2 để đi về điểm giao cắt ngã ba lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì quý vị cũng cần phải giảm tốc độ đi chậm lại, và nếu mà khoảng thời gian có tàu đi qua thì chúng ta chủ động đánh lái sang làn sắt giải phân cách để có thể là tránh những cái rủi ro, đặc biệt là vào buổi tối khi mà tầm ánh sáng giảm đi. Còn về tình hình giao thông trên trục đoạn tuyến từ cầu Quán Toan để đi về trạm thu phí số 2 thì hai

0: chiều đang ở mức vừa phải thôi, di chuyển bình thường. Vừa rồi thì qua địa bàn phường An Dương thì Phương thì cũng thấy là điều kiện thời tiết thì có mưa nên là vẫn còn có một số chỗ tồn đọng những vũng nước lớn nhỏ, và hiện tại thì trời đã tạnh rồi nhưng chúng ta cũng cần chú ý về những sự thay đổi điều kiện thời tiết này. Chúc quý vị sẽ có những lộ trình di chuyển an toàn trên chặng hành trình quốc lộ 5 qua địa bàn Hải Phòng. Xin trở lại phòng thu với chị Hoài Thông và anh Lâm Thắng ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Một cái sự nhầm lẫn khá đáng yêu. Hôm nay tôi dẫn với cả chị Hồng Nhung, còn anh Lâm Thắng thì là sáng nay thì chị Phương Thúy làm đạo diễn, nên là có thể là vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh Lâm Thắng trong phòng thu vào buổi sáng ngày hôm nay. Thế nên là cũng gửi lời chào tới anh Lâm Thắng. Anh Lâm Thắng bây giờ thì đang có quá trình tác nghiệp trên các tuyến đường, chắc là cũng hắt xì hơi đấy ạ. Nhưng mà có lẽ là sự nhầm lẫn này thì cũng không khiến cho chị Hồng Nhung cảm thấy chạnh lòng chứ ạ.
2: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Quan như thế này thì hai chị em ngồi cạnh nhau mà trong tâm trí của chị Phương Thúy thì vẫn là anh Lâm Thắng. Không biết là anh Lâm Thắng ở đâu nghe thấy không ạ? Nhưng mà nếu mà đang nghe thì chắc cũng thấy được là nhớ đến giữa trưa thế này là vui lắm rồi đấy ạ.
1: Dạ vâng, hy vọng rằng là với nhiều khi là chúng ta trong cái quá trình lưu thông và tác nghiệp ở ngoài đường thì một vài những cái suy nghĩ nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là có cái sự nhầm lẫn một chút, nhưng mà cũng không sao cả vì chúng tôi cũng đã làm việc với nhau quá lâu rồi, hơn 10 năm rồi, cũng đã rất hiểu nhau và sẵn sàng thông cảm những cái điều đó. Và nhắc nhẹ lại chị Phương Thúy một lần nữa là trưa nay là Hoài Thương dẫn với chị Hồng Nhung, còn anh Lâm Thắng là đang tác nghiệp trên các tuyến đường tuyến phố đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta xem là tình giao thông ở trên tuyến đường Đà Nẵng thì có khuyến cáo gì hay không. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin được chia sẻ từ cộng tác viên Hiền Thảo ngay bây giờ. Xin mời chị Hiền Thảo ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại thì tôi đang có mặt trên đường Đà Nẵng, buổi trưa chủ nhật nên là mật độ giao thông lúc này đây thì ở mức tấp nập hai chiều thôi. Các phương tiện nhìn chung là di chuyển được không khó, tấp nập hơn hướng về ngã 6 Lạc Viên. Quý vị thính giả và các bác tài cũng nên lưu ý một chút khi đi qua khu vực chợ Vạn Mỹ và cầu Tre thì có phần đan xen và xung đột nhẹ. Khi đi qua các khi qua đây thì xe quạnh rẽ và băng cắt sang đường, và một số người thì dừng đỗ mua bán hàng hóa. Di chuyển tiếp từ đường Đà Nẵng về khu vực ngã 6 Lạc Viên thì giao thông tại đây có phần nhộn nhịp hơn. Khu vực này thì đang có công trình thi công nên là đường khá bụi và gồ ghề. Vì vậy quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây chúng ta cũng nên lưu ý đi chậm, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Nhìn chung là tình hình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay tương đối thuận lợi cho quý vị thính giả lưu thông trên đường. Còn về tình hình thời tiết hiện tại thì khá là dễ chịu, trời không nắng nóng gay gắt. Hiền Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn cộng tác viên Hiền Thảo với những thông tin được phản ánh tại tuyến đường Đà Nẵng thời điểm hiện tại. Lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây thì cũng đang có những sự tập trung tương đối là tấp nập trong quá trình mà chúng ta lưu thông, nhưng cơ bản là vẫn có thể đi được. Chú ý một chút ở phía khu vực ngã 6 Lạc Viên từ đường Nguyễn Trãi rẽ sang Võ Thị Sáu để hướng ngã 6 Máy Tơ thì cũng đang có những sự tập trung về lưu lượng phương tiện trong cái khoảng thời gian thực hiện tổ chức phân luồng giao thông lại tại khu vực này để phục vụ cho công trường thi công, thì mọi người cũng lưu ý. Còn đối với quá trình lưu thông ở các khu vực khác, chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, mật độ giao thông vừa phải. Anh Cường, thành viên HLX có phản ánh như vậy. Trong khi đó thì quá trình lưu thông của quý vị và các bạn khi di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến từ ngã ba Đập Minh Đức đi cầu Tràng Kênh hướng Bạch Đằng Giang, thì tôi nhắc lại là có một xe tải đâm lên giải phân cách và cũng đang được xe cứu hộ hỗ trợ tại khu vực này, nên là mọi người cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển qua đây. Mật độ giao thông thì không cao nhưng ở khu vực này thì cũng có ghi nhận là ngoài trời có mưa, nên chúng ta cũng chủ động trong cái quá trình lưu thông để bảo đảm an toàn. Quốc lộ 10 từ ngã tư khu công nghiệp An Dương để đi ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, lượng xe cả hai chiều cũng ở mức độ trung bình, nhưng ngoài trời đang có mưa nhỏ, mặt đường trơn. Thông tin từ anh Hùng, thành viên diễn đàn có phản ánh. Anh Thịnh thì chia sẻ là ở phía đường Tô Hiệu cũng không khó đâu, các điểm giao có sự nhộn nhịp hơn một đôi chút, nhưng cơ bản là các bác tài chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin về tình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào với sự thể hiện của anh Tú.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe Tìm Được Nhau Khó Thế Nào với sự thể hiện của anh Tú. Và tôi thấy rằng là có những bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đã khiến cho người nghe là muốn dừng lại một chút rồi. Tìm Được Nhau Khó Thế Nào mà nghe vừa giống như một câu hỏi lại giống như một lời nhắc, đúng không chị Hoài Thương?
1: Dạ vâng, tìm được nhau đã khó nhưng mà giữ được nhau thì lại càng khó hơn đúng không ạ? Và cũng là cái câu chuyện mà có lẽ rằng là đối với mỗi người thì để tìm được một người có thể là đồng hành cùng với chúng ta đi qua những cái chặng đường ở phía trước, cùng nhau nắm tay đi qua những giông bão là một điều rất là khó rồi. Thế nhưng mà để có thể là ở lại được với nhau và giữ lại những cái tình cảm đó thì nó cũng không hề dễ một chút nào cả. Nhưng mà tại sao lại không thể

0: để giữ được và lại phải đánh mất nhau? Đó cũng là một cái câu hỏi mà có lẽ trong mỗi một cuộc tình thì chúng ta vẫn có những cái sự tiếc nuối khi một cuộc tình cũng đã đi qua. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng mong rằng là đối với quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ giữ lại được cho mình những cái ký ức đẹp, dù chúng ta cũng không hiểu là tại sao hai người lại có thể đánh mất nhau khi mà đã từng có với nhau một cái tình yêu rất là đẹp như vậy. Có những điều mà chúng ta rất là khó để có thể là lý giải. Thế nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta lại cảm thấy rằng là đối với tình yêu thì chúng ta cũng sẽ có những cái thời điểm mà sẽ phải chấp nhận buông xuôi và có những cái sự tiếc nuối. Nhưng không phải vì như thế mà chúng ta lại không tin vào tình yêu, đúng không ạ? Hãy cứ yêu đi, yêu như thuở ban đầu và yêu bằng tất cả những cái sự ngây ngô, ngây thơ nhất có thể thì chúng ta mới cảm nhận được những điều đẹp đẽ trong tình yêu. Còn đối với những cái diễn biến về giao thông lúc này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Chúng tôi vẫn đang đón nhận được những cái thông tin tương đối là thuận lợi đối với lộ trình của các bác tài. Lúc này thì một số những điểm ở phía khu vực địa bàn Thủy Nguyên thì có mưa thì mọi người cũng chủ động trong quá trình lưu thông. Còn ở phía khu vực trung tâm thành phố thì cái điều kiện về thời tiết vẫn đang rất là thuận lợi đối với chúng ta. Mặt đường khô ráo và ngoài trời không mưa, đó cũng là những cái sự thuận lợi để giúp cho mọi người chúng ta yên tâm hơn trên những chặng hành trình.
1: Những thông tin giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay cũng đã được Hồng Nhung và Hoài Thương cập nhật tới quý vị. Lưu lượng phương tiện buổi trưa nay nhìn chung là không quá cao, tuy nhiên thì tại một số tuyến và nút giao thì lượng xe vẫn tập trung đông theo từng thời điểm. Cùng với đó là những cái điểm thi công, rồi xe container dừng đỗ và một số khu vực có mưa. Quý vị lưu ý khi mà lựa chọn hành trình. Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên, cộng tác viên, các thành viên HLX, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng và quý vị thính giả đã liên tục gửi thông tin về cho chương trình. Và nếu đang di chuyển trên đường và phát hiện ùn ứ va chạm cũng như là sự cố hoặc là điểm giao thông cần cảnh báo, quý vị hãy gọi về số hotline 0225 3610969 hoặc gửi thông tin qua fanpage kênh TSP Giao thông FM 102,2 MHz. Hồng Nhung và Hoài Thương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Phương Nguyệt và những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Và các bạn, đến với chương trình hôm nay thì chúng ta có các nội dung sau đây.
1: Mọi người phải sợ ướt, rồi phải sợ gần tới nhà là tranh thủ chạy á, chạy dữ lắm, chạy mà không có tập trung.
0: Đó là một trong các ý kiến ở bài viết những lưu ý khi tham gia giao thông mùa mưa.
2: Nói chung là giá xe là giá miễn phí cho học sinh và shipper tăng cân, hoặc là những cái học vật mình làm chơi những bài shipper rồi đã được đồng nào chi phí, còn bên xe thì làm những cái tất cả cho mọi người.
0: Chia sẻ của vị khách mời đặc biệt trong nội dung người thợ sửa xe và tấm lòng dành cho tài xế xe công nghệ. Ngoài ra còn có nội dung xe điện trở thành trợ thủ của cảnh sát giao thông tại Mỹ. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế. Thưa quý vị, những cơn mưa dội dàng hay kéo dài đều khiến việc di chuyển trên đường của các phương tiện khó khăn. Mặt đường thì trơn trượt, rồi tầm nhìn hạn chế, nước đọng che khuất ổ gà. Cùng với đó là tâm lý dội dàng tránh mưa có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.
1: Trời mưa, bắt đầu mưa, mọi người nên cẩn thận, chạy chậm thôi, đừng có tranh thủ.

0: tại lúc mới vừa mưa là cái nhựa đường nó ra nó dễ chân, mà mọi người, nhiều người người ta sợ ướt, rồi người ta sợ gần tới nhà người ta tranh thủ chạy á, chạy dữ lắm, chạy người ta không có tập trung.
1: Một thói quen với nhiều người đi xe máy đó là sử dụng áo mưa rộng, trùm kín đầu hoặc là che khuất gương chiếu hậu. Điều này có thể khiến cho người lái xe khó mà quan sát được phương tiện xung quanh và hạn chế khả năng xử lý tình huống. Khi mà mặc áo mưa thì chúng ta nên lựa chọn loại vừa dặn, không để phần tà áo quá dài, có thể cuốn vào bánh xe hoặc che khuất biển số, đèn xe. Đặc biệt là không nên vừa điều khiển phương tiện vừa dùng tay giữ áo mưa, bởi vì điều này làm giảm khả năng kiểm soát tay lái. Những lúc trời mưa thì chúng ta thấy là đôi khi chỉ một thao tác xử lý bất cẩn thôi, như là thắng gấp chẳng hạn, hay là chuyển hướng đột ngột hoặc chạy quá nhanh qua đoạn đường ngập nước cũng có thể khiến cho người điều khiển phương tiện và cả những người xung quanh gặp nguy hiểm. Một bác tài xe taxi công nghệ cho biết.
2: Lúc trời mưa thì mình cũng để ý hạn chế là qua những tuyến đường hay bị ngập. Nếu mà mình buộc phải đi qua cái chỗ ngập nước thì chạy xe chậm lại, giữ cho đều ga để tránh tạo cái sóng lớn ảnh hưởng đi xe máy trên đường. Chưa kể là mình cũng phải giữ cái khoảng cách với phương tiện phía trước để mà hạn chế cái việc phải thắng gấp. Nếu mà mưa lớn quá mà tầm nhìn hạn chế thì mình bật đèn chiếu gần hoặc là đèn chiếu sáng ban ngày để mà mình quan sát rõ hơn, và cũng là để các phương tiện khác dễ dàng thấy cái phương tiện của mình.
1: Bên cạnh kỹ năng lái xe thì việc chuẩn bị phương tiện cũng đóng vai trò quan trọng trong mùa mưa. Người sử dụng xe máy thì nên kiểm tra độ bám của giỏ xe, hệ thống thắng, rồi đèn chiếu sáng, còi xe. Và người điều khiển xe ô tô thì cũng cần phải kiểm tra thêm cần gạt nước. Thưa quý vị, vụ việc nhánh cây lớn rơi xuống đường khiến một người tử vong và một người bị thương xảy ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là lời cảnh báo về những rủi ro bất ngờ khi mà tham gia giao thông, đặc biệt là trong thời điểm mưa gió, thời tiết diễn biến phức tạp. Khi mà nhận thấy có dấu hiệu dông lốc mưa lớn, nếu có thể, chúng ta nên hạn chế việc di chuyển trên đường nếu không thật sự cần thiết. Không trú mưa dưới tán cây lớn, cây lâu năm, không dừng đậu xe dưới các bóng cây lớn trong những ngày thời tiết xấu. Chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường một chút, giữ khoảng cách so với phương tiện phía trước xa hơn một chút, dành thêm vài phút để kiểm tra phương tiện trước khi ra đường. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không phải lúc nào tai nạn cũng có thể dự báo trước, nhưng mà sự chủ động thì có thể giúp chúng ta giảm bớt được những rủi ro tối đa nhất.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình giao thông tử tế trên hành trình của mình.
1: Đó là con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
2: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
3: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
4: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại rồi nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm á.
0: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Người thợ sửa xe và tấm lòng dành cho tài xế xe công nghệ. Thưa quý vị, con đường Phạm Thế Hiển tấp nập người qua lại mỗi ngày. Và có khá là nhiều tiệm sửa xe máy trên đường. Trong số đó có một cửa hàng đặc biệt với người chủ tiệm đặc biệt. Trước cửa tiệm này có tấm bảng với nội dung giá xe miễn phí cho học sinh và shipper. Tranh thủ lúc vắng khách, anh đã dành thời gian trò chuyện cùng với chương trình giao thông tử tế. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi giữa Phương Nguyệt và người chủ của tiệm sửa xe Bảo Sang.
5: Đầu tiên thì cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Thì anh Sang giới thiệu một chút về mình với ạ.
6: Anh Sang là Sang, năm nay 41 tuổi. Anh làm nghề sửa xe.
5: Dạ, được biết.

0: biết là anh Sang thì làm cái công việc sửa xe, vá xe miễn phí cho các shipper. Thì không biết là từ đâu mà mình có cái ý định và mình thực hiện việc này ạ?
1: Do cái hồi lúc dịch á, kinh doanh nó bị ngưng hoạt động á. Cái thời điểm đó thì mình cũng có đi chạy shipper một thời gian, sau đó là mình đi suy nghĩ ra khi nào mình làm lại thì chắc mình giá xe rồi bơm xe rồi tăng sơn hoặc là những cái mặt cho mình làm miễn phí cho những bạn shipper, cho đỡ được đồng nào chi phí cái sự cố khi đã lấy xe nó cũng vừa ý muốn.
0: Khoảng thời gian mà anh làm shipper thì anh có những cái trải nghiệm về nghề nghiệp này nó như thế nào anh?
1: Thì nói chung là cũng vất vả, mình làm như vậy là giúp đỡ cho mấy bạn được đỡ được phần nào chi phí.
0: Như vậy là đã quá tốt rồi ạ. Dạ, từ lúc đó đến nay thì mình làm cái công việc này bao lâu rồi anh?
1: Cũng được gần 3 năm rồi.
0: Dạ, gần 3 năm. À, mình có nhớ khoảng bao nhiêu trường hợp mà mình hỗ trợ không ạ?
1: Nhớ chắc không có nhớ hết được đâu, một ngày có cũng vài trường hợp, có khi
0: Dạ.
1: thì không có trường hợp nào, cái thời gian lâu sao mình hết được.
0: Dạ. Vâng ạ. À. Nhưng mà chắc là mình sẽ nhớ cái phản ứng của mọi người, phản ứng của những người mà được mình hỗ trợ không có lấy tiền hoặc là cái tình cảm, cái chia sẻ của người ta chứ ạ. À?
1: Mình giúp đỡ họ, họ cũng có quay lại ủng hộ làm này làm, họ nhắc cho mình nhớ, nhiều khi mình không nhớ, nhiều khi mình thấy giúp đỡ cho người ta vui, người ta nhớ cũng có động lực làm.
0: Dạ, ngoài việc là sửa xe, tức là cho những người làm shipper thì hình như là tiệm của anh Sang là còn miễn phí bơm xe hay còn dịch vụ miễn phí gì nữa phải không ạ?
1: Nói chung là bán xe là giá miễn phí cho học sinh và shipper,
0: À dạ.
1: còn bơm xe thì là miễn phí tất cả cho mọi người.
0: Nếu như mà những cái đó mà mình lấy chi phí là một ngày cũng có thêm đồng ra đồng vào đúng không anh? Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình miễn phí, ví dụ một cái xe mà Phương thì thấy là một cái xe mà bơm 1 2 bánh thì chắc cũng 3.000 5.000 anh hả? À, khi mà mình hỗ trợ những cái phần việc như vậy mình có gặp khó khăn gì không anh?
1: Không, nói chung đối với mình nó cũng bình thường thôi chứ con không có khó khăn gì lắm.
0: Bà xã của anh thì sao ạ? Có phải là người hỗ trợ rồi ủng hộ tinh thần của mình để mình thực hiện việc này lâu dài không?
1: Có bà xã cũng vui, bà xã còn đặt một cái bình nước ở đó bạn cho mọi người đi uống, đi lên tại để uống.
0: À, bình nước miễn phí đó phải không anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: tại vì thường là mấy bạn mấy người lỡ đường, người ta lỡ đường với lại ngoài shipper chạy ngoài đường cả ngày, cái nước là cái cần thiết.
0: Cái công việc của mình vá xe, sửa xe thì Phương Nguyệt thấy là cũng bận rộn dữ lắm. Đúng không? Mất
1: Đúng
0: nhiều cái
1: rồi,
0: sự đầu tư công sức của mình nhưng mà anh vẫn duy trì cái việc thiện nguyện của mình, cái việc tốt của mình hơn 3 năm qua rồi. À, dạ. Có khi nào là anh nghĩ là mình làm tới khi nào đó rồi mình dừng lại không anh?
1: chắc không đâu, nếu mà mình làm mà mình dừng lại thì chắc ngay từ đầu mình đã không làm. Khi nào mà mình nghỉ nhà mình không làm nữa, mình mới không làm nữa. Còn nếu mà còn làm nghề thì mình cứ duy trì cái này cho tới khi nào mà không làm nữa thôi.
0: Vâng ạ. Rất là hay ạ. Vậy thì thời gian làm việc của tiệm của mình là từ khi nào
1: Sáng
0: anh?
1: thì 7 giờ sáng tới 7 giờ tối.
0: Chắc chắn là ở cửa tiệm của anh thì điều mà nhìn thấy mỗi ngày hoặc thậm chí là hàng giờ là những nụ cười. Phương Nguyệt hình dung là như vậy. Dạ, khi mà mọi người được anh giúp đỡ thì mọi người chắc là sẽ cười thật tươi và cảm ơn, và anh cũng sẽ cảm thấy rất là vui để đáp lại nụ cười đó đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nhiều khi mình đang làm với những người đi qua đi lại, người ta cũng hú hớ, người ta cũng chào, cộng nào này kia cũng vui.
0: Dạ vâng ạ. Và mình cũng là một cái tấm gương tốt để cho gia đình, cho con cái của mình, cho các bạn nhỏ có thể noi theo nữa, để thấy cuộc sống nó nhiều điều tử tế hơn. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Sang đã dành rất là nhiều cái thời gian của mình trong suốt 3 năm qua, cứ cộng lại mỗi ngày mỗi giờ là rất nhiều thời gian công sức của mình, kể cả một phần thu nhập của mình nữa, để có thể hỗ trợ những người đi đường cảm thấy là thoải mái hơn, hỗ trợ các bạn học sinh, các anh chị shipper cũng bớt mệt mỏi hơn. Dạ, cảm ơn anh vì điều đó. Một lần nữa thì chúc anh nhiều sức khỏe và chúc tiệm của mình cũng luôn đông khách và luôn luôn nhiều nụ cười ạ.
1: Cảm ơn chị.

Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện của Phương Nguyệt cùng với anh Trần Thanh Sang. Chúng ta thấy là có những người đã làm cho đường phố trở nên ấm áp hơn bằng những việc rất giản dị. Mà như anh Trần Thanh Sang đó, thì sự tử tế đã bắt đầu từ chính những trải nghiệm của bản thân. Từng có thời gian rong ruổi khắp các nẻo đường với công việc giao hàng, nên là anh Sang cảm nhận được sự vất vả của cách mưu sinh này. Hiểu được cảm giác lo lắng khi mà xe hư trên đường. Và hiểu rằng vài chục ngàn đồng sửa xe đôi khi cũng là một khoản chi không ít với nhiều người lao động. Vì vậy, khi tiệm sửa xe hoạt động trở lại sau dịch Covid-19, anh đã dành một phần công sức để giá xe, sửa xe miễn phí cho học sinh và tài xế xe công nghệ. Giữa nhịp sống vội vã, có những người đã chọn giữ lại một khoảng thời gian, một chút công sức của mình để quan tâm, giúp đỡ cho người khác. Anh Trần Thanh Sang, với đôi bàn tay lành nghề và một tấm lòng biết sẻ chia, đã mỗi ngày trao đi những món quà ấm áp cho các bạn học sinh, cho các bác tài công nghệ và nhiều người khác nữa.

Để rồi như anh nói, đang lúc làm mệt, có người đi qua giãy tay chào, cười với anh. Có người về quê lên đi ngang tặng anh bịch trái cây làm quà. Tất cả là những niềm vui lan tỏa sự ấm áp mà người cho, người nhận đều cảm thấu. Tấm bảng nhỏ giá xe miễn phí cho học sinh và shipper trước cửa tiệm của anh Trần Thanh Sang không chỉ giúp một người tiết kiệm vài chục ngàn đồng mà còn mang đến cảm giác được quan tâm giữa hành trình mưu sinh nhiều nhọc nhằn và sự hiện diện của những con người sẵn sàng giúp nhau trên đường.

Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế. Quý vị thân mến, trong giao thông hiện đại, bên cạnh việc xử lý vi phạm sau khi xảy ra, nhiều quốc gia đang nỗ lực phát hiện sớm những hành vi nguy hiểm trên đường. Tại Mỹ thì một giải pháp mới đang được thử nghiệm, đó là sử dụng xe điện làm phương tiện tuần tra, giúp cảnh sát có thể tiếp cận được những tài xế lái xe liều lĩnh mà không dễ gì bị phát hiện. Chính quyền sở tại cho rằng là những chiếc xe tuần tra thông thường thì có màu sắc đặc trưng, đèn hiệu và tiếng động cơ rất dễ khiến cho người vi phạm nhận ra từ xa và điều chỉnh hành vi. Tại thành phố Dearborn, bang Michigan của Mỹ thì lực lượng cảnh sát đang thử một cách tiếp cận khác. Đó là sử dụng những chiếc xe điện phiên bản đặc biệt với khả năng vận hành gần như không tạo ra tiếng động cơ lớn. Nhờ ưu điểm này, cảnh sát có thể âm thầm quan sát, ghi nhận những hành vi lái xe nguy hiểm, đặc biệt là nhóm tài xế chỉ chấp hành luật khi nhìn thấy xe tuần tra. Trong một đoạn video clip được lực lượng cảnh sát thành phố này công bố, thì một tài xế xe bán tải bị phát hiện liên tục chuyển làn nguy hiểm, cắt đầu phương tiện khác và không bật tín hiệu khi di chuyển. Chiếc xe điện tuần tra sau đó đã tiếp cận và dừng phương tiện này để xử lý. Theo lực lượng địa phương, việc lái xe liều lĩnh, phóng nhanh, chuyển làn bất ngờ đang là một trong những vấn đề gây lo ngại về an toàn giao thông tại thành phố này. Với những chiếc xe điện có khả năng vận hành êm ái, cảnh sát kỳ vọng có thể phát hiện nhiều hành vi nguy hiểm hơn thay vì chỉ xử lý những trường hợp đã được người dân phản ánh hoặc xảy ra va chạm. Trên thực tế thì một số tài xế có tâm lý là chỉ giảm tốc độ đi đúng luật khi nhìn thấy sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường. Như vậy thì khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự xuất hiện của xe tuần tra truyền thống mà có thêm những cách thức khác như là camera AI nè hay là xe điện áp dụng tại Michigan của Mỹ thì việc giám sát hành vi trên đường có thể trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên thì công nghệ chỉ là một phần của bài toán an toàn giao thông. Thiết bị hiện đại có thể phát hiện vi phạm nhưng mà ý thức tự giác mới là yếu tố quyết định để hình thành một môi trường giao thông an toàn, văn minh. Có thể là trong tương lai thì những chiếc xe tuần tra không tiếng động, camera thông minh hay là các hệ thống cảnh báo tự động sẽ trở thành một phần quen thuộc của đường phố. Nhưng công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự tử tế và trách nhiệm của người cầm lái. Một nền giao thông hiện đại không chỉ là nơi có nhiều thiết bị thông minh hơn mà là nơi con người biết tự điều chỉnh hành vi, biết nhường đường, tôn trọng luật lệ và nghĩ đến sự an toàn của chính mình và những người cùng đi trên đường. Khi đó thì công nghệ sẽ không chỉ giúp phát hiện vi phạm mà còn góp phần quan trọng để xây dựng những hành trình an toàn hơn cho tất cả mọi người. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình giao thông tử tế hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: bốn có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng đấy à? Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
2: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm. Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn, mà nói miệng không thôi chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
2: Đâu, bác để em xem.
3: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển.

0: cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
1: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
3: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
1: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lạ hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
3: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
0: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
1: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
3: Chú hiểu là được rồi.
1: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa ạ.
1: Nhất trí.

0: chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
1: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, nhắc đến những biểu tượng của thiên nhiên, có lẽ gấu trúc lớn là một trong những hình ảnh dễ nhận ra nhất. Bộ lông đen trắng, khuôn mặt tròn và dáng vẻ chậm rãi khiến loài vật này trở thành biểu tượng của Trung Quốc và hoạt động bảo tồn toàn cầu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một câu chuyện sinh tồn phức tạp. Gấu trúc lớn có tên khoa học Ailuropoda melanoleuca là loài đặc hữu của Trung Quốc. Trong tự nhiên, chúng hiện chỉ còn sống ở các vùng núi thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng ôn đới ở độ cao lớn, nơi có tre dồi dào. Điều thú vị là gấu trúc thuộc bộ ăn thịt, nhưng chế độ ăn hiện nay lại gần như phụ thuộc vào thực vật, đặc biệt là tre. Vì tre có giá trị dinh dưỡng không cao, gấu trúc phải dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để ăn. Chúng có thể tiêu thụ một lượng tre rất lớn và phải di chuyển giữa những khu vực có nguồn thức ăn phù hợp. Chính sự phụ thuộc vào tre khiến sinh tồn của gấu trúc gắn chặt với số phận của cả khu rừng. Khi rừng bị thu hẹp hoặc chia cắt, những quần thể gấu trúc cũng bị cô lập. Chúng khó di chuyển để tìm thức ăn, tìm bạn tình và trao đổi gen với những nhóm khác. Tre còn có một đặc điểm: một số loài có thể ra hoa và chết theo chu kỳ trên diện rộng. Nếu những vùng rừng bị chia cắt, gấu trúc sẽ khó tìm được nơi thay thế khi nguồn tre suy giảm. Vì vậy, bảo vệ gấu trúc ngay từ đầu đã không thể chỉ là bảo vệ riêng từng cá thể, mà phải là bảo vệ không gian sống của chúng. Thưa quý thính giả, trong thế kỷ 20, hoạt động khai thác rừng và sự mở rộng của con người đã làm nhiều vùng sinh cảnh tự nhiên của gấu trúc bị thu hẹp. Những con đường, khu dân cư và các hoạt động sản xuất cũng góp phần chia cắt rừng thành những mảng nhỏ. Khi nơi ở bị phân mảnh, các quần thể gấu trúc trở nên nhỏ và biệt lập hơn, làm tăng nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền. Các cuộc điều tra của Trung Quốc cho thấy quy mô quần thể từng giảm mạnh. Cuộc điều tra lần thứ hai thực hiện trong giai đoạn 1985-1988 ghi nhận chỉ còn 1.114 cá thể gấu trúc hoang dã. Đây là hồi chuông cảnh báo thúc đẩy những nỗ lực bảo tồn có hệ thống.

0: hơn. Từ năm 1963, Trung Quốc bắt đầu thành lập những khu bảo tồn gấu trúc đầu tiên. Sau đó, mạng lưới khu bảo tồn tiếp tục được mở rộng, cùng với các chương trình bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi sinh cảnh và tăng cường nghiên cứu khoa học. Năm 1980, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc được thành lập với sự hỗ trợ của WWF, mở ra một giai đoạn mới của hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tư duy bảo tồn cũng chuyển từ cứu từng cá thể sang bảo vệ cả quần thể và hệ sinh thái. Các nhà khoa học theo dõi số lượng, phân bố, chất lượng sinh cảnh và sự kết nối giữa các nhóm, camera bẫy, khảo sát thực địa và phân tích DNA từ mẫu phân giúp nhận diện cá thể, nghiên cứu quan hệ di truyền và đánh giá tình trạng quần thể. Kết quả của quá trình này dần xuất hiện. Cuộc điều tra quốc gia lần thứ tư thực hiện từ năm 2011 đến 2014 ghi nhận 1.864 cá thể gấu trúc hoang dã vào cuối năm 2013, tăng 16,8% so với cuộc điều tra trước. Diện tích sinh cảnh cũng tăng lên khoảng 2,58 triệu hectare. Thưa quý thính giả, con số 1864 không có nghĩa câu chuyện đã kết thúc. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những quần thể gấu trúc trong tự nhiên vẫn bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ. Một số nhóm có số lượng rất thấp và đối mặt với nguy cơ biến mất nếu điều kiện môi trường thay đổi. Ông Wu Daifu, giám đốc một cơ sở nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc, từng giải thích rõ về vấn đề này.
1: Sự phân mảnh sinh cảnh khiến các quần thể bị cô lập không thể trao đổi gen với nhau, làm giảm đa dạng di truyền của những quần thể nhỏ và đẩy nhanh nguy cơ biến mất của chúng.
0: Vì vậy, trọng tâm của bảo tồn ngày càng chuyển sang kết nối những mảng rừng bị chia cắt. Các hành lang sinh thái được phục hồi để gấu trúc có thể di chuyển giữa những khu vực sống, tăng cơ hội tìm kiếm thức ăn, sinh sản và trao đổi gen. Câu chuyện về gấu trúc vì thế có ý nghĩa vượt xa một loài động vật. Khi rừng được bảo vệ để phục vụ gấu trúc, hàng nghìn loài thực vật và động vật cùng sống trong hệ sinh thái ấy cũng được hưởng lợi. Kết quả điều tra của Trung Quốc cho thấy, các biện pháp bảo vệ sinh cảnh gấu trúc đồng thời góp phần bảo vệ hơn 8.000 loài động thực vật khác. Năm 2021, Vườn Quốc gia Gấu trúc lớn chính thức được thành lập, trải rộng trên 3 tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Đây là bước đi nhằm kết nối các khu bảo tồn trước đây và tạo nên một không gian quản lý thống nhất hơn cho những vùng sinh cảnh quan trọng. Hành trình ấy cho thấy bảo tồn hiệu quả không phải là đưa thật nhiều động vật vào các trung tâm nuôi nhốt. Điều quan trọng hơn là giúp chúng có thể tiếp tục sống trong tự nhiên. Và với gấu trúc, điều đó đồng nghĩa với việc giữ lại những cánh rừng tre, nối lại những sinh cảnh bị chia cắt và bảo đảm rằng con người có thể cùng tồn tại với thiên nhiên. Thưa quý vị, sau nhiều thập kỷ bảo vệ rừng và phục hồi sinh cảnh, gấu trúc lớn đã đạt được một bước tiến quan trọng. Năm 2016, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, gọi tắt là IUCN, chuyển tình trạng của gấu trúc từ nguy cấp xuống, sắp bị đe dọa. IUCN cho rằng sự thay đổi này phản ánh kết quả của các biện pháp bảo vệ rừng và phục hồi sinh cảnh tại Trung Quốc. Đằng sau sự thay đổi trong một dòng phân loại là hàng chục năm nỗ lực. Số lượng gấu trúc hoang dã của Trung Quốc đã tăng từ 1.114 cá thể trong cuộc điều tra những năm 1980 lên 1.864 cá thể trong cuộc điều tra lần thứ tư, thực hiện từ năm 2011 đến 2014. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bảo tồn có thể tạo ra sự thay đổi thực sự khi được thực hiện liên tục và trên quy mô lớn. Nhưng sắp bị đe dọa không có nghĩa là gấu trúc đã an toàn. Ngược lại, chính IUCN từng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể làm suy giảm đáng kể những vùng sinh cảnh tre phù hợp trong tương lai. Khi nhiệt độ và điều kiện khí hậu thay đổi, phạm vi phân bố của tre cũng có thể thay đổi theo. Với một loài phụ thuộc rất lớn vào tre, đây là thách thức đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó là vấn đề phân mảnh sinh cảnh. Một khu rừng có thể vẫn còn đó, nhưng nếu bị chia cắt bởi đường giao thông hoặc các hoạt động của con người, nó không còn mang lại đầy đủ giá trị sinh thái như một khu rừng liên tục. Những quần thể nhỏ bị cô lập sẽ khó gặp nhau hơn, hạn chế trao đổi gen và khiến khả năng thích nghi trước những thay đổi của môi trường trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, mục tiêu của bảo tồn ngày nay không chỉ là tăng số lượng gấu trúc, đó còn là bảo đảm các cá thể có thể sống trong những quần thể đủ lớn, được kết nối với nhau và có khả năng tồn tại lâu dài trong tự nhiên. Một trong những bước đi quan trọng của Trung Quốc là thành lập Vườn Quốc gia Gấu trúc lớn vào năm 2021. Vườn quốc gia trải rộng trên 3 tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc, với diện tích khoảng 27.134 km². Khu vực này bao phủ phần lớn sinh cảnh của gấu trúc và kết nối nhiều khu bảo tồn từng

0: cho thấy gấu trúc có thể đóng vai trò như một loài ô trong bảo tồn. Khi một khu rừng được bảo vệ đủ rộng và đủ nguyên vẹn để gấu trúc sinh sống, rất nhiều loài khác cũng được hưởng lợi từ cùng hệ sinh thái ấy. Các chương trình bảo tồn hiện nay vì thế không chỉ đếm số lượng gấu trúc, các nhà khoa học còn theo dõi chất lượng rừng, nguồn thức ăn, sự di chuyển của các quần thể và tình trạng đa dạng di chuyển. Camera bẫy, khảo sát thực địa và các phương pháp phân tích di chuyển ngày càng giúp con người hiểu rõ hơn về những con vật vốn rất khó quan sát trong rừng sâu. Một khía cạnh khác cũng được chú trọng là cân bằng giữa bảo tồn và đời sống của người dân. Những khu rừng gấu trúc không phải là những vùng đất hoàn toàn tách biệt với con người. Có cộng đồng sinh sống và sản xuất quanh các khu bảo tồn. Vì vậy, bảo tồn lâu dài cần tính đến sinh kế, giảm tác động lên rừng và tạo điều kiện để người dân trở thành một phần của quá trình bảo vệ thiên nhiên. Câu chuyện gấu trúc cũng cho thấy một điều quan trọng. Nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt có thể hỗ trợ nghiên cứu và duy trì nguồn gen, nhưng mục tiêu cuối cùng của bảo tồn vẫn là những quần thể khỏe mạnh trong tự nhiên. Một con gấu trúc được sinh ra trong trung tâm nghiên cứu chỉ thực sự góp phần vào tương lai của loài nếu những cánh rừng mà nó có thể trở về vẫn còn nguyên vẹn. Thưa quý thính giả, câu chuyện về gấu trúc lớn không phải là câu chuyện của riêng Trung Quốc, cũng không chỉ là câu chuyện về một loài động vật dễ thương đã trở thành biểu tượng toàn cầu. Đó là câu chuyện về việc con người có thể sửa chữa một phần những tổn thất mà chính mình từng gây ra cho thiên nhiên. Từ những khu rừng bị thu hẹp, những quần thể bị chia cắt và con số chỉ còn hơn 1.000 cá thể, gấu trúc đã từng bước phục hồi nhờ một chiến lược bảo tồn kéo dài nhiều thập kỷ. Nhưng hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Biến đổi khí hậu, sự thay đổi của rừng tre và nguy cơ phân mảnh sinh cảnh vẫn đặt ra những câu hỏi mới. Thành công hôm nay không bảo đảm rằng quần thể sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. AI không chỉ đang thay đổi cách một bộ phim được tạo ra mà còn góp phần tạo nên những cách giải trí mới trên không gian số. Phim có thể được sản xuất nhanh hơn, ngắn hơn, người xem cũng có thể tiếp cận hàng loạt câu chuyện chỉ bằng vài cú chạm trên màn hình. Nhưng cùng với sự thay đổi ấy, một thói quen xem mới cũng đang hình thành, xem nhanh hơn, nhiều hơn và liên tục hơn. Điều gì xảy ra khi cách giải trí này dần chiếm nhiều hơn thời gian và sự chú ý của chúng ta? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Lai Châu phát triển du lịch cộng đồng dựa trên thế mạnh văn hóa dân tộc Lự.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lơ lửng đúng lúc tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian mà giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
2: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
3: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
4: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
3: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến

0: 1 tiếng, hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
1: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem. Tuy nhiên, khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
2: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc.
3: Sau này nếu chúng ta có con,
1: một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
4: Vấn đề xã hội.
5: Vâng, thưa quý vị, AI đang mở ra những cách thức mới để sáng tạo và thưởng thức nội dung. Nhưng giữa một dòng chảy giải trí ngày càng nhanh, ngắn và liên tục tạo kích thích, điều quan trọng vẫn là khả năng chủ động của mỗi người. Biết mình đang xem gì, dành bao nhiêu thời gian và quan trọng hơn, biết lúc nào cần dừng lại.
3: Trông giống nhau thật đấy, đúng là y đúc như được đúc.
1: Chỉ cần bấm vào một bộ phim AI, vài phút sau, hàng loạt nội dung tương tự đã lấp đầy màn hình. Xem càng lâu, tương tác càng nhiều, các gợi ý càng bám sát sở thích. Một bộ phim vừa kết thúc, một câu chuyện mới đã trực chờ phát tiếp. Vòng lặp ấy khiến suy nghĩ chỉ xem thêm một chút kéo dài thành hàng giờ đồng hồ. Đứng sau dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng ấy chính là sự vận hành của các thuật toán. Phân tích sâu hơn về cơ chế này, tiến sĩ Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, nhận định.
6: Một trong những cái thế lực mà thao túng con người khủng khiếp nhất đó là các thuật toán. Nhưng mà cái đó nó không phải do nó ác, mà vì nó muốn kiếm tiền thôi. Ví dụ như mạng xã hội nó có cách vận hành của nó rất là rõ. Nó sống bằng quảng cáo, càng nhiều lượt view, lượt share thì càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà muốn càng được share thì nó phải đọc cái khẩu vị của người dùng. Thì nó thích, thấy người dùng thích cái gì thì cho ăn cái món nó biết, ăn mất ăn một hồi thì nó đúc con người đó luôn.
1: Khi thuật toán ngày càng hiểu người dùng thích gì, việc tự đặt ra giới hạn đã khó với người lớn và càng khó hơn với trẻ em. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
7: Chúng ta nên yêu cầu là trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội nói riêng và trên các nền tảng số nói chung là cần được hoạt động trong các tài khoản có sự giám hộ của tài khoản bố mẹ hoặc tài khoản của người giám hộ, tức là cơ chế tài khoản kép, thì sẽ bảo đảm là các cái nội dung mà trẻ em xem xét là được bố mẹ kiểm soát.
1: Nhưng những hàng rào dành cho trẻ em mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành một phần của học tập, công việc và giải trí, mục tiêu không thể chỉ là ngăn người dùng tiếp cận công nghệ mà cần tạo lại sự cân bằng giữa thời gian trên màn

0: hình và đời sống thực. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, khuyến nghị hành trình giữ quyền lựa chọn phải bắt đầu từ chính những thay đổi nhỏ nhất. Không cố gắng cắt bỏ đột ngột mà giảm dần thời lượng, tự tạo ra những trở ngại để việc cầm điện thoại không còn quá dễ dàng, đồng thời tìm kiếm những hoạt động đời thực để thay thế cho cảm giác hứng thú ảo.
1: Chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược, chúng ta sẽ cần tìm ra các cái nguồn mà thay thế cái việc là tiết dopamine. Vậy thì những cái hormone này nó sẽ được tiết thông qua các cái hoạt động chạy bộ hay là tập thể dục hàng ngày này, các cái hoạt động xã hội chẳng hạn là những cái câu lạc bộ chơi với cả con cái này, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thay thế các cái nguồn cung cấp, nó không phải đến từ các cái video lướt nhanh nữa.
0: Thuật toán có thể ngày càng thông minh trong việc đọc vị sở thích và giữ người dùng ở lại trên các nền tảng. Tuy nhiên, từ một giới hạn thời gian, một lần chủ động đặt điện thoại xuống, đến việc dành thêm thời gian cho vận động, trò chuyện hay những trải nghiệm ngoài đời thực, mỗi điểm ngắt nhỏ đều là một cách để người dùng lấy lại quyền lựa chọn của mình. Bởi giữa một dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng, điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu thứ để xem, mà còn là sự chủ động quyết định mình xem gì, xem bao lâu và khi nào cần dừng lại.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, từ những khung cửi, nếp nhà sàn, điệu xòe đến các sản phẩm thổ cẩm truyền thống, đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu đang từng bước biến chính bản sắc văn hóa của mình thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Tại xã Khum Há, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn đang tạo thêm sinh kế cho người dân nơi đây.
4: Lách cách, tiếng thao đưa hòa trong tiếng quay sợi, khẽ khẽ dưới những mái nhà sàn ở Bản Thẳm, xã Khum Há, tỉnh Lai Châu. Giữa nhịp sống đổi thay, âm thanh ấy vẫn bền bỉ như một nhịp riêng của đồng bào dân tộc Lự. Bên khung cửi, những sợi chỉ nhiều màu dần kết thành tấm vải, hoa văn hiện lên trên áo váy. Ở Bàn Thẳm, một tấm thổ cẩm không chỉ được dệt bằng sợi. Trong đó có ký ức của bà, của mẹ, có nếp nhà sàn, điệu xòe và câu chuyện về một cộng đồng đang giữ gìn bản sắc giữa đời sống hiện đại. Bà Tao Thị Rèn, người Lự ở Bản Thẳm đã gắn bó với nghề gần 30 năm, kể lại.
5: Từ năm 17, 18 tuổi, tôi đã học cách dệt vải từ mẹ và bà. Nghề dệt là nghề truyền thống và là nét văn hóa của dân tộc Lự. Tôi cũng đã gắn bó với nghề dệt này được gần 30 năm rồi. Bây giờ thì tôi cũng đang truyền dạy lại cho các con, các cháu mình. Mong các con, các cháu sau này sẽ tiếp tục lưu giữ nghề truyền thống này của dân tộc mình.
4: Từng có thời, nghề dệt thổ cẩm của người Lự đứng trước nguy cơ mai một khi vải công nghiệp phổ biến hơn và nhiều người trẻ không còn mặn mà với khung cửi. Những năm gần đây, các nhóm dệt được thành lập, lớp truyền nghề được mở, khung cửi dần trở lại trong nhiều gia đình. Giữ nghề giờ không chỉ là câu chuyện của người lớn tuổi. Bà, mẹ dạy con cháu quay sợi, dệt vải, thêu hoa văn. Người trẻ học cách làm ra chính bộ trang phục của dân tộc mình. Tao Thị Kim Oanh, một bạn trẻ người Lự, chia sẻ.
6: Em ở nhà em được bà và mẹ ở lúc rảnh rỗi dạy cho dệt thổ cẩm, quay sợi, thêu hoa văn trên áo váy. Em cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên bộ trang phục dân tộc Lự này. Em cảm thấy rất thích thú khi được bố mẹ dạy cho, để sau này em sẽ tự mình theo được bộ dân tộc Lự.
4: Giữ được nghề là một chuyện, nhưng để nghề có thêm sức sống trong đời sống hiện đại lại là câu chuyện khác. Ở Bàn Thẳm, lời giải đang dần được tìm thấy từ du lịch cộng đồng. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho khách. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách. Trang phục Lự được cho thuê để trải nghiệm. Một bộ váy áo, một khung cửi hay không gian nhà sàn này có thể tạo thêm giá trị kinh tế. Bà Tao Thị Đìn, chủ một homestay tại Bản Thẳm cho biết.
7: Làm là homestay thì có người có khách cơ đi cả chơi thì thuê trang phục mình thì cái bộ thì 100 chẳng hạn, 50.000 chẳng hạn, vừa đem lại thu nhập cho gia đình, vừa quảng bá sắc văn hóa của dân tộc Lự.
4: Điều đáng nói là văn hóa ở bản Thầm không bị tách rời khỏi

0: để sống, để dựng thành màn trình diễn cho khách. Nhà sàn vẫn là nơi ở, khung cười vẫn có trong mỗi gia đình, trang phục vẫn được người dân nơi đây mặc, điệu xòe và lễ hội gắn với sinh hoạt cộng đồng. Chính từ sự tự nhiên ấy tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Năm 2026, chương trình kích cầu du lịch hè của Khun Há tập trung nhiều hoạt động tại Bản Thầm và Lao Chải 1 với chủ đề về bản xanh, chạm mây, trải nghiệm bản sắc. Đây là cách địa phương đưa văn hóa bản địa trở thành phần cốt lõi của sản phẩm du lịch. Xã Khun Há hiện có 22 bản, trong đó có 7 bản với hơn 500 hộ đồng bào dân tộc Lự sinh sống. Địa phương duy trì các nhóm dệt, mở lớp, truyền nghề, tổ chức lễ hội và kết nối bảo tồn với du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Khun Há cho biết.
1: Nhất là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa và cái tầm quan trọng của cái việc bảo tồn văn hóa đối với lại cộng đồng. Tiếp theo là chúng tôi thực hiện cái việc là tổ chức các cái lớp truyền dạy nghề cho bà con nhân dân cũng như là các cái thế hệ trẻ để thực hiện cái việc là gìn giữ cái nghề truyền thống nghề dệt của đồng bào dân tộc Lự.
0: 7 tháng đầu năm 2026, Lai Châu đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt trên 1.007 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Những con số này cho thấy dư địa để các bản tạo dấu ấn bằng chính sự khác biệt về cảnh quan và văn hóa. Từ tiếng thoi đưa dưới mái nhà sàn ở Bản Thảm, có thể nhìn thấy một cách làm phát triển du lịch bắt đầu từ chính những gì cộng đồng đang có và đang sống cùng mỗi ngày. Bản Thầm vì thế không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa Lự, từ nghề dệt, nếp nhà, điệu xòe đến sinh hoạt cộng đồng, người dân đang từng bước tạo nên sản phẩm du lịch của chính mình để bản sắc trở thành một phần của sinh kế và tương lai cộng đồng.
2: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha. Mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
4: Đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chương trình ca nhạc lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ gửi tới quý vị những ca khúc nhạc Việt được nhiều người yêu thích với hy vọng giúp các bác tài thư thái hơn trên các cung đường. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với các vận động viên, huấn luyện viên, các nhà quản lý thể thao tiêu biểu trong 30 phút của chương trình Thể thao và Cuộc sống lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Tiếp theo, mời quý thính giả yêu nhạc cùng lắng nghe những ca khúc viết về tuổi trẻ đầy khát vọng, sôi nổi và hoài bão qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 14:25. Chương trình cà phê cuối tuần lên sóng lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật diễn ra trong tuần cùng những phân tích chuyên sâu của giới chuyên môn. Xe tải, xe chở vật liệu và phương tiện phục vụ công trường luôn tiềm ẩn nguy cơ gây bụi bẩn, mất an toàn và ảnh hưởng tới giao thông đô thị. Quản lý xe và máy móc thiết bị công trường của Hàn Quốc là một mô hình tiên tiến kết hợp giữa công nghệ hiện đại, quy định pháp lý nghiêm ngặt và tác phong công nghiệp tối ưu. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16:30. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 năm 2026 tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và thông suốt, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16:40. Việc xe thu gom vận chuyển rác sinh hoạt không che chắn kín đáo và di chuyển lộn xộn chính là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự giao thông, gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường. Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông sẽ có trong 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 16:50. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
6: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
6: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
6: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển

0: khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: chương trình ca nhạc.
1: Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Tôi là Việt Thủy, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong không gian âm nhạc tràn đầy lòng kiêu hãnh ngày hôm nay. Thưa quý vị, âm nhạc chính là chiếc gương phản chiếu tâm hồn của thời đại. Đi qua những thăng trầm của lịch sử, tình yêu Tổ quốc luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Và gần đây có một ca khúc thuộc thể loại ballad hào hùng mang đậm hơi thở của thời đại mới đã làm lay động hàng triệu trái tim, đó chính là ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca qua phần thể hiện đầy nội lực của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về những giá trị giáo dục, lòng tự hào dân tộc được truyền tải qua ca khúc này đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh, hôm nay chúng tôi rất vinh dự được chào đón một vị khách mời đặc biệt, cô giáo Cầm Châu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
2: Xin chào Việt Thủy và xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Tôi rất vui và cũng rất vinh dự khi mà hôm nay được ngồi đây để chia sẻ những cảm xúc của một người làm giáo dục về một tác phẩm âm nhạc rất ý nghĩa, đó chính là ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca với giọng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến.
1: Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn cô giáo Cầm Châu đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Thưa quý vị, tác phẩm Tổ quốc trong ánh mặt trời hiện lên như một bức tranh giang sơn gấm vóc, vừa trang nghiêm lại vừa mang đậm hơi thở của thời đại mới. Ngay từ những lời ca mở đầu đầy khoáng đạt, tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Bài hát đã mở ra một góc nhìn đầy tự do, thanh bình của một Việt Nam hôm nay. Đó không chỉ là cái nhìn địa lý từ trên cao, mà là tâm thế tự tin tự tại của thế hệ trẻ được sống trong hòa bình. Ca khúc là một nốt nhạc trầm sâu lắng để nhìn lại, để tri ân và biết ơn những giọt mồ hôi, xương máu của thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập hôm nay. Thế nhưng vượt lên trên những nỗi đau thương của quá khứ, tác phẩm đã khéo léo thổi vào lòng người nghe một hào khí cuộn tràn của thời đại mới. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao khi được làm người con Việt Nam, được kế thừa sản nghiệp tinh thần vĩ đại và biến lòng biết ơn ấy

0: Thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô giáo Cẩm Châu. Thưa cô giáo Cẩm Châu, cô còn nhớ lần đầu tiên khi nghe ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời là trong hoàn cảnh nào và ấn tượng đầu tiên của cô về giai điệu bài hát đó là gì ạ?
1: Đầu tiên, tôi nghe ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời

0: Rất tình cờ, đó là vào một buổi tối cuối tháng 8, giữa không khí của mùa thu và cũng là không khí của những ngày khai trường đã rất cận kề. Thế và chúng tôi thì có ý định là sẽ tìm một cái ca khúc thật đặc sắc để các học sinh được lắng nghe cũng như là được biểu diễn trong chương trình khai giảng năm học mới. Thế và vô tình khi mà lướt web thì tôi đã được nghe bài hát Tổ quốc trong ánh mặt trời. Và có thể thấy rằng là ngay từ những cái nốt nhạc đầu tiên vang lên thì tôi đã bị cuốn vào giai điệu của bài hát, có một cái điều gì đấy rất êm ái, nhẹ nhàng. Thế và càng về sau thì cái cảm xúc càng dâng trào và đem đến cho người nghe những cảm xúc rất hân hoan, rạo rực khi mà chuẩn bị bước vào một năm học mới, một tâm thế mới, một khí thế mới để chờ đón những điều tốt đẹp mới.
1: À vâng, quả thật đây là một cái sự tình cờ đầy cảm xúc đúng không ạ? Việt Thùy nghĩ không chỉ riêng cô giáo Cẩm Châu đâu, mà tất cả những thính giả, trong đó có Việt Thùy nữa, khi nghe bài hát này lần đầu tiên cũng đều bị cái nhịp điệu thúc giục ấy giữ chân lại. Nó có một cái sức hút rất là đặc biệt, khiến cho người ta không thể nghe qua loa được. Ca khúc này mở đầu bằng một câu hát rất là hay. Tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Là một người làm trong ngành giáo dục, khi nghe câu hát này thì cô có suy nghĩ như thế nào?
0: Khi lắng nghe câu hát mở đầu, tôi đang bay thật cao, nhìn ngắm hình hài đất nước. Với vai trò là một người giáo viên đứng trên bục giảng và cũng là một nhà quản lý giáo dục, thì câu hát đã thực sự chạm mạnh vào cảm xúc của tôi. Nó không chỉ đơn thuần là một góc nhìn địa lý từ trên cao đâu, mà đối với tôi thì câu hát đã trở thành biểu tượng của sự tự do, hòa bình và những khát vọng được bay cao, bay xa của thế hệ trẻ. Phải ở trong một cái kỷ nguyên độc lập, một thế giới rộng mở thì thế hệ trẻ mới có thể có tâm thế tự tin, tự tại để bay thật cao và ngắm nhìn giang sơn với một cái niềm kiêu hãnh như thế. Nghe câu hát ấy thì tôi cảm thấy đất nước mình hiện lên thật bao la vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi và thiêng liêng, và cái sứ mệnh để đưa đất nước bay cao bay xa để tiến lên cùng với các cường quốc năm châu trên thế giới thì có lẽ là đang đặt vào trong cái đôi vai của thế hệ trẻ để thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gánh vác cái sứ mệnh lớn lao và cao cả đó.
1: À, dạ vâng, đúng là như vậy thưa cô. À, phải có một cái tầm vóc mới, một cái tư thế mới của một quốc gia tự do và phát triển thì người trẻ mới có thể cất cánh bay cao và nhìn ngắm quê hương bằng một cái lăng kính kiêu hãnh đến như vậy đúng không cô? Nhiều thính giả chia sẻ rằng giọng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến đã đẩy cảm xúc của bài hát lên rất là cao. Cô đánh giá như thế nào về cái sự thể hiện của ca sĩ trong tác phẩm của nhạc sĩ Long Ca?
0: Có thể thấy giọng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến thì trước đến nay đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao, cũng như là được nhiều khán giả yêu mến, hâm mộ giọng hát của Dương Hoàng Yến. Với cái bài hát này thì điều mình trân trọng nhất là ca sĩ Dương Hoàng Yến đã không lạm dụng cái kỹ thuật thanh nhạc quá, quá là học thuật hay là gồng mình lên để hát theo một cái kiểu gọi là hô khẩu hiệu, mà ca sĩ Dương Hoàng Yến đã hát với tất cả cái sự trải lòng, sự rung động của con tim và cái tiếng lòng rất là tự hào của một người trẻ đang sống trong thời hòa bình. Chính cái tâm trạng lúc nhẹ nhàng khi cao trào của ca sĩ đã biến những ca từ chính luận trở nên mềm mại, sẽ đi sâu vào tâm hồn người nghe và có thể truyền tải được những cái thông điệp đầy ý nghĩa của ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời.
1: À, vâng, à, đôi khi thì cái sự giản dị và chân thành trong cách truyền tải cảm xúc lại chính là kỹ thuật đỉnh cao nhất để ca sĩ Dương Hoàng Yến đã thật sự thổi hồn mình cái lửa của người trẻ vào từng nốt nhạc của nhạc sĩ Long Ca. À, giữa rất nhiều những cái ca khúc nhạc đỏ truyền thống hay là những cái ca khúc nhạc trẻ sôi động, theo cô thì điều gì đã tạo nên được cái sự khác biệt giúp cho ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời có một cái chỗ đứng rất là riêng trong lòng người nghe?
0: Thực ra hiện nay thì các em học sinh có rất nhiều sự lựa chọn, từ âm nhạc truyền thống, âm nhạc cách mạng cho đến những bài hát nhạc trẻ sôi động, những cái bản bốp, ballad ở trên thị trường. Thế nhưng bài Tổ quốc trong ánh mặt trời thì có một cái lối đi riêng rất thông minh. Có thể thấy rằng là nhạc sĩ Long Ca đã khéo léo khoác lên một đề tài trang nghiêm mang tính lịch sử, một chiếc áo âm nhạc đúng với xu hướng ballad hiện đại. Ca từ thì vừa

0: đủ trang trọng để giữ được cái hồn dân tộc, nhưng cái giai điệu thì đủ năng động trẻ trung để có thể chinh phục được gu âm nhạc vốn rất khắt khe, đổi mới liên tục của bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn học sinh trong cái thời đại gọi là thế hệ Gen Z ngày nay.
1: À, dạ vâng, một sự kết hợp điểm 10 giữa tính truyền thống và hơi thở thời đại. Chính sự thời thượng này đã xóa nhòa đi cái khoảng cách giữa dòng nhạc chính luận với giới trẻ, đúng không cô? Được biết thì ca khúc này đã ra đời trong một cái bối cảnh cả nước đang hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như là Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vậy thì cô thấy không khí lịch sử đó được tác giả thổi hồn vào bài hát này như thế nào?
0: Khi biết bài hát Tổ quốc trong ánh mặt trời được hoàn thiện trong giai đoạn cả nước hướng về mốc kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì tôi càng thấy thấm thía hơn giá trị của tác phẩm. Nhạc sĩ Long Ca đã không chọn cái cách kể lại những cái đau thương, gian khổ hay là mất mát của cuộc chiến tranh như nhiều nhạc sĩ đã khai thác, mà thay vào đó thì nhạc sĩ Long Ca đã thổi vào bài hát một cái hào khí của thời đại mới. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng rất tự hào của thế hệ trẻ hôm nay khi mà được hưởng nền độc lập tự do của dân tộc. Và niềm hạnh phúc ấy thì hóa thành một cái lời hứa, một niềm quyết tâm sẽ hành động để xây dựng tương lai. Đây có thể nói là một cách tiếp cận lịch sử rất tích cực, rất mới mẻ, cũng như là định hướng cho các bạn trẻ về cái ý thức đó là chúng ta nhận của quá khứ thì chúng ta phải có trách nhiệm trả lại cho hiện tại và tương lai bằng những cái hành động thật là thiết thực, ý nghĩa, để từng ngày từng giờ chúng ta học tập, chúng ta lao động và cống hiến để có thể xây dựng, kiến thiết đất nước ngày một giàu đẹp hơn và xứng đáng với những cái thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để cho chúng ta ngày hôm nay có được những điều tốt đẹp.
1: Có thể thấy rằng cái cách tiếp cận lịch sử bằng góc nhìn tương lai này thật sự rất là tích cực và thú vị. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tri ân quá khứ tốt nhất chính là sống có trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Thưa quý vị, nếu quá khứ là bệ phóng kiên cường thì tương lai chính là khoảng trời rộng mở để thế hệ trẻ tiếp tục viết những trang sử vẻ vang dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời của nhạc sĩ Long Ca chính là một bản hòa ca như thế, một tác phẩm giao thoa hoàn hảo giữa chất liệu chính luận trang nghiêm và hơi thở ballad hiện đại. Hình ảnh ánh mặt trời xuyên suốt bài hát không chỉ hiện lên một cái hiện tượng thiên nhiên mà còn một ẩn dụ đầy nghệ thuật về lý tưởng soi đường, về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đất nước chúng ta hôm nay dưới ánh mặt trời của thời đại mới đang chuyển mình mạnh mẽ, minh bạch và tràn đầy khát vọng hội nhập. Qua tiếng hát bay bổng và đầy lửa của Dương Hoàng Yến thì chúng ta thấy được hình ảnh của hàng triệu bạn trẻ, của những người học sinh đang hàng ngày nỗ lực trên bục giảng, trong phòng thí nghiệm hay ngoài xã hội. Các bạn chính là những ánh mặt trời nhỏ đang mang trong mình một dòng máu lạc hồng và khát vọng đổi mới không ngừng. Bài hát nhắc nhở chúng ta rằng đổi mới không chỉ là điều gì quá xa xôi, và nó bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, không ngừng học hỏi và sống có trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Lời Bác Hồ kính yêu vang vọng ngàn năm trong ca khúc chính là lời thúc giục, là kim chỉ nam để người trẻ vững vàng bước tiếp và mang trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Xin mời quý vị và các bạn cùng hòa nhịp đập con tim vào giai điệu tràn năng lượng tích cực này để thấy yêu hơn mảnh đất hình chữ S và cùng thắp sáng khát vọng kiến tạo một Việt Nam

0: Quý thính giả thân mến, xin được quay trở lại chương trình ngày hôm nay và tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của cô giáo Cẩm Châu. Có một chi tiết rất là thú vị là ca sĩ Dương Hoàng Yến đã nghe bản demo của nhạc sĩ Long Ca ngay trên một chuyến bay và quyết định chọn bài hát này. Cô nghĩ sao về mối duyên đầy cảm hứng giữa người sáng tác và người biểu diễn ạ?
1: Có một cái chi tiết rất là thú vị mà Việt Thủy vừa chia sẻ. Đấy là ca sĩ Dương Hoàng Yến đã nghe bản demo ngay trên chuyến bay đi lưu diễn. Tôi cho rằng đây thực sự là một duyên lành ở trong nghệ thuật. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, giữa một không gian bao la với mây trời ở độ cao hàng ngàn mét và nhìn xuống dưới là hình hài đất nước, rồi lại nghe đúng câu hát "Tôi đang bay thật cao", thì thấy rằng là cái sự trùng hợp này nó giống như là một sự cộng hưởng tuyệt vời về mặt cảm xúc. Và chính hoàn cảnh đặc biệt này thì đã đánh thức lòng yêu nước nguyên bản nhất trong lòng người nghệ sĩ, giúp cho ca sĩ Dương Hoàng Yến có thể thăng hoa và quyết định gắn bó với cái ca khúc này ngay lập tức mà không cần phải đắn đo, cũng như là hòa mình vào với những cái cảm xúc tuyệt vời mà ca khúc đã đem đến cho ca sĩ, cũng như là kết nối được cái cảm xúc tuyệt vời này đến với thính giả.
0: Trong lời bài hát có nhắc đến Bác Hồ vang vọng ngàn năm. Đối với cô, việc đưa hình tượng Bác Hồ và những lời dạy của người vào âm nhạc hiện đại có ý nghĩa như thế nào đối với công tác giáo dục ạ?
1: Trong bài hát thì có một câu hát nhắc về lời Bác Hồ vang vọng ngàn năm, và điều này thì làm cho tôi cảm thấy vô cùng thấm thía và hết sức tâm đắc. Bởi vì hình tượng Bác Hồ luôn là một điểm tựa tinh thần thiêng liêng vô giá. Trong nhà trường thì các thầy giáo, cô giáo chúng tôi cũng luôn luôn nhắc nhở các em phải nghe lời, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, rồi là học tập cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là ở cái lứa tuổi của các em thì các em chưa đủ độ chín để có thể thấm hết tất cả những cái điều mà các thầy cô giáo giảng dạy. Thế nhưng với cái sự thăng hoa của âm nhạc, khi mà nghe những cái lời dạy của Bác chính trong một cái ca khúc âm nhạc hiện đại, các em bất kể lúc nào đó, khi mà các em đi học, đi chơi, hay là các em có thể là thư giãn lắng nghe cái ca khúc này, thì giai điệu ấy sẽ tự động thấm dần vào trong tâm hồn, trong trái tim của các em một cách hết sức là tự nhiên. Và có thể thấy đúng là âm nhạc đã làm mềm hóa những cái bài học chính trị, giúp các em học sinh hiểu và kính yêu Bác bằng một cái tình cảm rất là tự thân của các em, trong chính cái tâm khảm của các em, chứ không cần phải qua những cái bài học nó mang cái tính lý thuyết khô khan.
0: Dạ đúng ạ. Giáo dục tư tưởng thông qua nghệ thuật luôn là một cái con đường ngắn nhất và bền vững nhất. Khi các em hát bằng niềm yêu thích, lời dạy của Bác sẽ trở thành chiếc kim chỉ nam tự nhiên nhất trong hành động của các em. Tên ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, theo góc nhìn của cô thì hình ảnh ánh mặt trời ở đây mang ý nghĩa ẩn dụ gì cho chặng đường phát triển hiện tại của đất nước chúng ta?
1: Tên ca khúc là Tổ quốc trong ánh mặt trời. Hình ảnh ánh mặt trời ở đây theo tôi thì mang cái ý nghĩa ẩn dụ hết sức sâu sắc. Mặt trời vốn là một cái vật thể của tự nhiên chiếu sáng, đem lại sự sống cho muôn loài. Và trong cái ca khúc này thì mặt trời gắn với Tổ quốc, có lẽ là nhạc sĩ muốn khẳng định vị thế của Việt Nam hiện tại, một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, đổi mới mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, hướng về tương lai với một niềm tin phơi phới là sẽ sánh vai với nhiều cường quốc năm châu trên thế giới. Và cái ánh mặt trời ấy theo tôi cũng chính là lý tưởng sáng ngời soi đường cho thế hệ trẻ, giúp các em

0: có được một cái hướng đi đúng đắn, không lạc lối giữa rất nhiều những cái tác động khác nhau của một xã hội hiện đại, để các em sống với một cái lý tưởng đẹp đẽ, cũng như là có một cái khát vọng cháy bỏng là được sống, được cống hiến, được góp những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp nhất của mình đến cho cộng đồng.
1: À vâng, ánh mặt trời không chỉ chiếu sáng non sông mà nó còn đang sưởi ấm và thắp lên những ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng thế hệ trẻ. Và phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô Cẩm Châu nói về câu chuyện giáo dục, nơi mà những cái giai điệu này đang ngày ngày nuôi dưỡng tâm hồn của các em học sinh. Là hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, cô có nghĩ tới việc sẽ đưa ca khúc này vào các hoạt động tập thể, sinh hoạt dưới cờ hay là các hội diễn văn nghệ của trường mình hay không, thưa cô?
0: Với vai trò là một cán bộ quản lý thì tôi nghĩ rằng là ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời là một cái ca khúc rất là đặc sắc, có thể sử dụng trong những cái buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ, trong cái hội diễn văn nghệ của nhà trường. Thế và đồng thời là có thể là trong những cái giờ ra chơi giữa giờ thì đội tuyên truyền măng non, cái câu lạc bộ phát thanh măng non cũng có thể là phát cái ca khúc này để cho các bạn cùng được nghe. Và cái giai điệu rất là dễ nghe, dễ thuộc cũng như là đầy tự hào của nó sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh có thêm được cái niềm hứng khởi, tự hào, niềm biết ơn đối với những cái thế hệ cha anh đi trước và có được một cái lý tưởng đẹp, được lan tỏa những cái tình cảm đẹp, giá trị đẹp mà ca khúc mang lại.
1: Giới trẻ ngày nay thì tiếp cận với rất nhiều xu hướng âm nhạc quốc tế. Làm thế nào để những ca khúc gợi ca về quê hương đất nước như là Tổ quốc trong ánh mặt trời có thể cạnh tranh và thu hút được sự chú ý của các em học sinh cấp 2 và cấp 3 ạ?
0: Học sinh bây giờ thì các em rất là nhạy bén với công nghệ, thích những gì mang tính tương tác như là các trào lưu trên TikTok hay là những cái trang mạng xã hội. Cho nên là không thể bắt các em ngồi yên một chỗ để mà lắng nghe cái ca khúc này. Và có lẽ nếu như làm như vậy thì hiệu quả cũng không được cao. Tôi cho rằng là thay vào đó thì chúng ta sẽ biến bài hát trở thành một cái đề tài để các em có thể tự làm mới. Ví dụ như là thi một cái cuộc thi nhảy dân vũ, và các em có thể lựa chọn chính cái nền bài hát này để các em biểu diễn một cái màn dân vũ. Thế hay là các em có thể sáng tác những cái video, những cái clip chính trên cái nền nhạc của bài hát Tổ quốc trong ánh mặt trời. Và điều này thì tạo điều kiện cho các em có thể được tự tay làm mới, tự mình làm chủ tác phẩm và bài hát. Như vậy sẽ tự khắc lan tỏa hết sức là tự nhiên trong chính thế giới của các em và được các em rất gắn bó, yêu thích.
1: Khi nghe các em học sinh của mình hát vang những câu hát về lòng biết ơn cha ông đã hy sinh, cảm xúc của một người thầy, một người quản lý giáo dục thì cô sẽ có cái cảm xúc như thế nào?
0: Khi mà nghe các em học sinh của mình hát vang những câu hát về lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh thì tôi có một cảm giác rất là xúc động. Bởi vì mỗi lần đứng trên sân trường khi mà nhìn hàng trăm học trò của mình đặt tay lên ngực áo, các em hát vang những giai điệu tự hào với ánh mắt lấp lánh, thì những người làm thầy như chúng tôi cảm thấy rằng là mọi cái vất vả của nghề giáo đều như tan biến và giúp cho chúng tôi tin rằng mình, một cái xã hội có thể là phát triển đến đâu đi chăng nữa, công nghệ có hiện đại thế nào đi chăng nữa, thì có những cái giá trị chắc chắn là không bao giờ có thể mất đi, không thể thay thế được. Mà trong đó thì chính là lòng yêu nước, lòng biết ơn cái sự gắn kết giữa thế hệ sau với thế hệ trước. Và nó sẽ không bao giờ đứt gãy, cái lòng yêu nước nó trở thành cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử của dân tộc. Và cái lòng biết ơn thì nó là một trong những cái thước đo nhân cách của con người. Cho nên khi mà các em hát vang những cái ca khúc về các thế hệ cha ông đi trước và đôi mắt của các em đầy tự hào thì chúng tôi hiểu rằng đó chính là thành công của những người làm giáo dục.
1: À, dạ vâng, khi nghe cô tâm sự thì Việt Thủy cảm nhận được rất rõ cái niềm hạnh phúc nghề giáo của cô. Đúng là suy cho cùng thì cái đích cuối cùng của giáo dục chính là nuôi dưỡng nên những con người biết yêu thương và biết ơn, thưa cô. Có ý kiến cho rằng dạy lịch sử bằng âm nhạc đôi khi mang lại hiệu quả thẩm thấu nhanh hơn những trang sách lý thuyết. Vậy thì cô Cẩm Châu có đồng ý với quan điểm này hay không ạ?
0: Như Việt Thủy vừa mới chia sẻ ý kiến, đó là dạy lịch sử bằng âm nhạc đôi khi mang lại hiệu quả thẩm thấu nhanh hơn những trang sách lý thuyết, thì có thể thấy là tôi hoàn toàn đồng tình với cái ý kiến này. Bởi vì là lịch sử thì là một khoa học cần sự chính xác tuyệt đối của những con số, những cái mốc thời gian hay là những cái sự kiện trên sách giáo khoa. Đôi khi thì có thể là các em không nhớ hết được, và cũng như là các em cũng chưa có một cái sự trải nghiệm để có thể hiểu hết những cái năm tháng đã qua. Thế nhưng mà chính âm nhạc có thể xúc tác để giúp các em hiểu được là hòa bình ngày hôm nay đã được đổ bằng bao nhiêu máu xương của những thế hệ cha anh đi trước. Và chính vì lẽ đó mà âm nhạc có khả năng là đi được một cái lối tắt vào thẳng trái tim, giúp các em phải suy tư, trăn trở, suy nghĩ, rung động. Thế rồi khi mà các em đã yêu một cái bài hát nào đó thì các em sẽ tự tìm hiểu cái bối cảnh lịch sử của nó. Và đây cũng chính là cái chức năng giáo dục thẩm mỹ cũng như là giáo dục lòng yêu nước mà các tác phẩm âm nhạc thực sự có giá trị sẽ lan tỏa được đến với thế hệ trẻ.
1: À, vâng, giáo dục khoa giáo cho các em tri thức, còn âm nhạc thì cho các em sự thấu hiểu. Và sự kết hợp giữa lý thuyết và cảm xúc nghệ thuật chính là cái công thức hoàn hảo nhất cho môn lịch sử. Ca khúc ngợi ca khát vọng đổi mới của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, theo cô thì khát vọng đổi mới của một học sinh trung học cơ sở trong thời đại ngày nay nên được thể hiện qua những cái hành động cụ thể nào ạ?
0: Ở lứa tuổi học sinh và đặc biệt là học sinh trung học cơ sở như các em tại trường trung học cơ sở Tân Hưng, thì tôi vẫn thường chia sẻ với các em đó là khát vọng đổi mới hay là lý tưởng cống hiến hoặc là những cái ước mơ lớn lao thì thực ra không phải là những cái gì nó vượt quá cái tầm tay với của các em, mà nó thường là bắt đầu ngay từ những cái việc nhỏ bé, giản dị hàng ngày. Có thể là mỗi một ngày chúng ta đọc thêm vài trang sách, chúng ta chinh phục một cái bài tập khó, rồi là chúng ta thay đổi một cái phương pháp học tập từ thụ động sang chủ động sáng tạo, và các em biết cách khai thác Internet để tìm kiếm tri thức thay vì là chúng ta chỉ chơi game hoặc là chúng ta lướt web hay là lướt TikTok. Rồi là cái ước mơ lớn lao ấy, hoặc là những cái khát vọng cống hiến ấy, đôi khi cũng có thể là nó chỉ bằng những cái hành động rất là nhỏ bé hàng ngày, như chúng ta biết bảo vệ môi trường, chúng ta trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, hay là giúp đỡ những cái bạn còn có hoàn cảnh khó khăn, rồi chia sẻ với những cái người khuyết tật. Và mỗi một ngày thì chúng ta nỗ lực cố gắng để mà hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để ngày hôm nay thì chúng ta trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chúng ta ngày hôm qua, thì cũng chính là cái việc mà chúng ta đang góp công góp sức để từng ngày làm đẹp cho đất nước. Nói như Bác Hồ của chúng ta đã từng căn dặn, đó là nếu như mà mỗi người trong số chúng ta là một bông hoa đẹp thì cả xã hội ta chắc chắn sẽ là một rừng hoa đẹp.
1: Nếu dùng ba từ để khái quát trọn vẹn tinh thần của ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, cô Cẩm Châu sẽ lựa chọn ba từ nào ạ?
0: Nếu như chỉ được dùng đúng ba từ để khái quát trọn vẹn tinh thần của ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, thì tôi sẽ chọn ba từ, đó là tự hào, khát vọng và rực rỡ. Chúng ta tự hào về quá khứ lịch sử oai hùng của dân tộc, những cái trang lịch sử đầy thiêng liêng, quý giá đã được thấm bằng mồ hôi, xương máu của biết bao nhiêu thế hệ cha ông. Thế và chúng ta có quyền tự tin vào cái tương lai của thế hệ trẻ sẽ rực rỡ như chính ánh mặt trời đang soi rọi con đường phát triển của Tổ quốc chúng ta. Nói như là nhà thơ Thanh Hải đã từng nói, đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước.
1: Vâng, câu hỏi cuối cùng dành cho cô Cẩm Châu. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì cô muốn gửi gắm thông điệp gì tới toàn thể các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Hưng nói riêng và thế hệ trẻ nói chung khi lắng nghe ca khúc này?
0: Thông qua chương trình phát thanh ngày hôm nay thì tôi cũng rất muốn gửi tới các học trò tại trường Trung học cơ sở Tân Hưng nói riêng cũng như các bạn trẻ một lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng bầu trời bình yên và ánh mặt trời rực rỡ mà các em đang được ngắm nhìn mỗi ngày, cái niềm vui của các em ngày hôm nay thì đã được đổi bằng bao nhiêu hy sinh của những cái thế hệ cha ông đi trước. Chúng ta vì thế mà các em hãy biết trân trọng quá khứ, biết tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời là chúng ta hãy biết học tập, rèn luyện đạo đức, biết sống hết mình và biết cháy vỡ lên với những cái đam mê khát vọng. Hãy tự biến mình thành một mặt trời nhỏ xinh.

0: nên những trang sử đầy tự hào dưới ánh mặt trời. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc Lê Khắc Hiệp, chỉ đạo sản xuất và biên tập Ngọc Thùy, phóng viên Việt Thủy, kỹ thuật viên Minh Phú. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị, gia đình vốn là nơi mỗi người tìm về để được yêu thương, che chở và bình yên. Thế nhưng, bạo lực gia đình vẫn đang để lại những tổn thương dai dẳng. Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của công nghệ, bạo lực cũng đang xuất hiện dưới những hình thức mới: kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, giám sát các mối quan hệ trên mạng xã hội, xâm phạm đời tư, đe dọa bằng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân. Những hành vi ấy có thể diễn ra âm thầm trên không gian số, nhưng hậu quả lại rất thật trong đời sống. Ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát, giữa mâu thuẫn gia đình và hành vi bạo lực, vì thế cũng trở nên khó nhận diện hơn. Điều này đặt ra một yêu cầu mới, không chỉ nâng cao nhận thức của mỗi người, mà chính sách, pháp luật và các cơ chế bảo vệ người dân cũng phải kịp thời thích ứng với những hình thức bạo lực mới. Vậy làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa bạo lực từ sớm? Người bị bạo lực cần được bảo vệ, hỗ trợ ra sao trong môi trường số? Và chính quyền, các cơ quan chức năng, hệ thống an sinh xã hội cần làm gì để chính sách không chỉ theo kịp mà phải đi trước những nguy cơ mới? Trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường về những vấn đề này.
4: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường, khi nhắc đến bạo lực gia đình thì chúng ta thường nghĩ đến những hành vi như là đánh đập, chửi mắng hay đe dọa. Nhưng mà trong thời đại số, công nghệ thì đang tạo ra những cách thức kiểm soát và gây tổn thương mới. Theo bà thì diện mạo của bạo lực gia đình đang thay đổi như thế nào và đâu là những hình thức đáng lưu ý nhất hiện nay?
5: Thời đại công nghệ số hiện nay, vấn đề bạo lực gia đình không chỉ diễn ra ở những cái không gian trực tiếp mà có thể kéo dài, mở rộng trên không gian số. Một người thì có thể không bị đánh đập, thế nhưng mà thường xuyên thì bị kiểm soát điện thoại, yêu cầu cung cấp mật khẩu, rồi bật định vị, rồi kiểm soát các cuộc gọi, rồi nhắn tin, vân vân. Mà cái điều đáng nói ở đây là hành vi này đôi khi được che phủ bởi cái danh nghĩa là quan tâm, hoặc là yêu quá, hoặc là có ghen tuông, hoặc là vợ chồng thì phải minh bạch với nhau, phải khiến chính những người trong cuộc cũng khó nhận ra mình đang bị kiểm soát hoặc là đang bị bạo lực. Không gian số thì còn có một cái đặc điểm khác nữa là hành vi có thể diễn ra liên tục, bất kể người bị bạo lực đang ở đâu. Vì vậy áp lực tâm lý thì có thể kéo dài và khiến nạn nhân cảm thấy mình không còn một cái không gian riêng tư nào cả, không có nơi để tránh khỏi bị kiểm soát. Và do đó thì khi nói đến phòng chống bạo lực gia đình hiện nay, chúng ta cần mở rộng cách nhìn và không chỉ nhận diện những tổn thương về thể chất mà cả những hành vi kiểm soát, đe dọa, cô lập, xâm phạm đời sống riêng tư trên môi trường số.
4: Vâng, bạo lực trên không gian số thì đang trở thành một trong những nguy cơ đáng lo ngại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Với những hình thức thì ngày càng tinh vi như là kiểm soát, đe dọa, quấy rối, xâm phạm đời tư hay là phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân. Từ góc độ an sinh xã hội thì bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng này và những tác động mà nó đang gây ra đối với các nhóm dễ bị tổn thương?
5: Điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là một hành vi xảy ra trên mạng, mà là những hệ quả mà hành vi đó mang lại đối với những người bị bạo lực. Trong đó thì phụ nữ và trẻ em gái là những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Và khi bị kiểm soát, đe dọa hoặc là xâm phạm đời tư thì họ có thể rơi vào cái trạng thái rất là sợ hãi hoặc là mất cái cảm giác an toàn, hạn chế giao tiếp với người khác, thậm luôn luôn là tự cô lập mình. Điểm khó nữa là bạo lực trên không gian số thì thường khó nhìn thấy bằng mắt. Một người vẫn có thể đi làm sinh hoạt bình thường nhưng bên trong lại đang chịu kiểm soát và bị đe dọa liên tục. Vì vậy về mặt góc độ an sinh xã hội phải nhận đây là một cái nguy cơ cần được phát hiện và hỗ trợ từ sớm.
4: Thưa quý vị, bạo lực gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một trận đòn. Trong thời đại số, những hành vi kiểm soát, theo dõi, đe dọa hay xâm phạm đời tư có thể diễn ra ngay trên chiếc điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Đáng nói là không phải người trong cuộc nào cũng nhận diện được đó là những biểu hiện của bạo lực. Mời quý vị và bà Phạm Nguyên Cường cùng nghe phóng sự ngắn sau.
6: Với chị H, một người phụ nữ xin được giấu tên. Chiếc điện thoại từng là phương tiện kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành công cụ để chồng kiểm soát cuộc sống của chị.
7: Chồng tôi hay kiểm tra điện thoại và xem tin nhắn cuộc gọi. Ban đầu thì tôi tưởng anh

0: Dân nhưng càng về sau thì thấy giống như là sự sót. Có những lúc tôi không dám đi đâu, không dám gọi điện cho bạn, từ anh ấy ghen vào nghi ngờ.
1: Không chỉ kiểm tra điện thoại, sự kiểm soát còn có thể mở rộng sang các tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ và cả những thông tin riêng. Với nhiều người, đây là những hành vi rất khó gọi tên bởi chúng đôi khi được khoác lên cái vỏ của sự quan tâm.
2: Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi nghĩ vợ chồng cũng nên tôn trọng không gian riêng của nhau. Quan tâm là hỏi han, chia sẻ. Chứ nếu lúc nào cũng kiểm tra điện thoại xem tin nhắn, rồi là bắt phải báo cáo mình đang đi đâu, đang ở đâu, thì nó sẽ rất là khó và sẽ dễ trở thành kiểm soát.
3: Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, qua câu chuyện vừa được phản ánh thì theo bà đâu là ranh giới giữa sự quan tâm, ghen tuông và hành vi kiểm soát mang tính bạo lực ạ?
4: Theo tôi thì không thể chỉ nhìn vào cái hành động đơn lẻ để kết luận đó là bạo lực hay không bạo lực. Điều quan trọng là phải nhìn vào mục đích, mức độ, rồi tính lặp lại, rồi hậu quả của hành vi mang lại cho cái người đó. Quan tâm khi mà hai người tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau và mỗi người vẫn có quyền đối với đời sống riêng tư của mình. Bắt phải báo cáo, kiểm tra cả điện thoại, rồi đọc tin nhắn, rồi yêu cầu cung cấp các cái mật khẩu, rồi kiểm soát các cái mối quan hệ, hoặc là dùng những thông tin riêng tư để gây sức ép, thì đó không đơn thuần là sự quan tâm nữa rồi. Cũng là người bị kiểm soát ấy, cảm thấy sợ hãi, bị cô độc, không dám giao tiếp, hoặc luôn phải thay đổi hành vi để tránh sự tức giận của người kia, thì đó là dấu hiệu cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Ranh giới ở đây nằm ở sự tôn trọng và quyền riêng tư của mỗi người. Và trong gia đình cũng như là trong các mối quan hệ thì yêu thương không đồng nghĩa với việc là bị kiểm soát hoặc là có quyền kiểm soát toàn bộ đời sống của người còn lại.
3: Vâng, và những hành vi như kiểm tra điện thoại, kiểm soát tài khoản, theo dõi vị trí hay là hạn chế các mối quan hệ trên mạng xã hội, sử dụng thông tin riêng tư để gây sức ép thì hiện được nhìn nhận như thế nào dưới góc độ phòng chống bạo lực gia đình ạ?
4: Không phải là cứ vợ chồng kiểm tra điện thoại nhau, chia sẻ thông tin trên tài khoản là mặc nhiên trở thành bạo lực, nhưng mà nếu bị ép buộc hoặc là diễn ra thường xuyên, cái người mà bị kiểm soát ấy là cảm thấy mình bị cô lập, bị đe dọa hoặc là gây cái áp lực tâm lý, thì đây là những cái hành vi mà không thể xem nhẹ được nữa rồi. Quan trọng hơn nữa là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Ở trước đây nói đến bạo lực gia đình, nhiều người thì thường chờ đến khi có thương tích hoặc là có một cái vụ nghiêm trọng mới cho rằng là cần can thiệp. Nhưng mà trên cái không gian số hiện nay ấy, nếu mà chờ đến khi hình ảnh riêng tư bị phát tán hoặc những cái lời đe dọa trở thành hành động thì có thể đã muộn rồi. Vì vậy phòng ngừa thì bắt đầu từ những dấu hiệu biểu hiện sớm của kiểm soát và đe dọa, và đặc biệt là cái người bị bạo lực ấy thì cần phải tìm cái chỗ để có sự hỗ trợ ngay từ khi họ cảm thấy mình không còn an toàn.
3: Vâng, và có một thực tế là nhiều nạn nhân chưa nhận diện được mình đang bị bạo lực, trong khi người thân, hàng xóm thậm chí còn cho rằng là đó chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình. Theo bà, đây có phải là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của công tác phòng ngừa hiện nay ạ?
4: Thực ra trong văn hóa Việt Nam hiện nay ấy, những cái vấn đề mà liên quan đến kiểm soát ở mỗi gia đình, người ta nói đấy là chuyện riêng. Phòng ngừa bạo lực gia đình không chỉ trông chờ vào việc nạn nhân tự lên tiếng nữa, mà cộng đồng, gia đình, chính quyền, cơ sở và các tổ chức xã hội hỗ trợ cũng cần có những kiến thức để nhận diện dấu hiệu. Cái này thì quan trọng hơn là phải tạo ra môi trường mà người bị bạo lực dám lên tiếng, và đừng cho đấy là cái chuyện riêng của mỗi gia đình nữa, mà đó là một vấn đề và cần được bảo vệ và vấn đề của toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, ép cung cấp mật khẩu, kiểm soát các mối quan hệ trên mạng xã hội hay là sử dụng hình ảnh, thông tin riêng tư để đe dọa. Những hành vi này đang đặt ra những câu hỏi mới trong nhận diện và xử lý bạo lực gia đình. Dưới góc độ pháp lý, đâu là ranh giới giữa sự quan tâm và hành vi kiểm soát xâm phạm quyền của người thân? Và khi những hành vi ấy diễn ra trong không gian số, người bị bạo lực cần được bảo vệ như thế nào? Mời quý vị nghe một số ý kiến của các chuyên gia pháp luật và công nghệ.
5: Không phải mọi hành vi kiểm tra điện thoại hay chia sẻ mật khẩu giữa vợ chồng đều có thể coi là bạo lực gia đình. Nhưng nếu việc kiểm soát diễn ra thường xuyên, mang tính ép buộc, cô lập, gây áp lực về mặt tâm lý hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của người khác thì cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Quan trọng là phải xem xét mục đích, mức độ và hậu quả của hành vi.
6: Trong cái công nghệ thì nó có rất nhiều cái ưu thế, nhưng những cái ưu thế mà để bảo vệ người tố cáo, để người tố cáo dám nói thật, và hai nữa chỉ có cái chuyện bằng chứng đấy để xử lý dứt điểm thì mới có đủ sức răn đe đối những kẻ gây bạo lực, kể cả thể xác và tinh thần.
3: Vâng, thưa bà, với những người đang bị kiểm soát, theo dõi, đe dọa hoặc xâm phạm đời tư ngay trong chính gia đình mình trên môi trường số, bà muốn nhắn nhủ điều gì để họ không im lặng và biết tìm kiếm sự bảo vệ?
4: Mỗi một gia đình là một cái vấn đề của văn hóa, và khi mà họ bị tổn thương thì họ phải chịu đựng, rồi nhiều khi là không dễ gì mà để họ nói ra.
7: Nhưng mà nếu thường xuyên bị kiểm soát điện thoại, theo dõi, cô lập thì họ cũng cảm thấy là mình không còn an toàn nữa rồi. Phải tìm đến một nơi tin tưởng, hoặc một địa chỉ, hoặc là người bạn thân nào đấy, hoặc một cán bộ địa phương nào đấy để chia sẻ, để mà có thể giúp. Và điều quan trọng hơn là cái an toàn cho bản thân ý. Không nên là vì cố thu thập bằng chứng mà đặt mình vào một cái tình huống nguy hiểm. Đây là một cái vấn đề mà nhiều người cứ nghĩ là ai đấy bảo rồi trình bày ra cái việc mà mình bị bạo lực ấy thì phải có bằng chứng. Bằng chứng thì thế nào? Rất là khó, nó phải lặp đi lặp lại, hoặc là cái mức độ trầm trọng của nó thì cần phải tính đến. Không nhất thiết là bắt đầu bằng một hành động lớn, mà có thể chỉ là một cuộc gọi, một cuộc nhắn tin chia sẻ với một người đáng tin cậy là rất cần thiết.
8: Với nhiều người bị bạo lực gia đình, điều khó khăn không chỉ là thoát khỏi bạo lực mà còn là không biết mình có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu và bằng cách nào. Trong những tình huống khẩn cấp, một cuộc gọi, một tin nhắn hay một thao tác trên điện thoại có thể trở thành điểm khởi đầu để người bị bạo lực kết nối với cơ quan chức năng, tổ chức xã hội hoặc các địa chỉ hỗ trợ. Hiện nay, bên cạnh việc báo tin trực tiếp, người dân có thể sử dụng các đường dây nóng và kênh hỗ trợ phù hợp. Đối với những vụ việc bạo lực, xâm hại liên quan đến trẻ em, người dân có thể gọi Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đặc biệt, Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đầu số 117 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là một địa chỉ tiếp nhận thông tin, tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, tư vấn và hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng các nền tảng trực tuyến và một số ứng dụng, kênh số để phản ánh, tố giác hành vi bạo lực, tìm kiếm tư vấn hoặc đề nghị hỗ trợ. Việc số hóa và đa dạng các kênh tiếp nhận thông tin có thể giúp người bị bạo lực có thêm lựa chọn, nhất là trong trường hợp họ không thể hoặc chưa dám trực tiếp đến cơ quan chức năng. Theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, công tác phòng ngừa, phát hiện, báo tin, ngăn chặn và hỗ trợ người bị bạo lực cần có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Đáng chú ý, Nghị định 110/2025 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu phòng chống bạo lực gia đình, trong đó việc thu thập, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu được thực hiện thống nhất nhằm phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách, đồng thời hỗ trợ bảo vệ người bị bạo lực và xử lý hành vi vi phạm. Đây có thể xem là một bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào công tác phòng chống bạo lực gia đình. Khi thông tin được tiếp nhận, kết nối và xử lý hiệu quả, các cơ quan tổ chức có thêm cơ sở để theo dõi vụ việc, xác định nhu cầu hỗ trợ và đưa ra biện pháp bảo vệ phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng cần phát triển những công cụ hỗ trợ đơn giản, dễ sử dụng và đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho người báo tin. Đó có thể là các ứng dụng hoặc nền tảng trực tuyến cho phép người dân gửi phản ánh, tìm hiểu thông tin về các địa chỉ hỗ trợ, hướng dẫn cách xử lý trong tình huống khẩn cấp hoặc kết nối với các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người bị bạo lực gia đình cảm thấy an toàn để sử dụng. Bởi một hình ảnh, đoạn ghi âm, video hay thông tin cá nhân được gửi đi để tố giác, nếu không được bảo vệ tốt, có thể bị phát tán, khiến người bị bạo lực tiếp tục bị tổn thương, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị trả thù. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, ưu thế quan trọng của công nghệ là có thể tạo ra những phương thức hỗ trợ giúp bảo vệ thông tin của người tố giác, từ đó giúp họ mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng.
1: Thưa quý vị, các nền tảng số, ứng dụng hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin, nếu được kết nối hiệu quả, có thể trở thành cầu nối giữa người cần hỗ trợ với chính quyền địa phương, công an, tổ chức phụ nữ, cơ sở trợ giúp xã hội và các địa chỉ tạm lánh. Điều quan trọng là thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, đúng người và được xử lý kịp thời. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một phản ảnh trên nền tảng số hay một công cụ tư vấn trực tuyến có thể là bước đầu tiên giúp người bị bạo lực gia đình thoát khỏi sự cô lập và lên tiếng. Nhưng phía sau cánh cửa công nghệ đó phải là một hệ thống hỗ trợ đủ nhanh, đủ an toàn và đủ tin cậy. Bởi chỉ khi thông tin của người bị bạo lực được bảo vệ, được tiếp nhận và sự hỗ trợ đến kịp thời, công nghệ mới thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu để bảo vệ con người, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình.
9: không chỉ tạo thêm những kênh hỗ trợ

0: yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở đồng bộ, lấy người bị bạo lực làm trung tâm. Thực hiện mục tiêu đó, ngày 6 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 625 ban hành chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cao nhất là mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được bảo vệ kịp thời, được sống trong một môi trường an toàn, bình đẳng và không có bạo lực. Và để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, công nghệ có thể mở thêm một cánh cửa để người bị bạo lực lên tiếng. Nhưng phía sau cánh cửa đó phải luôn có sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình Thể thao và Cuộc sống.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Thể thao và Cuộc sống. Quý vị thân mến, gym đang ngày càng trở thành một lựa chọn quen thuộc trong đời sống thể thao của nhiều người. Nếu như trước đây, phòng tập thường gắn với mục tiêu phát triển cơ bắp và cải thiện vóc dáng, thì hiện nay nhu cầu tập luyện đã đa dạng hơn. Tại thành phố Hải Phòng, phòng trò gym cũng đang có những bước phát triển mới với sự mở rộng của các phòng tập, câu lạc bộ, hoạt động giao lưu và các giải đấu thể hình, fitness. Cùng với đó là sự thay đổi về đối tượng và mục tiêu của người tập. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phong trào gym tại thành phố Hải Phòng đang thay đổi như thế nào, những sân chơi nào đang được tạo ra cho người tập và câu chuyện phía sau thói quen tập luyện của những người đã gắn bó với gym trong cuộc sống hàng ngày. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phóng sự Gym Hải Phòng, từ phòng tập đến cộng đồng rèn luyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu trước đây gym thường được nhắc đến như một hình thức tập luyện dành cho những người muốn phát triển cơ bắp, thì hiện nay mục tiêu đến với phòng tập đã đa dạng hơn. Cùng với sự thay đổi về nhu cầu, các phòng tập cũng ngày càng đa dạng về mô hình, trang thiết bị và dịch vụ, tạo điều kiện để mỗi người lựa chọn cách tập phù hợp với mục tiêu của mình. Chị Hoàng Thảo Linh ở phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng chia sẻ mục tiêu và thói quen tập gym của mình.
4: Trước đây tôi cảm thấy bản thân mình rất là béo, nên là tôi muốn tìm một cái phương pháp để giảm cân. Thì sau khi mà được bạn bè giới thiệu thì tôi tập, và sau khoảng một thời gian tập ở đây thì tôi cảm thấy rất là hiệu quả. Tôi đã giảm được 5 cân trong khoảng nửa năm. Tôi cảm thấy nó không chỉ là tốt cho sức khỏe của tôi, và tôi còn cảm thấy là tinh thần của tôi ngày một tốt hơn, ngày một vui vẻ hơn. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi mà tôi đi ra ngoài gặp mọi người.
3: Nhận thấy những lợi ích sau một thời gian luyện tập gym, cô Phạm Thị Kim, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
5: Khi tập thì thấy là cảm sức khỏe rất là ổn định, cơ thể khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn, và mọi việc tôi làm không thấy ngại. Chân tay và cơ thể rất là khỏe, không có đau đâu cả, và ngủ rất là ngon giấc. Thế thì từ khi tôi tập vào phòng đấy tôi cảm thấy là tinh thần sảng khoái, và tập với các cháu trẻ rất là trẻ trung, và tôi cảm thấy mình hòa mình với các cháu và rất là vui. Thế tôi vẫn bảo mọi người là nên đến phòng tập, thứ nhất nâng cao sức khỏe, thứ hai là cho mình giấc ngủ ngon và tinh thần sảng khoái, yêu đời, yêu cuộc sống hơn.
3: Tại Hải Phòng, xu hướng này cũng thể hiện khá rõ. Từ những phòng tập phục vụ nhu cầu tập luyện hàng ngày, phong trào đang mở rộng sang các câu lạc bộ, hoạt động giao lưu và những giải đấu thể hình. Năm 2024, giải thể hình Sport Fitness Cúp Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng mở rộng, thu hút sự tham gia của 20 câu lạc bộ và 80 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đáng chú ý, giải lần đầu đưa nội dung thể hình cổ điển nam nữ và sport nam nữ vào thi đấu, hướng tới vẻ đẹp hình thể cân đối, không đặt nặng khối lượng cơ bắp lớn như bodybuilding, phù hợp hơn với những người tập luyện phong trào. Đến năm 2026, thể hình fitness tiếp tục nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng, thu hút 94 vận động viên, gồm 71 vận động viên nam và 23 vận động viên nữ. Từ đây có thể thấy không phải tất cả những người tập gym đều hướng tới thi đấu chuyên nghiệp, nhưng khi các nội dung fitness được đưa vào những giải đấu, người tập phong trào có thêm cơ hội thử sức, giao lưu và đặt ra những mục tiêu cụ thể cho quá trình tập luyện. Từ phòng tập đến sân khấu thi đấu, gym đã

0: đang hình thành một cộng đồng có nhiều cấp độ khác nhau. Từ một hoạt động tập luyện mang tính cá nhân, gym và fitness đang dần hình thành một cộng đồng với những sân chơi, mục tiêu và cách tiếp cận đa dạng hơn. Thưa quý vị, gym ngày càng phổ biến, nhưng mỗi người lại có một thể trạng, mục tiêu và kinh nghiệm tập luyện khác nhau. Vậy với người mới thì nên bắt đầu như thế nào? Những lợi ích và những điều cần lưu ý khi tập gym để vừa đạt hiệu quả, vừa hạn chế những sai sót trong quá trình tập luyện? Chương trình đã có cuộc phỏng vấn anh Hoàng Thế Anh, là huấn luyện viên trung tâm tập luyện Việt Gym, phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng. Vâng thưa anh, tại Hải Phòng khi chúng ta nói về tập gym thì mọi người sẽ nghĩ phải là những phòng tập có nhiều tạ, có những máy móc hiện đại để hỗ trợ chúng ta trong quá trình tập luyện, và những người muốn độ dáng hay là rèn luyện cơ bắp thì mới tập gym. Vậy anh có thể nói rõ hơn về bộ môn gym là bộ môn như thế nào và lợi ích của bộ môn này là gì để quý vị thính giả được hiểu rõ hơn ạ?
1: Để nói về gym thì giải thích đơn giản nhất là chúng ta sử dụng máy này, sử dụng tạ đơn, sử dụng tạ đòn, thì những cái đợt vận dụng đấy sẽ đều sinh ra một lực lên cơ thể. Và khi mà chúng ta phát lực, cái lực kháng lại, cái lực của các dụng cụ đấy, thì khi này cơ thể chúng ta sẽ sinh ra những lực co duỗi và khiến và dần dần cái áp lực đấy đặt lên cơ thể sẽ khiến cơ bắp chúng ta tăng lên, phát triển hơn qua thời gian. Việc tập gym thì vừa giúp chúng ta tăng khối lượng cơ bắp lên, và cái việc tăng khối lượng cơ bắp lên sẽ giúp cải thiện hệ thống trao đổi chất. Vì cải thiện cái khi mà hệ thống trao đổi chất tốt hơn thì tức là một ngày người kể mà không làm gì cả thì cơ thể chúng ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và vô hình chung cái điều này sẽ khiến là cái mọi người kiểm soát được khối lượng mỡ trên cơ thể tốt hơn, và cái khối lượng mỡ ít hơn cũng như là khối lượng cơ nhiều hơn, thì khi này cái cơ thể mọi người sẽ săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn. Đấy là cái điểm mạnh ở vóc dáng, được cái phần trăm mỡ, cái khối lượng mỡ trên cơ thể nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, huyết áp. Thì khi mà cái kiểm soát được cái phần trăm mỡ này thì các cái vấn đề bệnh lý cũng sẽ được cải thiện, cũng như là để phòng ngừa trước cho những anh chị em bắt đầu tìm hiểu về tập luyện. Ngoài ra thì nó sẽ còn rất nhiều cái yếu tố tác động đến, giả dụ như với nam giới thì khi mà duy trì tập luyện và giữ được cái tỷ lệ phần trăm mỡ như khối mỡ thấp và khối lượng mỡ cơ cao, thì khi này các cái vấn đề hormone nam của họ sẽ được ổn định và duy trì hơn. Các cái vấn đề về chất về thần kinh, các yếu tố về stress cũng sẽ được kiểm soát nhiều hơn, nó sẽ không có những cái sau mỗi buổi tập thì cái cảm giác của họ về áp về stress nó sẽ bị được cải thiện rất là nhiều. Với chị em nữ giới thì ngoài cái việc cải thiện về trao đổi chất thì khi này họ cũng sẽ rất là dễ lấy lại vóc dáng sau khi họ sinh, vì khi mà tăng cơ lên, cải thiện số đo vóc vòng thì trao đổi chất cao hơn rồi. Cái này thì trao đổi chất cao hơn thì khi này chắc chắn với các chị em nữ thì cái khả năng giảm mỡ của họ về sau sẽ tốt hơn rất là nhiều, sợ hơn là so với những cái bộ môn khác.
0: Với những người mới tập gym thì có thể thấy những ngày đầu tiên tập thì cơ sẽ rất là mỏi và có cảm giác mệt đúng không ạ? Anh có những lời khuyên nào dành cho những người mới tập luyện?
1: Thực ra cảm giác mà đau mỏi cơ thì nó là một cái cảm giác rất là phổ biến của những người mới, thậm chí là một số những anh chị em đã từng tập trước đây, họ tập lâu rồi mà khi họ đổi chương trình tập họ tăng một mức tạ lớn lên cơ thể thì khi này họ vẫn sẽ đau mỏi thôi. Nhưng mà cái cảm giác là quá bình rất là bình thường. Thì đối với những anh chị em mới tập thì để giảm thiểu những cái tác động của việc đau mỏi này thì mọi người nên chọn và bắt đầu với một cái chương trình tập nào làm sao cho nó phù hợp, nó không bị quá nặng ở giai đoạn đầu. Và dần dần chúng ta theo dõi những cái giai đoạn về sự tăng tiến của cơ bắp cũng như là về cái khối lượng của mức tạ để từ từ tăng tiến dần lên. Ngoài ra thì mọi người có thể kết hợp thêm cả việc giãn cơ, cả việc khởi động để tăng cái máu lưu thông đến cơ bắp để cái thúc đẩy nhanh quá trình phát triển. Thì một cái lời khuyên với tất cả những anh chị em mới bắt đầu tập gym thì mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu với những bài máy tập về máy trước. Vì sao? Vì những bài tập về máy là nó sẽ là những cái chuyển động là cố định rồi, tức là mọi người rất là dễ có thể làm quen cũng như là tăng cơ ở giai đoạn đầu. Dần dần khi mà cái khả năng kết hợp chuyển động cũng như là cái khối lượng cơ bắp của người tăng tiến ở mức độ nhất định thì chúng ta hoàn toàn thể đổi độ khó sang những bài tập với tạ đơn và dần dần hướng đến việc sử dụng tạ đòn. Vì suy cho cùng thì các bài tập sẽ đều chỉ tác động vào các nhóm cơ ở trên cơ thể thôi, nhưng mà cách lựa chọn bài tập ra sao thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái việc bắt đầu của mọi người.
0: Vâng thưa anh, trong quá trình tập gym thì chúng ta cần lưu ý những gì về chế độ dinh dưỡng trong ăn uống hàng ngày?
1: Thực ra chế độ ăn uống của những người tập gym hoàn toàn không khác một chế độ ăn bình thường. Vẫn có cơm, khoai, vẫn có thịt, các loại thịt, đa dạng các loại thịt, cũng như là bổ sung đủ các loại đạm, các loại rau. Đó chỉ có cái là mọi người sẽ cố gắng là chúng ta kiểm soát làm sao để kiểm soát được cái khối lượng nạp vào cơ thể để đảm bảo là lượng calo

0: nó không bị quá so với cái lượng cơ thể cần. Ngoài ra thì với những người tập gym cũng sẽ hay, họ sẽ chú trọng hơn với cách lựa chọn thực phẩm, làm sao để hạn chế những đồ ăn mà có nhiều dầu mỡ chiên rán, những đồ ăn mà có nhiều đường, đường nhanh, giả dụ như trà sữa hay những đồ uống ngọt. Còn nếu mà muốn nạp từ các nguồn tinh bột thì chúng ta thì với những người tập gym vẫn sẽ ăn những cái đồ ăn mà như kiểu cơm bình thường hoặc là một số nguồn cung cấp tinh bột khác như là khoai, như là ngô, một chế độ ăn khá là phổ thông. Thịt cá thì khá là đa dạng, nên là chế độ ăn của những người tập gym thực ra nó không hề quá khốc liệt và quá khắt khe. Cái chỉ số năng lượng mà calo mà mỗi người nạp vào thì sẽ tùy vào mỗi người, vì với cùng giả dụ như cùng hai người chiều cao cân nặng như nhau nhưng khối lượng cơ bắp của họ khác nhau thì cái yêu cầu về lượng năng lượng của họ đã khác nhau một cách tương đối rồi.
1: Thưa quý vị, đó là những kinh nghiệm rất thực tế được huấn luyện viên chia sẻ từ góc nhìn của một người hướng dẫn bộ môn gym. Qua đây, thính giả có thể phần nào hình dung rõ hơn việc duy trì tập luyện không chỉ nằm ở những buổi tập tại phòng gym mà còn gắn với cách sắp xếp thời gian, dinh dưỡng và xây dựng thói quen phù hợp với cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ những phòng tập đầu tiên đến một cộng đồng ngày càng đông đảo, gym tại Hải Phòng đang thay đổi cả về quy mô lẫn cách người tiếp cận với bộ môn này. Khách mời của chương trình hôm nay cũng là một người đã có thời gian gắn bó với gym và trải qua chính quá trình thay đổi ấy, từ những ngày đầu làm quen với phòng tập đến khi hình thành thói quen và phương pháp tập luyện của riêng mình. Câu chuyện của khách mời hôm nay sẽ mang đến một góc nhìn khác. Người tập ngày nay đang ngày càng chủ động hơn trong việc hiểu cơ thể và cá nhân hóa hành trình rèn luyện của mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Vũ Tiến Mạnh ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Anh đã theo đuổi bộ môn gym này được 6 năm và hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Việt Gym Hải Phòng.
2: Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Thể thao và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, đến với gym được 6 năm và có thể nói là gym đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy anh đã sắp xếp thời gian tập luyện như thế nào để có thể duy trì tập luyện đều đặn trong thời gian dài ạ?
3: Sau 6 năm ấy, thì cái việc tập luyện đã trở thành một cái phần trong lịch sinh hoạt hàng ngày của tôi. Tôi nghĩ để tập được 6 năm thì điều đầu tiên là mình phải sắp xếp được thời gian và xác định đây là một thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là lúc nào rảnh mới đi tập. Trong công việc có những cái thời điểm bận nên tôi thường có chủ động bố trí một khung giờ cố định để tập. Khi mà đã xác định hôm đấy mà có lịch tập thì tôi sẽ sắp xếp công việc trước và sau thời gian đó cho hợp lý. Tất nhiên thì không phải ngày nào cũng có thể duy trì đúng được một cái khung giờ như thế. Có hôm công việc phát sinh, có hôm sức khỏe hoặc sinh hoạt nó không thuận lợi thì mình phải điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp thôi.
2: Dạ vâng, vậy là để có thể duy trì lâu dài thì mình cứ thay đổi linh hoạt lịch tập đúng không anh? Vậy với anh thì chương trình tập luyện hiện nay được lựa chọn dựa trên những yếu tố nào ạ?
3: Với tôi ấy, thì trước hết là phải nhìn vào thể trạng và mục tiêu của mình á. Mỗi người đến với gym thì vì một lý do khác nhau thôi. Vì vậy là không thể chương trình mà áp dụng giống cho nhiều tất cả mọi người được. Ví dụ như tôi thì hiện nay thì khi lựa chọn bài tập cũng phải cân nhắc khá nhiều yếu tố. Thứ nhất là về tuổi, về thể trạng hiện tại. Thứ hai là công việc hàng ngày có ảnh hưởng đến việc tập luyện như thế nào. Rồi mục tiêu của mình ở từng giai đoạn. Có thời điểm thì tôi muốn tập trung nhiều hơn vào sức mạnh, nhưng mà cũng có giai đoạn thì tôi lại công việc bận thì tôi sẽ điều chỉnh lịch tập và cường độ cho phù hợp. Sau một thời gian tập thì mình cũng hiểu cơ thể của mình hơn. Lúc đấy thì mình biết bài tập nào phù hợp với mình, mức độ nào mình có thể kiểm soát tốt và khi nào cần tăng hay là giảm cường độ cho nó phù hợp. Tôi nghĩ là người tập càng lâu thì càng nên chú ý những yếu tố này. Đặc biệt là với người mới ấy, thì tôi nghĩ là không nên nhìn vào chương trình của một người đã tập nhiều năm rồi áp dụng cho mình đâu. Giai đoạn đầu tiên nên ưu tiên học kỹ thuật, làm quen với các bài tập và xây dựng cái nền tảng sức khỏe trước. Khi cơ thể mà đã thích nghi thì mình mới từng bước điều chỉnh chương trình làm sao cho nó phù hợp với cả bản thân mình, với mục tiêu của mình.
2: Vâng, có một xu hướng khá rõ hiện nay là người tập không còn tập theo một công thức chung. Sau thời gian tập luyện thì anh đã có những thay đổi như thế nào trong bài tập để phù hợp với cơ thể và nhu cầu của mình ạ?
3: Tôi thấy đây là một thay đổi khá rõ ràng trong cách tập của mình. Thời gian đầu tôi thường nghĩ là đơn giản là cứ đến phòng tập gym tập đủ các loại bài rồi là cố gắng tăng mức tạ thì nó sẽ có kết quả. Nhưng mà đối với tôi thì tập lâu rồi tôi mới thấy là không phải lúc nào cũng như thế. Bây giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến cái chất lượng của từng bài tập. Tôi chú ý xem mình thực hiện động tác có đúng hay không, có kiểm soát được hay không, cái mức tạ đó nó còn có phù hợp với khả năng của mình hay không. Nếu một bài tập mà khiến tôi nó khó kiểm soát động tác thì hoặc là cảm thấy không phù hợp thì tôi sẽ thay đổi ngay, chứ không nhất thiết là cứ phải cố gắng giữ bằng được cái bài đấy. Lịch tập thì cũng vậy. Trước đây thì tôi có thể tập một theo một cái lịch cố định trong một thời gian dài, nhưng mà hiện nay thì do công việc thay đổi nên là hoặc là cơ thể nó còn cần phải thời gian phục hồi nghỉ ngơi nên là tôi sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Có những giai đoạn mà tôi giảm cường độ, giảm số buổi hoặc là thay đổi một số bài tập để nó phù hợp hơn thôi.
2: Vâng ạ, vậy so với thời điểm anh mới bắt đầu tập thì gym ngày nay đã thay đổi như thế nào? Từ không gian phòng tập, thiết bị, huấn luyện viên cho đến cách người tập tiếp cận kiến thức và xây dựng chương trình tập thì có gì thay đổi thưa anh?
3: Tôi thấy là có khá là nhiều thay đổi ấy. Thời điểm tôi mới bắt đầu tập thì số lượng phòng gym nó chưa có nhiều như bây giờ. Và các thiết bị ở phòng tập nó cũng chưa đa dạng. Người mới thì phải tự tìm hiểu khá là nhiều hoặc là học hỏi từ những cái người đi trước ấy. Còn hiện tại thì các phòng gym thì có sự đầu tư bài bản hơn, máy móc đa dạng hiện đại hơn, không gian thì cũng rộng rãi và chia thành nhiều cái khu vực chuyên môn phục vụ các nhu cầu tập khác nhau. Đội ngũ huấn luyện viên thì cũng là một cái điểm khác. Người tập hiện nay thì có nhiều sự lựa chọn hơn, có thể thuê huấn luyện viên cá nhân hoặc là nếu cần được hướng dẫn với cái mục tiêu mà mình đã đề ra và thể dạng đề ra thì có thể thuê PT riêng. Với người mới, việc có hướng dẫn những động tác cơ bản cũng giúp họ tự tin hơn khi mới bắt đầu như tôi trước đây. Một thay đổi nữa là cái nguồn thông tin. Thì trước đây thì muốn tìm hiểu về gym thì chủ yếu là mình đi hỏi trực tiếp những cái người đã tập lâu hoặc đi tìm những tài liệu trên sách. Còn đâu bây giờ thì chỉ cần điện thoại là có thể xem rất nhiều video và cái bài tập hoặc là chế độ dinh dưỡng, chế độ phục hồi. Đây cũng là cái thuận lợi nhưng mà đôi khi nó cũng gây khó khăn cho người mới bởi vì là nó nhiều thông tin quá mà mỗi người lại hướng dẫn một cách khác nhau thì người ta không biết chọn lọc kiểu gì. Vì thế là tôi nghĩ là người tập hiện nay có nhiều điều kiện hơn nhưng mà cũng cần có khả năng chọn lọc thông tin hơn. Không phải là cứ bài tập đang phổ biến ở trên mạng nào là cũng sẽ phù hợp với tất cả mọi người đâu.
2: Dạ vâng, thưa anh, khi gym ngày càng trở thành một hoạt động phổ biến thì theo anh, cộng đồng người tập hiện nay đang có thêm những nhu cầu gì mà các phòng tập trước đây chưa đặt ra?
3: Theo tôi, cái nhu cầu của người tập hiện nay đã lớn hơn trước rất là nhiều. Trước đây thì khi mà nói đến gym thì mọi người thường nghĩ đến tập với máy móc và tạ. Nhưng mà bây giờ mỗi người đến phòng tập với một cái mục tiêu khác nhau. Không phải ai đến phòng gym thì cũng phải để tập body, tăng cơ hoặc là đến phòng gym để chỉ để có thể giảm cân thôi. Vì vậy là người tập cũng quan tâm nhiều hơn đến những cái dịch vụ đi kèm. Ví dụ như là có khu vực tập chuyên biệt, có huấn luyện viên cá nhân tư vấn chương trình tập dinh dưỡng hoặc là cách phục hồi sau tập. Những người tập lâu năm đôi khi không cần hướng dẫn từng động tác nhưng họ lại cần một chương trình được điều chỉnh theo mục tiêu và thể trạng của bản thân họ. Tôi thấy cộng đồng người tập bây giờ khá là đa dạng về độ tuổi và mục tiêu khác nhau. Vì thế là phòng tập thì không như trước được, bây giờ phải đáp ứng được nhiều nhóm khác nhau chứ không thể chỉ tập trung vào mỗi một nhóm người trẻ muốn phát triển cơ bắp. Theo tôi, đây là cách thay đổi tích cực của cái gym phong trào. Khi người tập mà nhiều nhu cầu hơn thì các phòng tập cũng phải chuyên nghiệp hơn trong cái cách tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ người tập. Cuối cùng thì người hưởng lợi vẫn chính là người tập thôi, vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn để tìm được cái cách tập phù hợp với mình.
2: Vâng, thưa anh Mạnh, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là hiện nay trên mạng có rất là nhiều video và nội dung hướng dẫn tập gym. Anh có thường tham khảo những nội dung này trên mạng xã hội hay không? Và làm thế nào để lựa chọn thông tin phù hợp thưa anh?
3: Tôi thì tôi vẫn thường hay xem các video hoặc là bài viết có liên quan đến những cái bài tập ấy. Bởi vì đây cũng là một cái thông tin nó rất là tiện, nhanh. Có những cái bài tập mới, những cách thực hiện động tác hoặc là những cái kiến thức về tập luyện mà mình có thể tham khảo thêm. Nhưng mà sau một thời gian tập thì tôi nhận ra là để tham khảo là một chuyện, và áp dụng vào cái bản thân của mình nó lại là chuyện khác hoàn toàn. Ví dụ như là có một bài tập mà người này thực hiện rất tốt, nhưng mà chưa chắc tôi đã hoặc tôi hoặc là một người mới tập đã phù hợp. Vì thế mà khi mà xem nội dung trên mạng thì tôi thường quan tâm đến nguồn thông tin nó đến từ đâu, người hướng dẫn người ta có chuyên môn hay không, và nội dung đang nói đến cái đối tượng nào có phù hợp với mình hay không. Sau đó thì mình mới xem rồi là có thể áp dụng với được bản thân mình hay không. Tôi thì cũng không thay đổi chương trình tập luyện chỉ vì thấy một cái bài tập nào đó được nhiều người chia sẻ hoặc có đang viral. Nếu muốn thử một bài mới thì tôi thường tìm hiểu về cái kỹ thuật đấy nó trước, rồi thực hiện ở cái mức độ phù hợp, xong rồi mình tăng dần lên. Nếu mà chưa chắc thì mình có thể hỏi thêm huấn luyện viên hoặc là người có kinh nghiệm đi trước. Theo tôi thì trên mạng xã hội giúp người tập tiếp cận kiến thức dễ hơn rất nhiều, nhưng mà cũng là cái mặt hạn chế vì thông tin nó quá nhiều. Người mới đôi khi xem vài video đã nghĩ mình có thể xây dựng được toàn bộ chương trình tập cho bản thân họ, trong khi để lựa chọn bài tập phù hợp thì còn phải là dựa vào thể trạng, mục tiêu và kinh nghiệm của từng người. Vì thế là biết chọn lọc thông tin là cũng là một khả năng rất cần thiết khi tập luyện gym hiện nay.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy đúng không anh Mạnh? Rất là đa dạng thông tin ở trên mạng xã hội, nhưng mà mình lựa chọn bài tập như thế nào để chuẩn xác và phù hợp với thể trạng của bản thân mình thì lại là một điều rất quan trọng đúng không ạ? Vậy trong quá trình tập gym thì anh có từng gặp tình trạng đau mỏi hoặc là chấn thương do tập luyện hay chưa? Và từ góc độ là một người tập thì anh có lưu ý gì với thính giả khi tham gia tập luyện bộ môn gym này ạ?
3: Trong 6 năm tập gym vừa rồi thì tôi cũng từng có những cái giai đoạn mà bị đau mỏi hoặc là bị chấn thương, chủ yếu là do cái khi mà tập mà mình tập chưa đúng kỹ thuật hoặc là mình thay đổi cường độ nhanh quá. Với người mới thì tôi nghĩ đầu tiên là đừng vội nâng mức tạ ngay, mà phải tập trung vào cái việc là thực hiện đúng cái động tác, kỹ thuật, làm quen với cái bài tập và kiểm soát được chuyển động trước. Khi mà đã quen rồi thì mình mới dần dần mình tăng mức độ lên. Ngoài ra thì cái việc khởi động và nghỉ ngơi đặc biệt cần phải chú ý, bởi vì cơ thể cũng cần phải có thời gian để hồi phục sau cái tập. Một điều nữa là không nên cố tập khi mà đang có dấu hiệu đau bất thường. Ví dụ như đau mỏi sau vận động thì có thể xảy ra, nhưng mà nếu cảm giác mà đau mà khác lạ, đau kéo dài hoặc là ảnh hưởng đến cái vận động, đến cái di chuyển đi lại của mình thì là mình nên dừng cái bài tập đấy và tìm những người có chuyên môn để kiểm tra, hoặc là đi kiểm tra bác sĩ, thay vì là mình cứ cố gắng mình ép mình tập cái bài đi tập tiếp. Và theo tôi thì người tập thì cũng không nên so sánh mình với cả người khác làm gì. Trong cùng một phòng gym thì có những người người ta đã tập rất lâu năm rồi, có những người người ta mới bắt đầu, thể trạng và mục tiêu cũng khác nhau. Vì vậy là cái điều mà phù hợp của người này thì chưa chắc đã phù hợp với người khác. Nên là tập đều đúng kỹ thuật, tăng dần mức độ và biết lắng nghe cái cơ thể của mình nó như thế nào, nó đang cần gì, thì sẽ giúp mình duy trì cái việc tập luyện nó lâu dài hơn, nó hiệu quả hơn.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Mạnh đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những trải nghiệm rất thực tế sau 6 năm gắn bó với gym. Những câu chuyện từ chính quá trình tập luyện chắc chắn sẽ mang đến thêm những góc nhìn gần gũi cho những người đang tập hoặc có ý định bắt đầu tập với gym. Xin chúc cho anh luôn duy trì được thói quen tập luyện và cảm ơn anh đã đồng hành cùng chương trình ạ. Thưa quý vị, tập gym mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng hiệu quả của việc tập luyện cũng phụ thuộc rất nhiều vào cách tập. Nếu tập sai cách có thể dẫn đến những chấn thương không mong muốn. Vậy những chấn thương nào thường gặp khi tập gym và người tập cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn cho mình cũng như những người xung quanh? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự Chấn thương khi tập gym và

0: những nguyên tắc an toàn. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Tại các phòng tập gym, có người đã có kinh nghiệm. Việc lựa chọn mức tạ, số lần tập hay cường độ vận động thường được tính toán dựa trên mục tiêu và thể trạng. Nhưng với người mới, đây lại là những yếu tố cần được hướng dẫn cụ thể. Trong thực tế, không ít trường hợp chấn thương xảy ra khi người sử dụng mức tạ vượt quá khả năng kiểm soát, thực hiện động tác sai kỹ thuật hoặc tăng khối lượng tập quá nhanh. Nói về các chấn thương thường gặp khi tập luyện, bác sĩ Phạm Quang Thuận, Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết.
2: Những cái chấn thương mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân cũng có, tuy nhiên không phải là quá nhiều. Những cái chấn thương mà thường gặp hơn đó là những cái gãy xương hoặc là chật khớp, thì những chấn thương đó là những chấn thương rất là nặng. Nhưng ngoài ra thì những chấn thương thường gặp nữa đó là những cái chấn thương phần mềm của hệ thống cơ xương khớp, thì kể cả những vận động viên tập luyện đỉnh cao hay là những người tập luyện để rèn luyện sức khỏe cũng đều có thể gặp những loại hình chấn thương như thế này.
1: Các vùng vai, lưng, đầu gối, khuỷu tay và cổ tay thường chịu nhiều tác động trong quá trình tập luyện. Chấn thương có thể xảy ra do một động tác thực hiện sai, nhưng cũng có thể hình thành dần do tập luyện lặp lại với cường độ cao mà cơ thể chưa kịp thích nghi. Đáng chú ý, người mới tập không phải nhóm duy nhất có nguy cơ. Những người đã tập lâu năm, khi tăng mức tạ, thay đổi bài tập hoặc tăng đột ngột số buổi tập, cũng có thể gặp vấn đề nếu không điều chỉnh phù hợp. Vì vậy, với người mới, việc xác định mục tiêu và xây dựng chương trình tập phù hợp cần được thực hiện trước khi tăng cường độ. Khởi động, làm quen với kỹ thuật, lựa chọn mức tạ, có thể kiểm soát và tăng dần khối lượng vận động là những nguyên tắc cơ bản để hạn chế nguy cơ chấn thương. Từ góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Hiệp, Trung tâm luyện tập thông minh Fit Club thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Với tất cả mọi người thì nên tập luyện trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, đấy 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là phù hợp. Và một tuần tối thiểu tập trung mình khoảng tầm 3 buổi trở lên, đấy. Và tối đa là 6 buổi. Nên dành một buổi để có thể nghỉ ngơi xả stress. Tại vì cái việc nghỉ ngơi, thư giãn xả stress thì cũng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề hiệu quả.
1: Bác sĩ Phạm Quang Thuận, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đưa ra các khuyến cáo đối với người tập.
2: Cái việc mà chấn thương trong hoạt động thể lực ý, nói chung và hoạt động thể dục thể thao nói riêng ý, thì trước đây thì nói là không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ có thể là có sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì có thể là nói không thể tránh khỏi, nó hơi khó, nhưng khó tránh khỏi là điều chúng ta hoàn toàn có thể gặp. Vì vậy chúng ta khi mà chúng ta có những cái chấn thương đó, dù lớn hay dù nhỏ hay dù thế nào đó, có một cái sự bất thường, ví dụ xuất hiện đau, ví dụ xuất hiện những cái biến dạng của khớp, của chi chẳng hạn, thì ngay lập tức việc đầu tiên người tập là phải dừng tập đã. Dừng tập đó, sau đó cái xử trí tại chỗ, nếu có chuyên môn hoặc có đội ngũ biết về y học ở đó chẳng hạn, hoặc là những người có kiến thức thì có thể là xử trí tại chỗ một cách phù hợp nhất. Tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo rằng những cái xử trí phù hợp nhất tại chỗ thì có mấy cái nguyên tắc như này. Đầu tiên là cái liệu pháp mà trong y học thể thao vẫn đề cập đến, đó là cái liệu pháp gọi là GRI, tức là viết tắt của bốn cái từ, là từ R, từ Y ngắn, từ C và từ E, đó là nghỉ ngơi ngay lập tức sau khi chấn thương. Thứ hai là chườm lạnh. Thứ ba là băng ép cố định để giảm bớt cái sự vận động bất hợp lý của cái chỗ tổn thương đó. Và thứ tư là kê cao cái vị trí tổn thương lên, làm thế nào đó để cho nó không tiếp tục tổn thương nữa. Thế ngoài ra thì có thể là thêm nữa, đó là gì? Được người ta khuyến cáo là tránh di chuyển người bệnh một cách bất hợp lý và chuyển đến những cái cơ sở y tế cần thiết để có cái xử lý phù hợp tiếp theo. Thế thì cái việc mà người bệnh hoặc là những người chơi thể thao ấy thường là coi thường những cái chấn thương rất là nhỏ, hoặc là những cái chấn thương mà có thể lớn nhưng mà người ta thấy là nó có thể không nghiêm trọng. Rất nhiều người trường hợp đến với chúng tôi với một cái chỗ gãy xương đã cũ, đã can rồi và can lệch, thì người ta nói là đau vừa phải tôi vẫn chịu được, thế nhưng không đi khám không gì cả. Nhưng khi mà đến để nó xong thấy mãi vẫn không khỏi tình trạng đau, đến khám chụp lên phim để thấy gãy xương cũ rồi. Đấy thì những cái đấy chúng tôi khuyến cáo rằng với những cái trường hợp như thế thì chúng ta nên thận trọng. Có rất nhiều người khi mà thấy cái bất thường ở cái biến dạng ở cái chi khớp đấy thì ra sức bẻ nắn hoặc chỉnh nào đấy cho nó thẳng lại. Tôi khuyến cáo là với những cái tình trạng như thế thì không nên có những cái xử lý một cách vội vàng như thế, nên cố định theo những cái nguyên tắc tôi vừa trình bày đó, sau đó đến cái cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý nó phù hợp nhất có thể.
1: An toàn trong phòng gym cũng không chỉ liên quan đến người đang thực hiện bài tập. Với không gian có nhiều người cùng sử dụng máy móc và tạ tự do, cách sắp xếp dụng cụ và ý thức của mỗi người cũng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chung. Tạ sau khi sử dụng cần được đặt đúng vị trí. Xung quanh khu vực người đang thực hiện các bài tập với tạ tự do cần được giữ khoảng cách phù hợp và chủ động dừng lại khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Với những người mới, sự hướng dẫn của huấn luyện viên trong giai đoạn đầu có thể giúp hình thành kỹ thuật đúng và hạn chế những thói quen khó sửa về sau. Quý vị thân mến, tập gym là một quá trình lâu dài và hiệu quả của việc tập luyện không chỉ nằm ở mức tạ mà còn ở cách mỗi người lựa chọn bài tập, kiểm soát cường độ và chăm sóc cơ thể trong quá trình tập. Những chấn thương có thể xuất phát từ kỹ thuật chưa đúng, tăng cường độ quá nhanh hoặc đơn giản là chưa dành đủ thời gian để cơ thể thích nghi và phục hồi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn một phòng tập phù hợp, người tập cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, biết lắng nghe cơ thể và điều chỉnh cách tập theo từng giai đoạn. Đây cũng là cơ sở để việc tập gym trở thành một thói quen vận động có thể duy trì lâu dài. Và đến đây, chương trình Thể thao và Cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ekip những người thực hiện chương trình, Ngọc Thùy và Nhã Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo với những câu chuyện thể thao gần gũi và thiết thực trong đời sống.
4: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
5: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru.
6: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào và xin chúc quý vị thính giả có một ngày thật vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị hãy gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là những ngày tháng rực rỡ với những rung động đầu đời, những cuộc hẹn bất ngờ, những nụ cười và cả những phút giây hết mình vì tình yêu. Và âm nhạc chính là một phần không thể thiếu của những năm tháng ấy. Đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào những giai điệu trẻ trung, sôi nổi về tình yêu tuổi trẻ, những ca khúc mang theo năng lượng cảm xúc và những kỷ niệm thật đẹp của thanh xuân. Chúc quý vị luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có những hành trình an toàn. Còn bây giờ, hãy cùng bật nhạc và tận hưởng nhé! Ra mắt vào tháng 10 năm 2022, nghe nói là một trong những ca khúc thuộc EP Đếm Đâu Từ Đây của Thành Đồng và Vũ. Ca khúc do chính Thành Đồng sáng tác, mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và có phần lãng đãng, kể về những rung động rất tự nhiên khi tình cảm ấy bắt đầu nảy nở. Không có những cao trào quá mạnh, nghe nói cuốn người nghe bằng những cảm xúc gần gũi của một mối tình vừa chớm, một chút tò mò, một chút bối rối và những điều còn chưa kịp nói thành lời. Sự kết hợp giữa chất nhạc của Thành Đồng và màu giọng đặc trưng của Vũ tạo nên một không gian rất riêng, phù hợp với những khoảnh khắc người ta muốn chậm lại và lắng nghe cảm xúc của chính mình.

Tiếp nối chương trình là Một Ngày Như Hôm Nay, các khúc do Hải Sâm sáng tác kết hợp cùng Khoa Vũ, mang màu sắc India pop nhẹ nhàng, trong trẻo. Ca khúc được phát hành dưới dạng single vào khoảng tháng 10 năm 2018, sau đó có các lần phát hành lại trên các nền tảng âm nhạc. Bài hát gợi một khoảnh khắc rất đẹp về tình yêu tuổi trẻ, cùng nhau đi dạo, ngắm mây trời, nhặt một chiếc lá vàng và tận hưởng từng giây phút bên nhau. Đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là một chút tiếc nuối, bởi những khoảnh khắc đẹp dù muốn níu giữ cũng không thể ngăn thời gian.

Thưa quý vị, có những ca khúc dù đã đi qua nhiều thế hệ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trong trẻo của tình yêu. Nắng Thủy Tinh là một trong những tình khúc như thế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ông sáng tác vào những năm 1963, khi chỉ mới 24 tuổi. Ca khúc mang những rung động rất đỗi tinh khôi của tình yêu tuổi trẻ, với hình ảnh nắng, mưa, mùa thu và đôi mắt người thương đan xen trong một giai điệu đầy chất thơ. Năm 2022, Hoàng Dũng làm mới Nắng Thủy Tinh và lựa chọn đây là ca khúc khép lại EP Gen Z và Trịnh. Dự án đưa những tình khúc của Trịnh Công Sơn đến gần hơn với khán giả trẻ, lấy cảm hứng từ hai bộ phim Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Với piano chủ đạo cùng tiếng guitar mộc mạc, Hoàng Dũng mang đến một phiên bản nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của ca khúc. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Nắng Thủy Tinh qua phần thể hiện của Hoàng Dũng, một giai điệu đẹp về tình yêu và những rung động của tuổi trẻ.

Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, được Nguyên Hà thể hiện và phát hành trong album Hôm Qua, Hôm Nay và Sau Này năm 2020. Điều thú vị là bản demo của ca khúc đã được Hồ Tiến Đạt viết từ vài năm về trước rồi cất đi vì chưa thực sự hài lòng. Sau này khi có cơ hội thực hiện album mới cho Nguyên Hà, ca khúc được nhớ lại và hoàn thiện. Với giai điệu nhẹ nhàng, da diết và giọng hát đặc trưng của Nguyên Hà, ca khúc kể về một tình yêu đã đi qua nhưng vẫn còn một người ở lại, mang theo niềm tin và chờ đợi. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, nhưng cũng là lời nhắc về sự chân thành và niềm tin trong tình yêu.

Thưa quý vị thính giả, những ngày này thời tiết tại Hải Phòng duy trì trạng thái nóng ẩm, nền nhiệt ban ngày có thời điểm lên tới khoảng 33 độ C, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng là các đợt mưa rào, dông, có nơi mưa to cục bộ. Điều này khiến điều kiện giao thông có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt vào thời điểm mưa xuất hiện. Khi di chuyển trên đường, các bác tài cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra kỹ phanh, lốp, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa trước mỗi hành trình. Nếu gặp mưa dông, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn phù hợp và hạn chế phanh hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt lưu ý, những đoạn đường trơn trượt, đọng nước, ngập cục bộ hoặc bị che khuất tầm nhìn. Với người đi xe máy, nên chuẩn bị áo mưa gọn gàng, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định và tránh dừng xe dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi có dông, gió giật. Các bác tài cũng nên lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động đi chậm và tăng khoảng cách với phương tiện phía trước để bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Nếu trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước, công trường gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc có thông tin đáng chú ý trên các tuyến đường, hãy gọi tới 02253 610969 hoặc nhắn tin về fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chia sẻ cùng chúng tôi. Quay trở lại với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khi Em Lớn là sáng tác của Orange với sự góp giọng của Hoàng Dũng. Ca khúc được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của Orange trên hành trình bước vào đời, khi người trẻ phải đối diện với thất bại, tổn thương và học cách tự mình bước tiếp. Tuổi trẻ ai cũng từng mong mình lớn thật nhanh, được tự do, đi đến nơi mình muốn, tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng rồi khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu rằng phía sau sự tự do ấy là những lần vấp ngã, những thất vọng và cả những khoảnh khắc chỉ muốn được trở về nhà. Một giai điệu dành cho những ai đang lớn, đang yêu và đôi lần vấp ngã nhưng vẫn muốn mạnh mẽ đi tiếp. Mời quý vị cùng lắng nghe Khi Em Lớn qua phần thể hiện của Orange và Hoàng Dũng.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay là ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu do Minh Phương và Lê Việt Khánh sáng tác, được Minh Vương M4U thể hiện và phát hành từ năm 2011. Ca khúc sau đó tiếp tục thêm những phiên bản khác, trong đó có bản acoustic ra mắt vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2015, Tuấn Hưng đưa Gửi Ngàn Lời Yêu vào album Tình Yêu Phôi Pha, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở câu chuyện tình yêu được kể từ góc nhìn của một người đang yêu xa. Những hình ảnh quen thuộc như con phố lên đèn, ánh sao, những cơn mưa hay khoảng trời xa xôi trở thành phông nền cho nỗi nhớ. Khoảng cách khiến người đang yêu phải trải qua những đêm dài chờ đợi, nhưng cũng chính sự xa cách ấy làm nổi bật hơn mong muốn được trở về bên nhau.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xe Nhạc trên sóng phát thanh hôm nay sẽ giúp các bác tài thư giãn, thoải mái khi di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga ra chân phanh để có những lộ trình an toàn nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chú muốn có nhà không?
2: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ô, bác tổ trưởng kìa.
3: Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
1: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi. Phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
4: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
4: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cu tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
4: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
4: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
1: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
4: Dạ thì...
1: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
5: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
4: Đâu, bác để em xem.
6: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
4: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
1: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
4: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
1: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
6: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
4: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
1: Chú hiểu là được rồi.
4: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa ạ.
4: Nhất trí.
7: Chuyên mục Cà phê cuối tuần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, giữ nhịp chống quân Đường An là chủ đề của chương trình hôm nay. Bởi đây là một loại hình âm nhạc truyền thống có tính độc đáo, bản sắc. Nhờ những nỗ lực gìn giữ qua các thế hệ, năm 2016, nghệ thuật hát chống quân ở xã Đường An, thành phố Hải Phòng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào của nhân dân địa phương và ngành văn hóa, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà sử học Tăng Bá Hoành. Vị khách mời thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Sim, chủ nhiệm câu lạc bộ hát chống quân Ngọc Cục, xã Đường An, thành phố Hải Phòng. Cảm ơn sự tham gia của hai vị khách mời trong chương trình. Và qua phóng sự ngắn sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại quá trình bảo tồn nghệ thuật hát chống quân tại Đường An.

0: Hát chống quân là một hình thức diễn xướng dân gian từng rất phổ biến tại nhiều làng quê vùng Châu Thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày nay, chỉ còn ít địa phương lưu giữ thực hành hát chống quân. Nội dung các bài chống quân là nguồn tư liệu quý giá về lịch sử làng xã, địa lý, phong tục tập quán, triết lý nhân sinh. Hát chống quân mang mục đích giao duyên đối đáp. Đây là sân chơi của những người có vốn am hiểu về văn học, thơ ca, ngôn ngữ và âm nhạc. Vì vậy, diễn xướng chống quân là một di sản văn hóa quý báu trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Được biết, ở xã Đường An, thành phố Hải Phòng, trước đây là xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang của tỉnh Hải Dương cũ, hát chống quân thịnh hành và phát triển rực rỡ từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ thứ 20. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, loại hình diễn xướng dân gian này tưởng chừng mai một. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân xã Thúc Kháng cũ đã ký quyết định thành lập câu lạc bộ hát chống quân Tào Khê và Ngọc Cục vì mục đích bảo tồn, khôi phục và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Bà Đinh Thị Tý, thành viên câu lạc bộ hát chống quân Tào Khê cho biết về tâm huyết gìn giữ làn điệu dân ca. Bà Tý nói:
1: "Tôi thì là con dâu làng Tào Khê. Thế thì trước là ông cha chúng tôi cứ đi ra bờ sông là hát chống quân cùng với lại ở bên Hưng Yên. Tôi là cứ theo đi ra để tôi xem hát. Thế là chúng tôi cứ nghe thì là chúng tôi cũng đâm ra là say mê làn điệu hát chống quân."
0: Bà Phạm Thị Mềm, thành viên câu lạc bộ hát chống quân Ngọc Cục, cũng cho biết cảm nghĩ khi góp phần bảo tồn nghệ thuật chống quân trên quê hương Đường An.
2: Từ bé là tôi đã đi theo mẹ đi xem hội hát chống quân ở dưới đê sông Cửu An, cũng như là ở sân đình làng vào các dịp lễ hội của làng. Thế còn cái độ tuổi này thì vui hội vui hè rồi các câu lạc bộ rồi là tham gia để làm sao mà xây dựng cái phong trào của địa phương được duy trì và phát triển.
0: Tự nguyện tham gia gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa quê hương, lớp người cao tuổi tâm huyết với bộ môn hát chống quân cũng tha thiết được các cấp ngành và xã hội ghi nhận. Song lâu nay, chuyện phong danh hiệu nghệ nhân dân gian đối với những người nắm giữ tri thức, gắn bó với chống quân và có trách nhiệm xây dựng phong trào vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Nhiều thành viên của câu lạc bộ hát chống quân Ngọc Cục đáp ứng các tiêu chí như có từ 15 năm hoạt động liên tục trở lên, có kiến thức sâu, nắm vững làn điệu, cách hát, lưu trữ, sưu tầm các bài hát cổ, có khả năng sáng tác, đặc biệt là có học trò để truyền dạy. Nhưng còn đó một số yếu tố khó đáp ứng như tiêu chí giải thưởng cá nhân, mà việc có giải thưởng cá nhân như nhiều loại hình nghệ thuật khác là rất khó khăn. Do vậy, đến nay, việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian của chống quân Đường An vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ. Để chống quân, một loại hình di sản văn hóa phi vật thể sẽ sống mãi, trường tồn, rất cần có sự quan tâm đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Hát chống quân cần có môi trường, không gian thực hành và nguồn lực con người. Thiết nghĩ, việc bảo tồn các làn điệu chống quân cổ cũng như phát huy vốn quý ấy phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ là một giải pháp quan trọng đưa bộ môn nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại ngày nay, câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản dân gian luôn đặt ra yêu cầu vừa giữ gìn bản sắc, giá trị truyền thống, vừa thích ứng với bối cảnh xã hội mới. Nghệ thuật hát chống quân ở Đường An hiện cũng đang đứng trước những yêu cầu ấy. Để cùng tìm hiểu sâu hơn những vấn đề đó, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi của các vị khách mời. Thưa nhà sử học Tăng Bá Hoành, qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về nghệ thuật hát đối đáp chống quân ở Đường An, ông có thể cho biết về sự hiện diện và sức sống của loại hình nghệ thuật này.
4: Tiết Trung Thu năm 1983, tức là cách ngày nay là 41 năm, khi mà chúng tôi đi khảo sát, nghiên cứu về nghề cổ truyền, 54 nghề cổ truyền thì ngẫu nhiên phát hiện ra hát chống quân ở bên cái bờ sông mà ở Bình Giang đấy, bên kia là Đào Xá mà bên này là xã Thúc Kháng. Thế là sau đó thì dần dần được nghiên cứu kỹ hơn. Thì lúc bây giờ người ta tự phát thôi. Sau những năm tháng hòa bình rồi, thực ra năm ấy cũng là năm đời sống chưa phải là cao, nhưng người ta nhớ lại cái truyền thống văn hóa, người ta tự phát hai bên ta hát giao lưu với nhau. Và rất nhiều câu rất hay. Thế mà sau này nghiên cứu thì đấy là có cả bà tổ về cái nghề đó. Và bây giờ còn có cái miếu thờ ở cái miễu đấy, từ phía bên này, tức là nó có một cái tích trò, nó có một quá trình lịch sử. Ta không nói là hàng hàng nghìn năm đi, 2000 năm nữa đi, mà cứ nói là vài trăm năm nay thôi thì cũng xứng đáng được được quan tâm. Thế mà hát trong quân là một cái loại hình nghệ thuật rất độc đáo, nhưng mà nó khó phổ biến và ít người biết, cho nên là nhiều người không thấy được cái giá trị văn hóa của cái hát trong quân. Còn chúng tôi nghiên cứu về chuyên ngành thì tôi thấy là có nhiều bài hát rất hay, và có những người đấy chuyên soạn những cái lời hát cho trong quân. Và trong quân cũng là một cái sự thử thách về cái trí tuệ của dân gian. Thế đến năm 46 Bác Hồ cũng đã nói, cái hội nghị văn hóa đầu tiên của toàn quốc Bác nói rồi, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Thì văn hóa phải là ánh sáng, phải là trí tuệ để dẫn dắt cho quốc dân.
3: Vâng, tính ứng tác trong đối đáp, sự phong phú của lời ca cùng quá trình trao truyền liên tục trong cộng đồng đã tạo nên sắc thái riêng và góp phần làm nên giá trị độc đáo của di sản hát chống quân. Xin được cảm ơn nhà sử học Tăng Bá Hoành. Thưa ông Phạm Văn Sim, từ thực tế hoạt động của câu lạc bộ hát chống quân Ngọc Cục, ông cảm nhận thế nào khi nghệ thuật chống quân ngày càng hiện diện nhiều hơn trên sân khấu, trong trường học và các sự kiện văn hóa du lịch, thay vì chỉ bó hẹp trong không gian lễ hội truyền thống của làng quê?
5: Bộ môn văn hóa phi vật thể quốc gia là hát chống quân ở thôn thì đã được đi tham gia biểu diễn trong các cái ngày hội hội dân gian và chào mừng đại hội đảng và các cái ngày hội của địa phương cũng như của vùng. Anh em hội viên chúng tôi rất là tích cực, là từ cái việc sáng tác cái lời mới để phục vụ đúng cái nội dung mà theo yêu cầu để phục vụ cho công tác đại hội hay việc dân giao lưu cái văn hóa dân gian, chúng tôi đã tổ chức là sáng tác cái lời mới và cho anh em luyện tập rất phấn khởi, và tinh thần là cho đó chúng tôi đi biểu diễn là thành công. Đây là một cái điều không những vinh dự cho câu lạc bộ chúng tôi mà cả những cái người, các cái người đam mê như chúng tôi rất là phấn khởi. Thì đây là cái dịp để mà câu lạc bộ hát chống quân của thôn được tham gia biểu diễn ở trong không gian, vậy là không gian lễ hội, rồi không gian của các cái ngày giao lưu văn hóa văn nghệ, đặc biệt là văn nghệ dân gian. Chúng tôi thấy rất vinh dự đã đem văn hóa của địa phương đã được nhà nước công nhận đi để biểu diễn các nơi, và cũng để cho mọi người được thưởng thức, thấy được cái giá trị văn hóa của bộ môn di sản văn hóa hát chống quân của địa phương chúng tôi.
3: Vâng, thưa ông, từ một không gian diễn sướng gắn với sân đình, lễ hội làng, chống quân hôm nay đang có thêm những không gian mới để hiện diện và lan tỏa. Đó không chỉ là cơ hội để công chúng biết đến nhiều hơn một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, mà còn mở ra những cơ hội để di sản được trao truyền, nhất là tới thế hệ trẻ. Thưa nhà sử học Tăng Bá Hoành, hát chống quân là lối hát đối đáp mà không gian văn hóa diễn sướng đầu tiên của bộ môn này là thực hành tại hai bên bờ sông. Ông nghĩ sao khi chúng ta tái hiện và duy trì không gian như thế trong đời sống hiện đại?
4: Tôi cho trước hết ý, phải được xã hội quan tâm. Mà ta nói xã hội thì chung chung trước hết phải ngành văn hóa phải quan tâm. Nó là ngành dọc. Phải dành cho cái hát trong quân một cái kinh phí tối thiểu. Kinh phí để làm gì? Kinh phí để tổ chức, kinh phí để động viên, kinh phí để phát giải thưởng. Hàng ngày như thế đã. Mỗi một năm ta tổ chức một cái cuộc ấy, ta cổ vũ trên thông tin đại chúng. Rồi ta tổ chức thực tế trên hai bờ sông rất đẹp. Hát qua con sông là rất đẹp. Mà đấy là cái, nó phải có thiên nhiên ấy, có cơ sở vật chất đấy, nó mới tạo nên cái không khí ấy. Chứ bây giờ mà tự nhiên hát ở trong một cái vùng đất liền, nó không có sông ấy mà thì nó cũng không hay. Đấy là cái cơ sở, tôi cho là cơ sở thiên nhiên nó đã tạo sẵn. Mà bây giờ thì nó ngày nay càng đẹp hơn. Chứ cách đây 40 năm nó không được như bây giờ đâu. Mà người ta đã làm được, thì bây giờ ta không có lý gì ta lại không làm được. Thế còn nghệ nhân thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nuôi dưỡng và phát huy. Thì các ngành khác ta làm được thì mình mới làm được chứ. Cả vùng sông vùng xa người ta nghèo thế người ta vẫn còn làm được cơ mà. Ta hãy tổ chức một cách bài bản ấy. Phải không gian ấy, hai bên bờ sông ấy. Rồi ta tổ chức hai lực lượng, ta hát thi, sáng tác kịp thời. Các cụ cao tuổi, lớp trẻ, ta hát đối đáp với nhau từng đôi một. Già hát đối già, trẻ với trẻ, thanh niên với thanh niên. Thế nhưng mà để làm được cái việc đó thì phải tổ chức rất là bài bản và chuyên nghiệp. Đấy. Rồi từ cái đó ta đưa chương trình ở địa phương và cả nước.
3: Vâng, có thể nói, ở mỗi không gian mới mà chống quân hiện diện cũng là có thêm một cơ hội để di sản được lắng nghe, được yêu mến và tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Và để có được sức sống ấy, vai trò của những người trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản là hết sức quan trọng. Thưa ông Phạm Văn Sim, khi chống quân được giản dựng, biên tập để phù hợp với sân khấu và những không gian biểu diễn mới, theo ông, điều này có ảnh hưởng như thế nào đến tính ứng tác, một nét đặc trưng của chống quân? Và theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi cần được gìn giữ để dù ở không gian nào thì chống quân vẫn giữ được hồn cốt truyền thống?
5: Trước kia chống quân, người ta chỉ hát ở trong khu tập trung của khu dân cư. Sau những giờ làm việc, người ta đến cái thời kỳ nhà nông nhàn ấy, người ta tổ chức hát với nhau, đặc biệt là đêm rằm trung thu tháng 8. Thì khuôn viên của nó chỉ là ở trong các kho xóm và các cái điểm vút của dân cư đông. Sau đó là sẽ người ta chuyển ra những cái, về sau phát triển ra thì ở các cái bên sông, bên này hát đối với bên kia, và trong cái chương trình ở các cái hội làng, thế rồi lễ đình, người ta tổ chức hát thì trong cái khuôn viên nó rất hẹp. Nhưng mà đến khi mà chúng ta phát triển lên được để cho mọi người thưởng thức thì cái việc này đòi hỏi nhu cầu là thưởng thức của nhân dân cao hơn. Thì ngoài làn điệu hát chống quân của địa phương là chống quân trải, thì chúng tôi đã đưa vào đây những cái tiết mục cũng là chống quân, nhưng chống quân này, chống quân bồi, rồi chống quân trải, hát cò lả, giao duyên. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên được những cái từ ngữ mà theo vần 68 là nó đi sâu vào cái tâm thức của người Việt Nam. Đó là ở những trang tục ngữ, ca dao, dân ca, rồi sáng tác lời mới theo thể thức, thể thơ lục bát, rất là dễ đối đáp. Thứ hai, trước kia người ta hát thì chỉ là cái chống quân, còn gọi là chống đất, hay là cái chống quân sau này là có thể sử dụng theo cái chống mà ở Bưng Gia Châu. Nhưng để đảm bảo cái phục vụ cho nhân dân thì chúng tôi đã chuyển sang là có một số cái nhạc khí mới. Thí dụ như là các cái nhạc cụ dân tộc là có thể phục vụ cho việc hát chống quân cho nó tốt hơn. Thế và trong đó thì chúng tôi cũng rất là cố gắng. Và để đảm bảo cho cái nội dung ấy thì chúng tôi vẫn giữ được cái là cái chống quân thì cái một là người ta phải khai hội, tức là người ta phải hát những cái bài chung nhất là hôm nay mở hội chống quân, chào mừng các bạn xa gần về đây, ví dụ như thế. Thế thứ sau đó là người ta mời, người ta gọi, thì người ta có thể này, sáng tác là em ơi có hát thì ra, mà có muộn anh đợi, có xa anh chờ, thì người Việt Nam đáp lại là người ta sẽ ra để người ta theo hát với ngày này, sau đó thì mới đi vào cái nội dung.
3: Vậy ông có thể lấy dẫn chứng cho việc kết hợp yếu tố truyền thống và đặt lời mới khi biểu diễn chống quân trong không gian diễn xướng mới?
5: Khi soạn lời mới cho canh hát chống quân thì chúng tôi là hết sức chú ý mà cái đang lưu giữ ở địa phương về các lời ca, tiếng hát, rồi trong khuôn viên và cái cách ứng xử đối đáp thông minh trong hát chống quân thì chúng tôi hết sức mà lưu giữ. Nhưng để đảm bảo cho cái việc tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng cũng như pháp luật của nước và làm vui lên những cái buổi liên hoan thì chúng tôi vẫn phải có những cái hư cấu và dàn dựng theo cái tinh thần mới. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng phải lưu tâm là nhớ về cái hát chống quân đã được lưu giữ nhiều năm mà không để mất nó trong không gian rộng.
3: Vâng, từ những chia sẻ tâm huyết của nhà sử học Tăng Bá Hoành và ông Phạm Văn Sim, có thể thấy mỗi bước chuyển mình của chống quân Đường An đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Làm mới hình thức nhưng không làm mất đi làn điệu, nhịp chống và tinh thần vốn có đã làm nên bản sắc của di sản. Đó cũng là nguyên tắc được những người thực hành di sản đặt lên hàng đầu trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của chống quân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn và chúng ta cũng có thể cảm nhận về nghệ thuật hát chống quân qua phần thể hiện của các thành viên trong câu lạc bộ chống quân Ngọc Cục, xã Đường An.

người ta của

0: Trống quân ở Ngọc Cục, Tảo Khê là một nét văn hóa dân gian đặc sắc của vùng Đường An, thành phố Hải Phòng. Gắn với không gian làng quê, đồng bằng Bắc Bộ, những câu hát đối đáp mộc mạc, dí dỏm cùng tiếng trống quân rộn ràng từng hiện diện trong những đêm hội trở thành nơi giao duyên, bộc lộ tình cảm và kết nối cộng đồng. Những người dân nơi đây vẫn nỗ lực trao truyền làn điệu, lời ca và lối diễn sướng truyền thống để tiếng trống quân không chỉ ngân vang trong không gian lễ hội mà còn tiếp tục tìm được chỗ đứng trong đời sống văn hóa hôm nay. Song dẫu vậy, những người nắm giữ tri thức dân gian của nghệ thuật hát trống quân cũng mong muốn được các cấp chính quyền và ngành văn hóa quan tâm hơn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngôn và bà Đỗ Thị Thanh Trà, câu lạc bộ hát trống quân Tảo Khê cũng cho biết cảm nghĩ.
1: Tất cả thành viên trong câu lạc bộ chúng chỉ mong muốn là cái thứ nhất được sự ưu ái và được sự quan tâm và được sự như thế là hỗ trợ về tài chính này, quan tâm về vấn đề là cái giao lưu, và cái thứ hai nữa là cũng chỉ mong muốn được cấp trên quan tâm để làm sao gìn giữ, bảo tồn được cái lịch sử văn hóa, cái nghệ thuật của chúng tôi.
2: Bây giờ cái lớp người già thì già rồi, thế còn cái lớp trẻ như tầm chúng tôi là bây giờ là đang cố gắng duy trì, bảo tồn những cái di sản văn hóa của quê hương.
0: Mong ước của những người gắn bó với trống quân Đường An hôm nay không chỉ là giữ một làn điệu cổ mà còn làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Từ sân đình, hội làng, trống quân cần có thêm cơ hội đến với trường học, sân khấu, các hoạt động văn hóa du lịch và gần hơn với thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần cộng đồng được tiếp nối, để tiếng trống quân Ngọc Cục, Tảo Khê không chỉ là ký ức của một vùng quê mà trở thành một di sản có sức sống lâu dài trong hành trình phát triển văn hóa của Đường An hôm nay. Vâng, xin trở lại với nội dung trao đổi cùng các vị khách mời trong chương trình. Thưa ông Phạm Văn Sim, từ thực tế hoạt động của câu lạc bộ trống quân Ngọc Cục, ông có thể chia sẻ những cách làm cụ thể vừa để đổi mới hình thức thể hiện, vừa giữ được những giá trị cốt lõi của trống quân truyền thống.
3: Tùy theo cái nội dung, ví dụ như vừa qua là chúng tôi tổ chức cho cái hội dân gian thì chẳng hạn, thì chúng tôi nói là hôm nay diễn sướng dân gian chào mừng các hội, các bạn xa gần về đây trổ tài đàn ngọt hát hay để cho tiếng hát lượn bay khắp vùng. Trống quân này cũng góp phần tôn vinh văn hóa dân gian của mình. Đấy là cái bài mà chúng tôi chào. Và sau đó thì phải cuối cùng là phải đối đáp. Đối đáp thì vinh dự về đây, hôm nay vinh dự về đây, diễn mừng đại hội một ngày rất vui. Thì nội dung như thế thì người ta sẽ nói về cái nội dung hát dân gian là gì. Là người ta sẽ nói được cái hôm nay diễn sướng dân gian, tưng bừng phấn khởi ngập tràn niềm vui. Trống quân em hát anh ơi, xin anh giải đáp đôi lời kể ra. Di sản văn hóa quê ta, Hải Phòng lưu giữ, đậm đà sắc hương. Thế thì bên Nam người ta mới hát là 5 tháng chặng đường trải qua, 5 tháng chặng đường thăng trầm lịch sử, đoạn trường cầm ca, dân gian văn hóa nước ta có đảng chỉ nối, nay đà sắc hương. Bảo tồn phát triển yêu thương, trống quân hát đúng quê hương Hải Phòng, ca trù văn thánh nắng trong, tâm linh tri thức, cháu con lạc hồng, hòa cùng nhịp sống vui chung, hội nàng rối nước đã cùng tôn vinh. Tức là lưu được, hỏi là cái văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mà Hải Phòng lưu giữ là những cái bộ môn gì, thì những người ta trong cái câu hát đi người ta sẽ trả lời được cái ca trù, cái văn thánh, cái hát trống quân, rồi cái hát đúng, rồi rối nước, vân vân, và cái hát văn thì là cái dân gian Hải Phòng lưu giữ. Mà cái khi đó là người nam giới mà trả lời đúng rồi thì người ta sẽ hát chung một cái bài, người ta chung hết là Hải Phòng thành phố chúng mình kỷ nguyên phát triển văn minh đến rồi, nhân dân phấn khởi nơi nơi mà dựng xây đất nước xứng thời quang vinh. Ví dụ tôi nói ví dụ thế, là tất cả là nó đều có cái hư cấu, và để mà dàn dựng sân khấu thì nó có hư cấu và có công tác đạo diễn, cho nên là nó cũng đáp ứng được công tác tuyên truyền cũng như thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Cái tiết mục mà biểu diễn hát trống quân chào mừng cái thành công của đại hội 14 của Đảng thì câu lạc bộ trống quân cũng đã có những cái bài sáng tác lời mới và lưu giữ hồn quê. Thì đó là cái tiết mục mà lão đi dự hội trống quân, do cũng cho câu lạc bộ chúng tôi và bản thân tôi là người sáng tác ra và đạo diễn cho cái chương trình này. Sau đó là chúng tôi tổ chức là đi hát dân gian diễn sướng dân gian ở thành phố Hải Phòng. Trong gọi đáp thì nói rất rõ là hát trung quân, hát đúng, hát ca trù, hát văn và rối nước và hội nàng là đều là những cái di sản văn hóa cấp quốc gia mà Hải Phòng hiện nay lưu giữ. Thì chúng tôi đã thực hiện cái việc đó là mọi người đến tham dự giao lưu hôm đó là rất phấn khởi, là cũng đã được nêu tên và cũng được biểu dương trong cái sáng tác này. Thế mà trong việc đó thì cũng phải nói rằng trong cái tiết mục Đại hội Đảng thì Đại hội Đường An thì chúng tôi được vinh dự là đem cái di sản văn hóa phi vật thể này hát để cho các đại biểu xem. Thì chúng tôi hát cái chào mừng Đại hội Đảng, thì chúng tôi nêu cái chủ đề đại hội rất là hay. Chủ đề đại hội đề ra đoàn kết đổi mới chúng ta thực hành, chuyển đổi số toàn diện nhanh, chúc Đường An sớm hoàn thành mục tiêu, thông minh thân thiện nơi đáng sống, ý đảng lòng dân hợp thành công. Là những cái bài này nên là chúng tôi vịnh nên là mọi người rất phấn khởi, đã đưa chúng vào cái chủ đề của đại hội. Không những đại hội của Đường An mà đại hội các nơi cũng đặt ra trong cái tinh thần đổi mới và sáng tạo trong cái thời kỳ lịch sử tới.
0: Vâng, vậy trong sinh hoạt câu lạc bộ, những nội dung nào được các thành viên chú ý và định hướng nội dung cho việc đặt lời mới thưa ông?
3: Chúng tôi là những người thực hiện và tổ chức sinh hoạt đều thì tháng nào chúng tôi cũng có các cái kênh hát trong quân để nói về tháng ấy. Ví dụ như đến tháng 12 thì phải thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì chúng tôi tổ chức đi sâu vào Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập từ năm 1944 nếu có lịch sử, cho đến khi như vậy là Đảng và nước ta thống nhất, là đến ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 thì lại là chuyển sang ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thì chúng tôi nêu cái phần đi tháng 12 thì như vậy. Thế mà nếu như tháng 11 thì chúng tôi tập trung vào cái tháng 11 là ngày hiến chương các nhà giáo, thì cũng có một cái bài về hiến chương. Khi vào đấy thì chúng tôi hát, thì chúng tôi sẽ hát cái ngày đó. Thế mà đến tháng 10 thì 20 tháng 10 là ngày Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thì chúng tôi cũng sáng tác cái ngày là anh em hỏi anh là cái ngày đó là ngày gì, thì nội dung tôi đến thế thì người ta nói là ngày ấy là ngày mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được mọi người rất là quý mến và chung vai gánh vác cùng với người nam giới. Chúng tôi đặt vấn đề là chống quân thêm phần, tức là thường xuyên phải có những bài chống quân để khi mà chúng ta đi biểu diễn đâu thì lắp ráp vào trên cái cơ sở hư cấu của một cái bài hát chào mời, sau đó hỏi đáp, thì chúng tôi cũng sẽ có phần hỏi và phần đáp luôn, nam xứng nữ tổng luôn. Thì do đó mà chúng tôi thu hút vào cái sự đam mê của mọi cái hội viên chúng tôi nói chung, và mọi người đều chú ý và cũng rất quý, là vì tuy là nó rất đơn giản nhưng mà nó phục vụ cái mục đích chính trị.
0: Thưa ông Sim, trong quá trình đưa chống quân Ngọc Cục đến với những không gian diễn xướng mới và tiếp cận gần hơn với đời sống đương đại, ông và các thành viên trong câu lạc bộ đã có những thuận lợi gì và đâu là những khó khăn thách thức đặt ra trong quá trình này?
3: Về diễn xướng chống quân theo trong cái không gian mới thì chúng tôi cũng mắc phải những cái khó khăn riêng. Như chúng ta đều biết là câu lạc bộ hát chống quân thì Đường An ấy thì đa số là các nghệ nhân già,

0: Thế thì lên sân khấu thì thực ra là nó rất khó khăn. Trước kia người ta chỉ hát ngồi thôi, nhưng bây giờ hát đứng mà lại phải có vũ đạo nữa, và phải có tạo cái không khí trên sân khấu nữa. Thì đấy là cả một cái sự hết sức khó khăn đối với các diễn viên già. Để mà khắc phục cái trường hợp này thì chúng tôi đã chủ trương, đã đưa những cái diễn viên trẻ và kết hợp giữa đội hát Trung quân và câu lạc bộ đàn hát dân ca vào để làm thực hiện cái chương trình mà chúng tôi tổ chức cái không gian biểu diễn trên sân khấu. Thế thì cái diễn viên trẻ thì người ta học đã nhanh, người ta học là tốt, và cùng với các cái nhạc khí như là đàn nhị sáo thì chúng tôi thấy là nó có cái thuận lợi hơn, và khi có chương trình thì lôi cuốn được các cái thành viên có đam mê về câu hát Trung quân lên sân khấu. Quả nhiên là sau một thời gian luyện tập và chúng tôi được lời mời thì chúng tôi đã mời các cái diễn viên ở các đội dân ca vào kết hợp với đội Trung quân, thì chúng tôi đi thực hiện được, mọi người tán thưởng. Đấy là một điều hết sức phấn khởi. Cái thứ hai là vấn đề soạn lời mới. Thì cũng như ban đầu tôi nói là về soạn lời mới thì thực chất ra thì đối với việc hát Trung quân thì mọi người đều là hát thì tốt và làn điệu thì không có gì phức tạp. Nhưng mà cái soạn lời mới thì thực ra cái lực lượng này còn nó hẹp, mà chính ra chỉ là chúng tôi là những người chịu trách nhiệm phó phong trào thì cũng đã đi học hỏi thêm về, đặc biệt là học về cái thể thơ lục bát trong hát Trung quân. Mà bản thân tôi cũng đã phát động các cái hội viên là tổ chức sẽ sáng tác lời mới để chúng ta phục vụ cho cái mục đích chính trị và cái chủ đề của cái việc chúng ta đi tổ chức giao lưu. Sau đó là ban chủ nhiệm và đặc biệt là bản thân chúng tôi chịu trách nhiệm trước phong trào thì có lược trích lại và tổng hợp lại thành một cái kịch bản để tổ chức cho diễn sướng hát Trung quân, thì được các hội nghị là vỗ tay tán thưởng. Đấy. Và sau đó thì cũng được các đoàn mời.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Văn Sim, thưa nhà sử học Tăng Bá Hoành. Trước xu hướng Trung quân ngày càng được đưa lên sân khấu và đến với những không gian văn hóa mới, ông nhìn nhận như thế nào về hướng đi này trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cũng như quá trình lưu giữ, phát triển các làn điệu mới cho Trung quân?
2: Ở đây chúng ta chỉ cần một cái kinh phí tối thiểu thôi là ta có thể khôi phục được một cái nghệ thuật, và cái nghệ thuật ấy nó phát huy một là trí tuệ dân gian và nó hoàn toàn nó sống với thời gian. Ta có thể hát những cái lời cổ, hát lời cổ nhưng ta hoàn toàn có thể sáng tác lời mới chứ. Với lại cái hai bên mà tôi cho là hát đối đáp mà sáng tác ngay, mà đối đáp ngay mới là tài. Mà bây giờ thanh niên nam nữ nó hoàn toàn họ có thể làm được cái việc đó. Từng thời kỳ một chúng ta phải có cái điều kiện để cho người ta phát huy, để cho lớp trẻ biết cái việc ấy như thế nào. Người ta nói này, tri thức dân gian nó như những cuốn từ điển. Mỗi con người là một cuốn từ điển, không ai giống ai cả. Thế nếu mà để cho người ta quá cố rồi thì coi như chôn cái cuốn từ điển đi mà không ai biết được. Cho nên chúng ta bây giờ ta phải đọc được cái cuốn từ điển đấy, phải giữ nó được trong đời sống. Người ta qua đi rồi nhưng tri thức nó vẫn còn, để người khác tiếp tục thì muốn làm cái việc ấy thì khi họ còn sống thì phải phát huy, phải khai thác. Chứ khi đã qua rồi thì khai thác vào đâu? Không phát huy trên toàn bộ xã hội thì cũng phải định kỳ. Thì tri thức dân gian nó vĩ đại như vậy. Thế mà nếu chúng ta không làm tốt thì tự chúng ta chôn đi những tri thức vĩ đại của dân tộc, và nhân dân sẽ phấn khởi. Đường lối đúng là nhân dân hưởng ứng, và tôi tin rằng họ sẽ phát triển không kém các lĩnh vực khác.
1: Vâng, có thể thấy đưa Trung quân đến với những không gian văn hóa mới không chỉ là mở rộng cơ hội để di sản được biết đến và tiếp cận với công chúng, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự tiếp nối tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại. Khi những giá trị cốt lõi vẫn được trân trọng, Trung quân Đường An thiết nghĩ rằng sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục ngân vang và góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn phần trao đổi của hai vị khách mời. Thưa quý vị, từ những câu hát đối đáp mộc mạc, tiếng trống rộn ràng nơi sân đình, Trung quân Đường An đã hiện diện trong ký ức của bao thế hệ, lưu giữ tình cảm và nét văn hóa của một vùng quê. Hôm nay, trong nhịp sống mới, những người yêu và thực hành di sản đang nỗ lực tìm cách để Trung quân vừa thích ứng với những không gian mới, vừa gìn giữ được những làn điệu, nhịp trống và tinh thần truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cà phê cuối tuần xin khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình: chỉ đạo nội dung Phó Giám đốc Lê Khắc Hiệp, chỉ đạo sản xuất và biên tập Trung Thu, phóng viên Phương Thảo,

0: kỹ thuật viên Thu Huyền. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chương trình đã được phát trên làn sóng FM tần số 102.2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, một ngày chủ nhật nữa lại về mang theo một chút thảnh thơi sau một tuần bận rộn. Và nếu như quý vị đang trên một hành trình là về quê, là đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản chỉ là thong thả dạo phố thì hãy để âm nhạc đồng hành cùng quý vị trên mỗi cung đường nhé. Chương trình Khúc Hát Trên Đường với những giai điệu quen thuộc, với những ca khúc giàu cảm xúc và cả một chút năng lượng thật nhẹ nhàng qua từng lời nhắn chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một ngày cuối tuần thật đáng nhớ đấy ạ. Thu Hằng rất vui khi mà được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn rồi, Thu Hằng mong là quý vị sẽ có một ngày chủ nhật thật vui, thật bình an và luôn luôn tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì quý vị hãy điều chỉnh âm lượng ở mức vừa phải và cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình nhé. Để yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích thì quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy quen thuộc là 02253 610969, hoặc các thính giả cũng có thể yêu cầu âm nhạc thông qua một cách thức đơn giản hơn, gửi lời nhắn hay là thu âm lời nhắn trực tiếp và gửi về Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Những yêu cầu âm nhạc của quý vị sẽ được chúng tôi đáp ứng trong thời lượng lên sóng trực tiếp của chương trình. Và nếu như giao thông có khu vực nào gặp khó, có những sự cố cần cảnh báo thì quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi để kịp thời nhắn nhủ tới các bác tài, giúp mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cung đường hợp lý và an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ca khúc mang đến giai điệu hết sức tự hào, mang tựa đề Việt Nam Trong Tôi Là, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Lê. Món quà âm nhạc này chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Hưng với những số cuối điện thoại là 5679, kèm lời nhắn chúc tất cả các anh em lái xe sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và có một ngày cuối tuần với những cung đường thật bình an. Cảm ơn yêu cầu đến từ anh Hưng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tựa đề Việt Nam Trong Tôi Là.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một sáng tác của Yến Lê do chính cô thể hiện. Ca khúc này thì gây ấn tượng mạnh bởi giai điệu mang âm hưởng một chút dân gian, thế nhưng mà được phối khí theo màu sắc rất hiện đại. Những câu hát tựa như là lời ru, là tiếng dân ca tạo nên những cái cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc. Cá nhân Thu Hoàng thì tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi cái câu hát lặp đi lặp lại, đó là máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam. Đây dường như là một điểm nhấn của ca khúc khi giai điệu của đoạn này thì được đẩy lên mạnh mẽ. Câu hát có tính khẳng định, tạo một cái cảm giác rất tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Đặc biệt là cái cách mà nhạc sĩ ca sĩ Yến Lê sử dụng đại từ tôi thì càng khiến cho tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn. Không phải là một lời tuyên ngôn chung chung, mà đó là một lời khẳng định của mỗi cá nhân về cội nguồn của mình. Cảm xúc có thể lan tỏa và với tất cả những người cùng chung một đất nước, một cội nguồn, thì tôi hằng tin chắc chắn rằng khi mà ca khúc này vang lên thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thêm yêu, thêm tự hào về quê hương Việt Nam. Một người Việt thì có thể đi xa, đi năm châu, thế nhưng mà những câu hát, lời ru và cả ký ức về quê hương thì vẫn luôn trở thành một phần trong tâm trí của mỗi người. Và một ca khúc phải nói là vô cùng lay động đến tất cả chúng ta, phải không ạ? Đất nước khi được nhìn từ những giá trị văn hóa, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, rồi Việt Nam biển trời hôm nay xung vầy Trung Bắc Nam, những câu hát khiến cho bất cứ ai cũng đều cảm thấy rưng rưng một cái niềm cảm xúc vô cùng tự hào. Cảm ơn thính giả anh Hưng đã yêu cầu một ca khúc ý nghĩa như vậy để mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này thì được yêu cầu bởi một thính giả cũng rất là thân thiết với Khúc Hát Trên Đường, dường như là bạn ấy cũng đón nghe và không có bỏ lỡ ngày nào cả. Thính giả của Zalo Quyết Thắng yêu cầu ca khúc mang tựa đề Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh. Ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi tới Minh Hoàn, tức là bà xã của bạn ấy, với lời chúc chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui, và cũng chúc cho tất cả các anh chị ban biên tập chương trình cùng với các thính giả sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình, có những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc, và chúc tất cả mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, một ca khúc có tựa đề rất là hay, Yêu Anh Thì Đi Cùng Anh ạ. Một cái câu hát cũng là một cái tựa đề mang sắc thái tình cảm gần gũi, có một cái chút gì đó hơi tinh nghịch, nhưng mà tôi cảm thấy là cái cách diễn đạt đời thường không cầu kỳ như thế này thì lại tạo một cái lời rủ rê rất là chân thành của những người đang yêu. Đã yêu thì sẽ cùng nhau đồng hành, sẽ cùng nhau đi qua những chặng đường phía trước. Thế và một ca khúc lại là một cái món quà âm nhạc của anh Quyết Thắng gửi tặng tới bà xã của mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chị sẽ có một ngày chủ nhật vô cùng ngọt ngào đấy ạ. Một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua phần thể hiện của Huỳnh Ca, Đỗ Thụy Khanh. Cũng cảm ơn thính giả Quyết Thắng đã yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay. Thu Hoàng có cảm giác như là tôi cũng đang được ké một cái bầu không khí rất là ngọt ngào và lãng mạn của hai bạn vậy. Vậy còn các thính giả khác thì sao ạ? Chúng ta mong muốn được lắng nghe ca khúc nào? Một giai điệu pop ballad quen thuộc, hay là một ca khúc có giai điệu mạnh mẽ, sôi động hơn, hiện đại hơn? Quý vị muốn hòa mình vào không gian âm nhạc như thế nào thì có thể yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay bằng những cách thức rất là quen thuộc. Gọi điện đến số 02253-610-969 hay là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985-741-781. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một món quà âm nhạc được yêu cầu thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Thính giả Ngọc Oanh có gửi tới chương trình một yêu cầu bài hát mang tựa đề Yêu Rồi, sáng tác và thể hiện bởi Hiếu Adolf, để gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả nghe đài với một lời nhắn, đó là chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an trên mọi cung đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem ca khúc Yêu Rồi có giai điệu và thông điệp bài hát ra sao nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, một ca khúc rất là dễ thương vừa được yêu cầu bởi thính giả của chương trình. Quý vị muốn lắng nghe những ca khúc như thế nào, có cảm nhận ra sao về từng bài hát thì đừng quên chia sẻ với chúng tôi bằng cách gọi về số điện thoại đường dây nóng là 02253 610 969, hoặc là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985 741 781 quý vị ạ. Thu Hằng có cảm nhận thấy là ngày hôm nay thì tiết trời thu về với thành phố Hải Phòng rất là rõ rệt, mát mẻ, không quá nắng, có nắng thì cũng không quá chói chang. Một buổi cuối tuần bên gia đình hay là những người bạn thân của mình, nhâm nhi những cái món ngon của Hải Phòng vào mùa thu, như là trà cúc này, hạt dẻ này, hay là cốm non, tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái trải nghiệm rất rất thú vị đấy ạ. Mặc dù là ở phòng thu nhưng mà trong tâm trí của tôi thì cũng đang tưởng tượng một cái khung cảnh vô cùng là thư thái như vậy. Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần có những người thân yêu ở bên cạnh, chúng ta dành cho mình một vài phút nghỉ ngơi thư giãn, thì đó cũng là một cái món quà tuyệt vời mà chúng ta đang tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc mệt mỏi và vất vả rồi đấy. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ đáp ứng một món quà âm nhạc, ca khúc rất hay có tựa đề Gió Mùa Thu Năm Ấy. Ca khúc này thì được biết là một nhạc phim của bộ phim truyền hình Đừng Bắt Em Phải Quên, được thể hiện bởi cặp đôi ca sĩ Minh Vương và Phương Linh. Ca khúc này thì là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Duy, và khi mà đón xem bộ phim này thì quý vị cũng sẽ có thể cảm nhận thấy rất nhiều những cái dư vị của câu chuyện tình yêu từ Gió Mùa Thu Năm Ấy. Thế bằng liệu rằng ngày hôm nay thì ca khúc này sẽ mang đến cái không gian như thế nào, Thu Hằng mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và cảm nhận ngay sau đây. Ca khúc cũng lại yêu cầu đến từ chị Thu Thủy với những số cuối điện thoại là 2719 gửi tặng các thính giả nghe đài. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc, và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với ca khúc Gió Mùa Thu Năm Ấy.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gió mùa thu năm ấy. Ngay cái tên tựa đề thôi thì cũng đã khiến cho chúng ta cảm nhận thấy một cái điều hồi tưởng ở trong ký ức của mỗi người, đúng không ạ? Không phải là gió mùa thu năm nay mà là gió mùa thu của năm ấy. Một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trèo, có chút hoài niệm. Giai điệu của ca khúc này thì rất là mềm mại. Và cái cách mà Phương Linh kể lại câu chuyện tình thì qua một cái ký ức của mùa thu, tôi thấy rằng là nó không phải là chỉ ở cái không khí dịu dàng của mùa thu mà còn phảng phất nỗi nhớ. Dường như gió mùa thu ở đây nó không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên mà còn gợi lại một khoảng thời gian, một người và cả những cảm xúc từng rất đẹp. Nhạc phim của bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên càng khiến chúng ta cảm nhận thấy một cái câu chuyện tình yêu có mang những sắc thái của nhớ thương, tổn thương và cả những lựa chọn trong tình cảm. Ca khúc gợi nhắc chúng ta rằng trong tình yêu thì có những điều tưởng như có thể quên đi, thế nhưng những ký ức và cảm xúc thì lại không hề dễ dàng buông bỏ. Điều chạm đến người nghe có lẽ là nó nằm ở sự day dứt nhưng mà rất đời. Yêu một người không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn là học cách đối diện với những tổn thương và với những điều chưa thể gọi thành lời. Đó cũng là một cái cảm xúc mà Thu Hằng cảm nhận được sau khi lắng nghe ca khúc này. Còn với quý vị thì sao ạ? Quý vị có những cái cảm nhận như thế nào khi lắng nghe mỗi món quà âm nhạc? Muốn gửi đi thông điệp hay lời nhắn ra sao thì đừng quên tương tác với chương trình của chúng tôi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc được thể hiện bởi cặp đôi song ca vô cùng ăn ý, một cặp đôi mà có lẽ là cũng đã gắn với thế hệ 8X, 9X đời đầu qua những bản nhạc phải nói là huyền thoại đấy ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe lại sự hòa giọng của hai giọng ca này, Đan Trường và Cẩm Ly, qua ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi. Món quà âm nhạc chúng tôi được đáp ứng cho bạn thính giả có những số cuối điện thoại là 2486, có gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, gửi tặng tới tất cả các bác tài và chúc các anh em thượng lộ bình an. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi qua phần thể hiện của cặp song ca Đan Trường và Cẩm Ly.

Vâng, quý vị, quý vị vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chim Trắng Mồ Côi qua phần thể hiện của cặp song ca Đan Trường và Cẩm Ly. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục là một món quà được yêu cầu thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Thính giả có tên là Hiền Còi, một cái nick Zalo rất là dễ thương đúng không ạ? Bạn ấy có yêu cầu một ca khúc và kèm theo lời nhắn như sau: Khúc Hát Trên Đường ơi, ngày hôm nay thì mình muốn nhờ ekip gửi bài hát Cơn Mưa Băng Giá, sáng tác nhạc sĩ Lê Thành Trung do ca sĩ Bằng Kiều trình bày, một ca khúc rất là sâu lắng để gửi tặng tới người chồng yêu thương đang đóng vai người vận chuyển để đưa vợ đi về ông bà ngoại chơi. Và chúc tất cả các bác tài và các thính giả nghe nhạc ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui. Vâng, tôi thì tôi đang thấy là nghe thấy tiếng cười rất là vui của cả gia đình ở trên xe rồi đấy ạ. Hẳn là một người chồng yêu thương đang đóng vai người vận chuyển để đưa vợ về ông bà ngoại, không biết là đưa về chơi hay là đưa đem về để ở một thời gian đấy ạ. Tôi thì tôi nghĩ rằng là các gia đình ở chúng ta tận dụng mỗi ngày cuối tuần để về ông bà ngoại là hơi ít, khả năng là phải gắn bó hàn gắn cho bà xã là về ngoại chơi nhiều nhiều, có khi là gia đình lại còn vui vẻ và nhiều tiếng cười hơn nữa đấy. Nói đến đây thôi thì tôi cũng ước mong là mình cũng đang được ở trên một cái chuyến xe nào đó để đi về quê chơi quá đi thôi. Rất là cảm thấy hạnh phúc lây với gia đình của bạn đấy, nhưng mà chúng ta đừng quên là nghe nhạc với âm lượng vừa phải và luôn luôn tham gia giao thông an toàn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc để yêu cầu bởi bạn thính giả có nickname rất là dễ thương Hiền Còi, ca khúc Cơn Mưa Băng Giá qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là ca khúc mang tựa đề Cơn Mưa Băng Giá qua tiếng hát của ca sĩ Băng Kiều. Chắc hẳn là gia đình của bạn Hiền Còi ở trên chuyến xe ngày hôm nay thì đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Mặc dù là có một chút hài hước, vợ chồng đôi khi là trêu nhau, gọi nhau bằng những cái tên biệt danh, nhưng mà lại khiến cho bản thân cảm thấy thêm yêu thương hơn, ngọt ngào hơn. Rồi sau đó thì chúng ta lại phải nghiêm túc lại một chút để có thể chìm đắm trong âm nhạc. Một chuyến xe về quê vô cùng thú vị mà tôi cũng phải cảm ơn bạn vì đã mang đến cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời cho chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là chuyến xe về quê của gia đình thì sẽ luôn luôn đầy ắp những cái khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức những món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, ca khúc mà bản thân Thu Hằng cũng rất là thích và thường xuyên đón nghe.

đi nghe lại rất là nhiều lần, được thể hiện bởi cô ca sĩ Hà Nhi, ca khúc mang tựa đề Dĩ Vãng Nhạt Nhòa. Món quà âm nhạc này là yêu cầu được gửi đến bởi thính giả có tên là Hải Linh với những số cuối điện thoại là 7768, gửi tặng người bạn của mình cũng tên là Linh nhưng mà là Phương Linh ạ, là bạn cùng nhà của bạn Hải Linh, kèm theo lời nhắn mong rằng bạn sẽ có một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Dĩ Vãng Nhạt Nhòa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Nhi.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là Dị Vãng Nhạt Nhòa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Nhi. Một cô ca sĩ không chỉ có giọng hát rất là hay và còn rất thông minh trong việc khéo léo để có thể là mang đến những cái cảm xúc rất là riêng trong âm nhạc của mình qua mỗi ca khúc mà cô thể hiện. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì Thu Hồng mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc cũng rất là hay. Ca khúc này thì được thể hiện bởi giọng ca của một chàng nhạc sĩ nhưng mà cũng được mọi người biết đến như là một chàng thơ vậy, Hoàng Dũng, với những giai điệu và những sáng tác rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thì một thính giả của chương trình, đó là anh Tuấn với những số cuối điện thoại là 7998, đã yêu cầu ca khúc này để gửi tặng tới bà xã của mình, đó là chị Minh Minh, kèm lời nhắn là mong rằng em sẽ có một ngày cuối tuần ngọt ngào yêu thương. Lại tiếp tục chúng tôi ở phòng thu và cảm nhận thấy sự ngọt ngào lan tỏa trong gia đình của các thính giả trong cái không gian chủ nhật cuối tuần rồi đấy ạ. Ca khúc mà anh Tuấn yêu cầu để gửi tặng chị Minh Minh, bà xã của mình, là ca khúc mang tựa đề Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay. Và ngày hôm nay thì món quà âm nhạc này cũng là một món quà được gửi đến bởi một thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Bạn Chiến cũng gửi tặng ca khúc này tới các thính giả ngày đài và đặc biệt là anh em lái xe. Chúc mọi người sẽ có những chuyến đi thông suốt, bình an vào ngày cuối tuần. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tựa đề Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc ca khúc rất hay, Đi đâu để thấy hoa bay. Ca khúc này thì là một trong những ca khúc từng gây bão trong chương trình Sing My Song năm 2017. Ca khúc lấy đề tài từ chính câu chuyện gia đình của ca sĩ Hoàng Dũng để kể về tình cảm cao đẹp của cha và con. Và với sản phẩm âm nhạc này thì Hoàng Dũng muốn thay lời tri ân với người cha của mình, đặc biệt là trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và ca khúc này thì được thể hiện rất độc đáo bằng những hình ảnh ở trong cái MV mà anh có cho ra mắt khán thính giả yêu nhạc. Ca sĩ Hoàng Dũng cũng cho biết là anh đã lên kịch bản rất là tỉ mỉ, và nếu như đón xem MV của ca khúc này thì quý vị sẽ có cảm giác như được lạc vào một khung trời cổ tích. Ở đó thì được trở về với những hình ảnh bình yên như là dòng suối, ngọn cỏ, cánh diều, tạo nên những điều vô cùng ý nghĩa ở trong tâm trí của người nghe, người xem. Và mong rằng là quý vị cũng đã có những cái phút giây thư giãn cùng với ca khúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Khung hát trên đường ngày hôm nay, thông qua một cuộc kết nối cùng với thính giả đang đợi đầu dây bên kia, chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem thính giả là ai và có yêu cầu âm nhạc gì trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào thính giả.
1: Alo, xin chào chương trình Khung hát trên đường. Xin chào tất cả các thính giả đang nghe đài, cơ sở bất tài đang di chuyển trên đường.
0: Dạ vâng, anh Văn Cao ạ. Vâng, giọng nói rất là quen thuộc, lúc nào cũng rất là hồ hởi và vui vẻ luôn. Anh Văn Cao thân mến, hôm nay thì ngày cuối tuần gia đình mình có kế hoạch sẽ dừng chân ở đâu, hay là đã chuẩn bị nấu bữa trưa gì cải thiện cho gia đình hay chưa?
1: Tại mình đang ở khu vực địa phận bên An Đồng thì vâng. Sơ qua thời tiết hôm nay là không nắng lắm, mát mẻ.
0: Dạ, thời tiết mát mẻ dễ chịu.
1: Đang vừa đi công việc, đang ở nhà thì chương trình nói chương trình nhà yêu cầu bài hát đi gửi tất cả thính giả nghe đài ngày một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành và bình an.
0: Dạ vâng, và ca khúc anh yêu cầu là ca khúc gì ạ?
1: Ca khúc anh yêu cầu là ca khúc Tô Nghệ Phòng.
0: Vâng. Sáng tác và thể hiện bởi Sơn Bình, một ca khúc rất là hay đúng không ạ? Và Thu Hoàng cũng mong rằng là anh Văn Cao cùng với các thành viên trong gia đình của mình ngày hôm nay là sẽ tranh thủ cái khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị một bữa cơm thật ngon miệng, quây quần các thành viên và nạp năng lượng thật đầy cho những cái công việc và những cung đường sắp tới vào tuần mới nhá. Cảm ơn anh Văn Cao đã đến với chương trình.
1: Qua đây mình có gửi tiếp theo gửi tất cả các anh chị em diễn đàn thứ không phải phòng hôm nay chủ nhật cuối tuần đặc biệt hậu quả và đặc biệt là ban giám mình ăn trên một nẻo đồng.
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi, không quên anh em diễn đàn tin tức giao thông đúng không ạ? Và chúc anh em sẽ có ngày cuối tuần thật là bình yên. Cảm ơn anh Văn Cao một lần nữa vì đã đến với chương trình Khung hát trên đường ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Văn Cao, ca khúc mang tựa đề Tôi Người Hải Phòng, sáng tác và thể hiện Xuân Bình ngay sau đây.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó chính là món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả Văn Cao, ca khúc mang tựa đề Tôi Người Hải Phòng. Mặc dù là đã nghe đi nghe lại nhiều lần ca khúc này, nhưng mà dường như là mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên thì bất giác mỗi người lại thầm nhẩm theo những cái ca từ rất là quen thuộc của ca khúc, phải không ạ? Quý vị ngày hôm nay đang ở đâu, đang trên những cung đường như thế nào? Nếu có những thông tin về giao thông muốn chia sẻ hay là gửi gắm những lời yêu thương tới các thính giả nghe đài thì đừng quên gọi điện đến số 02253 610969 hoặc là chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường cùng với chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu cho bạn Quân. Gọi điện đến chương trình thì bạn có yêu cầu ca khúc mang tựa đề My Everything qua phần thể hiện của Tiên Tiên. Đây cũng là một ca khúc do Trình Cô sáng tác, và ca khúc này thì bạn Quân muốn gửi tặng tới bố của mình kèm một lời nhắn rất ngắn gọn thôi: chúc bố một ngày cuối tuần thật vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề My Everything sáng tác và thể hiện bởi Tiên Tiên.

quý vị thính giả thân mến, và đó chính là một món quà âm nhạc được yêu cầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Gửi Những Người Phụ Nữ Tôi Yêu qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc này là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Tiến với những số cuối điện thoại là 2769 gửi tặng các thính giả nghe đài, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chúc mọi người có ngày cuối tuần thật ngọt ngào, yêu thương. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và đó cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà chúng tôi đáp ứng trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn rất nhiều những món quà âm nhạc yêu cầu bởi các thính giả, nhưng do thời lượng có hạn nên đành hẹn các thính giả trong những số tiếp theo. Một lần nữa, Thu Hoàng cũng thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình Từ Hải Phòng tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia, đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống thoát nước của các đô thị châu Âu được xây dựng chủ yếu theo nguyên tắc đưa nước mưa ra khỏi đường phố càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước tình trạng mưa lớn, hạn hán và nhiệt độ cao ngày càng phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng đô thị. Pháp và Đức đã từng bước bổ sung một cách tiếp cận khác, giữ nước ngay tại nơi mưa rơi xuống, tạo điều kiện để nước thấm vào đất, lưu trữ tạm thời hoặc tái sử dụng. Cách tiếp cận này thường được gọi là thành phố bọt biển, không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. ZZero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của ZZero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, ZZero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của ZZero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
2: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng dạ. chạy ở trong thành phố, nhưng ở Việt Nam là có.
0: Vâng.
2: Thế, và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy.
0: Vâng.
2: Thế, hoặc là xe máy tự
0: xe
2: chế.
0: Tự chế. Dạ.
2: Tự chế nó lại còn là tốt, nhưng lại để xe cải tiến đấy, xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng đấy.
0: Vâng.
2: Xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt, hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đồng

0: kéo và xe container, hoặc là
1: Vâng.
0: như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng
1: Vâng.
0: mà tất cả đều cho trong container hết. Cho
1: Vâng.
0: nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi. Cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường
1: Vâng.
0: khi mà đang vận chuyển. Cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để chống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được, mà thường là người ta có xe thùng. Thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cầu, người ta đặt vào bên trong cái thùng container đó. Sau đó thì người ta lắp lại cái nắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam. Cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình rất là hay để ý đấy, là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì không có, mà người ta phân ra là một. Thứ hai là cái giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây, và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Người ta nói người ta quy định cái khung giờ mà thường là vào giờ đêm, khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng, có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy. Thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm. Đấy, thế rồi bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước đấy để rửa bánh xe. Ở trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy, thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà. Đấy, cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét ngã vùng trồng. Mình cũng để sang bên đấy mình cũng học. Thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước. Đấy thì xe ô tô
1: ngập
0: được
1: nước,
0: rửa
1: đúng không ạ?
0: Ngập nước, lung lung bánh xe. Đấy là người ta chạy nó rửa cái bánh xe. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời. Cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch. Cái thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
2: Gói mang về.
3: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng, bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư. Cùng với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi, cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn, nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông, mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
4: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.

0: Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 10 trường hợp.
0: 5.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 640 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.075 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 206 trường hợp.
1: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899 676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó 2 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 1 tin ùn tắc giao thông, 4 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 36 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết. Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
0: Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông để lễ hội diễn ra an toàn.
1: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra sau một năm quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới, mở ra cơ hội quảng bá lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.
3: Như chúng tôi đã bảo vệ từ ngày 20 tháng 9, là chúng tôi đã có các cái tổ vào khu Côn Sơn và Kiếp Bạc để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, để du khách về với lễ hội là an toàn. Theo nhận định của ban tổ chức thì du khách ở các cái tỉnh sẽ về dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay sẽ đông. Dự kiến thì cũng phải tầm trên 30 vạn lượt du khách sẽ về dự lễ hội. Thế thì với cái lưu lượng phương tiện cá nhân là chính, thế cho là sẽ gây áp lực cho cái giao thông của phường Trần Hưng Đạo. Bởi vì là cái tuyến đường quốc lộ 37 đi xuyên qua cái khu vực lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, thế cho là cái việc tắc cục bộ cũng có thể sẽ diễn ra. Thì chúng tôi cũng đã có các cái phương án để phân luồng giải tỏa làm sao là du khách về tham quan là không bị tắc đường.
1: Ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, lực lượng chức năng đã được bố trí tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác phân luồng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là vào những thời điểm lượng phương tiện và du khách tăng cao. Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng khu vực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người.
0: Vậy cụ thể, lực lượng chức năng sẽ triển khai những phương án điều tiết, phân luồng giao thông như thế nào để bảo đảm cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay được an toàn? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Trước tiên, đơn vị có nhận định như thế nào về lưu lượng phương tiện sẽ tập trung về tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay ạ?
4: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Theo những đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông về tình hình trật tự an toàn giao thông lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay, thì chúng tôi cũng đã dự báo về mật độ phương tiện tăng cao và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
1: Vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào?
4: Cũng như mọi năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng và giám đốc công an thành phố để ban hành cái kế hoạch và phương án bảo vệ chung cho cả lễ hội. Trong những ngày chính của lễ hội thì chúng tôi tăng cường thêm quân số và huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Ngoài ra những cái giờ

0: không có cái hoạt động lễ hội thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường, xã và Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để cùng thống nhất chương trình và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến dự các cái hoạt động của lễ hội. Và chúng tôi cũng đã bố trí 20 chốt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào khu vực lễ hội để đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường trong khu vực lễ hội.
1: Vậy việc bố trí các bãi đỗ xe sẽ được thực hiện ra sao và người dân sẽ cần lưu ý những gì, thưa đồng chí?
0: Năm nay thì có một cái mới so với những năm trước, đấy là Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cũng đã bố trí một bãi xe rất rộng khoảng 5 hecta chứa được khoảng 2.000 phương tiện ô tô ở trong khu di tích Kiếp Bạc. Thế và chúng tôi đã bố trí lực lượng từ cảnh sát giao thông, công an phường đến lực lượng cảnh sát cơ động, thế rồi những lực lượng khác để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi vào nơi đỗ xe tập trung, sau đó cũng hướng dẫn cách di chuyển để làm sao thông thoáng và không gây ùn tắc trong khu vực lễ hội. Đồng thời là cũng xử lý và tuyên truyền đối với tất cả những phương tiện mà dừng đỗ ở dọc hai bên tuyến trên đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Còn đối với công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương sẽ được triển khai như thế nào nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội?
0: Đối với công tác phối hợp thì chúng tôi đều được tham gia và được chỉ đạo xuyên suốt từ tiểu ban an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của lễ hội, công an phường, rồi các lực lượng tham gia đều có sự thống nhất chung trong phương án với kế hoạch. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng có những đầu mối liên hệ để thứ nhất là chỉ đạo chung đối với tất cả các lực lượng và có sự chỉ đạo riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông để làm sao công tác phối hợp được hài hòa và hợp lý nhất, tăng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.
1: Vâng, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và du khách khi đến tham gia vào các hoạt động tại lễ hội năm nay ạ?
0: Đối với du khách đến tham gia lễ hội thì ngoài cái việc tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật thì cũng đề nghị là khi mọi người đã có kế hoạch thì cũng chuẩn bị cẩn thận và chu đáo từ trước để tránh việc là khi mà đến khu vực lễ hội thì sẽ bị vội vàng. Thế rồi chấp hành theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tìm hiểu trước cái cung đường tuyến đường nếu mà với du khách ở phương xa để tránh việc là ùn tắc hoặc là xảy ra những vụ việc không mong muốn khi tham gia giao thông. Thế rồi khi mà đến khu vực lễ hội thì ở tất cả các vị trí xung quanh thì chúng tôi đã có lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự và hướng dẫn cho người dân, thì người dân chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn đấy để tham quan và tham gia vào các hoạt động của lễ hội một cách an toàn và thực sự là có ý nghĩa trong cái mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là dịp để du khách tìm về không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường nhịn khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn nơi dừng đỗ phương tiện phù hợp, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Bởi sự an toàn của mỗi người dân cũng chính là góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường, việc bố trí một số điểm tập kết rác chưa hợp lý, nhất là tại những khúc cua khuất tầm nhìn, gần cổng trường học, bệnh viện, cùng với thời gian thu gom trùng giờ cao điểm, đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông. Khi xe thu gom dừng, đỗ để bốc xếp rác, phần đường bị thu hẹp, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng bị hạn chế. Những vụ va chạm liên quan đến phương tiện thu gom, vận chuyển rác thời gian qua cho thấy cần sớm rà soát, điều chỉnh vị trí và tổ chức thu gom phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và người trực tiếp làm công việc vệ sinh môi trường. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau hôm nay. Trường Thanh Niên hiện có 4 điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Đáng chú ý, ngay trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, điểm tập kết rác nằm ngay gần khu vực khúc cua. Các phương tiện di chuyển hướng từ đường tỉnh 391 về nút giao ngã tư Hải Tân, sau đó rẽ phải vào đường Thanh Niên, bị hạn chế tầm nhìn khi tiếp cận khu vực này. Vào thời điểm thu gom, lượng xe rác tập trung lớn, ô tô cá nhân, xe cuốn ép rác, dừng chờ bốc chuyển, khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp đáng kể, khó xử lý tình huống bất ngờ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đại lộ Lê Thanh Nghị, đoạn qua ngã ba giao với phố Bình Minh, nơi tập trung 3 trường học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh. Vào giờ đưa đón học sinh, lưu lượng phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, ngoài xe tập kết rác thải của đơn vị thu gom, nhiều bao, túi rác từ các hộ dân ngang nhiên vứt tràn lan trên hành lang, dưới lề đường, thu hẹp không gian giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Một số người dân tham gia giao thông nêu ý kiến.
5: Những cái lần xe rác đi thu gom là phải đúng giờ, đúng thời gian quy định. Nếu không đi ban ngày thì sẽ ảnh hưởng đến giao thông, thậm chí gây ra mất an toàn mà vệ sinh môi trường nó cũng không tốt.
6: Mà còn để rác như thế này nữa thì rõ ràng là nó sẽ gây ách tắc giao thông ấy. Và cái kiểu như là mọi người đi đường thì cảm rất là ô nhiễm, rất là khó chịu, một gần như mùi rất là kinh.
5: Mà nó lại là cái nơi tụ điểm, rồi những người ta qua đường, người ta vứt những cái vật như túi đựng ni lông, rồi những cái đồ dùng không cần thiết người ta vứt vào đó, nó cũng ảnh hưởng đến môi trường.
4: Cũng theo phản ánh của người dân, trên đường tỉnh 390B, đoạn qua thôn Vũ Thượng, phường Ái Quốc, hoạt động thu gom rác cũng diễn ra ngay trên tuyến đường, có lưu lượng phương tiện lớn, nằm gần nhiều nhà máy sản xuất vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, khi công nhân đi làm hoặc tan ca. Lưu lượng giao thông tăng cao, đây cũng là lúc xe chở rác dừng tập kết, bốc chuyển. Thậm chí có trường hợp xe ô tô chuyên dụng dừng ngược chiều giữa dòng phương tiện đang lưu thông, kèm theo nước rác rò rỉ, gây mùi hôi, khó chịu, làm gia tăng nguy cơ va chạm giao thông. Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Thượng Vũ, phường Ái Quốc cho biết.
7: Tình trạng rác ở đây tôi nghĩ là nên để một là gần ở cánh cái đồng kia. Mà tốt hơn là khi mà xe chở rác chuyển đi rồi thì nên bơm nước vệ sinh lại, chứ ai để cái mùi hôi, mùi thối đi qua nhiều khi là không chịu được. Còn xe để rác ấy, nhất là cái xe tải, nếu mà phải dừng ấy, thì nên dựng gọn gàng vào một bên. Buổi tối trời thì tối, tầm nhìn thì bị khuất. Đường này thì nhiều xe, nhiều công nhân thì rất là nguy hiểm.
4: Những bất cập trên cho thấy sự bất hợp lý trong quy hoạch các điểm tập kết rác. Nhiều điểm tập kết hình thành tự phát lâu năm mà chưa đánh giá kỹ về mặt hạ tầng giao thông gần nút giao, khúc cua, cổng trường học hay bệnh viện. Thời gian thu gom vào khung giờ rạng sáng hoặc cuối buổi chiều, trùng thời điểm công nhân tan ca, học sinh đến trường, sự thiếu hụt biển báo từ xa và ý thức đổ rác chưa đúng giờ, đúng nơi quy định của một bộ phận người dân cũng khiến phương tiện thu gom phải dừng đỗ lâu hơn. Để giải quyết những bất cập trên, các công ty môi trường đô thị cần sớm rà soát, đề xuất ngành chức năng và địa phương liên quan quy hoạch lại hệ thống điểm thu gom rác. Các điểm tập kết cần được bố trí vào các vị trí phù hợp, cùng với đó cần điều chỉnh linh hoạt khung giờ thu gom, tăng cường trang bị biển cảnh báo từ xa và xe quét hút chuyên dụng hiện đại. Về phía công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương, trước mắt đơn vị đã xây dựng những giải pháp tạm thời để khắc phục bất cập của các điểm thu gom. Ông Đặng Tuấn Dũng, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương cho biết.
8: Về phía công ty thì cũng ý thức được cái chuyện thời điểm làm việc, môi trường làm việc tiềm ẩn rủi ro cao, thì về trang bị phương tiện, trang bị bảo hộ cũng có là có đèn cảnh báo gắn trên mũ, thế rồi là đai phản quang, đèn pin đeo trán, tức là bằng mọi cách là công ty luôn là làm nào để mà trong quá trình làm việc dễ được các phương tiện khác nhận biết. Việc mà lựa chọn các cái điểm tập kết thì đầu tiên các cái tuyến đường thứ nhất là đủ rộng, thứ hai là đảm bảo cái tầm quan sát. Việc tập kết thì diễn ra trong thời gian ngắn, thời gian khoảng từ 1 đến 2 tiếng là được gấp. Gấp xong là lại để gọn lại vào lề đường, sát lề đường. Trong quá trình mà xe tập kết ở dưới lòng đường thì đều có đặt các cái chóp cảnh báo giao thông cách theo quy chuẩn. Quán triệt người lao động cung cấp cho cái chóp đấy để cho người lao động đặt trong ca làm việc.
4: Hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ trong quy hoạch điểm tập kết cùng những điều chỉnh về giải pháp trong thời gian tới, công tác thu gom và vận chuyển rác thải sẽ được thực hiện hợp lý, khoa học hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường đi đôi với an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường. Đến đây, chuyên mục Nhỏ Nhẹ Nhắc Nhau xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh Phát thanh Giao thông.

0: tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253 610 969 cùng trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn, thông suốt. Chương trình Hạt giống tâm hồn lên sóng lúc 18:40 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tác phẩm nghệ thuật nổi bật, những ca khúc hay viết cho thanh thiếu nhi trong thời gian qua, cùng những đánh giá chuyên sâu từ giới chuyên môn. Tuổi trẻ luôn là đề tài đầy cảm hứng trong âm nhạc Việt Nam qua nhiều thế hệ, từ những bản hùng ca cách mạng sục sôi khí thế đến các ca khúc nhạc trẻ hiện đại nói về ước mơ, khát vọng và hành trình khám phá thế giới. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 19:30 hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc viết về tuổi trẻ cùng những khát vọng đẹp nhất của thanh xuân. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi hành trình và đừng quên FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Lâm Thắng, Phương Thúy kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần, hy vọng chúng ta sẽ cũng có được những cung đường di chuyển thuận lợi, suôn sẻ và an toàn nhất. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông trên các ngả đường hành trình di chuyển của quý vị qua số điện thoại để dây nóng của chương trình là 02253 610 969.

Thưa quý vị, không giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, lượng phương tiện giao thông trên các cung đường đã ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều đoạn tuyến di chuyển của chúng ta. Với thời điểm hiện tại, những chia sẻ thông tin mà chúng tôi đang nhận được từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về, tại khu vực cầu Niệm, lượng phương tiện giao thông cũng đang khá đông theo cả hai chiều đường. Di chuyển về tuyến phố Trường Nguyên Hãn thì sự xung đột đan xen ngay tại khu vực chân cầu cũng khiến dòng phương tiện giao thông chậm lại theo từng thời điểm. Đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn, lúc này thì dọc tuyến cũng đã ghi nhận sự nhộn nhịp, chú ý về qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực ngã ba lối rẽ vào phố Thiên Lôi, với những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông di chuyển về qua đây khiến cho đôi khi chúng ta cũng sẽ chậm lại theo từng thời

0: Đi về ngã năm Thiên Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Linh, xin lỗi, đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn, giao cắt Nguyễn Công Hòa, thì khu vực này cũng đang tấp nập theo các hướng thôi, nhưng trạng thái lưu thoát cơ bản vẫn đã ghi nhận được sự nhịp nhàng trên lộ trình đi về qua đây, không khó khăn đâu. Các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến đường vành đai của thành phố, đi về qua khu vực ngã ba đường vòng cổ niệm thì cũng đang tấp nập, nhưng áp lực giao thông trong chiều nay thì không cao. Đi về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh tương tự như vậy, chúng ta cũng đang có được trạng thái lưu thoát tương đối thuận lợi và suôn sẻ ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh không như thường lệ, những ngày bình thường với cái tình trạng áp lực giao thông thường xuyên tập trung cao theo cả hai chiều đường dọc trục Nguyễn Văn Linh, thì ngày hôm nay chủ nhật cuối tuần với lượng phương tiện giao thông xếp hàng theo hai hướng trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh chỉ ở mức vừa phải và có được cái trạng thái lưu thoát thuận lợi suôn sẻ về qua đoạn điểm giao cắt này, nên các bác tài hoàn toàn có thể là yên tâm trên lộ trình di chuyển về qua đây. Với hướng di chuyển về nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang tấp nập qua điểm giao cắt này và trạng thái lưu thoát cũng đang khá tốt. Đi tiếp về khu vực ngã tư cầu vượt Đình Chay, trong buổi chiều hôm nay chúng tôi cũng chưa ghi nhận nhiều khó khăn. Các bác tài di chuyển về qua khu vực nút giao gầm cầu Rào cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp đan xen, chú ý phương tiện dừng đỗ, ngoài trời nắng cũng vẫn còn đang tương đối chói chang. Tuyến đường Điện Biên Phủ tại khu vực phía tây thành phố từ ngã tư Máy Sứ đi ra quốc lộ 5 cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, hay quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559 cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp. Hai chiều dòng trục tuyến quốc lộ 5, lượng phương tiện giao thông cũng vẫn đang có được cái trạng thái lưu thoát tương đối thuận lợi và ổn định trên lộ trình đi về qua đây. Ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Metro trên tuyến đường đại lộ Tô Đức Thắng đến thời điểm hiện tại thì cũng đang mức vừa phải, chúng ta chú ý một chút qua khu vực chợ Sở Dầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969 qua địa chỉ fanpage của chương trình. Ngoài ra, lúc này quan sát qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi có ghi nhận là với khu vực tuyến đường Trần Tất Văn thì cũng đang có những sự gia tăng về lưu lượng phương tiện và đang ở mức tấp nập. Qua khu vực cổng bệnh viện Kiến An, chúng tôi ghi nhận thêm thông tin đến từ anh Cường, thành viên HLX. Anh cho biết tại đây thì cũng hơi lộn xộn nên việc di chuyển qua đoạn tuyến này, quý vị cần lưu tâm giảm tốc độ và chú ý mở rộng tầm quan sát hơn. Tuyến đường Mê Linh trong buổi chiều ngày hôm nay đang là một lộ trình di chuyển tốt thôi, không có nhiều sự khó khăn. Còn trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Tú Anh đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Tú Anh ạ. Tình giao thông trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn đang có những khuyến cáo ra sao ạ?
2: Cảm ơn chị Phương Thúy. Tình hình giao thông ở trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn thì đang có chiều hướng tăng, và khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt thì chúng ta cũng sẽ mất thời gian đôi chút và thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông tại các điểm giao, ví dụ như là khu vực chân cầu Niệm. Ở đây thì nhiều phương tiện quành rẽ sang đường, thậm chí là vẫn có phương tiện xe ô tô rẽ trái từ phố Cầu Niệm lên khu vực cầu Niệm trong giờ cấm, nên tình trạng xung đột ở đây các bác tài chúng ta sẽ phải cẩn trọng để di chuyển chậm thôi. Và chúng ta khi mà di chuyển qua điểm giao cắt ngã ba chân cầu Niệm phía bên đường Trần Nguyên Hãn thì cần hết sức chú ý tuân thủ theo hệ thống của biển báo tại khu vực này để có thể bảo đảm an toàn. Tại khu vực ngã ba giao giữa tuyến đường Trần Nguyên Hãn và tuyến đường Thiên Lôi thì cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông ở đây. Nhiều xe còn rẽ khá là tùy tiện, nhất là những người điều khiển xe máy băng cắt qua đường và thiếu chú ý quan sát gây ra một vài tình huống giao thông nghiêm ở trên đường. Tiếp đó di chuyển về khu vực điểm giao giữa tuyến đường Trần Nguyên Hãn và tuyến đường Phạm Hữu Điều thì cũng có những người điều khiển xe máy di chuyển ngược chiều ở khu vực này, sau đó thì băng cắt qua đường gây ra những tình huống giao thông nguy hiểm, và các bác tài chúng ta sẽ phải hết sức cẩn trọng khi quan sát nhiều hơn để có thể bảo đảm an toàn. Hai khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn hay khu vực ngã tư An Dương khi mà di chuyển qua đây thì lượng phương tiện cũng đang gia tăng trong buổi chiều ngày hôm nay và chủ yếu tập trung ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Các bác tài chúng ta chú ý lượng phương tiện di chuyển đan xen xin đường cũng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông tại hai điểm giao cắt này, và càng đi gần về khu vực ngã tư Tam Kỳ thì lượng phương tiện có phần tăng hơn. Tại khu vực ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn, ở đây các em nghĩ trước của tôi quan sát thêm có một bác tài ô tô di chuyển theo hướng từ đường Hai Bà Trưng để di chuyển ra tuyến đường Trần Nguyên Hãn, có lẽ là bác tài không chú ý quan sát biển cấm rẽ trái trong khung giờ cao điểm hướng từ khu vực đường Hai Bà Trưng để về khu vực ngã tư An Dương, nên cũng đã thực hiện việc rẽ trái ở khu vực này, và khi mà đi qua được giữa khu vực điểm giao cắt ngã ba này rồi thì mới thực nhớ ra và tiến hành quay đầu ngược trở lại để về khu vực ngã tư Tam Kỳ. Việc mà không chú ý biển báo rồi di chuyển đến khu vực giữa điểm giao cắt sau đó thì mới chuyển hướng quay đầu gây ra sự gián đoạn giao thông, và nhiều bác tài khi mà di chuyển ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn cũng đều phải dừng lại để chờ bác tài di chuyển nhầm kia quay đầu lại theo cái hướng an toàn. Nên mong rằng mọi người khi mà di chuyển qua những cái đường tuyến phố, chúng ta đặc biệt là chú ý quan sát biển báo rồi chúng ta di chuyển đúng hướng để có thể bảo đảm an toàn, bởi vì khi mà di chuyển ngược chiều hay là chúng ta bất

0: rất nguy hiểm, chỉ vì đi xa một chút thôi thì cũng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều các tài di chuyển ở xung quanh, gây ra tình trạng xáo trộn giao thông tại điểm giao cắt đó. Khi di chuyển qua khu vực ngã tư Tam Kỳ thì mọi người chú ý là lượng phương tiện ở đây cũng đang có chiều hướng tăng, và khi các băng tài di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Đức Cảnh, xin lỗi quý vị, khi mà mọi người di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Đức Cảnh về khu vực ngã tư Tam Kỳ để hướng về cầu Tam Bạc ở đây thì sẽ gặp ánh nắng chiếu trực diện vào mắt người điều khiển phương tiện. Một số băng tài xe ô tô hay là những người điều khiển xe máy cũng sẽ bị nắng chói, và như vậy tầm nhìn chúng ta sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Và khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt phức tạp như khu vực ngã tư Tam Kỳ, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột đan xen tại kim đường, thì việc mà ánh nắng làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta cũng sẽ có những xung đột để gây ra một vài tình huống giao thông nguy hiểm nếu chúng ta không di chuyển chậm qua điểm giao cắt này. Mong rằng trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi lộ trình của quý vị cũng sẽ đều an toàn, và đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển qua trên đường trên phố thì cần đặt cẩn trọng, bình tĩnh và di chuyển từ tốn lên trên hết để chúng ta có thể di chuyển tốt hơn, tránh làm ảnh hưởng đến những người điều khiển xung quanh, và như vậy thì lộ trình chúng ta sẽ không bị gián đoạn. Bây giờ sẽ là báo thu với chị Thanh Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Tú Anh khi chị có mặt trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì mật độ giao thông cũng đang có những sự gia tăng rõ rệt qua những khu vực điểm giao. Ngã tư Ân Dương chúng ta đi về ngã tư Tam Kỳ lúc này cũng tương tự như vậy. Cần chú ý nhường nhịn nhau, mặc dù là cũng không hẳn đã quá áp lực so với những ngày trong tuần, nhưng ngày cuối tuần hôm nay thì việc lưu thoát qua những điểm nút giao cắt ngã tư Ân Dương này, ngã năm Trần Nguyên Hãn hay với khu vực điểm giao cắt chân cầu Niệm thì cũng có những sự lộn xộn nhất định. Bên cạnh đó, quan sát qua hệ thống camera, chúng tôi có thấy rằng là ngoài trời thì ánh nắng cũng đang tác động với quá trình mà chúng ta di chuyển. Với khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng, lúc này khi mà di chuyển qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, quý vị cần hạn chế vận tốc. Thời điểm này cũng là lúc mà ánh nắng cũng đang chiếu trực diện, khiến cho quá trình chúng ta đi di chuyển theo hướng về khu vực trung tâm thành phố cũng đang bị chói mắt, rất là khó trong cái quá trình điều khiển xe. Hoặc là việc di chuyển qua khu vực điểm nút giao cắt này, mật độ cũng đang đông, không chỉ là trên trục đường Phạm Văn Đồng theo hai chiều mà ngay cả đối với các xe ô tô di chuyển từ tuyến đường tỉnh 363 đi về đây thì cũng đang xếp hàng đi rất là chậm. Xung quanh thì có những yếu tố tác động như là việc người dân hay là công nhân di chuyển băng cắt sang đường một cách tùy ý, khiến cho việc lưu thoát cũng như là điều khiển xe của quý vị có thể xảy ra những cái rủi ro. Tại khu vực ngã tư Bixi đang là một lộ trình di chuyển tốt, trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì ở mức vừa phải thôi. Còn tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay theo hướng đi về trung tâm thành phố có phần nhộn nhịp, hướng ngược lại mật độ thoáng đi bình thường. Tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng đang là nơi mà quý vị và các bạn chúng ta cần lưu tâm, chú ý một chút, bởi vì lúc này theo hướng đi Hà Nội đang là hướng nắng chiếu và ngoài trời thì vẫn còn đang nắng rất là gay gắt trên trục đường Nguyễn Văn Linh và chặng hành trình đại lộ Tôn Đức Thắng. Việc lưu thoát theo hướng đi Hà Nội cũng khiến cho chúng ta cảm thấy e ngại hơn, và trong khi đó thì mật độ giao thông cũng đang tập trung đông hơn tại khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh. Theo tất cả các hướng như phương tiện quan sát tại đây thì đều ở mức độ đông, và đặc biệt là hướng từ Hồ Sen về ô tô còn đang xếp hàng. Việc lưu thoát qua khu vực vòng xuyến thì cũng gặp nhiều sự cản trở và đôi khi thì cũng có những sự dồn ứ, nhưng chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Trên cầu Nguyễn Văn Linh thì dòng xe có phần di chuyển tốt hơn.
2: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Buổi chiều hôm nay thì yếu tố điều kiện thời tiết vẫn đang rất thuận lợi trên các cung đường. Tuy nhiên thì nắng chiếu khá là chói mắt, ảnh hưởng nhiều tới tầm quan sát của các bác tài. Một vài khu vực thì bầu trời khá là nhiều mây, cũng e ngại về những cơn mưa, nên các bác tài cũng sẽ cần phải chú ý bình tĩnh, cũng như là trang bị cho mình đầy đủ những vật dụng cần thiết, sẵn sàng với những yếu tố điều kiện thời tiết thay đổi. Với thời điểm hiện tại thì mà di chuyển về qua những đoạn điểm giao cắt như ngã tư Quán Toan về ngã tư Thành Đội, khu vực ngã tư Quán Toan về ngã tư Long Thành, khu vực này cũng đang tấp nập, dòng phương tiện giao thông cơ bản di chuyển được. Còn trở lại với khu vực gần về trung tâm thành phố, các cái tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm trong buổi chiều hôm nay cũng đang thuận lợi và khả quan hơn rất nhiều, khi mà ngày chủ nhật cuối tuần chúng ta không đối diện với những áp lực từ các phương tiện của học sinh di chuyển về qua các khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, nên cái trạng thái lưu thoát cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Lượng phương tiện giao thông tấp nập thôi, sự lưu thoát ổn định. Tuyến phố Lạch Chay cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp trên đoạn tuyến, nhưng cơ bản thì giao thông cũng đang có được sự khả quan trên trục tuyến phố Lạch Chay vào thời điểm hiện tại. Qua các đoạn điểm giao cắt, lộ trình di chuyển của chúng ta như khu vực ngã tư Quan Mau, ngã tư Thành Đội đều đang ở mức khá đông, đang xen về qua những đoạn điểm giao cắt này, nhưng sự lưu thoát cũng đang thuận lợi và suôn sẻ trên những lộ trình di chuyển về qua đây. Đây đều là những thông tin giao thông đang có phần khả quan cho các bác tài trong

0: buổi chiều ngày hôm nay, và mong rằng là chúng ta cũng sẽ tiếp tục duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và suôn sẻ trong ít phút sắp tới. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
6: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
7: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
6: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
8: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
9: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
8: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
10: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
8: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thấy rằng là qua những tuyến đường, những con phố, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự gia tăng. Tuy rằng là cũng hạn chế đi cái việc ùn ứ so với những ngày trong tuần, nhưng mật độ giao thông tăng cao thì chúng ta vẫn cần phải thật thận trọng. Với điểm nút ngã tư Thành Đội trong buổi chiều ngày hôm nay, theo hướng từ Lạch Tray để đi về Cầu Đất, mật độ cũng đang đông. Và có những chiếc xe ô tô hiện tại thì đang dừng đỗ tại đây, trên đoạn tuyến từ ngã tư Thành Đội để đi về khu vực đường tàu, chúng ta cũng cần phải chú ý đi chậm một chút thôi. Còn đối với các chủ xe mà đang dừng đỗ tại khu vực này thì chúng ta cũng nhanh chóng di rời. Vẫn còn xuất hiện những người điều khiển phương tiện xe bánh đi ngược chiều qua khu vực, không chỉ đông theo hướng Lê Tre đi về mà với hướng từ khu vực tuyến đường Lê Lợi di chuyển về đây, mật độ cũng đang tấp nập. Ngoài trời thì vẫn đang rất là nắng, nhưng mà vừa rồi thì anh Lâm Thắng cũng có đề cập tới là ngày hôm nay thời tiết vẫn đang rất là đẹp, mặc dù có nắng một chút thôi. Rõ ràng là với so với những những ngày mưa thì những ngày trời nắng khiến giúp chúng ta cũng cảm giác là trời tạnh ráo, đường khô nên di chuyển cũng có phần thuận lợi hơn. Mặc dù là đôi khi tâm lý của chúng ta, nhất là di chuyển vào ban trưa thì hơi e ngại một chút, đúng không anh Lâm Thắng?
0: Dạ vâng, hơi e ngại một chút khi nắng quá gay gắt và chói chang ảnh hưởng tới tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta. Thế nhưng mà cái điều kiện thời tiết này lại giúp cho cái hoạt động ngoài trời của chúng ta tương đối là dễ chịu. Ở những khu vực nào mà có bóng râm thì thông thường là chúng ta cũng sẽ không phải chịu cái sức nóng, mà cứ đi thoát ra khỏi những khu vực mà ánh nắng chói chang thôi thì là chúng ta bắt đầu cảm giác cái điều kiện nó không khí nó mát mẻ ngay.
11: Vâng. Nhưng mà với Phương Thúy thì cũng đánh giá là nếu mà chúng ta di chuyển trong những ngày trời nắng như thế này, hơi nóng một chút, thế nhưng nó vẫn còn đảm bảo và an toàn hơn nhiều so với những ngày trời mưa. Bởi vì mưa vào thì đường trơn rất dễ là xảy ra tình trạng trơn trượt. Hoặc là đối với những ai mà điều khiển phương tiện xe máy, xe đạp mà chúng ta đi trong những cái tà áo mưa đấy thì nó cũng có những cái rủi ro. Thứ nhất là việc mà chúng ta sang đường này cũng hạn chế với việc là quay lại nhìn hoặc là quan sát qua cái gương chiếu hậu, cũng sẽ bị giảm đi cái vùng quan sát. Và kèm theo đó nữa là việc mà di chuyển trên các cung đường vào trời mưa thì nó cũng sẽ giảm tầm nhìn, nó khó mà có thể là nhìn xa được. Thì đây đều là những cái yếu tố nên là Phương Thúy nghĩ là thôi thà chịu nóng một chút còn hơn.
0: Vâng. Và thực ra thì ngày chủ nhật cuối tuần, những ngày cuối tuần mà điều kiện thời tiết mưa thì quả thực là nó cũng hơi buồn. Ngồi trong nhà đúng không? Chúng ta lại ít có được cái hoạt động ở ngoài trời thì quả thực nó cũng giảm bớt đi cái phần thú vị cho ngày cuối tuần rồi. Nên có lẽ cuối tuần thì nắng một chút cũng được, nhưng mà ít nhất là chúng ta có được những khoảng hoạt động, thời gian hoạt động ở ngoài trời cho nó thoải mái, cũng là cái khoảng thời gian mà có thể là cho trẻ nhỏ có thể vận động nhiều hơn thay vì là ngồi trong nhà ngắm mưa.
11: Thực ra là ngày hôm nay thì tôi thấy là cũng có những khu vực xảy ra tình trạng mưa, nhất là khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay khi mà Phương Thúy tác nghiệp ở bên địa bàn phường An Dương đấy, thì mưa rất là to và sau đó thì cơn mưa cũng tạnh và trời lại nắng lại. Đây đều là những cái yếu tố có thể thay đổi trong ngày. Và không chỉ Hải Phòng mà một số những tỉnh thành miền Bắc cũng vậy. Nên là trong ngày nếu mà có những lộ trình di chuyển thì quý vị vẫn cần phải chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để có thể là đáp ứng với việc là di chuyển trên đường dù là có mưa hay là nắng. Và lúc này thì quan sát qua hệ thống camera, Phương Thúy có thấy rằng là mật độ giao thông qua một số những khu vực thì chúng ta có phần di chuyển dễ dàng. Ví dụ như là trên tuyến đường tỉnh 359, đoạn điểm giao với khu công nghiệp V-Ship hoặc là hướng về núi đèo, lúc này mật độ cũng đang ở mức tương đối thôi, đi được theo cả hai chiều đường. Tại khu vực ngã tư Bixi, mật độ cũng đang tấp nập nhưng không khó, vẫn đang đi bình thường. Qua khu vực đoạn điểm giao ngã tư quảng trường nhà hát thành phố hay là với điểm giao Nguyễn Đức Cảnh, Cầu Đất, lượng xe đang ở mức tương đối thôi. Tại đây thì chúng ta vẫn cần phải chú ý là đôi khi có những người dân đi bộ băng cắt qua khu vực quảng trường nhà hát thành phố, nhưng cũng chỉ mang tính chất thời điểm rải rác, cũng không phải là quá khó khăn. Còn lúc này chúng ta nên tập trung về những điểm nút giao cắt như là tại khu vực ngã tư Quán Mau theo hướng đi về trung tâm thành phố, mật độ có phần đông hơn hẳn. Tại điểm nút ngã tư cầu Vượt Lạch Chay cũng vậy và cũng đang phải xếp hàng khi dừng chờ đèn tín hiệu trên trục tuyến đường Lạch Chay. Tại đây thì đang có cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết theo các hướng để giúp cho chúng ta có sự di chuyển ổn định hơn. Một số những thông tin chúng tôi cũng đang tiếp nhận từ các phóng viên và các thành viên hội nhóm. Cụ thể như anh Quân, thành viên HLX cho biết là trên tuyến đường Mê Linh, mật độ cũng đang tấp nập. Ngã tư Hồ Sen đông hơn khi dừng chờ đèn, Tô Hiệu đông qua những điểm nút giao cắt. Cầu Cư Điện đi về ngã Ba Pi Di vừa phải. Với khu vực ngã Ba Pi Di thì đang di chuyển tốt theo các hướng. Hướng đi về ngã Ba Đồng Vòng Cầu Niệm thì không khó và chúng ta vẫn cần chú ý qua khu vực gầm Cầu Niệm có người dân trèo qua giải phân cách. Mặc dù là cũng mang tính chất rải rác nhưng những yếu tố này có thể gây ra những cái sự đâm va hoặc là rủi ro bất cẩn khi chúng ta di chuyển và băng cắt qua khu vực giải phân cách. Ở khu vực gầm Cầu Niệm là như vậy và thời gian qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số những trường hợp xảy ra như trên tuyến quốc lộ 10 hay là qua khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, đặc biệt là đoạn từ khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm đi qua lô 9 ạ. Đoạn này thì khá nhiều người dân băng cắt qua giải phân cách, thậm chí có cả những người già. Có những hôm thì cả những người mà điều khiển xe đạp, bê cả xe đạp treo qua khu vực giải phân cách. Quả thực là những cái hình ảnh như thế này thì cũng gây ra những cái sự bức xúc cho những người tham gia giao thông, đặc biệt là với lượng xe container di chuyển trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm theo cả hai chiều ở mức tấp nập. Và chỉ cần những cái bất cẩn như thế này thôi, trời tối nữa thì cái quá trình mà chúng ta quan sát thì các bác tài rất khó có thể là xử lý những cái tình huống không mong muốn xảy ra.
0: Vâng, Với yếu tố về điều kiện thời tiết trong buổi chiều hôm nay, nắng vẫn đang chiếu

0: chói chang trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta. Nhưng chú ý với quý vị thính giả là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì với điều kiện thời tiết của chúng ta cũng sẽ có những sự điều chỉnh. Ngày hôm nay thì vẫn duy trì cái trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi trong khu vực miền Bắc của chúng ta, với nhiệt độ cao nhất có nơi là 34 độ C. Và đến đêm ngày 30 tháng 9 tới đây, đến ngày 1 tháng 10 thì Bắc Bộ khả năng là sẽ có một đợt không khí lạnh yếu lệch đông và gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ thì sẽ chỉ giảm nhẹ thôi, xuống 30 đến 33 độ. Ngoài trời vẫn khá nóng, và phải đến khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10 thì không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và trời mới mát thật sự. Như vậy đến sang khoảng tuần sau thì chúng ta cũng sẽ đón nhận một cái bầu không khí có sự thay đổi trong dịp cuối tuần sau, khi mà không khí lạnh tăng cường mà mang tới cái nền nhiệt mát mẻ hơn cho khu vực Bắc Bộ. Với điều kiện thời tiết thay đổi này thì chắc là mọi người cũng sẽ mong chờ nhiều hơn. Không biết là chị Phương Thúy có mong chờ cái nền nhiệt nó xuống sâu sâu hơn một chút để lại diện những cái chiếc áo lạnh của mùa đông xuân, hay thậm chí là một chiếc khăn gió ấm có thể sẵn sàng cho hành trình của chúng ta trên các cung đường hay không. Với lộ trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại thì lộ trình di chuyển của chúng ta lúc này cũng đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên các cung đường, và rất mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm bình tĩnh để đảm bảo sự an toàn. Còn thời điểm hiện tại qua khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng và chị Phương Thúy cùng các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Chiều. Lúc này thì đối với khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay thì hướng đi về cả chúng ta không gặp khó, chỉ một nhịp đèn thôi là các bác tài đã có thể đi qua được rồi. Thế nhưng mà hướng đi Hà Nội thì chúng ta đang phải đối diện với những cái sự trở ngại do lượng phương tiện tập trung cao trong quá trình lưu thông. Từ khu vực ngã năm Thiên Lôi thì tôi quan sát thấy là dòng xe cũng phải dồn từ ít nhất là phía cầu vượt Chợ Hàng để lưu thông về, và dòng xe có còn kéo dài hơn hay không thì một lát nữa khi di chuyển tiếp ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh thì tôi cũng sẽ cập nhật với quý vị và các bạn. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng đang phải chờ đợi trong cái quá trình lưu thông theo hướng đi Hà Nội qua ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh đã. Vừa là áp lực về mặt mật độ phương tiện và cũng là cái yếu tố ảnh hưởng về tình hình thời tiết. Hướng này thì cũng đang là hướng mà nắng chiếu khá là chói mắt đối với mọi người trong quá trình lưu thông, thế nên là chúng ta cũng chú ý dù cái nắng trong buổi chiều ngày hôm nay thì không gây ra cái cảm giác oi, thế nhưng mà cũng khiến cho chúng ta rất là chói mắt trong cái quá trình di chuyển theo hướng lưu thông đi Hà Nội. Thế nên là các bác tài cũng chú ý về tầm nhìn của mình sẽ có những cái sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông và lại còn phải chờ đợi ở đoạn tuyến này nữa thì cũng sẽ có những cái sự khó chịu nhất định trong quá trình di chuyển. Cũng rất mong rằng là các bác tài chúng ta cũng chờ đợi tuần tự theo lần lượt là di chuyển, tránh việc là chúng ta đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe hai bánh thì cũng sẽ gây ra thêm cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông. Và thời điểm hiện tại mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý để có thể là chủ động di chuyển đối với các hướng khác như là phía đường Dương Đình Nghệ hay là đường Thiên Lôi để lưu thông ra khu vực ngã năm này thì cũng đang tương đối tấp nập và chủ yếu là lượng phương tiện xe ô tô cá nhân và xe máy lưu thông qua đây thôi, nhưng cơ bản là các hướng đó thì cũng không có những cái sự ảnh hưởng gì trong cái quá trình lưu thông. Thỉnh thoảng thì cũng sẽ có sự đan xen nhẹ tại khu vực tim đường và cần đến sự chủ động nhường nhịn của các bác tài, các thính giả trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Còn lại thì hướng di chuyển đi Hà Nội thì vẫn là hướng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi cộng thêm cái khoảng thời gian tại đây để bảo đảm cái lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Mong rằng là các bác tài thì chúng ta cũng sẽ đủ cái sự kiên nhẫn và bình tĩnh để chờ ở khu vực này khi di chuyển theo hướng đi Hà Nội. Về điều kiện thời tiết thì quá trình lưu thông của chúng ta trong buổi chiều thì hiện nay thì cơ bản là chúng ta cũng đón nhận được một cái trạng thái thời tiết mùa thu cũng khá là dễ chịu, dù ngoài trời vẫn còn có nắng thế nhưng mà cũng không khiến cho chúng ta cảm thấy quá là áp lực về yếu tố thời tiết. Những cái cơn gió nhẹ thoảng qua cũng giúp cho cái trạng thái tâm lý của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng bình yên hơn, nhất là trong một cái buổi chiều chủ nhật như thế này. Và khi mà trước đó anh Lâm Thắng cũng có chia sẻ thông tin liên quan đến tình thời tiết thì chắc là đến cuối tuần sau thì chúng ta cũng sẽ có thể mang khăn ra để quàng rồi, đúng không anh Thắng?
0: Vâng, đây là điều mà chị Phương Thúy cũng đang mong chờ đấy ạ. Chị, tôi thấy là chị cũng đang tìm khăn để choàng ấm cho mùa đông. Không biết là chị Hoài Thương thì đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, tôi thì lúc nào cũng có khăn để chờ đợi thời tiết thay đổi là

0: mình có thể là đáp ứng ngay cái yếu tố đó anh Thắng ạ. Còn các bác sĩ Phương Thúy thì còn phải chờ thời gian để đan khăn.
1: Dạ vâng. Có lẽ là vẫn chưa khăn gió ấm mà chị ngoại thương chuẩn bị từ những năm trước phải không ạ? Hay là đến năm nay thì chúng ta bắt đầu mới có thêm nhiều chiếc khăn gió ấm để sẵn sàng may cho những người thương đấy ạ?
0: Không, mình cũng là người trưởng thành anh Thắng ạ, nên là lúc nào cũng có cái sự cẩn thận. Nên là khăn thì lúc nào cũng sẵn sàng thôi, còn ai xứng đáng để được quàng khăn thì cái đấy đó lại là chuyện khác ạ.
1: Wow. Quàng khăn phải có cả một sự xứng đáng phải không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, tôi phải về xem xét lại bản thân, không biết là năm nay có xứng đáng quàng khăn không. Chắc là phải học sinh giỏi phải không ạ?
0: Dạ vâng, vui thế thôi, nhưng mà cũng mong rằng là những cái cơn gió lạnh đầu mùa thì cũng đủ để giúp cho chúng ta cũng sẽ có thể là đã có sẵn một cái chiếc khăn để quàng rồi, hoặc nếu không thì chúng ta cũng sẽ tự nhắc nhở bản thân mình. Bởi vì bây giờ chúng ta đều lớn rồi, cũng không thể chờ đợi ai nhắc cả là ai đưa khăn cho mình để có hàng cả anh Thắng ạ.
1: Vâng, tôi vẫn còn bé lắm. Cảm ơn chị và thương rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoài Thương với những chia sẻ trong ít phút vừa qua, câu chuyện vui vui một chút về chiếc khăn gió ấm trong những ngày mà chúng ta sắp sửa đón những cái đợt gió mùa. Chưa lạnh hẳn đâu, nhưng bầu không khí cũng trở nên mát mẻ hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối tuần sau, chúng ta đón một cái đợt không khí lạnh tăng cường và mang tới một cái bầu không khí mát mẻ hơn cho chúng ta một cách rõ rệt hơn so với thời điểm hiện tại. Trong thời điểm này thì rõ ràng là với các bác tài của quý vị thính giả, chúng ta cũng không cảm nhận cái nắng nóng oi bức nếu như mà di chuyển vào những khu vực bóng râm vào thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà nền nhiệt giảm xuống thì rõ ràng cũng sẽ cảm nhận một cái điều kiện thời tiết nó khá là khác biệt. Và với quý vị thính giả, trong những ngày sắp tới thì cũng rất là mong rằng chúng ta cũng sẽ chú ý trên hành trình di chuyển của mình trong những điều kiện thời tiết thay đổi, đặc biệt là những tác động do sự thay đổi thời tiết như là những cơn mưa có thể diễn ra, thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm chú ý nhiều hơn trên hành trình di chuyển của mình. Còn về diễn biến giao thông thời điểm hiện tại, những chia sẻ, những cập nhật thông tin từ phóng viên và các thính giả của chương trình chuyển về, với lượng phương tiện giao thông lúc này cũng đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều đoạn tuyến. Hành trình của các bác tài trên lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 10 từ cầu Gỗ đến cầu Kiền, giao thông ở mức vừa phải thôi. Chú ý điểm giao cắt, nhiều phương tiện xe hai bánh chuyển hướng sang đường quanh rẽ bằng cắt đan sen. Chia sẻ từ anh Bắc, thành viên HLX. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, thì cho biết là tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An di chuyển sang quốc lộ 10, lưu thông cơ bản ổn định ở trên đoạn tuyến, áp lực thì không cao đâu. Còn các bác tài di chuyển qua khu vực ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Máy Tơ lúc này cũng đang tương đối đông, với đi 6 lưu thông được. Trần Khánh Dư, mật độ giao thông ở mức vừa phải, đây vẫn là khu vực mà chúng ta có được trạng thái lưu thoát tốt. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là khu vực tuyến đường Chùa Hàng ở mức vừa phải thôi, chú ý tình trạng phương tiện ô tô xe máy dừng đỗ dưới lòng đường, ngã tư cột đèn cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Anh Bắc, thành viên HLX cho biết thông tin tại tuyến quốc lộ 10 từ cầu Gỗ phường Hồng An đi về cầu Kiền, khu vực này áp lực giao thông cũng không cao trong khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần, chúng ta vẫn đang có được thông tin giao thông khả quan trên đoạn tuyến. Anh Dậu, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, thì chia sẻ trên khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ qua khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, buổi chiều hôm nay cũng đang có được thông tin giao thông thuận lợi khi mà lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập về qua đây, nắng cũng đang chói chang trên hành trình di chuyển của chúng ta. Trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường quốc lộ 10 từ ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đi về ngã tư cầu Gỗ, khu vực này cũng tương tự như vậy, vẫn là trạng thái lưu thoát ổn định và nhịp nhàng. Tiếp tục là chia sẻ thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Còn anh Cường, thành viên HLX cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 đi quốc lộ 10 thì khu vực này chúng ta cũng đang có được thông tin giao thông khả quan và ổn định nhịp nhàng. Một buổi chiều chủ nhật với rất nhiều tuyến đường mà chúng ta cũng đang có được những thông tin giao thông ổn định. Tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông ở cả hai chiều khi mà trở lại tín hiệu giao thông tại đây. Chú ý nắng chiếu khá là chói mắt theo chiều di chuyển đi Hà Nội, nên các bác tài theo hướng di chuyển này, chúng ta cũng chủ động trang bị cho mình thêm kính mắt để đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát tốt nhất trên hành trình di chuyển của chúng ta. Với rất nhiều những thông tin giao thông trong ít phút vừa qua thì cơ bản ghi nhận được nhiều những sự ổn định và nhịp nhàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc với tựa đề Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối qua tiếng hát của Doãn Hiếu.

Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 35 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn trên các cung đường. Và lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận thông tin qua khu vực tuyến đường Hồ Sen, mật độ cũng đang khá đông. Dọc tuyến thì lưu ý qua một số những khu vực điểm giao cắt và đặc biệt là với điểm giao chợ hàng để tiến về cầu Nguyễn Văn Linh, gầm cầu thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột và có thêm những trường hợp là người dân trèo qua giải phân cách sang đường ở ngay tại ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh. Mật độ thì đang đông, gầm cầu thì có thêm trường hợp xe ba bánh dừng đỗ. Tất cả những yếu tố này khiến cho lộ trình di chuyển chúng ta trên tuyến đường Hồ Sen tiến về khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh đang gặp những cái cản trở và rất dễ có những cái rủi ro về mất an toàn giao thông. Nguyễn Trường Tộ 351 tại khu vực ngã tư này đi về quốc lộ 10 đang có lộ trình di chuyển ổn định. Đây là thông tin chúng tôi ghi nhận từ anh Cường, thành viên HLX. Trong khi đó thì trên đoạn đường từ ngã tư khách sạn

0: Cảnh Hưng cũng trên quốc lộ 10 đi ngã tư Cầu Gỗ. Anh Long chia sẻ là lúc này hai chiều chúng ta đang di chuyển ổn định. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu nghiệp Lai Vu, mật độ đông. Hai chiều khi dừng cho đèn tín hiệu, chú ý là tình trạng nắng chói vẫn đang tác động tới việc mà chúng ta di chuyển theo chiều đi Hà Nội. Nhắc lại với quý vị, đó là tại khu vực ngã tư khu nghiệp Lai Vu theo hướng đi Hà Nội đang là hướng nắng chiếu nên quá trình di chuyển gặp khá nhiều những khó khăn.
1: Vâng, những thông tin giao thông chia sẻ liên tục từ phóng viên và các thính giả của chương trình trong ít phút vừa qua vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều trạng tuyến di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này trên hành trình đi về qua khu vực đoạn đường Nguyễn Văn Linh, sẽ vẫn cần phải lưu ý trên đoạn tuyến từ khu vực đoạn cầu vượt chợ Hàng về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, với áp lực giao thông cũng đang tập trung tương đối cao ở trên đoạn tuyến, trạng thái lưu thoát chậm ở trên khu vực này chúng ta cũng cần phải lưu tâm chú ý. Còn ngoài ra những tuyến đường như là Hồ Sen cũng đang ở mức khá đông thôi, trạng thái lưu thoát được. Nhắc lại thông tin từ khu vực đoạn tuyến đường 351 qua khu vực trục tuyến quốc lộ 10, lúc này thì trạng thái lưu thoát vẫn đang ổn định, chỉ là đông hơn về qua những đoạn điểm giao cắt. Tuyến đường Lê Thánh Tông thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ thông tin trực tiếp từ cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Thúy Vi.
2: Xin chào anh Lâm Thắng, chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Lê Thánh Tông. Và vào khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay thì mật độ giao thông trên tuyến dọc tuyến đường Lê Thánh Tông cũng duy trì mức độ nhộn nhịp và tập trung qua một số các điểm dừng chờ đèn thôi. Nhìn chung thì theo cả hai chiều các phương tiện chúng ta vẫn có thể là lưu thông được tương đối là ổn định và không phải gặp phải những sự khó khăn ở đoạn tuyến nào cả. Qua một số các điểm giao cắt dừng chờ đèn như là tại khu vực nút giao với phố Vạn Mỹ, Lê Lai hay là ngã tư khu vực cầu Máy Trai thì quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý qua khu vực tim đường thì đôi khi cũng có phần lộn xộn một chút do các phương tiện chúng ta có lộ trình quành rẽ hay là chuyển hướng, cũng cần các thính giả chúng ta tuân thủ theo tín hiệu đèn cũng như là di chuyển với tốc độ an toàn thì có thể là tránh xảy ra những sự sụp đổ hay là va chạm khi di chuyển qua các điểm giao cắt này. Còn đối với một số các điểm giao cắt không có tín hiệu đèn như là điểm giao cắt với tuyến đường Trần Khánh Tư hay là tuyến đường Ngô Quyền thì cũng cần quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát cũng như là giảm tốc độ để có thể là di chuyển an toàn hơn khi mà lưu thông qua các điểm giao cắt không có sự điều tiết của hệ thống đèn tín hiệu. Cùng với đó thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý một chút là qua số nhà 572 trên tuyến đường Lê Thánh Tông theo hướng di chuyển về cảng thì có đám của nhà dân dựng tạp cũng chiếm một phần diện tích lưu thông ở dưới lòng đường, cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Vậy mà cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta cũng cần lưu ý một chút khi di chuyển qua đây, chủ động phòng tránh để có thể bảo đảm an toàn khi mà lưu thông trên tuyến đường này. Dọc hai bên đường thì cũng có giải rác tình trạng xe đầu kéo dừng đỗ, cũng cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm để tránh xảy ra những sự cố va chạm với các phương tiện đang dừng đỗ tại đây. Còn với yếu tố thời tiết hiện tại ngoài trời thì cũng đang khá là mát mẻ rồi. Khi mà di chuyển ngoài trời thì cũng khá là dễ chịu và cũng hy vọng rằng đây sẽ là yếu tố thuận lợi để giúp cho quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông an toàn hơn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời anh Lâm Thắng và chị Phương Thúy tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Thúy Vi với lộ trình di chuyển chia sẻ trên hành trình di chuyển của Thúy Vi trên khu vực Lê Thánh Tông. Chúng ta cũng ghi nhận những cái lưu ý trên lộ trình di chuyển này. Áp lực giao thông thì không quá cao đâu. Một buổi chiều chủ nhật với trạng thái lưu thoát tương đối tốt trên lộ trình di chuyển của chúng ta. Rất nhiều đoạn tuyến đường mà chúng ta ghi nhận được những cái thông tin giao thông có phần khả quan vào thời điểm hiện tại. Anh Dậu, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì cho biết là qua khu vực ngã tư Cầu Giấy đi về ngã tư Long Thành, khu vực này cũng đang tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Còn trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn cần nhắc lại là từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe vẫn đang dồn ứ đến gần khu vực chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Khu vực này thì chúng ta vẫn đang di chuyển khá là chậm chạp với áp lực giao thông tương đối cao. Còn chiều về cảng trong khung giờ cao điểm chiều nay thì không khó đâu. Từ khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh lúc này thì vẫn đang ghi nhận được những cái sự khả quan, nhịp nhàng và ổn định trên đoạn tuyến khi mà áp lực giao thông không quá cao và sự lưu thoát cũng đang thuận lợi và khá là suôn sẻ trên hành trình của các bác tài. Đây cũng là cái thông tin giao thông khả quan mà chúng ta phần nào có thể yên tâm được trên trục đường vành đai vào thời điểm hiện tại.
0: Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 40 phút chúng tôi vẫn đang liên tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Chiều ngày hôm nay và cho tới lúc này thì cũng đã có những sự thay đổi về điều kiện thời tiết. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là ngoài trời thì nắng bắt đầu tắt rồi và tham gia giao thông của chúng ta cũng dần trở nên ổn định hơn về mặt điều kiện thời tiết, và kèm theo đó nữa là vẫn cần phải chú ý bởi vì nếu như khoảng độ 10 đến 15

0: qua hệ thống camera và thấy rằng là tình trạng dồn ứ đang diễn biến, khiến cho chúng ta bị chậm lại lộ trình một chút như với khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay. Theo cả hai chiều từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đang xảy ra tình trạng đi chậm, đi khó và các xe đang xếp hàng dài. Ở khu vực Tim Đường thì cũng có sự xung đột, mặc dù tại đây cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết, nhưng với mật độ giao thông tập trung đông theo tất cả các hướng thì cái việc xung đột rất là dễ xảy ra. Và thời điểm này nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển từ đoạn tuyến Lạch Chay để rẽ về khu vực lối vào chung cư Đồng Quốc Bình thì chúng ta cũng cần phải chú ý, quanh khu vực này thì cũng gần với đoạn bơm tiếp nhiên liệu nên là nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực này và tạo ra những cái tình huống giao thông hơi lộn xộn, cũng như là những cái sự rủi ro có thể diễn biến nếu mà chúng ta thiếu đi sự quan sát. Thậm chí các xe đợi chờ vào khu vực bơm tiếp nhiên liệu thì còn dừng ở tuyến đường Lạch Chay, nơi mà cũng đang có những cái sự di chuyển khá là khó khăn với mật độ giao thông tăng. Có lẽ là với một buổi chiều ngày thu, chúng ta sẽ thấy rõ là điều kiện thời tiết, ánh sáng sẽ giảm rất là nhanh. Có lẽ là chỉ 10 đến 15 phút trước thì trời vẫn còn nắng, sau đó tắt nắng và cường độ sẽ giảm đi nhanh, khiến cho cái vùng quan sát của quý vị ảnh hưởng. Và chúng ta lưu ý là 18 giờ sẽ là thời điểm mà các phương tiện phải bật đèn xe để mở rộng tầm quan sát hơn. Tại khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, mật độ ở mức vừa phải, không đông, vẫn đang di chuyển tốt. Phạm Văn Đồng theo cả hai chiều và hai chiều trên trục đường Phạm Văn Đồng cũng như là qua đoạn tuyến đường tỉnh 363 về khu vực đèn xanh đèn đỏ thì cũng đang tập trung ở mức độ đông, các xe cũng đang xếp hàng. Với khu vực ngã tư An Dương, mật độ đang tấp nập không khó, cũng đang đi bình thường thôi. Còn đoạn tuyến Mê Linh trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta cũng đang có những sự di chuyển ổn định, có đông hơn một chút khi tiến về ngã tư Hồ Sen, nhưng không xảy ra tình trạng ùn, gọi là có đông khi dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Thì đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Thời điểm này thì thêm thông tin đến từ anh Cường, thành viên HLX cho biết là quốc lộ 17B từ gầm cầu Chui đi chợ Ngọ Dương, mật độ cũng đang tấp nập, chú ý một chút qua chợ Ngọ Dương hơi lộn xộn. Ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn từ gầm cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm theo hướng về cảng đang đông, và đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt lộn xộn. Và với khu vực ngã tư Bạch Đằng đi về ngã ba Sở Dầu tấp nập, chú ý một chút qua bến xe Thượng Lý. Đây là những khuyên cáo đến từ anh Quân, thành viên HLX. Cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn. Còn tại ngã tư Cầu Dế đi ngã tư Long Thành, anh Dậu, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết là mật độ tại đây cũng đang ở mức tấp nập. Những thông tin về tình hình giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau một ít phút.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc, và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời.

0: Ê, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
1: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
0: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
5: Thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố. Lúc này thì 17 giờ 50 phút rồi, cũng đã bắt đầu muộn trong buổi chiều hôm nay rồi. Với lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại, dòng xe vẫn đang nhộn nhịp ở trên các cung đường di chuyển của chúng ta. Ngã tư cầu Vượt Đình Chay thời điểm hiện tại cũng đang khá đông, và dọc tuyến phố Đạch Tray cũng đã ghi nhận sự tấp nập dọc tuyến đan xen về qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực ngã ba lối rẽ vào Chu Văn An hay khu vực ngã tư Thành Đội, ngã tư Con Mau đều đang tấp nập dòng phương tiện giao thông đan xen. Nhưng một buổi chiều cuối tuần với áp lực giao thông không quá cao vẫn là trạng thái lưu thoát thuận lợi cho các bác tài trên nhiều cả đường hành trình di chuyển của chúng ta. Một buổi chiều cuối tuần với yếu tố điều kiện thời tiết lúc này cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều, nắng ở ngoài trời thì cũng đã dịu đi rất nhiều, thậm chí là một số khu vực đã bắt đầu chập choạng tối rồi. Tầm nhìn thì vẫn còn tương đối tốt trên các cung đường di chuyển, thế nhưng mà sẽ cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh để đảm bảo tầm nhìn, bởi một số người điều khiển phương tiện cũng đã sử dụng đèn xe có thể gây chói mắt cho những người điều khiển phương tiện xung quanh. Chúng ta cũng sử dụng đèn xe một cách hợp lý để tránh gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện, những người điều khiển phương tiện di chuyển xung quanh mình. Lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại qua khu vực tuyến phố Lê Quang Đạo cũng đã ghi nhận ở mức vừa phải, ngã ba Lê Quang Đạo cũng đã có sự đan xen của dòng phương tiện thôi. Tuyến phố Lạch Tray cũng là khá đông về qua các đoạn điểm giao cắt. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là dòng phương tiện giao thông qua các đoạn điểm giao trên tuyến phố Lạch Tray như ngã tư Nguyễn Bình, ngã tư cầu Vượt Lạch Tray đều đang khá đông đan xen, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát trong buổi chiều hôm nay thì vẫn ghi nhận được cái sự suôn sẻ của các bác tài. Trên trục đường quốc lộ 17B từ gầm cầu Chui đi chợ Ngọ Dương cũng ghi nhận sự tấp nập. Chú ý qua khu vực chợ Ngọ Dương, cập nhật thông tin từ anh Cường, thành viên HLX. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là tuyến phố Tô Hiệu cũng đang đông về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung vẫn là trạng thái lưu thoát thuận lợi và suôn sẻ. Các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến đường Đình Vũ, Chùa Vẽ trong buổi chiều hôm nay cũng đang ghi nhận được những thông tin giao thông ổn định và khả quan. Ngã ba Chùa Vẽ, ngã ba Đình Vũ, ngã tư cổng cảng 128 đều đang ghi nhận sự nhộn nhịp khi dừng chờ đèn, nhưng không khó khăn đâu. Quốc lộ 5 qua khu vực ở phía tây thành phố, ngã tư khu công nghiệp Lai Vu ghi nhận sự nhộn nhịp và hai chiều đang khá là thuận lợi, ổn định. Quốc lộ 37B từ ngã ba Tiền Trung đi về cầu Bình thì cũng đang đông theo từng đoạn tuyến thôi. Nhìn chung thì dòng xe vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp ở trên trục tuyến di chuyển này. Đến thời điểm hiện tại đang rất nhiều khu vực mà chúng ta đang có được những sự yên tâm với áp lực giao thông là không cao trong buổi chiều hôm nay. Điều kiện thời tiết thuận lợi và tương đối dễ chịu cho các bác tài trên hành trình di chuyển của chúng ta lúc này thì cũng đang ghi nhận được những thông tin giao thông khả quan và nhịp nhàng tại các tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố. Diễn biến giao thông cũng đang tương đối tốt. Ngày chủ nhật cuối tuần thì khu vực giải trung tâm cũng tập

0: Trung Đông hơn. Hai ngày vừa qua, thứ sáu thứ bảy là thời điểm mà chúng ta cũng đón nhận phố đi bộ tại khu vực giải trung tâm thành phố. Và hôm nay thì chủ nhật cuối tuần, tuy là những gian hàng không còn bày biện tại khu vực phố đi bộ trung tâm thành phố nữa, thế nhưng mà cái bầu không khí nó nhẹ nhàng tại khu vực giải trung tâm trong ngày chủ nhật trước khi mà chúng ta quay trở lại với ngày thứ hai của một tuần làm việc mới, thì có lẽ là cái quãng nghỉ của buổi chiều tối ngày chủ nhật tại khu vực giải trung tâm cũng là điều khá thú vị, đúng chị Phương Thúy?
1: Dạ vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Và thường thì tôi thấy là cái việc tổ chức vào ngày thứ 6 và thứ 7 cũng khá là thuận tiện. Thuận tiện ở đây là gì? Không chỉ là những người dân ở Hải Phòng mà ngay cả du khách cũng vậy. Thường là họ cũng sẽ lựa chọn ngày thứ 6 và thứ 7 để xuống Hải Phòng và cũng như là tới Hải Phòng trải nghiệm food tour. Và kèm theo đó là cũng có những cái trải nghiệm như là đi Đồ Sơn này, đi Cát Bà này. Hết một vòng ở những khu vực này rồi thì lại sẽ về trung tâm thành phố trong một buổi tối thứ 6 hoặc là tối thứ 7 để trải nghiệm các món ngon cũng như là những cái hoạt động rất là thú vị ở khu vực giải trung tâm thành phố. Và trong thời gian vừa qua thì phố đi bộ ẩm thực đêm đã diễn ra rất là thành công, và ngay bản thân Phương Thúy thôi, cứ cuối tuần là bắt đầu là cũng rất là háo hức. Mặc dù là tôi đã đi rồi nhưng tuần nào tôi cũng mong tới ngày thứ 6 hoặc là tối thứ 7 tôi đi lên quảng trường nhé thành phố. Và có
0: chị
1: rất nhiều
0: đôi phải không ạ?
1: Vâng ạ, tôi ghép về nhưng mà chưa đến lượt. Tôi đăng ký rồi, chưa đến lượt anh Lâm Thắng ạ. Cũng hơi tủi thân một chút.
0: Thật là tội nghiệp. Có lẽ là bên phía ban quản lý tôi có quen chàng MC. Lúc nào thì sẽ liên hệ để cho chị Phương Thúy được một suất ưu tiên lên ghép đôi được không ạ?
1: Dạ vâng, chứ không ghép A lâu quá rồi. Thành ra là nó cũng hơi
0: tội đúng không? Dạ vâng. chia sẻ điều này có sợ ai nghe thấy buồn lòng không ạ?
1: Không có gì đâu anh Lâm Thắng.
0: Dạ vâng. Rồi, chỉ sợ người yêu cũ buồn thôi. Vâng, dịp theo ngày thứ 6 thứ 7 cuối tuần thì quả thực là chúng ta lên khu vực giải trung tâm vừa là xong một tuần làm việc cũ đúng không ạ? Khoảng thời gian buổi chiều ngày thứ 6 chúng ta xong một ngày làm việc và xong một tuần làm việc, và cái khoảng thời gian vui chơi lên khu vực giải trung tâm đến buổi chiều tối ngày thứ 7, khoảng thời gian mà chúng ta có thể là thỏa sức một tí để giải tỏa những căng thẳng và áp lực. Còn ngày chủ nhật thì là cái khoảng thời gian mà chúng ta lại nghỉ ngơi nhiều hơn, tích tại nhiều hơn một chút, lấy lại cái nguồn năng lượng nội tại cho bản thân mình. Và thay vì là tiếp tục là hướng ngoại thì chủ nhật là ngày chúng ta hướng nội một tí, phải không ạ?
1: Dạ vâng, và gần đây thì người dân Hải Phòng cũng đang rất là chờ đón vào tháng 10 tới đây thì có thêm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm ở khu vực số 53 Lạch Tray ở phường Gia Viên ạ. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, tức là chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi. Sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Như vậy là kéo dài nửa năm. Cái tuyến phố thương mại này nó khác với khu vực quảng trường nhé thành phố. Tức là ở khu vực tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm diễn ra tại quảng trường nhé thành phố thì sẽ chỉ diễn ra vào chiều tối thứ 6 và thứ 7 thôi. Còn tuyến phố thương mại văn hóa ẩm thực đêm ở khu vực số 53 Lạch Tray thì sẽ kéo dài hàng ngày. Thời gian hoạt động là 17 giờ đến 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Và giai đoạn thí điểm đầu tiên sẽ là bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 tới đây đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Và vị trí là tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đường bờ hồ An Biên, bao gồm các khu vực là khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ Thành phố, và khu vực giữa Đài Liệt sĩ Thành phố và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, khu vực lòng đường ven hồ An Biên và phía sau Đài Liệt sĩ. Thì đây đều là những cái thông tin mà tôi nghĩ là ngay cả những người dân Hải Phòng đang rất là chờ đón. Nếu mà thời gian vừa qua, những ngày mùa hè này, anh Lâm Thắng mà có dịp đi qua khu vực bờ hồ An Biên hoặc là những cái tuyến phố mà Phương Thúy vừa có chia sẻ ở đoạn giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi đi đến khu vực Đài Liệt sĩ Thành phố hay là đoạn lòng ven đường hồ An Biên, thì anh cũng sẽ có thể thấy rằng là một bầu không khí rất là nhộn nhịp. Người dân Hải Phòng cũng như là du khách họ lựa chọn cái điểm đến này, và rất nhiều những cái quán xá được bày bán ở đây. Quả thực là khi mà đến với Hải Phòng thì đã lung linh sắc màu rồi, nhưng nếu mà chúng ta đến với những cái tuyến phố thương mại văn hóa ẩm thực nữa thì tôi dám chắc là mọi người có lẽ là sẽ muốn ở đây đến hàng tháng, chứ không phải chỉ là chỉ tới Hải Phòng 1-2 ngày đâu ạ.
0: Dạ vâng, chúng ta sẽ mang tới một cái bầu không khí sôi động tại Hải Phòng, không phải là khu vực giải trung tâm thành phố mà lần này thì ngay tại khu vực tuyến phố Lạch Tray, chúng ta hướng vào khu vực bờ hồ An Biên
1: tất cả các ngày trong tuần.
0: Vâng, và cái nền kinh tế đêm cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta đang hướng đến. Với thời điểm hiện tại thì có lẽ đây cũng sẽ là một điều mà giới trẻ cũng rất là mong chờ, bởi vì những người trẻ thì rất là mong là cũng có những cái hoạt động để tham gia, để tìm những địa điểm đến

Trong mỗi cái buổi tối, mỗi ngày sau những giờ làm việc, những thời điểm tan ca thì đây sẽ là một điều khá là thú vị. Còn trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này thì dòng phương tiện giao thông vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp ở trên các cung đường di chuyển của chúng ta. Trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn đang ùn từ khu vực gầm cầu vượt, di chuyển từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang xếp hàng dài di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến, nên các bác tài sẽ cần phải hết sức lưu ý trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm thì đang ở mức vừa phải thôi. Chiều về cảng, ngã ba đường vào Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh cũng đang là khá đông, thế nhưng mà trạng thái lưu thoát tốt cho các bác tài. Khu vực gầm cầu Niệm chú ý với tình trạng người đi bộ băng cắt qua khu vực giải phân cách. Di chuyển về cầu An Đồng thì tấp nập và vẫn là trạng thái lưu thoát tốt của các bác tài ở trên chặng tuyến di chuyển này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo của chương trình với ca khúc mang tựa đề Đậm Sâu qua tiếng hát của Tùng Dương.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận là tại khu vực ngã ba Đặng Kinh, để đi về ngã ba Mạc Thế Tổ, hai chiều ở mức vừa phải thôi. Nút giao cao tốc ngã ba Mạc Thế Tổ di chuyển dễ dàng. Ở ngoài trời thì đã tối rồi, cường độ ánh sáng giảm đi nên việc mà chúng ta bật đèn xe sẽ rất là hữu ích để mở rộng tầm quan sát và giúp cho chúng ta có thể di chuyển tốt hơn. Tại điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351 lúc này ngoài trời rất là tối và việc mà chúng ta tham gia giao thông qua khu vực ngã tư này hiện tại thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc mà các xe bật đèn xe và nhường nhịn di chuyển qua đây, bởi vì là mật độ giao thông cũng đang tập trung đông hơn về điểm giao cắt khi dừng chờ đèn tín hiệu. Kèm theo đó nữa là tại khu vực điểm giao Hoàng Văn Thụ Quang Trung, hay còn gọi là qua khu vực quảng trường nhà thành phố đấy ạ, thì tại đây mật độ cũng không quá đông, nhưng mà chúng ta cũng cần chú ý khi mà có khá nhiều người đi bộ tập thể dục băng cắt qua khu vực ngã tư này. Cầu Giao lúc này đang là một lộ trình di chuyển tốt theo cả hai chiều, mật độ ở mức vừa phải thôi. Ngã ba Sở Dầu, dòng xe dừng chờ đèn theo hướng từ quốc lộ 5 cũ để đi về có phần đông, hai hướng còn lại thì đang di chuyển bình thường không khó. Với khu vực ngã tư Quán Mau, mật độ vẫn đang tấp nập theo hướng đi về trung tâm thành phố và hướng ngược lại cũng đang di chuyển dễ dàng, không có nhiều sự khó khăn. Tại điểm giao 363 Phạm Văn Đồng, lúc này cả ba hướng đều ở mức độ đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, có phần hơi lộn xộn một chút khi các xe chúng ta đi theo hướng từ đèn xanh đèn đỏ hướng về Đồ Sơn. Tại đây thì vẫn còn có xe khách, xe vận tải dừng đỗ cách khu vực cụm đèn tín hiệu chừng khoảng độ 20 đến 50 mét là đang có vài chiếc xe từ xe ô tô cá nhân đến xe khách dừng đỗ tại khu vực này, và cũng làm cho quá trình di chuyển của chúng ta cũng cần phòng tránh, chú ý một chút để an toàn hơn trên chặng hành trình này. Khu vực ngã tư Hồ Sen lúc này mật độ cũng đang đông và chủ yếu là trên tuyến đường Hồ Sen về, còn tại tuyến đường Mê Linh di chuyển về đây thì cũng đang khá là thuận lợi thôi. Và việc tham gia giao thông qua khu vực tuyến đường Mê Linh tại khu vực từ điểm giao Hai Bà Trưng đi lên thì đang có sự đông dần khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu, hiện tại thì vẫn đang di chuyển được và cũng không quá khó khăn. Còn tại ngã tư Cột Đèn đi về ngã tư Hồ Sen, mật độ đang đông theo cả hai chiều, đối với xe ô tô thì chúng ta di chuyển hơi chậm một chút.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông vẫn đang tiếp tục được cập nhật với buổi chiều hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần. Ngoài 18 giờ chiều thì đã tối rồi, trên các cung đường của chúng ta đã sầm tối, tầm nhìn đã hạn chế đi rất nhiều rồi. Có vẻ như là đúng là chuyển mùa và không còn cái cảm giác như những ngày hè khi mà 18 giờ thậm chí là 18 giờ 30 vẫn sáng trưng ở trên rất nhiều tuyến đường, thì bây giờ thời tiết đã có những sự chuyển biến và thay đổi khá là rõ rệt khi mà bước qua 18 giờ chiều là lúc mà chúng ta cũng đã thấy là các cung đường cũng đã tối đi, tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều và cần chúng ta phải chủ động hơn trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát trên các ngã đường hành trình. Thời điểm hiện tại trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 hai chiều vẫn đang nhộn nhịp thôi, sự lưu thoát cũng đang thuận lợi. Tính rồi, anh Sakutara cho biết là trục đường 351 vào thời điểm hiện tại thì cũng bắt đầu tối rồi, tối như mùa đông, xe bắt đầu vắng đi, thế nhưng mà một số phương tiện chạy khá nhanh. Cảm ơn anh Sakutara đã cập nhật tới thông tin trên trục đường 351. Như vậy là áp lực thì không cao đâu, thế nhưng mà với sự chủ quan khi một số người điều khiển di chuyển với tốc độ nhanh thì sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ về mất an toàn ở trên chặng tuyến di chuyển này. Đây là một trong điều mà chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý, thay vì là cái tâm lý chủ quan, chúng ta cần phải có cái sự bình tĩnh hơn trên các ngã đường hành trình của mình, đặc biệt là những tuyến đường tưởng chừng là thưa vắng, dễ dàng và an toàn thì đôi khi lại tiềm ẩn những cái rủi ro về mất an toàn, nên mong các bác tài cũng sẽ đặc biệt lưu tâm bình tĩnh thôi. Với hành trình di chuyển của các bác tài lúc này thì ở trên các khu vực, các đoạn tuyến mà chúng tôi cũng đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại, những lộ trình tại khu vực chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đi về cầu vượt Đình Chay cũng đang tấp nập, gần cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm cũng ngã tư Bixi đấy ạ, đang có sự đan xen của dòng phương tiện giao thông, đèn cao áp thì cũng đã bật, tầm nhìn của chúng ta cũng có được cái sự thuận lợi hơn. Thông tin chia sẻ từ anh Hưng Thịnh, thành viên HLX cũng có cập nhật cùng chương trình. Còn tuyến phố Lán Bè thời điểm hiện tại cũng đang khá nhộn nhịp thôi, chú ý sự xung đột qua khu vực điểm giao Nguyên Hồng và Lam Sơn. Ngoài trời cũng tối rồi, tầm nhìn khu vực này cũng đã hạn chế đi khá nhiều trên lộ trình di chuyển về qua đây, nên rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý trên hành trình di chuyển của chúng ta trong ít phút sắp tới. Về diễn

0: giao thông, về yếu tố điều kiện thời tiết cũng đang dần thuận lợi hơn. Về trong khoảng thời gian này thì buổi chiều tối là lúc mà chúng ta bắt đầu cảm thấy là bầu không khí mát mẻ và dễ chịu hơn khá là nhiều. Với các bác tài của quý vị thính giả, có lẽ là chúng ta cũng tận hưởng được nhiều hơn tới yếu tố điều kiện thời tiết này. Chắc rằng là với điều kiện thời tiết của mùa thu thì phố đi bộ quả thực là lý tưởng với chị Hương Thúy.
1: Dạ đúng là như vậy đấy ạ. Chúng ta cũng sẽ đón được một cái bầu không khí rất là dễ chịu, và kèm theo đó là có thể thưởng thức ẩm thực nếu mà vào mùa hè mà ở ngoài trời với mức nhiệt độ lên cao. Khi mà chúng ta dùng một món nào đó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là hơi oi nóng khi mà ở ngoài trời, đúng không ạ? Nhưng mà tiết trời sang thu rồi, mát mẻ hơn rất là nhiều rồi, và còn thêm cả mùi hoa sữa nữa, và kèm theo đó nữa chúng ta lại thưởng thức những cái món ăn ở những cái tuyến phố đi bộ ẩm thực như thế này, thì tôi nghĩ là rất là tuyệt vời rồi. Có những cái cảm nhận đối với những người Hải Phòng của chúng ta. Và tới đây thì không chỉ là ở khu vực quảng trường nhà thành phố mà cả trên tuyến đường Lạch Tray nữa, chúng ta cũng có thể là lựa chọn những cái đoạn tuyến hoặc là những cái khu vực để tham gia check-in trải nghiệm. Và tôi được biết là với khu vực đoạn tuyến phố thương mại, dịch vụ, văn hóa ở khu vực Hồ An Biên đấy ạ, qua khu vực số 53 Lạch Tray, thì còn có thêm nhiều những hoạt động nữa, không chỉ là cái việc là chúng ta có một không gian ẩm thực hay là thưởng thức những cái đặc sản, thì ở đây ở khu vực lòng đường ven Hồ An Biên phía sau Đài Liệt Sĩ thì sẽ bố trí các gian hàng ăn uống. Tại đây thì quý vị có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của Hải Phòng như là dừa dầm này, hay cà phê cốt dừa, cũng như là trà cúc, nem chua rán hay bánh đa cua. Ngoài ra thì còn giới thiệu những cái sản phẩm ô cốp nữa, những cái gian hàng trưng bày đặc sản địa phương. Bên cạnh những không gian ẩm thực và đặc sản thì gồm có thêm những hoạt động văn hóa và nghệ thuật đường phố, ví dụ như là những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật nằm ngay cạnh cung văn hóa thiếu nhi và cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thì tuyến phố này sẽ có sự đồng hành của Sở Văn hóa và Thể thao để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu âm nhạc đường phố của giới trẻ và các câu lạc bộ. Ngoài ra có không gian thương mại và check-in nữa. Ở đây thì ngoài việc là chúng ta có thể là thưởng thức ẩm thực hay là tham gia vào những cái hoạt động nghệ thuật đường phố, thì có thêm cái khu mua sắm tiện ích nữa. Chúng ta có thể có cái khu thương mại ban đêm cho phép là chúng ta có thể dạo bộ và kết hợp mua sắm những cái món quà lưu niệm hoặc đồ thủ công hoặc là những cái vật dụng. Bên cạnh đó thì khu vực ven Hồ An Biên rất là thoáng đãng, đã được trang hoàng hệ thống đèn chiếu sáng rất lung linh rồi, tạo cho chúng ta một không gian lý tưởng cho các buổi dạo mát ban đêm. Thì đây đều là những cái hoạt động mà tôi nghĩ rằng là rất là háo hức, là một trong những người dân Hải Phòng tôi rất là háo hức ạ. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ lại đăng ký vào cái ở đây có hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố này, với những cái chương trình giao lưu âm nhạc của giới trẻ. Đúng là đối tượng là tôi rồi, anh Lâm Thắng ạ. Này chắc là anh chỉ đến anh chỉ đến để có thể là xem thôi, chứ mình lại không đăng ký được.
0: Vì sao ạ?
1: Vâng, anh có tuổi rồi.
0: Đăng ký...
1: đây đối tượng ở đây là dành cho giới trẻ thôi ạ.
0: Vâng. Thế nào là trẻ, thế nào là không đủ trẻ. Chia sẻ một chút cái câu chuyện này trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận chia sẻ thông tin tại khu vực phía tây thành phố, qua khu vực cầu Phú Lương trên tuyến quốc lộ 5. Phóng viên Hoàng Hiền sẽ cập nhật tới quý vị thính giả thông tin giao thông cụ thể tại khu vực này. Xin mời chị Hoàng Hiền.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Vâng, Hoàng Hiền vừa rồi cũng đã lắng nghe chị Phương Thúy chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến phố đi bộ của đêm, mà cũng như là rất là nhiều cái thức ăn, những cái món ăn đặc sản của Hải Phòng, mà Hoàng Hiển cũng rất là háo hức. Thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ rồi, cũng không chỉ Hoàng Hiển mà các bác tài thời điểm này chắc là trong bụng cũng đã réo lên rất là nhiều, và nghĩ đến món ăn thôi là có thể là muốn nhào đến rồi. Rất là háo hức với những cái thức ăn, những cái thực phẩm và là những cái món mà rất là tiêu biểu và đặc trưng của Hải Phòng, và cũng mong rằng là những cái món ăn này cũng sẽ đem đến những cho những du khách, cũng những người yêu Hải Phòng được thưởng thức cũng như là tham quan trải nghiệm những cái món ăn cũng như là không khí của Hải Phòng. Còn về điều kiện giao thông tại khu vực trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương vào thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang khá là tấp nập ở cả hai chiều, và có sự gia tăng hơn so với chiều hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội. Các phương tiện di chuyển thì vẫn giữ được cái sự ổn định và chưa ghi nhận tình trạng khó khăn khi di chuyển qua khu vực này. Và đáng chú ý là khi di chuyển, các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 khi đến khu vực chân cầu Nhị Châu, qua khu vực cầu Phú Lương và di chuyển gần đến khu vực cầu Nhị Châu, thì lượng

0: chia tách làn để di chuyển vào các khu, các tuyến phố ở phía Tây Hải Phòng cũng đang khá là nhộn nhịp. Vì vậy cũng khiến các cái dòng xe đang di chuyển trên trục chính cũng khá là bất ngờ. Một số phương tiện thì rẽ rất là bất ngờ và chưa kịp bật đèn xi nhan để xin đường thì đã hoành rẽ rồi. Điều này cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ gây va chạm hay cũng có sự xung đột trên tuyến trong quá trình di chuyển. Vì vậy Hoàng Hiển cũng rất là mong là các bác tài khi di chuyển trên trục chính hay là có lộ trình di chuyển phải rẽ hoặc là tách quốc lộ 5 thì cũng nên cảnh báo trước từ sớm để các phương tiện di chuyển phía sau có thể kịp thời tránh, cũng như là có các cái giảm tốc độ hay là chủ động được cái lộ trình của mình để hạn chế thấp nhất những cái sự va chạm hay sự cố có thể xảy ra không mong muốn trên tuyến. Còn ở chiều hướng từ Hà Nội theo đi về Hải Phòng thì khu vực hướng từ đại lộ Trần Hưng Đạo di chuyển ra quốc lộ 5 có thời điểm thì phương tiện cũng khá là nhịp nhàng và có sự gia tăng. Vì vậy mà Hoàng Hiển cũng rất mong rằng là khi di chuyển tới các cái khu vực mà có điểm giao nhập và tách làn thì cái việc điều kiện quan sát cũng rất là quan trọng trong quá trình di chuyển, khi mà dòng xe hiện nay cũng đang khá là tấp nập và đang có sự gia tăng so thời điểm này so với đầu giờ cao điểm thì lượng phương tiện cũng có sự gia tăng hơn và tấp nập hơn. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhịp nhàng và cần cẩn trọng hơn trong quá trình chú ý quan sát đối với những cái khu vực mà có điểm giao cắt và những làn xe đang có sự chuyển và nhập tách làn trên tuyến quốc lộ 5. Ngoài ra thì không chỉ phương tiện xe trọng tải lớn có sự gia tăng mà thời điểm này thì phương tiện xe hai bánh cũng đang có xu hướng gia tăng. Và qua quá trình tác nghiệp mà Hoàng Hiển thấy rằng là vẫn còn giải rác những xe hai bánh di chuyển với tốc độ rất là nhanh trong điều kiện mà mật độ phương tiện đang có sự gia tăng, trong đó lại còn không đội mũ bảo hiểm, di chuyển là tạt đầu xe ô tô có tạo ra những cái tình huống rất là nguy hiểm trên tuyến đường. Và cái tình trạng này mong rằng là sẽ được các cơ quan chức năng xử lý bằng các cái biện pháp phạt nguội để cảnh báo cũng như chấn chỉnh cái tình trạng này. Bởi vì khi mà trong cái lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 thì cái mật độ phương tiện mặc dù không quá đông nhưng mà di chuyển với một cái tốc độ khá là nhanh thì những cái tình huống có thể phát sinh rất là nguy hiểm đối với các phương tiện di chuyển đúng tốc độ, đúng quy định của luật trật tự an toàn giao thông. Và mong rằng là những cái tình huống như vậy cũng sẽ không xảy ra đối với các phương tiện khi di chuyển trên tuyến. Và thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ rồi, trời đã chuyển tối rất là nhanh, các phương tiện cũng đã bật đèn chiếu sáng. Vì vậy mà cùng với lưu lượng phương tiện tăng cao thì áp lực về mặt giao thông, về điều kiện thời tiết cũng về điều kiện ánh sáng cũng khiến cho chúng ta sẽ di chuyển trong cái điều kiện khó khăn hơn. Vì vậy cũng mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái trạng thái lưu thoát ổn định, bình tĩnh và chú ý quan sát và làm chủ được tốc độ để chúng ta có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 được an toàn và hành trình trở về nhà của chúng ta được thuận lợi và bình an. Xin mời anh Lâm Thắng và chị Thanh Thúy tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoàng Hiển với chia sẻ thông tin trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực phía Tây thành phố khi mà chúng ta đang đối diện với những áp lực, những cái điều cần phải lưu ý trên lộ trình di chuyển qua khu vực đoạn cầu Phú Lương tuyến quốc lộ 5. Và quả thực như chị Hoàng Hiển cũng chia sẻ đấy ạ, với phố đi bộ, những tuyến phố tại Hải Phòng của chúng ta với rất nhiều những món ẩm thực về chiều tối, với khoảng thời gian mà có lẽ là sang mùa thu và thậm chí là những cái đợt mà những ngày mà chúng ta đón những cái đợt không khí lạnh về nên nhiệt giảm xuống thì có lẽ là hương vị của các món ăn lại càng được đẩy lên cao hơn, phải không ạ?
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Vừa rồi thì tôi và anh Lâm Thắng cũng có trao đổi một chút về những cái câu chuyện trong diễn ra ở những ngày cuối tuần tại Hải Phòng khi mà chúng ta đi qua khu vực dọc dải trung tâm thành phố với tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm, và sắp tới thì có thêm tuyến phố thương mại văn hóa ẩm thực nữa, và cũng kết hợp trên tuyến đường Lạch Tray ở số 53 Lạch Tray để hướng ra khu vực Hồ An Biên. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua thì người dân Hải Phòng cũng như là du khách chúng ta cũng đã có những sự trải nghiệm rất là tuyệt vời những khu vực này rồi. Và có một yếu tố mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị, đó là việc mà các phương tiện khi di chuyển qua những khu vực chúng ta muốn gửi xe để đi vào những tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm như thế này thì việc trông giữ phương tiện cũng rất là quan trọng. Bởi vì đây cũng là một cái câu chuyện mà thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã làm khá nhiều những cái phóng sự và cũng trong chương trình cảnh báo tới quý vị.

0: đó là việc mà gửi xe ở những nơi xung quanh khu vực quảng trường nhát thành phố. Thì có những nơi thì được phép tổ chức trông xe theo đúng quy định với mức giá đúng quy định, nhưng cũng có những khu vực là trông xe tự phát của người dân tại đây. Và với những phương tiện xe hai bánh có những lúc thì ở những cái điểm trông tự phát này 20.000 đồng một lần, một lần gửi xe hai bánh, xe máy, xe đạp. Và với cái mức giá như vậy thì tôi nghĩ rằng là khá nhiều người dân chúng ta cũng nên cân nhắc khi mà gửi phương tiện tài sản của mình. Thứ nhất là phải tìm đúng nơi uy tín đảm bảo. Để thứ hai nữa là việc mà khi gửi một phương tiện nào đó thì chúng ta cũng nên trao đổi và hỏi kỹ giá tiền gửi xe trước khi mà chúng ta quyết định vào gửi. Bởi vì có những người dân khi mà gửi xong rồi đi khoảng độ 30 phút quay lại thì với mức giá 20.000 đồng thì họ cho rằng như thế là cũng thiếu đi sự phù hợp, và cũng rất là mong lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chúng ta sẽ có những cái sự quản lý chặt chẽ hơn với những cái trường hợp như thế này để giúp cho người dân chúng ta vừa có thể là có được những cái trải nghiệm ở tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm một cách thoải mái nhất, và kèm theo đó là cũng an tâm trong cái quá trình gửi trông giữ phương tiện tài sản cá nhân.
1: Vâng, còn trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố. Những cập nhật chia sẻ thông tin cũng đang liên tục được chuyển về trong ít phút vừa qua. Lực phương tiện giao thông thì vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp trên nhiều đoạn tuyến, nhưng áp lực giao thông cũng đã có dấu hiệu giảm bớt đi. Từ tuyến phố Lam Sơn lúc này cũng đang còn khá đông qua một số cửa hàng thôi. Các phương tiện ô tô dừng đỗ gây thu hẹp diện tích lưu thông và dòng xe cũng chậm lại đôi chút. Còn qua khu vực ngã ba Lam Sơn, Tôn Đức Thắng thì cũng đang nhộn nhịp. Cầu An Dương chúng ta di chuyển tốt. Bùi Viện từ nút giao Bùi Viện lên phường về nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong cũng lưu thông ổn định. Nút giao Bùi Viện Lê Hồng Phong nhộn nhịp di chuyển được. Anh Thịnh, thành viên HX chia sẻ thông tin trên tuyến phố Hoàng Thế Thiện, thời điểm hiện tại cũng đang tấp nập di chuyển tốt. Trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, những đoạn điểm giao cắt như ngã ba Đặng Kinh rồi khu vực đoạn nút giao cao tốc ngã tư Cà Chín đều đã giảm bớt đi khá nhiều về lượng phương tiện giao thông rồi. Trạng thái lưu thoát đã thuận lợi và suôn sẻ hơn. Tuyến đường đôi liên phường cũng tương tự như vậy. Rồi nút giao Bùi Viện liên phường mật độ giao thông cũng chỉ ở trung bình thôi. Rất nhiều khu vực mà chúng ta ghi nhận sự giảm bớt về áp lực giao thông đến thời điểm hiện tại và trạng thái lưu thoát cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Tự Do Như Cơn Gió.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận là tại khu vực tuyến đường Ngô Gia Tự, nút giao Bùi Viện đi về ngã Ba Văn Cao, mật độ cũng đang tấp nập, rải rác có xe ô tô dừng đỗ, chú ý qua những điểm nút giao cắt. Tại khu vực ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư, Đan Sen, Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương vừa phải thôi. Quốc lộ 5 khu vực ngã tư 559 cũng không đông đâu ạ. Lúc này thì hai chiều xe đang di chuyển dễ dàng, mật độ thoáng. Bùi Viện từ nút giao Bùi Viện Liên Phường đi tới khu vực Bùi Viện Lê Hồng Phong đang lưu thông ổn định ở các làn. Tại nút giao Lê Hồng Phong thì nhộn nhịp một chút, có đi được. Lam Sơn lúc này thì khá đông, có một số cửa hàng, các phương tiện ô tô dừng đỗ gây thu hẹp diện tích, xe đi khá là chậm và ùn ứ theo thời điểm. Tại khu vực ngã ba Lam Sơn Tôn Đức Thắng mật độ nhộn nhịp, cầu An Dương thì có phần tấp nập hơn. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận tại khu vực tuyến đường Hoàng Thế Thiện, anh Thịnh thành viên HLX có cho biết là mật độ tấp nập nhưng đi được không khó. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông di chuyển bình thường, đi về ngã ba Nguyễn Trãi thì cũng đang nhộn nhịp. Lê Lai lúc này thì cũng khá đông. Rất nhiều những cái thông tin và cho tới lúc này 18:24 chúng ta cũng có được một lộ trình di chuyển có phần dễ dàng hơn. Và quan sát qua hệ thống camera thì hầu khắp các khu vực lúc này thì trời đã tối và kèm theo đó là việc đông hơn về những điểm nút giao cắt nhưng không xảy ra tình trạng ùn. Có chăng thì lưu ý một chút qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu đoạn giữa hai khu vực ngã tư Cầu Đèn và ngã tư Hồ Sen thôi. Còn những khu vực khác như là khu vực quảng trường nhất thành phố này, hay là điểm giao Nguyễn Đức Cảnh Trần Phú, hay qua khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lệch Chay hiện tại thì đang di chuyển được. Ở khu vực ngã tư Cầu Lệch Chay thì có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu theo cả bốn hướng nhưng không xảy ra tình trạng nứ. Có lẽ cùng lắm là các phương tiện chúng ta đợi đến nhịp đèn thứ hai là đã đi qua được rồi. Mê Linh lúc này thì cũng đang tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu, chủ yếu là tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen nhưng cũng không xảy ra tình trạng ùn. Một số những khu vực khác như ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 trong buổi tối ngày hôm nay thì đang đi được với lượng xe ở mức vừa phải. Qua khu vực cầu Rào hay là khu vực cầu Bính, cầu Võ Nguyên Giáp ở mức thoáng theo cả hai chiều vẫn đang đi tốt. Còn với khu vực ngã ba Sở Dầu lúc này cả ba hướng đều đang di chuyển thuận lợi. Đó cũng là những cái tín hiệu khả quan trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta có được những trạng hành trình di chuyển ổn định.
1: Vâng, rất nhiều thông tin giao thông khả quan và thuận lợi hơn cho các bác tài trên các đường di chuyển của chúng ta rồi. Nhưng sẽ vẫn cần chú ý khi mà trục đường vành đai với khu vực đoạn tuyến từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì khu vực này vẫn còn đang đông và vẫn đang di chuyển chậm, nên các bác tài cũng sẽ cần phải lưu tâm hơn. Với hành trình di chuyển của các bác tài tại các tuyến phố khác, khu vực giải trung tâm thành phố cũng ghi nhận sự giảm bớt đi khá nhiều. Buổi chiều hôm nay thì rất nhiều thông tin cập nhật từ phóng viên và các thính giả của chương trình cũng như là thành viên của các hội nhóm lái xe cập nhật cùng chương trình, nhưng cơ bản thì chúng ta ghi nhận được nhiều sự ổn định về nhịp nhàng. Với các tuyến phố trung tâm cũng đang thuận lợi hơn rất nhiều rồi. 18:26 các cung đường di chuyển suôn sẻ, cầu An Dương nút giao Cơ Điện hay đi về cầu An Đồng di chuyển về ngã ba đường vào Cổ Niệm đều đang có được những trạng thái lưu thoát thuận lợi và ổn định. Các bác tài chúng ta có được nhiều sự yên tâm ở trên các cung đường di chuyển, nhưng mong rằng là chúng ta cũng sẽ không chủ quan và luôn bình tĩnh thôi, vững vàng tay lái. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một giai điệu âm nhạc để quý vị thính giả thư giãn trong ít phút với ca khúc mang tên đề Phố Đã Lên Đèn qua tiếng hát của Nguyên.

0: Vâng, quý vị và các bạn, phố đã lên đèn rồi và lúc này thì các cung đường di chuyển của chúng ta cũng sẽ cần phải thận trọng hơn, bình tĩnh hơn, chủ động trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm quan sát và duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trong ít phút sắp tới. Mà các bác tài cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái. Thực hiện chương trình trong khung giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Hồng Nhung, dẫn chương trình Lâm Thắng, Phương Thúy, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn những thành viên của Hội Lái Xe HLX, Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng, Hội Lái Xe Hải Phòng 1516, Hội Anh em Lái Xe Cung đường Đất Cảng, Hội Chợ Lệnh đã cung cấp, hỗ trợ những thông tin giao thông kịp thời trên các cung đường. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,

0: ra về báo hiệu đường bộ. Biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
3: Alo,
4: còn cái rượu này à?
3: Ừ,
4: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
3: Thế nhá.
4: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
5: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
4: Chú yên tâm, anh đi được.
5: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
4: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

Chương trình Hạt giống tâm hồn. Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, có những ngày trong năm chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, nhìn thấy một ánh trăng tròn hay bắt gặp một chiếc đèn nhỏ lung linh, chúng ta đã biết một mùa yêu thương đang trở về. Đó chính là Tết Trung Thu, ngày hội mà tuổi thơ nào cũng mong đợi. Trung Thu có tiếng trống rộn ràng, có những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, có bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon và có cả những câu chuyện cổ tích được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thế giới tuổi thơ ấy, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, cây đa và vầng trăng đã trở nên thật thân thuộc. Nhưng các em có bao giờ tự hỏi vì sao lại có Tết Trung Thu? Vì sao rằm tháng 8 lại trở thành ngày hội dành cho thiếu nhi? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một câu chuyện cổ tích mang tên Sự tích Tết Trung Thu để tìm hiểu về những hình ảnh thân quen đã làm nên một miền ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của mỗi người. Ngày xưa, có một nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp và rất yêu trẻ con. Nàng tên là Hằng Nga. Một hôm nọ, Ngọc Hoàng tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rằm. Nếu ai làm được bánh ngon, đẹp và lạ mắt sẽ được trọng thưởng. Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất. Nàng tìm xuống trần

0: liệu làm bánh mà trộn thật đều với nhau rồi đem nướng lên. Để một lúc sau rồi lấy ra thì nàng sẽ có một món bánh tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hằng Nga mừng rỡ vì chàng cuội đã chỉ cho nàng bí quyết đó. Nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng cuội làm những chiếc bánh để có thể mang đi dự thi. Trải qua một thời gian làm ra những chiếc bánh ngon nhất, nàng Hằng Nga cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội. Nhưng chú cuội lưu luyến không muốn rời xa Hằng Nga nên đã một tay nắm lấy tay nàng và tay kia giữ vào cây đa. Nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo cả chàng cùng cây đa đầu làng lên tận cung trăng. Giờ đây ngồi trên cây đa, chú cuội có thể thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Đôi lúc nhớ nhà, nhớ em, cuội chỉ biết ngồi khóc và buồn bã. Về đến thiên đình, thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất. Những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất và lấy tên bánh Trung Thu. Nàng đã ước mỗi năm cứ rằm tháng 8, nàng cùng chú cuội được xuống trần gian chơi cùng các em nhỏ. Từ đó, Ngọc Hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, dịp Tết vui chơi của các em nhỏ. Kể từ đó hàng năm, vào rằm tháng 8 là Hằng Nga và chú cuội lại được gặp nhau rồi cùng xuống trần gian mang những chiếc bánh đến cho các em nhỏ để quây quần bên nhau cùng ăn với gia đình các bé. Về sau, hễ cứ đến rằm tháng 8 là gia đình sum họp quây quần bên nhau cùng tất cả các thành viên ăn món bánh truyền thống mang tên bánh Trung Thu ngày nay. Đây chính là câu chuyện được dân gian kể lại về sự tích Tết Trung Thu cho đến tận bây giờ. Các em thân mến, sự tích Tết Trung Thu là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích với những nhân vật quen thuộc như Hằng Nga, chú Cuội, cây đa và cung trăng. Nhưng điều làm cho câu chuyện trở nên gần gũi với tuổi thơ chính là không khí vui tươi và tình cảm yêu mến dành cho các em nhỏ. Trong câu chuyện, Hằng Nga là một nàng tiên yêu trẻ em. Chính tình yêu ấy khiến cho nàng mong muốn mang niềm vui cho các em nhỏ. Và cũng từ mong muốn ấy, một ngày hội đặc biệt đã được hình thành trong lời kể dân gian. Có thể mỗi vùng miền sẽ có những cách thể hiện khác nhau về nguồn gốc Tết Trung Thu, nhưng trong thế giới cổ tích, những câu chuyện như thế đã giúp cho các em nhỏ có thêm một miền tưởng tượng thật đẹp. Chỉ cần nhìn lên mặt trăng, các em có thể nghĩ ngay đến cung trăng, đến chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Trung Thu vì thế không chỉ là một ngày có bánh ngon hay những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, đó còn là dịp để cho các thành viên trong gia đình cùng nhau ngồi lại. Bố mẹ có thể cùng với các con chuẩn bị mâm cỗ, ông bà có thể kể lại những câu chuyện về Trung Thu của ngày xưa. Các bạn nhỏ cùng nhau rước đèn, ca hát và chơi những trò chơi truyền thống. Những khoảnh khắc ấy có thể rất bình thường, nhưng khi lớn lên, chúng lại trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ mãi. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng niềm vui giản dị, một chiếc đèn ông sao, một chiếc bánh Trung Thu hay một đêm trăng sáng sẽ trở nên đặc biệt hơn khi được chia sẻ cùng với những người mình yêu thương. Với các em nhỏ, Trung Thu có thể là ngày hội của tiếng cười, nhưng với cha mẹ, đó là dịp để nhìn thấy con cái của mình lớn thêm một chút. Rồi một ngày nào đó các em sẽ lớn lên. Và bởi vậy, hãy biết giữ lấy những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ. Các em hãy vui chơi thật hồn nhiên, yêu thương gia đình, biết sẻ chia với bạn bè và trân trọng những giá trị mình đang có. Bởi tuổi thơ chỉ đến một lần, nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ có thể sẽ theo chúng ta suốt một đời. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe câu chuyện về nguồn gốc của Tết Trung Thu qua lời kể dân gian. Còn bây giờ, hãy cùng trò chuyện với bạn Thu Hà để xem bạn ấy yêu thích điều gì nhất ở trong ngày hội đặc biệt này nhé. Thu Hà thân mến, trong câu chuyện vừa rồi có rất nhiều hình ảnh quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội, cây đa và những chiếc bánh Trung Thu nữa. Hình ảnh nào làm cho em thích nhất?
1: Em thích hình ảnh chị Hằng và chú Cuội nhất từ nhỏ. Mỗi khi đến Trung Thu, em thường được bố mẹ kể về chị Hằng sống trên cung trăng và chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa và em thấy những hình ảnh đó rất là gần gũi với tuổi thơ

0: của em cũng rất thích lúc trung thu được rước đèn và nghe mọi người kể chuyện về hai nhân vật này.
1: Nếu được chọn một điều em muốn làm cùng với gia đình trong đêm trung thu, thì em sẽ chọn điều gì?
0: Em muốn cả gia đình cùng ăn bánh trung thu và ngồi nói chuyện với nhau. Em cũng muốn tự làm một chiếc đèn nhỏ để tặng cho em của em. Em nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ niềm vui với người khác thì trung thu cũng sẽ càng ý nghĩa hơn.
1: Xin được cảm ơn Thu Hà với những chia sẻ rất đáng yêu vừa rồi. Các em thân mến, nhắc đến trung thu, bên cạnh ánh trăng tròn, bánh trung thu là hình ảnh chị Hằng chú Cuội, chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn ông sao lung linh trong tay các em nhỏ. Có bạn rước đèn cùng bố mẹ, có bạn lại đi cùng ông bà, có bạn lại cùng với bạn bè nối thành một đoàn thật dài. Mỗi chiếc đèn nhỏ như mang theo một ước mơ, một niềm vui và một câu chuyện rất riêng của tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiếc đèn ông sao đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của Tết Trung Thu. Chỉ cần nghe tiếng hát về chiếc đèn ông sao, nhiều bạn nhỏ đã có thể hình dung ra một đêm trăng rực rỡ, nơi có tiếng cười, có tiếng trống và những bước chân háo hức trên con đường làng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào không khí trung thu ấy qua một bài hát quen thuộc, đó là ca khúc Chiếc đèn ông sao qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân nhé.

em thân mến nhắc đến những ca khúc viết về Tết Trung Thu, Chiếc Đèn Ông Sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một giai điệu đặc biệt quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bằng những hình ảnh gần gũi với tuổi thơ như chiếc đèn ông sao, ánh trăng và không khí rước đèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tạo nên một ca khúc có sức sống bền lâu. Điều đáng quý là bài hát không sử dụng những hình ảnh quá xa lạ mà bắt đầu từ chính niềm vui giản dị của trẻ thơ trong đêm hội trăng rằm. Giai điệu tươi sáng rộn ràng cùng ca từ dễ nhớ đã giúp cho chiếc đèn ông sao nhanh chóng trở thành một bài hát quen thuộc mỗi khi Trung Thu về. Qua thời gian, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích, vang lên trong những đêm hội, những chương trình văn nghệ và trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Với riêng các em nhỏ hôm nay, khi nghe bài hát qua phần thể hiện của bé Thanh Ngân, hình ảnh chiếc đèn ông sao dường như được thắp sáng, được đưa chúng ta trở về với không khí rộn ràng, trong trẻo của một đêm Trung Thu đầy yêu thương.

Quý vị thân mến, Chiếc Đèn Ông Sao là một ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bài hát đưa chúng ta đến với đêm trung thu rộn ràng, nơi những chiếc đèn ông sao lung linh cùng tiếng hát và niềm vui của các em nhỏ. Điểm đáng yêu của ca khúc chính là hình ảnh gần gũi chiếc đèn ông sao, không phải là một món quà đắt tiền. Chiếc đèn ông sao nhỏ đã đủ làm nên một niềm vui cho cả đêm hội. Âm nhạc của bài hát mang tiết tấu tươi vui rộn ràng, rất phù hợp với không khí trung thu. Giai điệu thì dễ nhớ, dễ hát, khiến các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Nhưng đằng sau sự vui tươi ấy còn là một nét đẹp văn hóa. Trung thu chính là dịp để các em nhỏ vui chơi, nhưng cũng chính là dịp để gia đình sum họp. Khi những chiếc đèn được thắp sáng, ánh sáng ấy không chỉ làm đẹp cho con đường mà còn gợi cảm giác ấm áp của tình thân. Vì vậy, khi nghe Chiếc Đèn Ông Sao, các em hãy thử nhớ về một đêm trung thu mà mình từng có. Có thể đó là lần đầu tiên các em được bố mẹ mua cho một chiếc đèn. Có thể là lần đầu tiên cùng với các bạn rước đèn quanh xóm. Cũng có thể là cùng với cả nhà quây quần bên nhau, chia sẻ từng miếng bánh trung thu ngọt lành. Những kỷ niệm ấy rồi sẽ lớn lên cùng với chúng ta. Và có lẽ điều mà đẹp nhất của trung thu không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu chiếc bánh ngon hay là có bao nhiêu món quà, mà là chúng ta đã có một buổi tối được vui chơi, được yêu thương và được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.

0: Các em nhỏ thân mến, một câu chuyện cổ tích, một vầng trăng, một chiếc đèn ông sao và những tiếng cười trong trẻo, tất cả đã tạo nên một miền ký ức thật đẹp mang tên Tết Trung Thu. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em có một mùa Trung Thu thật ấm áp, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Chúc cho mỗi bạn nhỏ luôn giữ trong tim mình một khoảng trời tuổi thơ trong trẻo, nơi có ánh trăng, có chiếc đèn lung linh và có vòng tay yêu thương của gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị, gia đình vốn là nơi mỗi người tìm về để được yêu thương, che chở và bình yên. Thế nhưng, bạo lực gia đình vẫn đang để lại những tổn thương dai dẳng. Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của công nghệ, bạo lực cũng đang xuất hiện dưới những hình thức mới. Kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, giám sát các mối quan hệ trên mạng xã hội, xâm phạm đời tư, đe dọa bằng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân. Những hành vi ấy có thể diễn ra âm thầm trên không gian số, nhưng hậu quả lại rất thật trong đời sống. Ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát, giữa mâu thuẫn gia đình và hành vi bạo lực, vì thế cũng trở nên khó nhận diện hơn. Điều này đặt ra một yêu cầu mới, không chỉ nâng cao nhận thức của mỗi người, mà chính sách, pháp luật và các cơ chế bảo vệ người dân cũng phải kịp thời thích ứng với những hình thức bạo lực mới. Vậy làm thế nào để nhận diện và phòng ngừa bạo lực từ sớm? Người bị bạo lực cần được bảo vệ, hỗ trợ ra sao trong môi trường số? Và chính quyền, các cơ quan chức năng, hệ thống an sinh xã hội cần làm gì để chính sách không chỉ theo kịp mà phải đi trước những nguy cơ mới? Trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường về những vấn đề này.
4: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường, khi nhắc đến bạo lực gia đình thì chúng ta thường nghĩ đến những hành vi như là đánh đập, chửi mắng hay đe dọa. Nhưng mà trong thời đại số, công nghệ thì đang tạo ra những cách thức kiểm soát và gây tổn thương mới. Theo bà thì diện mạo của bạo lực gia đình đang thay đổi như thế nào và đâu là những hình thức đáng lưu ý nhất hiện nay?
5: Thời đại công nghệ số hiện nay, vấn đề bạo lực gia đình không chỉ diễn ra ở những cái không gian trực tiếp mà có thể kéo dài, mở rộng trên không gian số. Một người thì có thể không bị đánh đập, thế nhưng mà thường xuyên thì bị kiểm soát điện thoại, yêu cầu cung cấp mật khẩu, rồi bật định vị, rồi kiểm soát các cuộc gọi, rồi nhắn tin, vân vân. Mà cái điều đáng nói ở đây là hành vi này đôi khi được che phủ bởi cái danh nghĩa là quan tâm, hoặc là yêu quá, hoặc là có ghen tuông, hoặc là vợ chồng thì phải minh bạch với nhau, phải khiến chính những người trong cuộc cũng khó nhận ra mình đang bị kiểm soát hoặc là đang bị bạo lực. Không gian số thì còn có một cái đặc điểm khác nữa là hành vi có thể diễn ra liên tục, bất kể người bị bạo lực đang ở đâu. Vì vậy áp lực tâm lý thì có thể kéo dài và khiến nạn nhân cảm thấy mình không còn một cái không gian riêng tư nào cả, không có nơi để tránh khỏi bị kiểm soát. Và do đó thì khi nói đến phòng chống bạo lực gia đình hiện nay, chúng ta cần mở rộng cách nhìn và không chỉ nhận diện những tổn thương về thể chất mà cả những hành vi kiểm soát, đe dọa, cô lập, xâm phạm đời sống riêng tư trên môi trường số.
4: Vâng, bạo lực trên không gian số thì đang trở thành một trong những nguy cơ đáng lo ngại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Với những hình thức thì ngày càng tinh vi như là kiểm soát, đe dọa, quấy rối, xâm phạm đời tư hay là phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân. Từ góc độ an sinh xã hội thì bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng này và những tác động mà nó đang gây ra đối với các nhóm dễ bị tổn thương?
5: Điều chúng ta cần quan tâm không chỉ là một hành vi xảy ra trên mạng, mà là những hệ quả mà hành vi đó mang lại đối với những người bị bạo lực. Trong đó thì phụ nữ và trẻ em gái là những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Và khi bị kiểm soát, đe dọa hoặc là xâm phạm đời tư thì họ có thể rơi vào cái trạng thái rất là sợ hãi, hoặc là mất cái cảm giác an toàn, hạn chế giao tiếp với người khác, thậm luôn luôn là tự cô lập mình. Điểm khó nữa là bạo lực trên không gian số thì thường khó nhìn thấy bằng mắt. Một người vẫn có thể đi làm sinh hoạt bình thường nhưng bên trong lại đang chịu kiểm soát và bị đe dọa liên tục. Vì vậy về mặt góc độ an sinh xã hội phải nhận đây là một cái nguy cơ cần được phát hiện và hỗ trợ từ sớm.
4: Thưa quý vị, bạo lực gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một trận đòn. Trong thời đại số, những hành vi kiểm soát, theo dõi, đe dọa hay xâm phạm đời tư có thể diễn ra ngay trên chiếc điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Đáng nói là không phải người trong cuộc nào cũng nhận diện được đó là những biểu hiện của bạo lực. Mời quý vị và bà Phạm Nguyên Cường cùng nghe phóng sự ngắn sau.
6: Với chị H, một người phụ nữ xin được giấu tên. Chiếc điện thoại từng là phương tiện kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi, chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành công cụ để chồng kiểm soát cuộc sống của chị.
7: Chồng tôi hay kiểm tra điện thoại và xem tin nhắn cuộc gọi. Ban đầu thì tôi tưởng anh ấy ghen, nhưng càng về sau thì thấy giống như là kiểm soát. Có những lúc tôi không dám đi đâu, không dám gọi điện cho bạn, sợ anh ấy ghen vào nghi ngờ.
6: Không chỉ kiểm tra điện thoại, sự kiểm soát còn có thể mở rộng sang các tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ và cả những thông tin riêng. Với nhiều người, đây là những hành vi rất khó gọi tên, bởi chúng đôi khi được khoác lên cái vỏ của sự quan tâm.
8: Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi nghĩ vợ chồng cũng nên tôn trọng công dân riêng của nhau. Quan tâm là hỏi han, chia sẻ, chứ nếu lúc nào cũng kiểm tra điện thoại xem tin nhắn, rồi là bắt phải báo cáo mình đang đi đâu, đang ở đâu, thì nó sẽ rất là khó và sẽ dễ trở thành kiểm soát.
4: Vâng, thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, qua câu chuyện vừa được phản ánh thì theo bà đâu là ranh giới giữa sự quan tâm, ghen tuông và hành vi kiểm soát mang tính bạo lực ạ?
5: Theo tôi thì không thể chỉ nhìn vào cái hành động đơn lẻ để kết luận đó là bạo lực hay không bạo lực. Điều quan trọng là phải nhìn vào mục đích, mức độ, rồi tính lặp lại, rồi hậu quả của hành vi mang lại cho cái người đó. Quan tâm khi mà hai người tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau và mỗi người vẫn có quyền đối với đời sống riêng tư của mình. Bắt phải báo cáo, kiểm tra cả điện thoại, rồi đọc tin nhắn, rồi yêu cầu cung cấp các cái mật khẩu, rồi kiểm soát các cái mối quan hệ, hoặc là dùng những thông tin riêng tư để gây sức ép, thì đó không đơn thuần là sự quan tâm nữa rồi. Cũng là người bị kiểm soát ấy, cảm thấy sợ hãi, bị cô độc, không dám giao tiếp, hoặc luôn phải thay đổi hành vi để tránh sự tức giận của người kia, thì đó là dấu hiệu cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Ranh giới ở đây thì nằm ở sự tôn trọng và quyền riêng tư của mỗi người. Và trong gia đình cũng như là trong các mối quan hệ thì yêu thương không đồng nghĩa với việc là bị kiểm soát hoặc là có quyền kiểm soát toàn bộ đời sống của người còn lại.
4: Vâng, và những hành vi như kiểm tra điện thoại, kiểm soát tài khoản, theo dõi vị trí hay là hạn chế các mối quan hệ trên mạng xã hội, sử dụng thông tin riêng tư để gây sức ép thì hiện được nhìn nhận như thế nào dưới góc độ phòng chống bạo lực gia đình ạ?
5: Không phải là cứ vợ chồng kiểm tra điện thoại nhau, chia sẻ thông tin trên tài khoản là mặc nhiên trở thành bạo lực, nhưng mà nếu bị ép buộc hoặc là diễn ra thường xuyên, cái người mà bị kiểm soát ấy là cảm thấy mình bị cô lập, bị đe dọa hoặc là gây cái áp lực tâm lý, thì đây là những cái hành vi mà không thể xem nhẹ được nữa rồi. Quan trọng hơn nữa là chúng ta phải thay đổi nhận thức. Trước đây nói bạo lực gia đình, nhiều người thì thường chờ đến khi có thương tích hoặc là có một cái vụ nghiêm trọng mới cho rằng là cần can thiệp. Nhưng mà trên cái không gian số hiện nay ấy, nếu mà chờ đến khi hình ảnh riêng tư bị phát tán hoặc những cái lời đe dọa trở thành hành động thì có thể đã muộn rồi. Vì vậy phòng ngừa thì bắt đầu từ những dấu hiệu biểu hiện sớm của kiểm soát và đe dọa. Và đặc biệt là cái người bị bạo lực ấy thì cần phải tìm cái chỗ để có sự hỗ trợ ngay từ khi họ cảm thấy mình không còn an toàn.
4: Vâng, và có một thực tế là nhiều nạn nhân chưa nhận diện được mình đang bị bạo lực, trong khi người thân, hàng xóm thậm chí còn cho rằng là đó chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình. Theo bà, đây có phải là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của công tác phòng ngừa hiện nay ạ?
5: Thực ra trong văn hóa Việt Nam hiện nay ấy, những cái vấn đề mà liên quan đến kiểm soát ở mỗi gia đình, người ta nói đấy là chuyện riêng. Phòng ngừa bạo lực gia đình không chỉ trông chờ vào việc nạn nhân tự lên tiếng nữa, mà cộng đồng, gia đình, chính quyền, cơ sở và các tổ chức xã hội hỗ trợ cũng cần có những kiến thức để nhận diện dấu hiệu. Cái này thì quan trọng hơn là phải tạo ra môi trường mà người bị bạo lực dám lên tiếng, và đừng cho đấy là cái chuyện riêng của mỗi gia đình nữa, mà đó là một vấn đề và cần được bảo vệ và vấn đề của toàn xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát điện thoại, theo dõi vị trí, ép cung cấp mật khẩu, kiểm soát các mối quan hệ trên mạng xã hội hay là sử dụng hình ảnh, thông tin riêng tư để đe dọa. Những hành vi này đang đặt ra những câu hỏi mới trong nhận diện và xử lý bạo lực gia đình. Dưới góc độ pháp lý, đâu là ranh giới giữa sự quan tâm và hành vi kiểm soát xâm phạm quyền của người thân? Và khi những hành vi ấy diễn ra trong không gian số, người bị bạo lực cần được bảo vệ như thế nào? Mời quý vị nghe một số ý kiến của các chuyên gia pháp luật và công nghệ.
9: Không phải mọi hành vi kiểm tra điện thoại hay chia sẻ mật khẩu giữa vợ chồng đều có thể coi là bạo lực gia đình. Nhưng nếu việc kiểm soát diễn ra thường xuyên, mang tính ép buộc, cô lập, gây áp lực về mặt tâm lý hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của người khác thì cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Quan trọng là phải xem xét mục đích, mức độ và hậu quả của hành vi.
10: Trong cái công nghệ thì nó có rất nhiều cái ưu thế, nhưng những cái ưu thế mà để bảo vệ người tố cáo, để người tố cáo dám nói thật, và hai nữa chỉ có cái chuyện bằng chứng đấy để xử lý dứt điểm thì mới có đủ sức răn đe đối những kẻ gây bạo lực, kể cả thể xác và tinh thần.
4: Vâng, thưa bà, với những người đang bị kiểm soát, theo dõi, đe dọa hoặc xâm phạm đời tư ngay trong chính gia đình mình trên môi trường số, bà muốn nhắn nhủ điều gì để họ không im lặng và biết tìm kiếm sự bảo vệ?
5: Mỗi một gia đình là một cái vấn đề của văn hóa. Và khi mà họ bị tổn thương thì họ phải chịu đựng rồi, nhiều khi là không dễ gì mà để họ nói ra. Nhưng mà nếu thường xuyên bị kiểm soát điện thoại, theo dõi, cô lập thì họ cũng cảm thấy là mình không còn an toàn nữa rồi. Phải tìm được một nơi tin tưởng, hoặc một địa chỉ, hoặc là người bạn thân nào đấy, hoặc một cán bộ địa phương nào đấy để chia sẻ, để mà có thể giúp. Và điều quan trọng hơn là cái an toàn cho bản thân ý. Không nên là vì cố thu thập bằng chứng mà đặt mình vào một cái tình huống nguy hiểm. Đây là một cái vấn đề mà nhiều người cứ nghĩ là ai đấy bảo rồi trình bày ra cái việc mà mình bị bạo lực ấy thì phải có bằng chứng. Bằng chứng thì thế nào? Rất là khó, nó phải lặp đi lặp lại, hoặc là cái mức độ trầm trọng của nó thì cần phải tính đến. Không nhất thiết là bắt đầu bằng một hành động lớn, mà có thể chỉ là một cuộc gọi, một cuộc nhắn tin chia sẻ với một người đáng tin cậy là rất cần thiết.
11: Với nhiều người bị bạo lực gia đình, điều khó khăn không chỉ là thoát khỏi bạo lực mà còn là không biết mình có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu và bằng cách nào. Trong những tình huống khẩn cấp, một cuộc gọi, một tin nhắn hay một thao tác trên điện thoại có thể trở thành điểm khởi đầu để người bị bạo lực kết nối với cơ quan chức năng, tổ chức xã hội hoặc các địa chỉ hỗ trợ. Hiện nay, bên cạnh việc báo tin trực tiếp, người dân có thể sử dụng các đường dây nóng và kênh hỗ trợ phù hợp. Đối với những vụ việc bạo lực, xâm hại liên quan đến trẻ em, người dân có thể gọi Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đặc biệt, Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đầu số 117 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là một địa chỉ tiếp nhận thông tin, tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, tư vấn và hỗ trợ về phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng các nền tảng trực tuyến và một số ứng dụng, kênh số để phản ánh, tố giác hành vi bạo lực, tìm kiếm tư vấn hoặc đề nghị hỗ trợ. Việc số hóa và đa dạng các kênh tiếp nhận thông tin có thể giúp người bị bạo lực có thêm lựa chọn, nhất là trong trường hợp họ không thể hoặc chưa dám trực tiếp đến cơ quan chức năng. Theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, công tác phòng ngừa, phát hiện, báo tin, ngăn chặn và hỗ trợ người bị bạo lực cần có sự tham gia của nhiều cơ quan.

0: tổ chức và cộng đồng. Đáng chú ý, Nghị định 110/2025 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu phòng chống bạo lực gia đình, trong đó việc thu thập, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu được thực hiện thống nhất nhằm phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách, đồng thời hỗ trợ bảo vệ người bị bạo lực và xử lý hành vi vi phạm. Đây có thể xem là một bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào công tác phòng chống bạo lực gia đình. Khi thông tin được tiếp nhận, kết nối và xử lý hiệu quả, các cơ quan tổ chức có thêm cơ sở để theo dõi vụ việc, xác định nhu cầu hỗ trợ và đưa ra biện pháp bảo vệ phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng cần phát triển những công cụ hỗ trợ đơn giản, dễ sử dụng và đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho người báo tin. Đó có thể là các ứng dụng hoặc nền tảng trực tuyến cho phép người dân gửi phản ánh, tìm hiểu thông tin về các địa chỉ hỗ trợ, hướng dẫn cách xử lý trong tình huống khẩn cấp hoặc kết nối với các tổ chức, cơ quan có trách nhiệm. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người bị bạo lực gia đình cảm thấy an toàn để sử dụng. Bởi một hình ảnh, đoạn ghi âm, video hay thông tin cá nhân được gửi đi để tố giác, nếu không được bảo vệ tốt, có thể bị phát tán, khiến người bị bạo lực tiếp tục bị tổn thương, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị trả thù. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, ưu thế quan trọng của công nghệ là có thể tạo ra những phương thức hỗ trợ giúp bảo vệ thông tin của người tố giác, từ đó giúp họ mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng.
1: Thưa quý vị, các nền tảng số, ứng dụng hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin, nếu được kết nối hiệu quả, có thể trở thành cầu nối giữa người cần hỗ trợ với chính quyền địa phương, công an, tổ chức phụ nữ, cơ sở trợ giúp xã hội và các địa chỉ tạm lánh. Điều quan trọng là thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, đúng người và được xử lý kịp thời. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một phản ảnh trên nền tảng số hay một công cụ tư vấn trực tuyến có thể là bước đầu tiên giúp người bị bạo lực gia đình thoát khỏi sự cô lập và lên tiếng. Nhưng phía sau cánh cửa công nghệ đó phải là một hệ thống hỗ trợ đủ nhanh, đủ an toàn và đủ tin cậy. Bởi chỉ khi thông tin của người bị bạo lực được bảo vệ, được tiếp nhận và sự hỗ trợ đến kịp thời, công nghệ mới thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu để bảo vệ con người, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình. Không chỉ tạo thêm những kênh hỗ trợ, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở đồng bộ, lấy người bị bạo lực làm trung tâm. Thực hiện mục tiêu đó, ngày 6 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 625 ban hành chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cao nhất là mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được bảo vệ kịp thời, được sống trong một môi trường an toàn, bình đẳng và không có bạo lực. Và để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, công nghệ có thể mở thêm một cánh cửa để người bị bạo lực lên tiếng. Nhưng phía sau cánh cửa đó phải luôn có sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm và nhân văn của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. AI không chỉ đang thay đổi cách một bộ phim được tạo ra, mà còn góp phần tạo nên những cách giải trí mới trên không gian số. Phim có thể được sản xuất nhanh hơn, ngắn hơn, người xem cũng có thể tiếp cận hàng loạt câu chuyện chỉ bằng vài cú chạm trên màn hình. Nhưng cùng với sự thay đổi ấy, một thói quen xem mới cũng đang hình thành, xem nhanh hơn, nhiều hơn và liên tục hơn. Điều gì xảy ra khi cách giải trí này dần chiếm nhiều hơn thời gian và sự chú ý của chúng ta? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Lai Châu phát triển du lịch cộng đồng dựa trên thế mạnh văn hóa dân tộc Lự.

0: vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lơ lửng đúng lúc tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn

0: nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục. Cái giá phải trả không chỉ là thời gian, mà giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
1: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
2: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
3: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
2: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
3: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem. Tuy nhiên, khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế, ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
4: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cuộc sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
3: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc.
5: Sau này nếu chúng ta có con,
3: một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
5: Muốn sao là quyền của tôi.
6: Vấn đề xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị, AI đang mở ra những cách thức mới để sáng tạo và thưởng thức nội dung. Nhưng giữa một dòng chảy giải trí ngày càng nhanh, ngắn và liên tục tạo kích thích, điều quan trọng vẫn là khả năng chủ động của mỗi người. Biết mình đang xem gì, dành bao nhiêu thời gian và quan trọng hơn, biết lúc nào cần dừng lại.
5: Trông giống nhau thật đấy, đúng là y đúc như được đúc.
3: Chỉ cần bấm vào một bộ phim AI, vài phút sau, hàng loạt nội dung tương tự đã lấp đầy màn hình. Xem càng lâu, tương tác càng nhiều, các gợi ý càng bám sát sở thích. Một bộ phim vừa kết thúc, một câu chuyện mới đã trực chờ phát tiếp. Vòng lặp ấy khiến suy nghĩ chỉ xem thêm một chút kéo dài thành hàng giờ đồng hồ. Đứng sau dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng ấy chính là sự vận hành của các thuật toán. Phân tích sâu hơn về cơ chế này, tiến sĩ Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, nhận định.
7: Một trong những cái thế lực mà thao túng con người khủng khiếp nhất đó là các thuật toán. Nhưng mà cái đó không phải do nó ác, mà vì nó muốn kiếm tiền thôi. Ví dụ như mạng xã hội nó có cách vận hành của nó rất là rõ. Nó sống bằng quảng cáo, càng nhiều lượt view, lượt share thì càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà muốn

0: Ăn được sensei thì nó phải đọc cái khẩu vị của người dùng, thì nó thích, thấy người dùng thích cái gì thì cho ăn cái món, nó biết ăn mất ăn một hồi thì nó đúc con người nó luôn.
1: Khi thuật toán ngày càng hiểu người dùng thích gì, việc tự đặt ra giới hạn đã khó với người lớn và càng khó hơn với trẻ em. Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
2: Chúng ta nên yêu cầu là trẻ em dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội nói riêng và trên các nền tảng số nói chung là cần được hoạt động trong các tài khoản có sự giám hộ của tài khoản bố mẹ hoặc tài khoản của người giám hộ, tức là cơ chế tài khoản kép, thì sẽ bảo đảm là các cái nội dung mà trẻ em xem xét là được bố mẹ kiểm soát.
1: Nhưng những hàng rào dành cho trẻ em mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành một phần của học tập, công việc và giải trí, mục tiêu không thể chỉ là ngăn người dùng tiếp cận công nghệ mà cần tạo lại sự cân bằng giữa thời gian trên màn hình và đời sống thực. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, khuyến nghị hành trình giữ quyền lựa chọn phải bắt đầu từ chính những thay đổi nhỏ nhất. Không cố gắng cắt bỏ đột ngột mà giảm dần thời lượng, tự tạo ra những trở ngại để việc cầm điện thoại không còn quá dễ dàng, đồng thời tìm kiếm những hoạt động đời thực để thay thế cho cảm giác hứng thú ảo.
3: Chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược, chúng ta sẽ cần tìm ra các cái nguồn mà thay thế cái việc là tiết dopamine. Vậy thì những cái hormone này nó sẽ được tiết thông qua các cái hoạt động chạy bộ hay là tập thể dục hàng ngày này, các cái hoạt động xã hội chẳng hạn là những cái câu lạc bộ chơi với cả con cái này, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thay thế các cái nguồn cung cấp, nó không phải đến từ các cái video lướt nhanh nữa.
1: Thuật toán có thể ngày càng thông minh trong việc đọc vị sở thích và giữ người dùng ở lại trên các nền tảng. Tuy nhiên, từ một giới hạn thời gian, một lần chủ động đặt điện thoại xuống, đến việc dành thêm thời gian cho vận động, trò chuyện hay những trải nghiệm ngoài đời thực, mỗi điểm ngắt nhỏ đều là một cách để người dùng lấy lại quyền lựa chọn của mình. Bởi giữa một dòng chảy nội dung gần như không có điểm dừng, điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu thứ để xem, mà còn là sự chủ động quyết định mình xem gì, xem bao lâu và khi nào cần dừng lại.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị, từ những khung cửi, nếp nhà sàn, điệu xòe đến các sản phẩm thổ cẩm truyền thống, đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu đang từng bước biến chính bản sắc văn hóa của mình thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Tại xã Khum Há, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn đang tạo thêm sinh kế cho người dân nơi đây.
6: Lách cách, tiếng thao đưa hòa trong tiếng quay sợi, khẽ khẽ dưới những mái nhà sàn ở Bản Thẳm, xã Khum Há, tỉnh Lai Châu. Giữa nhịp sống đổi thay, âm thanh ấy vẫn bền bỉ như một nhịp riêng của đồng bào dân tộc Lự. Bên khung cửi, những sợi chỉ nhiều màu dần kết thành tấm vải, hoa văn hiện lên trên áo váy. Ở Bàn Thẳm, một tấm thổ cẩm không chỉ được dệt bằng sợi. Trong đó có ký ức của bà, của mẹ, có nếp nhà sàn, điệu xòe và câu chuyện về một cộng đồng đang giữ gìn bản sắc giữa đời sống hiện đại. Bà Tao Thị Rèn, người Lự ở Bản Thẳm đã gắn bó với nghề gần 30 năm kể lại.
7: Từ năm 17-18 tuổi, tôi đã học cách dệt vải từ mẹ và bà. Nghề dệt là nghề truyền thống và là nét văn hóa của dân tộc Lự. Tôi cũng đã gắn bó với nghề dệt này được gần 30 năm rồi. Bây giờ thì tôi cũng đang truyền dạy lại cho các con, các cháu mình. Mong các con, các cháu sau này sẽ tiếp tục lưu giữ nghề truyền thống này của dân tộc mình.
6: Từng có thời nghề dệt thổ cẩm của người Lự đứng trước nguy cơ mai một khi vải công nghiệp phổ biến hơn và nhiều người trẻ không còn mặn mà với khung cửi. Những năm gần đây, các nhóm dệt được thành lập, lớp truyền nghề được mở, khung cửi dần trở lại trong nhiều gia đình. Giữ nghề giờ không chỉ là câu chuyện của người lớn tuổi. Bà, mẹ dạy con cháu quay sợi, dệt vải, thêu hoa văn. Người trẻ học cách làm ra chính bộ trang phục của dân tộc mình. Tao Thị Kim Oanh, một bạn trẻ người Lự, chia sẻ.
8: Em ở nhà em được bà và mẹ ở lúc rảnh rỗi dạy cho dệt thổ cẩm, quay sợi, thêu hoa văn trên áo váy. Em cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên bộ trang phục dân tộc Lự này. Em cảm thấy rất thích thú khi được bố mẹ dạy cho, để sau này em sẽ tự

0: theo được bộ dân tộc nữa.
1: Giữ được nghề là một chuyện, nhưng để nghề có thêm sức sống trong đời sống hiện đại lại là câu chuyện khác. Ở Bàn Thầm, lời giải đang dần được tìm thấy từ du lịch cộng đồng. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho khách. Tại các homestay, sản phẩm dệt được trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách. Trang phục lự được cho thuê để trải nghiệm. Một bộ váy áo, một khung cửi hay không gian nhà sàn này có thể tạo thêm giá trị kinh tế. Bà Tao Thị Đình, chủ một homestay tại Bàn Thầm cho biết.
2: Làm là homestay thì có người có khách du lịch chơi thì thuê trang phục mình thì bộ thì 100 chẳng hạn, 50.000 chẳng hạn, vừa đem lại thu nhập cho gia đình, vừa quảng bá sắc văn hóa của dân tộc được.
1: Điều đáng nói là văn hóa ở Bàn Thầm không bị tách rời khỏi đời sống để dựng thành màn trình diễn cho khách. Nhà sàn vẫn là nơi ở, khung cửi vẫn có trong mỗi gia đình, trang phục vẫn được người dân nơi đây mặc, điệu xòe và lễ hội gắn với sinh hoạt cộng đồng. Chính từ sự tự nhiên ấy tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Năm 2026, chương trình kích cầu du lịch hè của Khun Há tập trung nhiều hoạt động tại Bản Thầm và Lao Chải 1 với chủ đề về bản xanh, chạm mây, trải nghiệm bản sắc. Đây là cách địa phương đưa văn hóa bản địa trở thành phần cốt lõi của sản phẩm du lịch. Xã Khun Há hiện có 22 bản, trong đó có 7 bản với hơn 500 hộ đồng bào dân tộc Lự sinh sống. Địa phương duy trì các nhóm dệt, mở lớp, truyền nghề, tổ chức lễ hội và kết nối bảo tồn với du lịch cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Khun Há cho biết.
3: Nhất là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho bà con hiểu được mục đích, ý nghĩa và cái tầm quan trọng của cái việc bảo tồn văn hóa đối với lại cộng đồng. Tiếp theo là chúng tôi thực hiện cái việc là tổ chức các cái lớp truyền dạy nghề cho bà con nhân dân cũng như là các cái thế hệ trẻ để thực hiện cái việc là gìn giữ cái nghề truyền thống nghề dệt của đồng bào dân tộc Lự.
1: 7 tháng đầu năm 2026, Lai Châu đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt trên 1.007 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Những con số này cho thấy dư địa để các bản tạo dấu ấn bằng chính sự khác biệt về cảnh quan và văn hóa. Từ tiếng thoi đưa dưới mái nhà sàn ở Bản Thầm, có thể nhìn thấy một cách làm phát triển du lịch bắt đầu từ chính những gì cộng đồng đang có và đang sống cùng mỗi ngày. Bản Thầm vì thế không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa Lự. Từ nghề dệt, nếp nhà, điệu xòe đến sinh hoạt cộng đồng, người dân đang từng bước tạo nên sản phẩm du lịch của chính mình để bản sắc trở thành một phần của sinh kế và tương lai cộng đồng.
4: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
6: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
7: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
8: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
5: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào và xin chúc quý vị thính giả có một ngày thật vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị hãy gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là những ngày tháng

rực rỡ với những rung động đầu đời, những cuộc hẹn bất ngờ, những nụ cười và cả những phút giây hết mình vì tình yêu. Và âm nhạc chính là một phần không thể thiếu của những năm tháng ấy. Đến với chương trình Bánh Xem Nhà hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào những giai điệu trẻ trung, sôi nổi về tình yêu tuổi trẻ, những ca khúc mang theo năng lượng cảm xúc và những kỷ niệm thật đẹp của thanh xuân. Chúc quý vị luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có những hành trình an toàn. Còn bây giờ, hãy cùng bật nhạc và tận hưởng nhé! Ra mắt vào tháng 10 năm 2022, nghe nói là một trong những ca khúc thuộc EP Đến Đâu Từ Đây của Thành Đồng và Vũ. Ca khúc do chính Thành Đồng sáng tác, mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo và có phần lãng đãng, kể về những rung động rất tự nhiên khi tình cảm ấy bắt đầu nảy nở. Không có những cao trào quá mạnh, nghe nói cuốn người nghe bằng những cảm xúc gần gũi của một mối tình vừa chớm, một chút tò mò, một chút bối rối và những điều còn chưa kịp nói thành lời. Sự kết hợp giữa chất nhạc của Thành Đồng và màu giọng đặc trưng của Vũ tạo nên một không gian rất riêng, phù hợp với những khoảnh khắc người ta muốn chậm lại và lắng nghe cảm xúc của chính mình.

Tiếp nối chương trình là Một Ngày Như Hôm Nay, các khúc do Hải Sâm sáng tác kết hợp cùng Khoa Vũ, mang màu sắc India pop nhẹ nhàng, trong trẻo. Ca khúc được phát hành dưới dạng single vào khoảng tháng 10 năm 2018, sau đó có các lần phát hành lại trên các nền tảng âm nhạc. Bài hát gợi một khoảnh khắc rất đẹp về tình yêu tuổi trẻ, cùng nhau đi dạo, ngắm mây trời, nhặt một chiếc lá vàng và tận hưởng từng giây phút bên nhau. Đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là một chút tiếc nuối, bởi những khoảnh khắc đẹp dù muốn níu giữ cũng không thể ngăn thời gian.

Thưa quý vị, có những ca khúc dù đã đi qua nhiều thế hệ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trong trẻo của tình yêu. Nắng Thủy Tinh là một trong những tình khúc như thế của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được ông sáng tác vào những năm 1963, khi chỉ mới 24 tuổi. Ca khúc mang những rung động rất đỗi tinh khôi của tình yêu tuổi trẻ, với hình ảnh nắng, mưa, mùa thu và đôi mắt người thương đan xen trong một giai điệu đầy chất thơ. Năm 2022, Hoàng Dũng làm mới Nắng Thủy Tinh và lựa chọn đây là ca khúc khép lại EP Gen Z và Trịnh. Dự án đưa những tình khúc của Trịnh Công Sơn đến gần hơn với khán giả trẻ, lấy cảm hứng từ hai bộ phim Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Với piano chủ đạo cùng tiếng guitar mộc mạc, Hoàng Dũng mang đến một phiên bản nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của ca khúc.

Chờ ngày lời hứa nở hoa là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, được Nguyên Hà thể hiện và phát hành trong album Hôm Qua, Hôm Nay và Sau Này năm 2020. Điều thú vị là bản demo của ca khúc đã được Hồ Tiến Đạt viết từ vài năm về trước rồi cất đi vì chưa thực sự hài lòng. Sau này khi có cơ hội thực hiện album mới cho Nguyên Hà, ca khúc được nhớ lại và hoàn thiện. Với giai điệu nhẹ nhàng, da diết và giọng hát đặc trưng của Nguyên Hà, ca khúc kể về một tình yêu đã đi qua nhưng vẫn còn một người ở lại, mang theo niềm tin và chờ đợi. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, nhưng cũng là lời nhắc về sự chân thành và niềm tin.

Thưa quý vị thính giả, những ngày này thời tiết tại Hải Phòng duy trì trạng thái nóng ẩm, nền nhiệt ban ngày có thời điểm lên tới khoảng 33 độ C, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng là các đợt mưa rào, dông, có nơi mưa to cục bộ. Điều này khiến điều kiện giao thông có thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt vào thời điểm mưa xuất hiện. Khi di chuyển trên đường, các bác tài cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra kỹ phanh, lốp, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa trước mỗi hành trình. Nếu gặp mưa dông, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn phù hợp và hạn chế phanh hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt lưu ý, những đoạn đường trơn trượt, đọng nước, ngập cục bộ hoặc bị che khuất tầm nhìn. Với người đi xe máy, nên chuẩn bị áo mưa gọn gàng, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định và tránh dừng xe dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi có dông, gió giật. Các bác tài cũng nên lựa chọn lộ trình phù hợp, chủ động đi chậm và tăng khoảng cách với phương tiện phía trước để bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Nếu trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước, công trường gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc có thông tin đáng chú ý trên các tuyến đường, hãy gọi tới 02253 610969 hoặc nhắn tin về fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chia sẻ cùng chúng tôi. Quay trở lại với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Khi Em Lớn là sáng tác của Orange với sự góp giọng của Hoàng Dũng. Ca khúc được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của Orange trên hành trình bước vào đời, khi người trẻ phải đối diện với thất bại, tổn thương và học cách tự mình bước tiếp. Tuổi trẻ ai cũng từng mong mình lớn thật nhanh, được tự do, đi đến nơi mình muốn, tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng rồi khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu rằng phía sau sự tự do ấy là những lần vấp ngã, những thất vọng và cả những khoảnh khắc chỉ muốn được trở về nhà. Một giai điệu dành cho những ai đang lớn, đang yêu và đôi lần vấp ngã nhưng vẫn muốn mạnh mẽ đi tiếp. Mời quý vị cùng lắng nghe Khi Em Lớn qua phần thể hiện của Orange và Hoàng Dũng.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay là ca khúc Gửi Ngàn Lời Yêu do Minh Phương và Lê Việt Khánh sáng tác, được Minh Phương Em For You thể hiện và phát hành từ năm 2011. Ca khúc sau đó tiếp tục thêm những phiên bản khác, trong đó có bản acoustic ra mắt vào năm 2014. Tuy nhiên, đến năm 2015, Tuấn Hưng đưa Gửi Ngàn Lời Yêu vào album Tình Yêu Phôi Pha, góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở câu chuyện tình yêu được kể từ góc nhìn của một người đang yêu xa. Những hình ảnh quen thuộc như con phố lên đèn, ánh sao, những cơn mưa hay khoảng trời xa xôi trở thành phông nền cho nỗi nhớ. Khoảng cách khiến người đang yêu phải trải qua những đêm dài chờ đợi, nhưng cũng chính sự xa cách ấy làm nổi bật hơn mong muốn được trở về bên nhau.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xe Nhạc trên sóng phát thanh hôm nay sẽ giúp các bác tài thư giãn, thoải mái khi di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga ra chân phanh để có những lộ trình an toàn nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Vẫn đẹp như người yêu ước hẹn.

0: MHz.
1: Chào ngày mới.
2: Xin kính chào và kính chúc quý vị thính giả có một ngày mới tốt lành. Quý vị đang đến với chương trình Chào Ngày Mới trên kênh THP Giao Thông, tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những bộ phim đi qua màn ảnh, nhưng những giai điệu trong phim vẫn ở lại trong ký ức. Một câu hát, một đoạn nhạc vang lên cũng đủ gợi nhớ cả một câu chuyện, một khoảnh khắc hay một cảm xúc đã từng rất quen thuộc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc phim Việt Nam giàu cảm xúc như một món quà âm nhạc dành tặng quý vị trên mỗi cung đường. Hy vọng những giai điệu này sẽ mang đến những phút giây thư giãn, thoải mái cho các bác tài. Mọi thông tin giao thông, quý vị hãy gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102,2 MHz. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý thính giả thân mến, có những tình cảm tưởng chừng như thật giản đơn, nhưng lại là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Đó là tình cha con. Và ca khúc Cho Con Được Ôm Ba do nữ ca sĩ trẻ với nghệ danh Chu Chu sáng tác và thể hiện. Đây cũng là nhạc phim chính thức của bộ phim Lật Mặt 8, Vòng Tay Nắng. Đây cũng chính là lời thì thầm đầy cảm xúc về sợi dây gắn kết ấy. Bài hát không chỉ tái hiện một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim, mà còn chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những ai từng lớn lên trong vòng tay của người cha hoặc đang mang trong mình nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cho Con Được Ôm Ba như một cái ôm âm nhạc dành cho những người cha và cũng là lời nhắn nhủ đong đầy yêu thương mà đôi khi chúng ta vẫn chưa kịp nói ra.

Ca khúc Tiến Hay Lùi là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam với phần thể hiện của chính tác giả kết hợp với giọng ca của Subin. Đây cũng là nhạc phim chính thức của bộ phim Nụ Hôn Bạc Tỷ với giai điệu sôi động và cực kỳ bắt tai. Tiến Hay Lùi không chỉ là một bản nhạc phim đơn thuần mà còn là tiếng lòng của những người đang yêu, đang hoài nghi và tự hỏi rằng liệu trái tim mình có đủ dũng cảm để bước tiếp hay nên buông tay để cả hai được nhẹ lòng. Bài hát như một đoạn độc thoại tuy sôi động nhưng cũng rất gần gũi, chân thật và rất đời.

khúc Nhà Còn Thương Em Mà là một sáng tác của Phương Mỹ Chi. Đây là bản nhạc phim chính thức của bộ phim Nhà Gia Tiên. Bài hát là một bản ballad đầy cảm xúc, như một lời vỗ về từ gia đình gửi đến những người con đã từng

lạc lối, từng làm tổn thương chính người thân yêu nhất. Bài hát không chỉ mang đến cảm giác ấm áp mà còn gợi lại giá trị sâu sắc của tình thân, nơi dù bạn đi đâu, làm gì thì vẫn luôn có một mái nhà chờ đợi mình về.

Chương trình Chào Ngày Mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi sống lại những cung bậc cảm xúc qua từng ca khúc, từng câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Việc các bác tài bắt đầu buổi sáng bằng cách lái xe chậm rãi trên những cung đường quen thuộc, bật nhạc ở mức âm lượng vừa phải và lắng nghe một vài bản nhạc sẽ thật tuyệt vời. Hãy di chuyển nhẹ chân ga, ra chân phanh để có những lộ trình an toàn nhất. Nếu có thông tin hay những điều cần cảnh báo về giao thông, quý vị hãy gọi về hotline của chương trình 02253-610-969 hoặc nhắn tin về fanpage kênh THV Giao thông FM 102.2 MHz. Cảm ơn sự quan tâm và chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
1: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, có bao giờ quý vị vừa đi làm về, ngồi xuống ghế và nghĩ, giá như có ai làm giúp mình việc này thì tốt biết mấy. Một túi rác chưa kịp đổ, một căn phòng chưa kịp dọn, một bữa tối chưa kịp nấu, một hàng dài không muốn xếp, một email công việc đến lúc 9 giờ tối mà mình thực sự không muốn trả lời. Và nếu có một người sẵn sàng làm những việc ấy thay mình chỉ với một khoản tiền nhỏ, có lẽ không ít người sẽ nói, tại sao không? Nhưng câu chuyện bắt đầu thú vị từ chính chữ lười ấy, bởi trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trên thế giới, những dịch vụ giúp con người bớt làm, bớt chờ, bớt di chuyển, bớt mất thời gian đang phát triển nhanh chóng. Người ta gọi đó là lazy economy, nền kinh tế lười, một nền kinh tế được xây dựng từ một nhu cầu rất con người. Tôi không muốn làm việc này. Và nếu có thể, tôi muốn dành thời gian của mình cho một việc khác. Nhưng lười không chỉ xuất hiện trong chuyện đổ rác, dọn nhà hay xếp hàng. Nó đang bước vào cả thế giới công việc khi một bộ phận người trẻ không còn muốn trở thành quản lý bằng mọi giá, không muốn làm thêm giờ chỉ để chứng minh sự tận tâm, không muốn mang công việc về nhà, không muốn dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chỉ để đổi lấy một chức danh cao hơn. Và thậm chí có người sẵn sàng kiếm ít tiền hơn để có nhiều thời gian sống hơn. Vậy chúng ta đang chứng kiến một thế hệ ngày càng lười biếng? Hay thực ra, con người đang bắt đầu đặt lại một câu hỏi rất căn bản, rốt cuộc chúng ta làm việc để sống hay đang sống để làm việc? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay. Nền kinh tế lười, khi sự tiện lợi trở thành một ngành kinh tế. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả thân mến, nền kinh tế lười nghe có vẻ như một câu chuyện vui, nhưng đằng sau nó lại là những thay đổi rất thật về thị trường lao động, văn hóa công sở và cách con người sử dụng thời gian. Nhiều quốc gia trên thế giới đang cùng lúc chứng kiến hai xu hướng tưởng như trái ngược, một bên là người lao động muốn làm việc ít hơn, một bên là doanh nghiệp và chính phủ vẫn cần thêm người làm việc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nổi bật đáng chú ý. Theo Eurostat, năm 2025, người lao động từ 20 đến 64 tuổi tại Liên minh châu Âu làm việc thực tế trung bình 35,9 giờ mỗi tuần trong công việc chính. Hà Lan là nước có thời gian làm việc trung bình thấp nhất 31,9 giờ một tuần, trong khi Hy Lạp cao nhất với 39,6 giờ. OECD cũng cho biết số giờ làm việc hàng năm trên mỗi lao động tại các nước thành viên tiếp tục giảm trong dài hạn, dù tốc độ giảm trong giai đoạn 2023-2025 đã chậm lại. Nói cách khác, có thể tương lai của công việc không phải là làm việc nhiều giờ hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trong số giờ chúng ta làm việc. Tại Australia, câu chuyện thậm chí đã được đưa vào luật. Quyền được ngắt kết nối cho phép người lao động từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời liên lạc từ người sử dụng lao động hoặc bên thứ ba ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp việc từ chối là không hợp lý. Quy định này áp dụng với doanh nghiệp lớn từ tháng 8 năm 2024 và được mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ từ tháng 8 năm 2025. Điều đó có nghĩa hết giờ làm không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhân viên phải tiếp tục làm việc trên điện thoại. Một email có thể chờ đến sáng hôm sau, một tin nhắn công việc có thể không cần trả lời ngay. Thời gian không làm việc cũng đang được coi là một phần cần được bảo vệ của đời sống. Tại Hàn Quốc, nơi từng nổi tiếng với văn hóa làm việc cường độ cao, việc rút ngắn thời gian lao động cũng đang được đưa vào chính sách. Tháng 8 năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tiếp tục đánh giá các mô hình rút ngắn thời gian làm việc và chia sẻ những trường hợp áp dụng tuần làm việc 4,5 ngày. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án Work-Life Balance 4,5 hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian lao động và tạo ra những việc làm tốt hơn. Từ làm việc nhiều hơn, câu hỏi đang dần chuyển thành làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo báo cáo Global Employment Trends for Youth của Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025. tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương đương hơn 257 triệu người. Trong khi đó, OECD cho biết thị trường lao động tại các nước phát triển vẫn duy trì tỷ lệ việc làm cao nhưng đang xuất hiện những dấu hiệu suy yếu và tình trạng thiếu lao động mang tính cơ cấu vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Điều đó tạo ra một nghịch lý.

0: có người muốn làm ít hơn, có người muốn làm nhưng không tìm được việc, và có người muốn làm việc nhưng muốn làm theo một cách hoàn toàn khác. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cho chúng ta thấy được một bức tranh khá đặc biệt. Khi chính phủ cần nhiều người đi làm hơn, doanh nghiệp cần nhân lực, người lao động cần thời gian, xã hội cần tăng trưởng, nhưng con người cũng cần được nghỉ ngơi. Và chính ở điểm giao nhau đó, một nền kinh tế mới đang dần hình thành. Và để hiểu rõ hơn nền kinh tế lười đang hình thành như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Khi sự lười biếng trở thành một ngành kinh tế. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những khoảnh khắc rất nhỏ, thế nhưng đủ để thử thách sự quyết tâm vượt lười của chúng ta. Ví dụ như là vừa làm xong hết việc, đang ngồi xuống ghế chuẩn bị thư giãn thì ôi, còn một túi rác chưa vứt. Nghĩ đến chuyện lại phải đứng dậy, thay dép rồi xách túi xuống nhà mang đi vứt, thì tự nhiên chúng ta chỉ ước rằng giá mà có ai mang rác đi hộ mình thì tốt biết mấy. Và đúng là có cầu thì ắt có cung. Ở Trung Quốc thì mong muốn rất nhỏ ấy đã trở thành một dịch vụ mà có người sẵn sàng trả tiền. Bạn chỉ cần đặt túi rác ở trước cửa nhà và việc đổ rác đã có người lo. Đổ rác vốn chỉ là việc tiện tay làm mỗi khi ra khỏi nhà. Nhưng ở Trung Quốc, công việc nhỏ này giờ cũng đã trở thành một dịch vụ có người sẵn sàng trả tiền. Theo South China Morning Post, trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người trẻ đang nhận đi thu gom rác tận cửa với giá khoảng 3-5 nhân dân tệ một lần, tương đương gần 20.000 đồng. Khách dùng thường xuyên có thể đăng ký gói khoảng 100 nhân dân tệ một tháng. Mỗi ngày chỉ cần đặt túi rác trước cửa, sẽ có người đến mang đi. Nghe qua có vẻ giống một dịch vụ dành cho những người ngại xuống nhà, nhưng khách hàng của họ lại khá đa dạng, có người giờ làm việc linh hoạt nên thường bỏ lỡ giờ đổ rác tại khu dân cư. Có người ngại gặp người khác nên chỉ dám mang rác ra ngoài vào ban đêm. Dịch vụ cũng được sử dụng bởi một số người cao tuổi đi lại khó khăn, đặc biệt ở những tòa nhà không có thang máy. Một người cung cấp dịch vụ tại Hàng Châu cho biết, chỉ sau 3 ngày đã có hơn 20 khách hàng và còn nhận tiện thể lấy bưu kiện giúp khách. Có mỗi việc đổ rác thôi mà cũng thuê, một số người hẳn là sẽ nghĩ vậy, phải không ạ? Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống thực tế thì cũng sẽ có những hôm mà chúng ta quá bận, không có thời gian để xử lý cả những việc rất nhỏ, hoặc đơn giản là lúc xe rác tới thì ta lại không có ở nhà. Khi ấy thì một khoản tiền nhỏ được bỏ ra để mà đổi lấy sự tiện lợi và quan trọng hơn là đổi lấy thời gian. Các loại hình dịch vụ giải quyết sự bất tiện trong cuộc sống này thì đang ngày càng phát triển tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh mà người trẻ bận rộn với công việc, gặp áp lực gia tăng thu nhập. Người ta gọi nó bằng một cái tên khá là thú vị, đó là nền kinh tế lười. Đây là cách gọi thị trường sản phẩm, dịch vụ giúp người dùng bớt công sức và thời gian cho những việc thường ngày. Những dịch vụ như là dọn nhà, giặt là, giao hàng hay thậm chí là thuê người xếp hàng đang ngày càng được xem như là một phần của thị trường tiện lợi. Điều này đặc biệt phù hợp với một xã hội có nhiều hộ gia đình độc thân và người trẻ chịu áp lực về thời gian. Thay vì cố gắng hoàn thành mọi việc sau giờ làm thì họ có thể chia nhỏ những công việc đó và thuê người khác thực hiện. Ngay cả tên kinh tế lười thì cũng hơi ngại nhận phải không ạ? Thế nhưng nghĩ đến những lần mà chúng ta đặt đồ ăn hay là thuê dọn nhà thì có khi chúng ta cũng đã chính là khách hàng rồi. Và khi mà có khả năng chi trả, muốn bớt đi một phần công việc phải tự mình xử lý để mà dành thời gian cho nghỉ ngơi hay là cho những việc quan trọng hơn thì nhu cầu ấy cũng không có gì là quá khó hiểu phải không ạ? Thế nhưng câu chuyện này thì không chỉ xuất hiện trong đời sống, trong công việc thì lâu nay chúng ta vẫn thường quen với một lộ trình khá rõ ràng, đó là làm tốt thì đi kèm với thăng tiến. Thế nhưng với một bộ phận người trẻ thì cái giá của một chức danh cao hơn thì cũng đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều hơn, gánh thêm trách nhiệm và áp lực. Thậm chí là điều này đang tạo thành một xu hướng, đó là khi mà làm sếp không còn là đích đến nữa. Khi chưa tròn 30 tuổi, anh Adrian Sui điều hành một công ty truyền thông, nhưng khối lượng công việc, áp lực tinh thần và việc quản lý đội ngũ nhân sự khiến anh cảm thấy quá tải. Anh sau đó đã rời vị trí và chuyển sang kinh doanh tự do. Anh Adrian Sui bày tỏ.
1: Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi kết thúc việc điều hành công ty. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng, bớt e ngại về ngày mai. Tôi nghĩ sức khỏe tinh thần của tôi cảm ơn tôi vì đã rời bỏ vị trí đó.
0: Conscious Unboxing chỉ việc chủ động từ bỏ

0: con đường làm lãnh đạo trung cấp, người lao động vẫn có thể muốn phát triển nghề nghiệp nhưng ưu tiên chuyên môn và sự chủ động trong cuộc sống. Khảo sát của Robert Walter công bố tại Anh vào năm 2024 cho thấy 52% người thuộc Gen Z được hỏi không muốn làm quản lý cấp trung. Trong cùng khảo sát, 72% chọn phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân thay vì quản lý người khác. Không muốn làm sếp thì chưa chắc là không còn tham vọng phải không ạ? Có người thì họ vẫn muốn làm tốt hơn, kiếm nhiều hơn, phát triển chuyên môn hơn là chỉ muốn đổi tất cả những điều đó để lấy thêm áp lực về việc quản lý. Có một câu nói rằng được làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc, thế nhưng không phải ai cũng tìm được cảm giác ấy ở công việc mà mình đang làm. Ở Trung Quốc vài năm trước thì chúng ta từng nói nhiều đến nằm thẳng khi mà một bộ phận người trẻ không còn muốn lao vào cuộc đua thành công bằng mọi giá nữa. Thế còn bây giờ thì lại xuất hiện một cách gọi đáng cảnh báo hơn, đó là bay lan, mặc kệ cho nó hỏng. Từng có một thời điểm 996 được nhắc đến như biểu tượng cho văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Trung Quốc, đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Nhưng ở chiều ngược lại, một bộ phận người trẻ lại lựa chọn ngày càng ít cố gắng hơn, sau tăng pinh hay nằm thẳng, tức từ chối lao vào cuộc cạnh tranh không ngừng. Trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thêm một cụm từ bay lan, có thể hiểu nôm na là mặc kệ cho nó hỏng. Cụm từ này vốn được dùng trong bóng rổ, chỉ tình huống một đội thấy trận đấu gần như không còn cơ hội nên không tiếp tục cố gắng để đảo ngược kết quả. Với một số người trẻ, cảm giác ấy lại xuất hiện trong chính công việc và cuộc sống. Anh Wang Dong, một thanh niên 26 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, chia sẻ.
1: Nếu sếp yêu cầu tôi làm việc gì đó, tôi sẽ hỏi xem liệu ngày mai tôi làm được không, hoặc nhờ người khác làm thay được không, thậm chí là tôi có thể không làm việc này được không. Nếu hết lựa chọn, tôi vẫn làm, nhưng tôi sẽ chỉ làm cho xong mà thôi.
0: Theo các chuyên gia được CNA phỏng vấn, phía sau tâm lý này là cảm giác nỗ lực mà mình bỏ ra ngày càng khó đổi lấy một cuộc sống tốt hơn. Năm 2022, Trung Quốc có 10,8 triệu sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khi ấy đã lên gần 20%. Cùng với đó là áp lực từ giá nhà, chi phí giáo dục, y tế và sự cạnh tranh ngày càng lớn. Ngày càng nhiều người trẻ thì bắt đầu nói rõ hơn về những thứ mà họ không muốn. Không muốn làm việc đến kiệt sức, không muốn nhận chức danh để thêm áp lực, không muốn đánh đổi hết thời gian riêng cho công việc. Thế nhưng sau tất cả những chữ không ấy thì lại là một câu hỏi khó hơn mà có lẽ là mỗi người đều phải tự trả lời. Vậy rốt cuộc là mình mong muốn điều gì? Hy vọng rằng là ai rồi cũng sẽ tìm được một con đường phù hợp với mình, không nhất thiết phải giống người khác và cũng không cần phải đi thật nhanh, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Quý thính giả thân mến, có lẽ điều đáng nói nhất về nền kinh tế lười không phải là chuyện con người đang trở nên lười hơn, mà là con người đang bắt đầu tính toán lại giá trị của thời gian. Một túi rác được mang đi, một căn nhà được dọn giúp, một email có thể chờ đến ngày mai, một tuần làm việc có thể ngắn hơn. Và một người có thể nói, tôi muốn làm tốt công việc của mình, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc sống bên ngoài công việc. Có thể đây không phải là sự lười biếng, mà là một cuộc thương lượng mới giữa con người và công việc. Nhưng cuộc thương lượng ấy cũng có một mặt khác, bởi trong khi một người có đủ khả năng trả tiền để mua thêm thời gian, thì một người khác lại đang cần một công việc để có thu nhập. Trong khi một người có thể lựa chọn không làm quản lý, thì một doanh nghiệp vẫn cần người đứng ra chịu trách nhiệm. Trong khi một người có thể muốn làm ít hơn, thì xã hội vẫn cần đủ lao động để vận hành. Và đó chính là điểm khiến câu chuyện này không thể chỉ được kể bằng hai chữ, lười biếng. Có lẽ điều xã hội tương lai cần không phải là một thế giới nơi mọi người đều làm việc thật nhiều, nhưng cũng không phải một thế giới nơi ai cũng muốn làm ít đi. Điều chúng ta cần có thể là một thế giới mà con người hiểu mình muốn gì, công việc có ý nghĩa gì với mình và mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu thời gian cho điều đó. Bởi cuộc đời không phải một cuộc đua mà tất cả mọi người phải chạy cùng tốc độ, chậm một chút cũng được, miễn là chúng ta vẫn còn muốn đi tiếp. Bởi sau cùng, một cuộc sống tốt đẹp có lẽ không phải là cuộc sống chúng ta làm được nhiều việc nhất, mà là cuộc sống mà khi nhìn lại, chúng ta vẫn nhận ra mình đã dành đủ thời gian cho những điều thực sự quan trọng. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Toàn Cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. Quốc hội khóa 16 tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Giữ gìn và trao quyền bản sắc văn hóa dân tộc Lự. Hà Nội Jativan năm 2026, dấu ấn giữa lòng thủ đô.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại các phiên thảo luận của Quốc hội khóa 16 về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2026-2035, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện hành thành một chương trình tổng thể nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Chủ trương này hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tăng quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện. Chương trình mới không chỉ sắp xếp lại 4 chương trình hiện hành, mà được kỳ vọng tạo ra một cách tiếp cận mới trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, từ quản lý theo từng chương trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.
5: Thưa quý vị, sau khi Quốc hội khóa 16 thông qua chủ trương đầu tư, Chính phủ đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách để chương trình có thể được triển khai thống nhất, đồng bộ, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang thực hiện. Vậy 4 chương trình sẽ được tích hợp như thế nào? Nguồn lực được tổ chức lại ra sao? Và khi trao thêm quyền cho địa phương, làm thế nào để bảo đảm nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, tạo ra những thay đổi thực chất trong đời sống người dân? Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặt ra trong quá trình thảo luận về chủ trương tích hợp.
4: Theo các đại biểu Quốc hội, việc tích hợp 4 chương trình thành một cần tập trung xử lý đồng bộ các vấn đề về thiết kế chính sách, chuẩn bị nhiệm vụ, thủ tục, khả năng hấp thụ vốn và cơ chế phối hợp. Yêu cầu đặt ra không chỉ là làm thế nào để một đồng vốn được giải ngân nhanh hơn, mà quan trọng hơn là đồng vốn ấy tạo ra kết quả gì. Đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn Thanh Hóa cho rằng,
6: 4 chương trình tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau, nhưng xét đến cùng đều hướng tới một mục tiêu là nâng cao chất lượng phát triển và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là có tích hợp hay không, mà là tích hợp như thế nào để không làm mất đi tính đặc thù của từng lĩnh vực. Tôi đề nghị quán triệt nguyên tắc, thống nhất về mục tiêu và quản trị, nhưng tôn trọng đặc thù chuyên môn, cần chuyển căn bản từ quản lý nguồn lực sang quản trị kết quả phát triển.
4: Từ góc nhìn này, tích hợp thực chất không có nghĩa là làm cho các chính sách trở nên giống nhau, mà là tạo ra một cách quản trị thống nhất để các nguồn lực không bị phân tán, trong khi những đặc thù về địa bàn, lĩnh vực và đối tượng vẫn được bảo đảm. Đặc biệt với các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguyên tắc tích hợp được đặt ra cùng với yêu cầu không làm giảm mức độ ưu tiên, quyền lợi và phạm vi thụ hưởng của các chính sách hiện hành. Một trong những thay đổi lớn được đặt ra là tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương. Nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm được xác định nhằm giảm các tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện. Nhưng trao quyền không có nghĩa là áp dụng một cơ chế giống nhau cho tất cả các địa phương. Đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, đoàn Đà Nẵng cho rằng cần đánh giá đầy đủ khả năng thực hiện của cấp xã trước khi giao thêm thẩm quyền.
7: Nếu thiết kế một cơ chế phân cấp giống nhau cho tất cả các xã mà không tính đến diện tích dân số, mức độ phân tán, số lượng dự án và năng lực thì cùng một thẩm quyền được giao nhưng khả năng thực hiện sẽ khác nhau. Do đó tôi đề nghị nghị quyết xác định nguyên tắc phân cấp đi đôi với năng lực, nguồn lực, thẩm quyền và giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí để đánh giá năng lực, cơ chế, hỗ trợ và lộ trình phân cấp.
4: Như vậy, phân cấp được nhìn nhận không chỉ là chuyển thêm thẩm quyền từ trung ương xuống địa phương, mà phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực hiện và cơ chế giám sát. Với những địa phương còn khó khăn về khả năng cân đối ngân sách, bài toán nguồn vốn đối ứng cũng cần được tính toán phù hợp. Đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Tuyên Quang đề nghị làm rõ hơn quyền chủ động của địa phương trong lựa chọn phương thức thực hiện. Những khâu chuyên môn, kỹ thuật mà cấp xã chưa đủ năng lực thì cấp tỉnh cần có trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ về quy định địa phương phải đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách hàng năm theo tỷ lệ tối thiểu, đại biểu nêu rõ.
8: Đối với các tỉnh miền núi biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa tự cân đối được ngân sách, tôi cho rằng quy định này cần được tính toán kỹ hơn. Những địa phương này thường có số đối tượng thụ hưởng lớn, nhu cầu đầu tư cao nên nguồn lực trung ương phân bổ lớn. Nếu vốn xác định đối ứng theo tỷ lệ vốn trung ương giao thì số tuyệt đối địa phương phải bố trí cũng tăng, trong khi khả năng cân đối ngân sách lại hạn chế. Có thể xảy ra trường hợp trung ương đã bố trí nguồn lực nhưng địa phương khó sử dụng hết do không đảm bảo được vốn đối ứng.
4: Đây cũng chính là yêu cầu để việc tích hợp không trở thành một cơ chế cào bằng mà phải tính đến sự khác biệt về điều kiện phát triển, năng lực quản lý và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương. Từ giải ngân đến kết quả, đây là một trong những chuyển dịch quan trọng nhất được đặt ra khi 4 chương trình được tích hợp. Một công trình hoàn thành, một dự án được giải ngân đúng tiến độ mới chỉ là kết quả của quá trình đầu tư. Còn mục tiêu cuối cùng phải là những thay đổi có thể nhìn thấy trong cuộc sống. Người dân có nước sạch, có nhà ở, có đất sản xuất, có việc làm, thu nhập được nâng lên, trẻ em được tiếp cận giáo dục tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Và ngay cả khi đã tích hợp về mặt quản lý, từng mục tiêu vẫn phải được theo dõi để bảo đảm không lĩnh vực nào bị hòa tan trong một chương trình lớn. Cũng từ yêu cầu quản trị theo kết quả, nhiều ý kiến đề nghị chuyển dần từ cách giao vốn theo từng dự án cụ thể sang giao vốn theo mục tiêu để địa phương có thể chủ động điều hòa nguồn lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần của việc tích hợp là khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo, đa đầu mối, giảm chi phí tuân thủ hành chính và đẩy mạnh phân cấp quản lý vốn ngân sách. Theo đó, Trung ương tập trung xác định mục tiêu đầu ra, tiêu chí và định mức. Địa phương chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các dự án thành phần tùy theo nhu cầu của từng địa bàn. Cùng với đó là yêu cầu ứng dụng dữ liệu số trong giám sát, cập nhật thường xuyên kết quả đầu ra và có cơ chế điều chuyển nguồn lực từ nơi thực hiện chậm sang nơi thực hiện tốt. Như vậy, từ các ý kiến tại Quốc hội có thể thấy, điều được kỳ vọng sau tích hợp không chỉ là một chương trình có quy mô lớn hơn, mà là một phương thức quản trị khác, thống nhất về mục tiêu, linh hoạt trong thực hiện. Trung ương kiến tạo, địa phương chủ động, quản lý nguồn lực đi cùng quản lý kết quả. Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng gần 7.000 người ở Lai Châu, mỗi làn điệu dân ca, điệu múa, bộ trang phục hay khung dệt của người Lự đều mang theo ký ức của nhiều thế hệ. Điều đáng quý là những giá trị ấy vẫn đang được trao truyền trong từng gia đình, từng bản làng, để lớp trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.
9: Ở bản Nà Khum, những buổi truyền dạy văn hóa của nghệ nhân Lò Thị Sọn vẫn rộn ràng tiếng sáo, tiếng chiêng và nhịp chân múa. Ở tuổi 70, bà nhớ từng làn điệu dân ca, từng động tác múa cổ và kiên trì chỉ lại cho con cháu. Nghệ nhân Lò Thị Sọn, dân tộc Lự, ở bản Nà Khum, xã Khôn Há, tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
10: Khai hoang, làm ruộng, làm nương ăn thì bà sáng tác được thì bà dạy cho con cháu hát. Con cháu cũng còn nhỏ, không biết hát thì bà dạy cho cái biết múa rồi, biết hát rồi thì bà không dạy nữa. Bây giờ thì do các cháu sáng tác và hát múa, các tuổi rồi thì không có cái gì thì làm thấy phong trào và già thôi. Đi vui mà cháu, múa vui, múa vui mừng mà.
9: Cách bà Sọn truyền dạy cũng là cách văn hóa Lự được gìn giữ trong nhiều gia đình. Sau giờ lên nương, phụ nữ quây quần bên khung dệt, bà dạy con, mẹ dạy cháu, xe sợi, que sợi, thêu hoa văn. Con gái từ nhỏ đã được làm quen với nghề để sau này tự dệt, tự may trang phục cho mình và người thân. Từ vải tràm, người phụ nữ Lự làm nên váy áo, khăn túi với những hoa văn riêng. Ngày thường, trang phục giản dị, còn trong những dịp lễ Tết hay khi đón khách quý, những bộ váy hai lớp, họa tiết hình quả chám cùng các sải màu lại làm nổi bật bản sắc của dân tộc. Trong cộng đồng 20 dân tộc ở Lai Châu, người Lự có hơn 1.300 hộ, gần 7.000 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở Tam Đường và Sìn Hồ. Quy mô cộng đồng không lớn, vì thế việc có lớp trẻ tiếp tục học hát, học múa, học dệt mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự tiếp nối của di sản. Không chỉ trong mỗi gia đình, quá trình trao truyền ấy còn được nối dài bởi các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, và những người có uy tín trong cộng đồng. Họ vừa là người nắm giữ vốn văn hóa, vừa là cầu nối để những tri thức, phong tục và kỹ năng truyền thống đến được với thế hệ sau. Ông Ta Văn Yến, một cán bộ xã Khuôn Há, cho biết.
11: Đảng xã tiếp tục tăng cường nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nên là chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để tạo môi trường văn hóa đang mạnh cho phát triển kinh tế gắn với đời sống của nhân dân. Phát huy vai trò của các nghệ nhân, già đàng, trưởng bản, người có uy tín trong việc bảo tồn nhằm thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu văn hóa của dân tộc đi.
9: Từ chủ trương ấy, nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống được phục dựng. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa dân gian được duy trì. Nghề dệt, trang phục, tiếng nói và chữ viết được đưa vào truyền dạy. Bảo tồn vì thế không chỉ là giữ một hiện vật hay một lễ hội, mà quan trọng hơn là duy trì môi trường để cộng đồng tiếp tục thực hành văn hóa của chính mình. Đây cũng là hướng Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn mới, theo định hướng phát triển văn hóa cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu ít nhất 80% người dân được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa. Với người Lự, đây là thêm điều kiện để cộng đồng trực tiếp gìn giữ và truyền dạy văn hóa, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng các hoạt động bảo tồn. Cùng với đó, việc hỗ trợ duy trì lễ hội, các câu lạc bộ văn hóa dân gian, nghề thủ công truyền thống và phát huy vai trò của nghệ nhân đang tạo thêm những điểm tựa để dòng chảy văn hóa Lự không bị đứt quãng. Một điệu múa chỉ còn sức sống khi có người múa. Một làn điệu dân ca chỉ được lưu truyền khi có người hát. Một nghề truyền thống chỉ thực sự được gìn giữ khi lớp trẻ còn muốn chạm tay vào khung cửi. Bởi vậy, giữ gìn văn hóa Lự hôm nay không chỉ là nâng niu những gì cha ông để lại, mà quan trọng hơn là trao được những giá trị ấy cho người kế tiếp. Đó cũng là cách người Lự ở Lai Châu giữ căn cước của cộng đồng mình, không chỉ bằng ký ức mà bằng sự tiếp nối để những giá trị văn hóa hôm nay vẫn được nghe, được thấy, được thực hành và tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai sau.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026, Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội 2026, Hà Nội Jazz Festival đã mang đến cho công chúng thủ đô một không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi jazz không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đường phố, đến với các không gian văn hóa, di sản và gần hơn với đời sống đô thị. Với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới, liên hoan quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế, tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nhiều cá tính nghệ thuật, phong cách biểu diễn và nền văn hóa khác nhau, mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho công chúng thủ đô.
12: Ngay trong ngày khai mạc, vườn âm nhạc nhà hát lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn của những sắc màu da đến từ sông Hồng Da Ben. Nguyên Lê Special Quarter và Seri Kawaguchi Special Person Band. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Nam cùng các nghệ sĩ quốc tế đã tạo nên một khởi đầu giàu tính kết nối cho liên hoan. Nhưng sức hấp dẫn của Hà Nội Jazz Festival không chỉ nằm ở những đêm diễn. Trong 3 ngày đầu, Jazz được mở rộng sang nhiều không gian khác nhau của Hà Nội. Từ nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm đến các câu lạc bộ jazz và phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, công chúng không chỉ nghe jazz mà còn có thể tìm hiểu, trao đổi và trực tiếp tham gia vào đời sống của dòng nhạc này qua triển lãm, tọa đàm, workshop và các chương trình biểu diễn đường phố.
13: Bản thân tôi cũng là một người rất có hứng thú với âm nhạc jazz, thế nên hiện tại tôi thấy cái không khí ở đây rất là kiểu háo hức, sôi động. Thực ra là nhạc jazz nó đã phổ biến rất nhiều ở các nước phương Tây, nhưng mà hiện tại thì nó không phổ biến ở Việt Nam ấy. Thế nên là nếu mà có một cái fest lớn như này, kiểu nó được tổ chức kiểu toàn Hà Nội như thế này, thì như này nó sẽ lan tỏa tới rất nhiều người, tức là những người trẻ như tôi.
12: Một dấu ấn đáng chú ý khác của Hà Nội Jazz Festival 2026 là cuộc gặp gỡ giữa jazz đương đại và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình jazz và di sản đã mở ra cách tiếp cận khác khi những âm thanh quen thuộc của văn hóa Việt được đặt trong ngôn ngữ giàu tính ngẫu hứng của jazz. Tham gia trình diễn tại Hà Nội Festival 2026, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cho biết.
14: Ra với di sản, đối với tôi nó sẽ là một cái điểm nhấn vì chúng tôi cũng có thể chơi nhạc gia quốc tế. Nhưng với cái nền tảng của âm nhạc dân gian chúng ta và chúng ta chơi nhạc gia Việt sẽ tạo nên một cái thứ đặc biệt để thu hút với khách du lịch. Họ sẽ được biết hơn về cái âm nhạc dân gian chúng ta. Nhưng nó được chơi, được thể hiện ở cái thể loại âm nhạc đương đại hơn. Cái sự kết hợp đấy nó rất là thú vị và sẽ thu hút hơn đối với cả khách du lịch và đối với cả những cái nghệ sĩ mà muốn đến họ tham gia ở đất nước chúng ta.
12: 3 ngày của Hà Nội Festival cũng cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Thay vì chỉ tập trung vào những chương trình biểu diễn, liên hoan đã tạo ra một chuỗi hoạt động tương đối hoàn chỉnh, từ biểu diễn, triển lãm đến trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ. Guitar Bass Hoàng Hải Bằng cho rằng:
15: trước đây có những sự liên hoan nhưng mà chỉ gói gọn ở trong Hà Nội như Việt Nam thôi. Thì năm nay là có thêm cái liên hoan ra quốc tế này thì những nghệ sĩ của Việt Nam có thể giao lưu với những nghệ sĩ quốc tế và có cơ hội học hỏi cũng như là trao đổi văn hóa qua là âm nhạc ra.
12: Hà Nội Festival 2026 cũng đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng xây dựng một điểm hẹn ra quốc tế thường niên tại Hà Nội, nơi âm nhạc trở thành cầu nối để thành phố mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và giới thiệu một Hà Nội sáng tạo, cởi mở tới bạn bè trong nước và quốc tế.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông. Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
2: Thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc, phục vụ nhân dân và du khách. Cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội, thì công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần để người dân có một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 3 người, so với tuần liền kề tăng 3 vụ, tăng 4 người chết. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi không chú ý quan sát chiếm tỷ lệ lớn với 10 trường hợp.
2: 5.364 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 640 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.075 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 206 trường hợp.
1: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông là 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó 2 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 1 tin ùn tắc giao thông, 4 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 36 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận xác minh giải quyết. Câu chuyện giao thông.
0: Câu chuyện giao thông.
2: Thưa quý vị, những ngày diễn ra lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích tăng cao. Vì vậy, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông để lễ hội diễn ra an toàn.
1: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra sau một năm quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới, mở ra cơ hội quảng bá lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mùa lễ hội năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm, tăng ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh kết nối di sản với du lịch. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, với chuỗi nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.
3: Như chúng tôi đã bảo vệ từ ngày 20 tháng 9, là chúng tôi đã có các cái tổ vào khu Côn Sơn và Kiếp Bạc để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, để du khách về với lễ hội là an toàn. Theo nhận định của ban tổ chức thì du khách ở các cái tỉnh sẽ về dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay sẽ đông. Dự kiến thì cũng phải tầm trên 30 vạn lượt du khách sẽ về dự lễ hội. Thế thì với cái lưu lượng phương tiện cá nhân là chính, thế cho là sẽ gây áp lực cho cái giao thông của phường Trần Hưng Đạo. Bởi vì là cái tuyến đường quốc lộ 37 đi xuyên qua cái khu vực lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, thế cho là cái việc tắc cục bộ cũng có thể sẽ diễn ra. Thì chúng tôi cũng đã có các cái phương án để phân luồng giải tỏa làm sao là du khách về tham quan mà không bị tắc đường.
1: Ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội, lực lượng chức năng đã được bố trí tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc. Công tác phân luồng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, nhất là vào những thời điểm lượng phương tiện và du khách tăng cao. Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ còn hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng tuyến, đúng khu vực, nhắc nhở người dân không dừng đỗ tùy tiện, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tập trung đông người.
2: Vậy cụ thể, lực lượng chức năng sẽ triển khai những phương án điều tiết, phân luồng giao thông như thế nào để bảo đảm cho người dân và du khách đến tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay được an toàn? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Trước tiên, đơn vị có nhận định như thế nào về lưu lượng phương tiện sẽ tập trung về tham dự lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay ạ?
4: Xin chào biên tập viên Hòa Thương và quý vị thính giả. Theo những đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông về tình hình trật tự an toàn giao thông lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay thì chúng tôi cũng đã dự báo về mật độ phương tiện tăng cao, và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
1: Vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào?
4: Cũng như mọi năm thì chúng tôi

0: cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng và giám đốc công an thành phố để ban hành cái kế hoạch và phương án bảo vệ chung cho cả lễ hội. Trong những ngày chính của lễ hội thì chúng tôi tăng cường thêm quân số và huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Ngoài ra, những cái giờ mà không có cái hoạt động lễ hội thì chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường, xã và Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để cùng thống nhất chương trình và kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến dự các cái hoạt động của lễ hội. Và chúng tôi cũng đã bố trí 20 chốt làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào khu vực lễ hội để đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường trong khu vực lễ hội.
1: Vậy việc bố trí các bãi đỗ xe sẽ được thực hiện ra sao và người dân sẽ cần lưu ý những gì, thưa đồng chí?
0: Năm nay thì có một cái mới so với những năm trước, đấy là Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cũng đã bố trí một bãi xe rất là rộng khoảng 5 hecta chứa được khoảng 2.000 phương tiện ô tô ở trong khu di tích Kiếp Bạc. Thế và chúng tôi đã bố trí lực lượng từ cảnh sát giao thông, công an phường đến lực lượng cảnh sát cơ động, thế rồi những lực lượng khác để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đi vào nơi đỗ xe tập trung, sau đó cũng hướng dẫn cách di chuyển để làm sao thông thoáng và không gây ùn tắc trong khu vực lễ hội. Đồng thời là cũng xử lý và tuyên truyền đối với tất cả những phương tiện mà dừng đỗ ở dọc hai bên tuyến trên đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Còn đối với công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương sẽ được triển khai như thế nào nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội?
0: Đối với công tác phối hợp thì chúng tôi đều được tham gia và được chỉ đạo xuyên suốt từ tiểu ban an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của lễ hội, công an phường, rồi các lực lượng tham gia đều có sự thống nhất chung trong phương án với kế hoạch. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng có những đầu mối liên hệ để thứ nhất là chỉ đạo chung đối với tất cả các lực lượng và có sự chỉ đạo riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông để làm sao công tác phối hợp được hài hòa và hợp lý nhất, tăng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội.
1: Vâng, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi tới người dân và du khách khi đến tham gia vào các hoạt động tại lễ hội năm nay ạ?
0: Đối với du khách đến tham gia lễ hội thì ngoài cái việc tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật thì cũng đề nghị là khi mọi người đã có kế hoạch thì cũng chuẩn bị cẩn thận và chú đáo từ trước để tránh việc là khi mà đến những khu vực lễ hội thì sẽ bị vội vàng. Thế rồi chấp hành theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và tìm hiểu trước cái cung đường tuyến đường nếu mà với du khách ở phương xa để tránh việc là ùn tắc hoặc là xảy ra những vụ việc không mong muốn khi tham gia giao thông. Thế rồi khi mà đến khu vực lễ hội thì ở tất cả các vị trí xung quanh thì chúng tôi đã có lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự và hướng dẫn cho người dân, thì người dân chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn đấy để tham quan và tham gia vào các hoạt động của lễ hội một cách an toàn và thực sự là có ý nghĩa trong cái mùa lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là dịp để du khách tìm về không gian văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Để hành trình ấy được trọn vẹn, bên cạnh sự chủ động của các lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động nhường nhịn khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, lựa chọn nơi dừng đỗ phương tiện phù hợp, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Bởi sự an toàn của mỗi người dân cũng chính là góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, để lại những ấn tượng tốt đẹp, đáng nhớ.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio.
3: đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
4: Chào ngày mới, chào tuần mới quý vị thính giả thân mến. Phương Liên và Hữu Quỳnh của Hải Phòng Cà Phê Sáng đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố. Chúng tôi rất mong rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ khởi đầu ngày mới, khởi đầu một tuần mới thật suôn sẻ, thật bình an với những cung đường an toàn. Và tất nhiên rồi, mọi công việc, học tập, kế hoạch của quý vị sẽ đều diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm nay thì nắng cũng đã lên từ rất sớm rồi, báo hiệu chúng ta sẽ đón chào một ngày nắng vàng rực rỡ. Chúng tôi thì hy vọng rằng những cung đường mà quý vị đi qua với trạng thái thời tiết nắng cũng đã tương đối chói mắt. Nếu di chuyển về phía đông thì quý vị thính giả sẽ thận trọng hơn. Đồng thời những tuyến đường nào đã có sự gia tăng về mật độ phương tiện, đã bắt đầu có sự sôi động và xung đột nhiều hơn thì càng cần đến sự thận trọng của quý vị. Và hãy nhớ rằng số điện thoại của chương trình 0225 361 0969 cũng đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ chính quý vị và các bạn. Chào ngày mới và chúc anh Hữu Quỳnh một ngày mới, một tuần mới thật nhiều năng lượng.
5: Cảm ơn chị Phương Liên. Chào các thính giả, các bác tài. Mỗi buổi sáng thức giấc thì chúng ta lại chuẩn bị cấp tập nhiều hơn, nhật đặc biệt là buổi sáng ngày đầu tuần như thế này với công việc rồi còn những mối quan tâm khác nữa. Chắc hẳn là một buổi sáng đầu tuần không thể tránh được cảm giác vội vàng, và ngay cả những diễn biến về tình hình giao thông cũng tương tự như vậy, sẽ có nhiều những sự biến động về giao thông hơn so với hai ngày cuối tuần nữa. Trên các tuyến đường chúng tôi cũng đang ghi nhận những sự tăng lên rất là nhanh về mật độ xe ở các tuyến đường chủ chính, những khu vực trục đường hướng tâm rồi. Hy vọng rằng là giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay sẽ không làm các thính giả chúng ta quá chậm trễ trong việc đi lại và có được những sự khởi đầu ngày mới, tuần mới một cách suôn sẻ và công việc hiệu quả.
4: Thưa quý vị, và tất nhiên rồi không thể thiếu được sự chia sẻ, sự tương tác của quý vị và các bạn. Tất cả mọi người đều mong muốn rằng chúng ta sẽ có một khởi đầu mới thật thuận lợi, và chúng ta hãy bắt đầu bằng những lộ trình. Trước khi di chuyển ra ngoài đường, quý vị thính giả, chúng ta hãy kiểm tra một vòng quanh chiếc xe của mình xem có phát hiện vấn đề gì hay không để chúng ta có thể kịp thời khắc phục và xử lý. Rồi sau đó thì quý vị thính giả, chúng ta lên xe thì có thể là mở FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông, những tuyến đường nào đang thuận lợi hay đang khó khăn đối với quý vị. Chúng ta chủ động lựa chọn lộ trình hợp lý, lựa chọn khung thời gian di chuyển cho phù hợp, và đồng thời là di chuyển qua những khu vực đông xe, đông người và có xung đột giao thông nhiều, hay là những khu vực mà hạ tầng giao thông cũng đã đang có những cái biểu hiện xuống cấp rồi đang trong quá trình thi công chẳng hạn, thì quý vị thính giả thận trọng hơn để bảo đảm lộ trình an toàn của mình. Lúc này đầu giờ sáng chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều những thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Ở khu vực tuyến phố Kinh Dương thì giao thông bắt đầu tấp nập hơn, càng di chuyển về phía đường Nguyễn Văn Linh thì mật độ phương tiện càng có sự gia tăng và xung đột giao thông qua khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh. Hướng đi từ nút giao này về cầu vượt Lạch Chay, hai chiều đường giao thông tấp nập. Anh Mark Hlx cho biết khu vực cầu Kiền đi cầu Gỗ lượng xe gia tăng, chú ý qua các điểm giao cắt để học sinh bằng cách sang đường rồi di chuyển khá là lộn xộn. Đường An Đồng mật độ phương tiện bắt đầu có sự gia tăng khá là nhanh rồi. Qua khu vực chợ Vĩnh Khê, xung đột giao thông theo hướng đi nút Cơ Điện, ngã ba đường An Đồng, đường 351, giao thông có sự tấp nập và nhộn nhịp, đặc biệt là thường xuyên có xung đột giao thông. Nếu hai xã chưa khó, chỉ nhộn nhịp thôi, hai bên đường chú ý xe ô tô dừng đỗ. Tình trạng hàng rong bày bán giải rác ở bên đường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài. Đường Hồ Sen bắt đầu đông xe hơn, nắng sớm và khá chói mắt. Anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức giao thông cho biết nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 giao thông nhộn nhịp hơn. Quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc đi quốc lộ 18. Thông tin từ anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông. Anh cho biết là giao thông qua khu vực chợ sẽ tấp nập hơn, đoạn này đang có công trường thi công mở rộng mặt đường. Rồi tình trạng học sinh di chuyển ngược chiều. Ở khu vực ngã ba Sở Dầu đi ngã tư Metro giao thông tấp nập, và qua khu vực cổng trường các bác tài cũng lưu ý hơn. Thông tin từ thính giả là anh Sakutara, anh có cho biết là khu vực đường 351 đang rất đông vui rồi, nhộn nhịp. Đặc biệt là khi các cháu học sinh đến trường, nên quý vị thính giả cũng lưu ý, không chỉ qua cổng trường học mà những tuyến đường dẫn đến trường thì cũng là những tuyến có sự tăng nhanh về mật độ xe. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, chúng tôi quan sát qua hệ thống camera

0: khu vực phía Trần Nguyên Hãn đi lên, quý vị thính giả di chuyển chậm và áp lực giao thông tăng cao. Quan sát của chúng tôi là xe ô tô thì xếp hàng dài, còn xe hai bánh chủ yếu là do học sinh di chuyển, chủ yếu là những màu áo đồng phục đấy ạ, và một số em thì lấn sang chiều đường ngược lại để di chuyển. Điều này làm cho trạng thái giao thông cũng trở nên phức tạp hơn. Khu vực tuyến phố Cầu Đất đang đông xe rồi, xe đi chậm và dòng xe tiếp tục đang dồn về từ các hướng như là Lạch Tray hay là Tô Hiệu, rồi tuyến phố Lê Lợi cũng có sự gia tăng khá nhanh. Ở khu vực ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, đông xe trên trục đường Tô Hiệu. Ngã tư Bixi nhộn nhịp theo các hướng chưa khó. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông xe rồi. Ngã tư Cống Đôi, các bác tài cũng đang di chuyển chậm dần vì sự xung đột thường xuyên qua khu vực tim đường làm cho tốc độ di chuyển sẽ bị chậm lại. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin cả hai chiều trên trục đường 351 đều đông. Trục đường Nguyễn Trường Tộ các bác tài di chuyển được bình thường, nhưng hướng cảng đang rất là chói mắt nên các bác tài cũng chú ý hơn để bảo vệ tầm quan sát và giữ khoảng cách an toàn, thận trọng để không xảy ra những sự cố đáng tiếc.
1: Bây giờ thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển với một trạng thái ổn định qua các khu vực nút giao, nhưng mà các điểm cổng trường thì sẽ có nhiều sự lộn xộn hơn. Và sự gia tăng như thế này thì có lẽ chỉ còn ngoài 7 giờ sáng thôi là chúng ta sẽ đối mặt với một số những điểm nóng và thậm chí là điểm gây khó cho các phương tiện. Thường là trên một số những tuyến đường trục chính thì có những đoạn tuyến chúng ta phải đối mặt với áp lực cao, di chuyển cũng có phần phức tạp hơn. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng chú ý một số những điểm xe đưa đón công nhân dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ở phía trục đường Nguyễn Bình Khiêm cũng tương tự như vậy. Khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm thì có phần gia tăng đôi chút về lượng xe, áp lực thì chưa lớn. Chỉ có ánh nắng buổi đầu giờ sáng khiến cho chúng ta cảm thấy chói mắt và hạn chế tầm quan sát thôi. Diễn biến ở phía trục đường Bùi Viện qua nút giao Đồng Hòa cũng đã sôi động hơn khá nhiều, lượng xe đã gia tăng và cũng ở ngưỡng tương đối đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Anh Hùng diễn đàn tin tức cho biết quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc đi quốc lộ 18 thì chúng ta để ý đường đang thi công nên có một số những đoạn sẽ có những điểm công trường tập kết phương tiện, máy móc, thiết bị. Hướng chiều ngược lại thì các phương tiện chúng ta cũng thận trọng vì các học sinh đang đi học và di chuyển trên quốc lộ cũng khá là nhiều nữa. Rất nhiều những sự tăng lên trên các tuyến đường đang là xu thế chung ở thời điểm hiện tại. Một số những cái điểm còn đông đúc hơn và không gian di chuyển cũng đang dần dần thu hẹp đi khá nhiều với chúng ta. Những tuyến đường xa, những khu vực nào mà các thính giả chúng ta đi qua có những thông tin cần chia sẻ và cảnh báo, rất mong là nhận được sự đồng hành từ quý vị các bạn thông qua số máy là 0225 361 0969 hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao Thông. Thời tiết ngày hôm nay thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ có những thời điểm mưa to trong ngày, tuy nhiên thì lượng mưa không xảy ra trên diện rộng mà chủ yếu tập trung ở một số những khu vực thôi. Ở khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay thì vẫn có cái trạng thái tương đồng so với những ngày cuối tuần, tức là ngày sẽ có nắng nhiều, nên là công việc của chúng ta vào đầu tuần mới cũng sẽ có trạng thái suôn sẻ hơn, ổn định hơn một chút. Nhưng về đến chiều tối thì những khu vực ở phía Đông Bắc Bộ thì sẽ có một số những điểm cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhưng lượng mưa thì cũng không quá lớn, đủ để giúp cho chúng ta cảm nhận sự thay đổi về nền nhiệt thôi. Mưa xuống ở một số khu vực thì sẽ làm cho nền nhiệt giảm đi và chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn. Còn đối với thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay thì trạng thái thời tiết cũng tương tự, vẫn là nắng đều ở trong ngày. Đi lại vào thời điểm buổi trưa chúng ta sẽ có cảm giác là hơi oi một chút vì nền nhiệt ngày hôm nay được dự báo là sẽ có thể dao động ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ, nền nhiệt cao nhất trong ngày. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin về thời tiết để gửi tới quý vị và các bạn. Những diễn biến về tình hình giao thông, chương trình sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
2: Thời gian qua liên tiếp

0: xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
4: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
6: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
7: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
8: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
5: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
5: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
8: đoàn xe tang.
5: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
7: Nghị định 168 năm 2024
8: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
5: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
8: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
9: Thưa quý vị, trở lại với những thông tin về giao thông. Ở lúc này qua hệ thống camera giao thông thì chúng tôi có thể quan sát thấy nhiều tuyến đường áp lực giao thông đã bắt đầu xuất hiện, thậm chí tiếp tục có sự gia tăng, làm cho việc di chuyển của quý vị thính giả cũng đã chậm đi đáng kể rồi. Ví dụ như khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray là tất cả các hướng đường đều đông xe. Rất may là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có sự điều tiết từ các hướng đường, làm cho lộ trình của quý vị thính giả dù là sẽ hơi chậm một chút vì chờ đợi đèn giao thông thôi, chứ rất may là không xảy ra tình trạng ùn hay là sự di chuyển quá là khó khăn, chậm thôi, không đến mức khó. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, thời điểm hiện tại theo hướng từ cầu Rào để đi lên khu vực trung tâm thành phố, áp lực giao thông gia tăng. Chiều ngược lại lúc này các xe vẫn đi được. Nút giao ngã tư An Dương, tình hình giao thông sẽ có những sự khó khăn trên trục đường Trần Nguyên Hãn theo hướng đi lên ngã tư Tam Kỳ. Chiều từ phố Tô Hiệu để di chuyển về ngã tư An Dương, đặc biệt là hướng rẽ phải để đi lên ngã tư Tam Kỳ, các bác tài đang bị ùn lại ở khu vực ngay từ lối rẽ rồi. Hướng rẽ phải đi lên khu vực ngã tư Tam Kỳ xe đã bị ùn rồi. Dòng xe cũng sẽ đi chậm trong những phút tới khi mật độ phương tiện tăng, vì đang có sự xung đột nhiều qua khu vực tìm đường rồi. Lúc này các bác tài chú ý hơn, hướng Tôn Đức Thắng về cũng tương đối đông xe. Còn trên trục đường Tô Hiệu, chúng tôi cũng thấy rằng hướng từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Cột Đèn, giao thông vẫn tấp nập, chú ý qua khu vực điểm giao với phố Hoàng Quý. Ở khu vực khác như là trục đường Tô Hiệu qua ngã tư Cột Đèn, tình hình giao thông cũng đang có những sự thay đổi, các phương tiện di chuyển